0: شما بدون اون به هیچ جا نمیرسی. بنابراین ببینید چه میکنی. امیدوارم
1: دکتر یه سوال دیگه من کوچولو بپرسم لطفا اگه میشه جواب منو بدین.
0: بفرمایید
1: دکتر. این پسر من خوره پول داره، یعنی من ماهی 200 یورو پول تو جیبی بهش میدم.
0: خب چی میخره چی میخوره؟
1: بعد جالب اینجاست که همیشه میاد میگه یه 10 یورو داری به من بدی، یه 5 یورو داری به من بدی. کاری نمیکنه باشونو، فقط میره رستوران میشینه غذا میخوره واسه خودش، یا اینکه میره کلن بیشتر تو کار خوردنه لذت میبره از این کار، با اینکه مثلا آخر هفته ما خودمون همیشه میریم بیرون، اصلا تو خونه نمیمونیم، ولی خوره پول داره. میخوام ببینم دکتر من هنوز بیشتر از این دارید بدم؟
0: نه چیزی خوره پول که معنی نمیده. این که پول رو میگیره میره تو رستوران یه ذره سوالی، ولی بچه 13 ساله
1: دکتر اصلا خوردن لذت میبره. تو خونه هم اینجوری اگه برش کنیم به حال خودش،
0: خب خوردن لذت هم داره،
1: دو شب غذا میخوره.
0: خب همینجا اصلا، خب اون ریشه افسردگیه دیگه عزیز. یکی از علائم افسردگی به هم ریختگی خوابه، یکی انرژیه و یکی خورد و خوراکه. همینی که میگم شما تشخیص میخواید که شاید بسا بعض وقت با یه دارو مشکل حل میشه، یه دوا. اینی که لطفا یه کاری بکنید که دکترش رو بره، امیدوارم مشکل حل بشه. اگه نشد و یا به یه جواب دیگری رسیدید زنگ بزنید با هم صحبت.
1: مرسی دکتر جان، دستتون
0: در تمنام. خدا نگم شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: با سلیقه ها میگن
4: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 777 77.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55 818 755 55 55.

0: search losangelesdentistsgroup.com.
1: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
6: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
7: آقای دکتر
6: بفرمایید.
7: با من هستید؟
6: با شما هستم. بفرمایید.
7: بله سلام آقای دکتر.
6: سلام
7: آقای دکتر. من یه سوالی داشتم درباره محیط کارم. من با این باس هم خیلی مشکل دارم. خیلی که ایشون دندون پزشک هستن و یه نفرایی رو هایر میکنه تو آفیس ما، مثلا کوورکر من میشه که اصلا هیچ جا هایرشون نمیکنن، فقط آفیس ما هایر میکنه. بعد اینا رو میاره میگه تو باید باهاشون کار بکنی، تو باید کنار بیای باهاشون.
6: نه به من بفرمایید که این دندون پزشک ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
7: پدر مادرشون ایرانی هن، خودشون اینجا متولد شدن.
6: چند سالشونه؟ برای که میخوام اینو حدود سنیشون.
7: 36 سالشه.
6: اوکی. بعد مراجعینشون یا بیمارانشون بیشتر ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
7: بیشتر ارمنی ارمنستان هن.
6: خودشون ارمنی ارمنستان هن؟
7: بله ارمنی ایران هن. پدر مادرشون؟ بله.
6: خب اون وقت تو آفیس غیر از شما چند نفر دیگه کار میکنن؟
7: بله
6: غیر از شما چند نفر دیگه؟
7: دو نفر دیگه فرانت هستیم و الان یه نفر رو که آورده، یعنی 4 نفر میشیم.
6: خب اون کسی که تو اتاق هست که شما نیستید، اون کسانی که کمک میکنن به خود دکتر؟ نه
7: چرا، من هستم یکیشون. آقای دکتر
6: خود شما چه دوره رو گذروندید؟
7: من اسیستینگ گذروندم آقای دکتر، RDA دارم.
6: خب الان فکر میکنید ایشون چه جور آدمایی رو استخدام میکنن؟ یعنی چه دلیلی برای استخدام از نظر شما افراد نامناسب و کسانی که کارآمد نیستن دارن؟ خب چون مثلا ممکنه مردا رو استخدام کنن یا خانمای خوشگل رو استخدام کنن. فکر کنید چه عاملی هست در انتخاب ایشون؟
7: حالا من میتونم مثال بدم آقای دکتر؟
6: مثال که آره کمک نمی کنه، ولی آره اگر
7: مثلا 6 سال پیش که من اومدم آفیسش، یه زن مسن اسکیزوفرنیایی بود. بعد من اومدم آفیسش گفتم، گفت چطوریه؟ دو هفته چند روز گذشت، گفتم همه چیزش خوبه، فقط این اسیستنتت یه جوریه. گفت آره اسکیزوفرنیا داره، این داره، من میترسم فایرش بکنم، این یه بلایی سر من بیاره. گفتم آخه اینجوری که نمیشه.
6: نه این جواب شما، نه این جواب شما که درست نیست. بیاد فرض رو بر این بگیریم که مثلا درست باشه اسکیزوفرنیا. خیلی از آدم ها هستن که با یه همچی بیماری جوری میسازن که خودش بره، برای که فکر کنه اگر خشمش رو برانگیزن میتونه کار دستشون بده. و چرا شما فکر کنین ایشون قرار نیست به این موضوع که خطری او رو تهدید میکنه اهمیت بده؟
7: خب اینجوری فکر نکرده بودم. بله اینجوری فکر نکرده بودم آقای دکتر.
6: خب یعنی میخوام بگم که این موردی که میفرمایید برخی از وقت آدم ها به یه دلائلی یه جایی گیر هستن دیگه. مثلا مورد دیگری که نامناسب بود،
7: مثلا پارسال یه نفر رو اوورد، این زن خیلی خوشگل بود، فقط خوشگل بود، آرایش میکرد ولی گوشش نمیشوید، دیابت خیلی شدید داشت، چشماش نمیدید، فقط از صبح تا شب آرایش میکرد خودشو. این میگفت این برا من خیلی مهمه، میگفت این کارم نکنه تو هستی. بعد یه جوری آقای دکتر زورم میومد، من کارا رو همه رو انجام میدادم، این زن هیچ کاری انجام نمیداد.
6: خب دیگه اون برگشته گفته چرا براش اون مهم بود. ببینین عزیز، من نمیدونم، من شما گفتگون شما به من میفرمایید با اطلاعاتی که میدید ایشون انتخابای غلط میکنه، ولی انتخابات غلط بیشتر از جانب شماست. خب اگر شما بودید نمیکردید، ولی خب ایشون میتونه این کار رو بکنه. حالا اون آدم،
7: حالا یه سومی هم بگم آقای دکتر، این یه هفته است یه دونه پسر آورده تراک درایوره.
6: خب
7: میگه تو باید با این کار بکنی. این پسر از روسیه اومده آمریکا به طور غیرقانونی، از طریق مکزیکو وارد خاک آمریکا شده، مثل مجسم است آقای دکتر، مثل مجسمه. میگه تو با این باید کار بکنی، من این پسر رو خیلی دوستش دارم.
6: نه فکر کنی چرا دوستش داره؟
7: میگه هیچ کیا اینجا نداره، هیچ پناهی نداره، خودش
6: هم میگه دوستش داره، میگه من میخوام یه آدمی رو کمک کنم.
7: آره
6: بنابراین بازم خیلی از اوقات آدم ها کسانی رو استخدام میکنن یا حقوقی بهشون میدن فقط بخاطر اینکه بهشون کمک کنن. گفتم متوجه حرف شما هستم. خب شما چرا رو اونجا موندید برید جای دیگه؟
7: من سوالم اینه آقای دکتر، مثلا خب این آفیس هم من عوض بکنم همینجوری کانتینیو پیدا میکنه، یعنی میدونین تمومی نداره. اگه این پسرم رد بکنه یه نفر دیگه مثل این میاد.
6: من گفتم شما چرا میخواید اونجا بمونید برید جای دیگه؟
7: نمیدونم جوابش، نمیدونم آقای دکتر.
6: نه نمیدونم، بگرد یه جای پیدا کنید برید که در سر نباشه.
7: یعنی مثلا آقای دکتر اینا فیوچر اگه مثلا همچین چیزی، مثلا کلا این کلی سوال میکنم، آدم باید مثلا اون محیط رو ترک بکنه؟
6: خب معلومه دیگه، برای که محیط رو که نمیتونم عوض کنم. من چیزی که نمیتونم، شما که کاری نیستید که عوض کنید. برام مثالایی که میزنید نشون میده که این آقای دکتر خیلی رفتار مناسبی نداره، گوشم به حرف کسی نمیده، بعدم دلایل خودشو داره. نه دیگه، ببینید او آزاده که هر کیو میخواد استخدام کنه، شما آزادی که اونجا کار بکنید یا نکنید، شما از آزادی خودتون استفاده کنید، دنبال جای دیگه بگردید و برید اونجا کار بکنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
7: مرسی آقای دکتر.
6: خواهش می‌کنم. تمام.
7: مرسی.
6: شما هم همینطور. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
8: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
9: والبرزو
8: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
10: مال کجاست؟
8: اصل فرانسه.
9: والبرزو
10: فابریک ان فرانس.
11: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
12: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی، کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
11: بله بفرمایین.
12: بله، فقط یه ملافه ای، پارچه ای، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
11: واه ملافه برای چی؟
12: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
11: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
13: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
11: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
14: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
15: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
14: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
15: 818-632-01-89.
16: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

تکنولوژی روز و متکی بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستقلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال های بالانس لون

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: دکتر جان عرض ادب و احترام، وقت بخیر.
0: سلام، بفرمایید.
1: والا حقیقتا من میخوام شما کمک بگیرم، هم دانش منطق محورتون هم دانش روانشناسیتون رو به چالش میکشم و در نهایت یه بهره‌ای ببرم برای یه تصمیم بهتر. و حالا شروع میکنم از داستانم رو کوتاه تعریف میکنم که زودتر بتونم به نتیجه‌ای که میخوام برسم، اگه اجازه بدید.
0: بفرمایید.
1: من حقیقتا 16-17 سال پیش ازدواج کردم و حدود 10-11 سال پیش مهاجرت کردم به کانادا. خودم تحصیلاتم رشته حسابداریه، خانومم دیپلم، یعنی همسر سابقم. سال 2014 به کانادا وارد شدیم. تا 2023 خیلی خوب و خوشحال و زندگی گل و بلبل، خیلی واقعا یه زندگی معمولی استاندارد به بالا، حالا از لحاظ اجتماعی و روابط استاندارد به بالا، از لحاظ مالی هم یه وضع استانداردی. و حاصل این ازدواج هم 2 تا بچه بود که پسر بزرگم الان 11 سالشه، دخترم هم حدود 9 سالشه. حاصل این ازدواج.
0: هر دو شما چند سالتونه؟ ببخشید، هر دو چند سالتونه؟ اونو
1: استدعا میکنم خواهش. من 44 سالمه، همسر سابقم هم 3 سال من کوچیکتره، 41 سالشه.
0: خب
1: بعد توی 9 سال اول مهاجرت هم فقط من کار میکردم و اعتقاد داشتم، چون درآمدم هم خوب بود، تو کار حمل و نقل بودم و ماشین سنگین، یه نفری میشد هزینه های زندگی رو هندل کرد. و از ایشون خواستیم که شما خونه بمون و بچه ها رو نگهداری کن. بیشتر یه خود مادر بودنم از نظر من خودش یه شغل پول جاب به حساب می اومد. سال 2023 افتادیم به مشکلات مالی که من ایجاد کردم برای خانواده و در حقیقت پول زیادی رو از دست دادم به خاطر انحرافی که تو صنعت کازینو و اینا بر من غالب شد. حالا نمیدونم، یه دپرشن بود من رو برد به اون سمت، یک نواختی بود، هرچی بود نمیدونم، یه سونامی بود در حقیقت تو زندگی ما اتفاق افتاد و ایشون بارها از من خواست که این قضیه رو تموم کن و هی برگشت و مهلت داد، ولی من از فرصتایی که به هم داده شد استفاده نکردم و باز هی مبادرت کردم تا اینکه دیگه تمام پولامون رفت. آقا مجبور شدم که اصلا برشکستگی اعلام کنم. حدود 2 سالم هست که حالا من متنبه و پشیمان، ولی خب دیگه ایشون اصلا حاضر نیست به زندگی برگرده.
0: چون شما چند دفعه گفتید همسر سابق، چه مدتی اگر جدا شدید؟ جدا شدید.
1: ببینید، ما دیورسی فایل نکردیم و هیچ کورت اوردری هم نداریم، همینجوری سپرید شدیم دیگه. گفت نمیخوام زندگی کنم. و من
0: چه مدتی است؟
1: 2 ساله الان تقریبا.
0: خب وقت بچه ها با کی زندگی میکنن؟
1: بچه ها با مادرشونم و اواخر هفته روزه شنبه یا یک شنبه گاهن من از صبح میگیرمشون.
0: اوکی.
1: بعد خب البته من یک ملکی هم تو ایران داشتم، فروختم، ارزش دلاریش فکر می‌کنم حدود 100 هزار خورده‌ای بود. ما این پول رو دادیم به خانوم، یعنی اومد صرافی و ایشون برداشت و دیگه نداد، گفت من بهتر میتونم خرج کنم. خب بالاخره با توجه به توصیه اطرافیان و بالاخره کسایی که دوستداران زندگی ما بودن و دلشون برای زندگی ما بود، گفتن هی خیلی اون پولو بزن، هی به اون پول کاری نداشته باش، بذارین تو آرامش باشه، ایشالله که زندگیتون بر میگرد، هی تو آرامش باشه، هر کاری از دستت بر میاد بکن، اشکال نداره، برای بچهات میکنی، زمان بده زمان بده. شد 2 سال و هیچ اتفاقی نیفتاد جهت برگشتن این زندگی. حالا عواقبش هم هست دیگه، مسلما بچه ها تو این 2 سال آسیبای زیادی دیدن، پدری که هر شب میومد خونه حالا دیگه نیست، گاهم پسرم انگزایتی خیلی بالایی گرفت به خاطر این جدایی، ولی همه این عوامل باعث نشد که حالا اون نفرت یا اون احساس یا اون اعتمادی که در ایشون از بین رفته برگرده. و الان من بعد از 2 سال نمیدونم دکتر چه تصمیمی درسته. همچنان امیدوار بودن به این زندگی اصلا معنی داره یا بیشتر تخیله؟ من میخوام ببینم مرز امید و تخیله من کجاست.
0: نه، بفرمایید. نه، صبر کنید. شما اشاره کردید به میرفتید کازینو. کازینو شما میرفتید با کازینو بازی میکردید یا با مثلا با
1: من نمیرفتم کازینو. این زمان کرونا خدا لعنتشون کنه اومدن کازینوها رو آنلاینش کردن، به خاطر اینکه این بیزنس داشت برشکست میشد به خاطر لاکدانا، همشون دست به یکی کردن و بعد آنلاین کردن و من تمام زندگی مالیمو با موبایلم باختم.
0: چه بازی میکردی؟
1: یعنی حرکت کودکانه که با یه موبایل بازی میکنه؟
0: نه، چه بازی میکردی؟
1: انواع و اقسامشون بلک، یعنی میدونم منظور شما بین پوکر و بقیه بازی های کازینوست، من اون قسمت دیگر، یعنی پوکر نبود، بقیه بازی هاش بود.
0: خب شما که با توجه به سابقه حسابداریتون و آگاهی هایی که تو این زمینه داشته میدونستید که در بلند مدت حتما بازنده اید.
1: دیر متوجه شدم صادقانه بخوام بگم، چون گاهن هم برنده بودم هم بازنده و یه مبلغ خیلی بزرگی رو یه دفعه بردم، همون باعث شد که من بقیه زندگیمو باختم.
0: خب البته اون همیشه ممکن هست، ولی نه، من اشاره کردم چون گفتید حسابداری خوندید، برای شما کسی هستید که یه ذهنیت
1: حسابداری درست خوندم، بله، ولی خیلی
0: تو اون زمینه کار نکردم. خب بعدم وقتی همسر، آخه هی وقتی که رسید به یه جایی که کار بالا گرفت و مشکلاتی پیدا شد، باز همچنان ادامه داد.
1: خب همین عرضم، همین ایشون چند باری هی تهدید کرد من میرم، بعد نرفت. اون روانشناسی زن رو من بلد نبودم، یعنی یه مقدار سواد رابطم تو اون زمینه کم بود.
0: خب چرا اینا رو این مسئله رو
1: مطرم کرد که میرم نمیرم؟ هی من گفتم خب تهدید میکنه، میگه ولی نمیره که، واسه من کار خودمو بکنم.
0: آخه کار خوب،
1: یعنی شاید اگه همون دفعه اول سفت و محکم رفته بود من سریعتر یه
0: سیه محکم میکنم. ولی شما که در عمل میدونستید دارید میبازید و در اوضاع بدتر و بدتر میشه، اونه که میدیدی.
1: نمیدونم، فکر میکنم کسی که یک برایندی رو افراطی انجام میده و اعتیادگونه میشه دیگه خیلی گوشش بدهکار و عقل سلیمی اون لحظه ادارش نمیکنه. اینو تو همه اعتیادا میشه دریافت کرد. حالا
0: بر اساس تعریف برخی از اوقات گفته میشه که قمار جز کاتگوری اعتیادا نیست، عزیز. یعنی یه نوع پاتولوژیکال گمبلینگ. مایل حالا بیاد وارد تجزیه و تحلیل علمی نشی. خب الان شما چی میخواید؟ یعنی الان
1: میخوام بدونم من دیگه واقعا قید اون رو ببینید. الان برزن
0: قید نظری چی کار میکنید؟ نه، اولا شما چه مدتی است که دیگه بازی نمیکنید؟ اگر نمیکنید،
1: من بهتون عرض کنم از بعد از جداییمون، اون اوایل که بود خیلی بیشتر بازی کردم، اصلا برعکس شد. یعنی اول اینکه بیدار شم گفتم یعنی من که همه چی رو از دست دادم، پولم که رفته، زندگیم هم که رفته، بذار فقط همینو، یعنی حالت بیمارگونهی اتفاقا بیشتر هم مبادرت کردم، تا اینکه واقعا دیدم من هر چی کار میکنم، هر چی پول در میارم دارم خرج میکنم. یواش یواش یواش کمش کردم و الان تقریبا 2-3 ماهه که به صورت مطلق دیگه بازی نمیکنم. البته این سیما بینم یه 7-8 ماهی باز دوباره بازی نکردم به امیدی که زندگی برمیگرده. یعنی متاسفانه بازی نکردنم و گره زدم به برگشت اون زندگی.
0: وقتی دیدم باز برنامه چه چیز برگشت؟ نه نه، برگشت کدام زندگی؟ یه فقط بحثه شما برگشت همسرتونه زندگی.
1: بله بله بله بله.
0: خب
1: چون به من اینجوری پیغام رسیده بود از دوستان که اگر من رفتارم رو اصلاح کنم دوباره زندگی برخواهد گشت. من به صورت مجدانه این کار رو کردم و رفتارم اصلاح کردم و دیگه این کار رو نکردم، ولی بعد اینکه 7-8-10 ماه گذشت دیدم بازی چه اتفاقی نیفتاد. بیشتر از اون خب اگر... پول خوردم.
0: نه، اگر شما اگر تماسی با ایشون مستقیم و غیر مستقیم دارید، الان اگر یک کسی پای صحبت همسرتون بشینه، فرض کنید چه گزارشی ایشون میدن یا چه نظری درباره
1: یه دوگانگی ایشون تو نظریاتشون همیشه داشتن. وقتی من خودم باهاشون صحبت میکردم میگفتن که اصلا برو دنبال زندگی، برو انتخاب بعدی تو انجام بده، اصلا من دیگه به تو فکر نمی کنم، اگر هم بخوام نمیتونم دیگه برگردم به اون زندگی. این جواب بود که به من میداد به صورت یه شلیک مستقیم، یعنی همه چی تمومه. ولی وقتی با افکار عمومی مثلا دوستان آشنایان و فامیلی که صحبت میکرد یه جوری وانمود میکرد که اگر مثلا این رفتار درست بشه خب منم میتونم به برگشت به رابطه فکر کنم. این دوگانگی همیشه بود که من
0: از کجا که دوستان بی خودی چون دلشون میخواسته که این رابطه درست بشه نمیومدن بگن، شاید ایشون واقعا همچین نظری هم نداشتن یا تازه ای داشتند. ببینید شما فکر میکنید همسرتون رفتند با شناختی که خودتون از ایشون دارید یا اینکه ندارن یه مانوری میکنن دو یه دو دلی هایی دارن؟
1: همون دیگه، منم الان واقعا میتونم بگم دیگه بعد از این مشکلات دیگه تصویر دقیقی ندارم ازشون، یعنی واقعا نمیدونم. ببینید الان رابطه به شکلیه که ما تو حوزه بچه ها کاملا با هم رابطه صمیمانه ای داریم، احترام هم، یعنی همیشون با تمام این مشکلات احترام من رو همه جا داره، حتی به بچه ها هم نگفته مشکل زندگی ما با جدایی برای چیه، بهشون گفته بزرگشین خودت متوجه میشه. من هم متقابلا احترام ایشون رو دارم و اصلا نسبت به بچه ها کاملا همکاری مسالمت آمیزی داریم، ولی ایشون حتی یک در حد یک تکس راجع به ارتباط یا راجع به مسائل شخصی به هیچ وجه، یعنی اصلا همکاری نمون، حتی حاضر نیستن یک ثانیه صحبت کنن. ولی خب شما روزها میتونید راجع به بچه ها و امور بچه ها ما با هم صحبت کنید، ولی به مجرد اینکه بحث بخواد بره که خب حالا تکلیف چیه، من کلا سکوت میکنن و بدون جواب میذارن.
0: خب زندگی اقتصادی ایشون چگونه و بچه ها میگذره؟
1: خیلی بد. من میدونم که یه شغلی دارن که شغلشون کفاف زندگی رو نمیده و غالبا از همین لاین آف کریدیت و اینا استفاده میکنن، اینجور که من میشتمم، خیلی اشراف ندارم. منم ماهانه یه مبلغی رو بهشون کمک میکنم، ولی کمک من به اضافه درآمد خودشون باز هنوز کفاف زندگیشون رو نمیده.
0: آخه شما که قبلا خودتون به تنهایی زندگی چهار نفرتون رو میچرخوندی، الان
1: بله.
0: با وجود که ایشون دارن یه کاری میکنن، این پول برای هر دو کافی نیست؟
1: خب گاهن شاید بخوان اقدام قانونی بکنن و حالا از حق و حقوق قانونیشون استفاده کنن بیشتر از من بگیرن، نمیدونم، تا الان که این کار رو نکردن. میدونین چجوری احساس میکنم های دکتر؟ یعنی احساس میکنم ایشون خودشون توی چندگانگی تصمیم هنوز موندن، نه قطعیش میکنن نه، یعنی یه سردرگمی هنوز دارن نسبت به برگشتن و موندن، حالا شرایط بچه ها، شرایط اقتصادی، خاطرات گذشته، هم در ضمن ما تمایل به برگشتن دارن و این
0: خب همه هم تو عزیزم، همه ما تو همه زندگی این گونه ایم. اصلا انسان موجودی است که با شک زندگی میکنه، همه اطلاعات دقیق که نداریم، بنابراین این دوگانگی که میگید ایشون دارن، حتی خود شما الان تو حرفاتون هست. حالا من بگید بچه ها،
1: آره این دوگانگی داره به منم تعمیم پیدا میکنه، منم واقعا نمیدونم باید الان چیکار کنم. وایسم امیدوار باشم، همچنان تلاش کنم به خاطر بچه ها، به خاطر زندگی که 17 سال بوده.
0: شما چیکار میتونید بکنید؟ اگر ببینید یه زمانی هست که میگید من تمامش میکنم، طلاق رو تمام میکنم، میرم ازدواج میکنم، ولی تا زمانی که طلاق رو به سرانجامی نرسوندید و یا ازدواجی نکردید که شما هم که نرفتید بوندی.
1: خب همین دیگه، الان این ببینید به هر حال کسی که تو زندگی تأهلی بوده بعد مجرد میشه یه مقدار سخته، تو کسی که از بیس مجرد بوده، مخصوصا تو آقایون. من هم داره یواش یواش سنم از مرز 44 و 45 میگذره، گاهن به رفتن تو یه رابطه دیگه فکر میکنم، صادقانه بخوام بهتون عرض کنم، ولی نمیدونم الان این کار درسته یا نه. اگر من وارد رابطه بشم و بخوام اون رو به صورت جدی ادامه بدم و این خانم مثلا حالا 5 6 ماه دیگه حواس کنه بگی که خب بیا راجع به زندگیمون با هم صحبت کنیم، خب باز من دوباره میشه تو اشتباه دوم.
0: نه
1: نمیدونم الان تصمیم درست نمیدونم چیه، همچنان امیدوارانه بمونم و تلاش کنم برای زندگی قبلی.
0: آخه شما میگید ما دائما راجع به بچه‌ها با هم صحبت میکنیم، اگر بهش بگید که بیا یه دفعه بریم درباره خودمون که صحبتی بکنیم،
1: جواب نمیده. نه یک بار، بارها من بهشون پیام دادم که حاضر، حتی بهشون وعده ای دادم، گفتم میخوای مثلا هفته ای 10 دقیقه، روزی 5 دقیقه ما همینجوری به خودمون اختصاص بدیم برای صحبت، این اصلا جواب نمیدن. به قول شما یه مثالی دارید، میگین سکوت موذیانه ترین نوع اعتراض یا موذیانه ترین نوع خشم و عصبانیته. این سکوت فکر میکنم در حقیقت مصداق بارز تعریف.
0: آیا از اعضای خانواده ایشون کسی اینجا هست؟ خانواده درجه یکشون؟
1: خیلی خیلی.
0: آیا در حدی
1: خیلی رابطه خوبی با خانواده من داشت، یعنی با پدر من با مادر من خیلی مثل خود من نزدیک بود. توی این دو سال هیچ ارتباطی با اونها هم نداشت، یعنی حتی یک پیام ساده.
0: خب در حدی که شما بچه ها رو میبینید فکر میکنید که درست راجع به هم چیزی به بچه ها به صورت بد و منفی نمیگید، فکر کنید بچه ها چند روز مایل هستن شما به هم برگردید؟
1: خیلی زیاد، خیلی زیاد. هر روز دائما، یعنی بتون اگه جا داشته باشن هر دفعه میگم. مثلا من الان یه برنامه‌ای براشون می‌ریزم که فرض بفرمایید حالا ما نزدیکیم به نیاگارا یا شهرهای توریستی کانادا، میخوام با بچه‌ها یه شب بیرون باشیم، اولین سوالشون از من اینه که مامانم میتونه بیاد؟ بعد من بهشون میگم آره، ولی خب میدونم که مادرشون مخالفت میکنه، نمیاد.
0: در حدی که
1: البته شما متوجه فکر کنم داری بهم حق میدین که منم توی سردرگو میگم.
0: خب معلومه. نه خب ایشون باید حرفی
1: بزنه. معمولا شما خیلی صریح و به موقع و
0: رایده. من متوجه هستم، ولی آخه ایشون باید حرفای بزنن یا به کسانی که گفتن چی گفتن؟ گفتن اگر مثلا مطمئن باشم
1: همینو عرض میکنم به کسایی که میگن آخرین حرفی که زدن گفتن اگر من به چون یک کسی از بستگان بهش گفته بود من قول میدم که دیگه این کارو نمیکنه و دنبال این برنامه ها نمیره، ایشون هم پاسخ داده من دیگه به حرف و قول و اینا دیگه نمیتونم اعتماد کنم بعد این همه سختیه ای که کشیدم. خب ایشون هم خیلی روزه من در عمل و رفتار میبینم.
0: خیلی خوب.
1: در عمل و رفتارم که خب باز
0: نه نه ببینید عمل و رفتار خیلی ساده است. شما حقوقی میگیرید یا درآمدتون به چه صورت هر ماه میاد تو حسابتون؟
1: بله من حقوق میگیرم.
0: بنابراین اگر شما بگید من حقوقم رو 100% حقوقم میدم خرجا رو تو بکن که من اصلا یه دلار نداشته باشم که بازی کنم چی؟
1: قربونت برم دکتر جان، این پیشنهاد من پارسال بهش دادم.
0: خب
1: گفتم اصلا من به اچ آر شرکتمو میگم چون من زیر شرکت میگیرم. گفتم اصلا شرکت تو رو ثبت میکنم میدم به حسابداری شرکت خودمون، اصلا چکا بره همش به حساب تو.
0: That's right.
1: اصلا فقط به من یه پول تو جیبی بده، پول بنزین یا با بچه ها میدم تو از اصلا من بهش گفتم
0: نه متوجه هستم. پاسخ ایشون رو بگی.
1: پاسخ ایشون گفت این تو مرحله بعدیه، من اول باید ببینم تو رو میخوام یا نمیخوام، اگه خواستمت بعد میتونیم راجع به این مسائل صحبت.
0: بنابراین شما سر دو تا حرف میمونید، یک من تو رو میخوام، شما دو همه حساب مالی برام میذارم در اختیار تو که من پولی برای قمار و بازی نداشته باشم، هر زمانی که منو خواستی خبرم. هیچ تکلیف روشن.
1: خب بعد یه خود دیدیم یک سال دیگه منو نخواست، من همینجوری فرصت های دیگه. خب همون پس نظر شما اینه که این حرف رو بزنم و پاش باز هم صبر کنم؟
0: حتما باید صبر کنید. یا شما میتونید وقتی یک ساله یا دو ساله بدید، من یه سال یا دو سال صبر میکنم، اگر نه دیگه بعدا معلومه که مثلا از این شهر میرم.
1: خب خیلی ممنون. پس کلید رو شما ببینید، الان دو سال گذشته، فکر میکنین اگر با همین فرمون که شما میگین
0: یه دو سال دیگه هم صبر کنید؟ برای اینکه به هر حال شما اون موقع گوش به حرف ندادید، الان حداقل گوش بدید. حرف این است که یک من میخوام برگردید و من همه پول در اختیار توئه که مثلا پولی در اختیار نداشته باشم.
1: آره اشکالی نداره، من اینو این کار رو با کمال میل انجام میدم.
0: بسیار خوب.
1: زندگی
0: پای همین حرف بیستید، حتما همین حرف رو بنویسید و بچه هم بگید که من به مادر جون این نکته رو گفتم که او اگر بخواد و برگرده کاملا مسئولیت تصمیم گیری، نگید مالی، تصمیم گیری در زندگی از آن او باشه و هر کاری که او بگه ما ستای دیگه انجامش بدیم. بذارید ببینید چی میشه. به هر حال امیدوارم گشایش پیدا بشه. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون
1: صحبت کردم. ممنونم. نه کامل و مفید دوست داریم متشکرم.
0: خیرتون لطف کردید. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای نیک کانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام دارن، کسی که میتونن با توجه به شناختی که از قوانین و امکانات اقتصادی در این کشور برخورداره میتونن راهنمایی شما در مورد موضوعی پیچیده و یا برخی از اوقات بن‌بست‌هایی که برای انتخاب هست شما رو کمک کنند. توجه شما رو به مطالب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما ایضا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست.
2: شنوندگان عزیز، امیدوارم همگی بعد از این بسیار مطلبی را آغاز کردیم و پشت سر میذاریم. میخواستم امروز توجه شما رو به چند برنامه بسیار متفاوت جلب کنم و همیشه افراد از من میپرسن چه برنامه ریزی هایی توصیه کردی به افراد که حتی برای خودت هم انجام دادی و بسیار بسیار موثر بوده. اجازه بدین از منازل شخصی افراد و از ریال استیت شروع کنم. یکی از کلاینت های من که در کالاباسس منزل خریده بود و ماهیانش مورگیجش میتونست بین 23 تا 25 هزار دلار باشه، فقط با 9 هزار دلار شروع کرد. چه جوری؟ من بهش توصیه کردم تمام تخم مرغات رو روی منزل روی یه ملک نذاری، مخصوصا منزل شخصی که میخوای اونو پی آف کنی. وقتی به سن بازنشستگی میرسی یه سری ریسکای خواهی داشت اگه منزلت پی آفه، ولی اگر اون پولو برداری به جای اینکه به بانک بدی وام تو 40 ساله بکنی و فقط اینترست اونلی داشته باشی، ولی اون پول رو ورداری یه جای سرمایه گذاری کنی، چه نتیجه خواهد داشت؟ گفت چه ریسکایی در زمان بازنشستگی من رو خونه شخصیم که پیاف کردن میتونه داشته باشه؟ آتش سوزی، نزول قیمت ها، نگهداری و مخارجش. و در ضمن یه خونه پیاف شده در زمان بازنشستگی پول نقد نیست، رو کاغذه. از نظر احساسی خیلی فکر خوبیه، ولی از نظر مالی غلطه. این شخص در ماه 10,000 دلار شروع کرد سرمایه گذاری کردن. امروز که دارم با شما صحبت میکنم بالای 10,000,000 پول جمع شده در عرض 20 سال. در سال بالای 120 هزار دلار پول گذاشته، نزدیک 10,000,000 دلار پول جمع شده. در ماه یا در سال سود این برنامه ریزی بین 80 تا 100 هزار دلاره. در سال این سرمایه گذاری داره بهش درآمد بالای 1,000,000 دلار میده. منزلش پیاف نشده. ارزش منزلش که 2,000,000 دلار بوده رسیده به 8 یا 10,000,000 دلار، ولی فقط اینترست اونلی داده و با کمترین هزینه اونجا زندگی کرده، ولی بقیه پول رو سرمایه گذاری کرده. الان 10,000,000 پول نقد توش جمع شده که سالی 1,000,000 دلار داره توش بر میداره. خب الان پیاف کردن منزل خیلی ساده است. یا از اون 10,000,000 میاد منزلش رو پیاف میکنه، ولی به اون صورت چیزی از جیبش پرداخت نکرد، چون رشد سرمایه گذاری بالاتر از میزان سرمایه پس اندازه شد، پس به راحتی الان خونه‌شو میتونه پی آف کنه. یا ماهی که 80,000 دلار یا 100,000 دلار درآمد داری میگیره، از اون مورگیجش رو شروع میکنه پرداخت کردن و این مشکل مورگیج در زمان بازنشستگیش گریبانگیرش نمیشه و این خونه رو تقریبا طرفای 2,000,000 خورده خریده بود. پس ببینید، من نمیخوام بگم این سرمایه گذاری برای همه خوبه و همه باید بیان منزلشون رو اینترست اونلی بگیرن و خونهشون هیچ موقع پیاف نشه، چون اگه شما دیسیپلین کافی نداشته باشین و سرمایه گذاری خوبی انتخاب نکنین که بتونه روش کرده باشه و سرمایه گذاری نه تو پایین بره که نباید باشه، باید سرمایه گذاری گارانتی باشه، خب این مسئله بسیار گرون تموم میشه. شخص به بازنشستگی میرسه، منزلش هم پیاف نشده. منظور من اون نیست، مال کسانی که دیسیپلین دارن به جای بانک اینترست اونلی پول رو پرداخت کنه، ولی این پول یه جای دیگه بذارن سرمایه گذاری کنه که به مراتب رشدش بالاتر از اون بهره منزلشون میشه. و وقتی به بازنشستگی میرسن میلیون ها دلار پول نقد دارن که الان میتونن دیگه از این به بعد هزینه و نگهداری مورگیج منزل رو بندازن گردن اون سرمایه گذاری. وقتی شما 10,000,000 دلار پول دارین و روش 1,000,000 دلار دارین در سال بهره میگیرین، داشتن یه منزلی که پیافه، تفاوتش با یکی که نه این کار نکرده، تفاوت شما دوتا بسیار زیاد خواهد بود. چون بسیار از افراد در زمان بازنشستگی میخوان خونهشون عوض کنن، خونه بزرگ میشه، ایریا بد میشه، خیلی مسائل دیگه پیش بیاد، باید هی مینتنس انجام بدن. پس ببینید، من نمیگم همه باید با این برنامه‌ریزی جلو برن. ببینید کارشناس مالیتون چی میگه، ببینید لون آفیسرتون چی میگه، ولی این سیستم، این که منزل من اینترست اونلی باشه و تفاوتش یه جای دیگه پسنداز کنم که بعد از 15 سال 20 سال وقتی اون سرمایه گذاری من روش کرد، بتونم از اون پول خودم هم استفاده کنم و در ما هم یه درآمد داشته باشم. این مثالی که خدمتون زدم برای این شنونده عزیز یا این اینوستر عزیز، ایشون در ماه اگه 100,000 دلار داره سود میگیره، مورگیج خونش 20 یا 25,000 دلار باشه، خب این انگار در ماه $50,000-$60,000 اضافه داره میاره، انگار رو خونه خودش داره رنت میگیره. ولی متاسفانه افراد هیچ موقع این رو به این صورت نمیبینن. همه وام های 30 ساله پرینسیپال و اینترست دارن که همه رو هم اصل و هم فرع و پرداخت میکنن و آرزوشون این هستش که در زمان بازنشستگی ای کاش منزل من پیاف بشه. در صورتی که این رو میتونستن از بغل انجام بدن با یه برنامه‌ریزی دیگه، خونهشون پیاف بشه، به اون صورت پولی از جیبشون پرداخت نکرده باشن تا اینکه هر ماه از جیب خودشون بخوان خونه رو پرداخت کنن. ولی رشد سرمایه‌گذاری به قدری میتونه مناسب باشه در عرض 15 یا 20 سال که سودی که شما از اون میگیرین دیگه اصلا براتون مورگیج مهم نیست و میتونین هر آنکه دلتون بخواد اونو پیاف کنین یا اقساطش از اونجا پرداخت کنین. پس ببینین یه برنامه‌ریزی ساده‌ای که همه دارن انجام میدن و عمومی هستش. ببینین وقتی تبدیل به اینستیتوشنال میشه یا یه برنامه‌ریزی ادوانسی میشه چقدر در زندگی افراد بدون اینکه خودشون بدونن تأثیر مثبتی میذاره. فقط یه استراتژی عوض کردن لون 30 ساله ببینین مساوی $10,000,000 برای این شخص شد. من از این مثالا شاید 500 تاش هم داشته باشم که در رادیو بخوام بگم. پس به همین دلیل هستش که وقتی راجع به برنامه‌ریزی متفاوت صحبت میشه شما نمیتونین اینها رو آنلاین بیاموزین. بانک ها عادتتون دادن وام های 30 ساله بگیرید، تا 30 سال بدهی پرداخت کنین، 2,000,000 قرض میکنین، 4,000,000 هم بهره بدین، 6,000,000 پیاف کنین خونتون رو. اینجور برنامه‌ریزی هستش که در زمان بازنشستگی گریبانگیر افراد میشه. سعی کنین همیشه برنامهاتون متفاوت باشه، سعی کنین همیشه برنامه هاتون ادوانس باشه، سعی کنین برنامه‌ریزیاتون رو با مطالعه انجام بدین، سعی کنین از سیستم های استفاده بکنین که وقتی میشنوین با بقیه فرق کنه و کارساز باشه. این موقعی انجام میشه که شما بخواید برنامهاتون متفاوت باشه، دیگه به خودتون بگین من نمیخوام از این به بعد برنامه‌های اوردینری و معمولی که همه افراد انجام میدن رو انجام بدم و میخوام اطلاعات لااقل بگیرم. چون بزرگترین مشکل افراد قدم جلو گذاشتن و گرفتن اطلاعات. در پاسیفیک پالیسید متاسفانه افرادی که به امید این بودن منزلمون پیاف شه و یه ارثیه برای خانواده بذاریم، متاسفانه اینجوری نشد. واقعا متاسفم، نمیخوام این مثال رو خاطره بد رو زنده بکنم، ولی مثال ها آموزنده است. متاسفانه اینجوری نشد. اگر این سیستم با سیستمی که بهش اشاره کردم انجام شده بود چی؟ این اشخاص میتونستن میلیون ها دلار پول کش داشته باشن، برای یه جای دیگه خونه بخرن یا اصلا دیگه فکر ساختش نباشن و اصلا سوزش یه منزل روشون اینقدر اثر نذاره. به نظر من ورسه سرشون کلاه میره اینجا، اگه بخوام این جمله ضرب المثل ایرانی رو بگم، به خاطر اینکه این تصمیماتی که ما میگیریم در آینده باعث میشه ورسه ما ضرر بدن. چجوری ما میتونیم ورسه رو آیندهشو سکیور کنیم؟ با داشتن بیمه عمر. در برنامه‌ریزی بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم، چون صحبت بیمه عمر شد میخوام راجع به برنامه‌ریزی بیمه عمر باهاتون یه مقدار اطلاعات بیشتری بدم.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری رو میشنوید. شما ایضا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با این شماره با آقای یکانی و همکارانشون تماس بگیرید. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09 آقای نیک یکانی، میفرمایید.
2: شنوندگان عزیز، راجع به بیمه عمر صحبت کردن. بیمه عمر رو متاسفانه در کامیونیتی ما زیاد جدی نگرفتن و به اون صورت راجع به بیمه عمر صحبت نشده، یا کسانی که در سطح بالا بودن برای برنامه‌ریزی بیمه عمر اصلا جزء برنامه‌ریزی‌هاشون نگذاشتن، یا حتی اونایی که بیمه عمر خریدن بسیار کم بوده ولی به جاش خوب ریال استیت خریدن و سرمایه دیگه ساختن. ولی ای کاش یک نفر به ما میآموخت بیمه عمر رو 35 نوع مختلف میشه تحریزی کرد. بیمه عمر یکی از بهترین و معتبرترین و کارسازترین برنامه‌ریزی‌های مالیاتی، asset protection و آینده خودمون و خانواده رو سکیور کردن میباشه. در صورتی که ما همیشه گفتیم زبون تو گاز بگیر، بیمه عمر یعنی چی؟ به همین دلیل فرهنگ ما باعث شده شاید رو بیمه عمر زیاد ما امفسیز نکنیم. این کار ما نمیتونیم در 80 سالگی انجام بدیم، باید جزء برنامه‌ریزی‌های اولیه ما باشه. به نظر من هیچ برنامه مالی نیست در جهان که بتونه به این راحتی در عرض 3 یا 4 هفته یه دفعه دارایی منو میلیون ها دلار بالا ببره در زمان فوت برای ورثه‌ام که من هزینه‌ای که برام پرداخت میکنم انگار $1,000 دارم میگیرم ولی همش 10 سنت دارم پول میدم. ببینید این برنامه‌ریزی میشه در عرض چند هفته پر کرد و ورثه و زندگی خودتون رو هم میتونین عوض بکنین. ای کاش ورثه شما زبان داشتن وقتی به دنیا اومدن این جمله رو بهتون میگفتن: پدر مادر عزیز من، اگر میخواییم برای من ارث بذارین، منزل پیاف، ملک پیاف، یا اینکه نصفش هم تازه بدهکاریم، پولای نقد، پورتفولیو، کش، همه سهام اینا که میخواییم برای من بذارین، ای کاش برای ما بیمه عمر میذاشتین. چون تمام اون برنامه‌ریزی ها شامل مالیات قابل دسترسی نیست، ولی پولای بیمه عمر در عرض چند هفته پرداخت میشه، نقده و روش نباید مالیات پرداخت بکنیم. من که نمیتونم ارثیه پدرم و ملک تبدیل به پول نقد بکنم، چه از نظر مالیاتی چه از نظر برنامه‌ریزی دیگه. روی چت جی پی تی من داشتم نگاه میکردم که یکانی ویلث اند ریال استیت منیجمنت، ما چقدر بیمه عمر در سیستممون پیاده شده در 40 چند سال اخیر. چت جی پی تی گفت بین 2 تا 3 میلیارد دلار. من نه این شماره رو میتونم تکذیب کنم نه میتونم تاکیدش کنم، ولی این رقم بسیار بسیار رقم بالاییه، به خاطر اینکه 100% یا 99% بلکه 100% این پول به نسل بعدی کلاینت های ما خواهد رسید که گرفتنش 100%ه، چون فوت حتمیه و شامل مالیات نخواهد شد. ملک نیست که والدین باید 30 سال خودشون رو از خودشون میزدن که من چند تا ملک پیاف برای فرزندانم بذارم. اگه شما خودتون رو فدا کردین برای آینده ورثتون، ای کاش میدونستین چه سیستم راحت تری هست تا اینکه ما 30 سال جوونیمون رو به عنوان مثل اون مثال معروف ایرانی به پای این ارثیه بذاریم که به فرزندانمون برسه. متاسفانه افراد وقتی به فکر بیمه عمر میفتن، خدای نکرده زمانی که جواب آزمایش پزشکیشون خوب در نیامده یا در سنین بالا به این فکر میفتن. یک نفر که آزمایش پزشکیش خوب در نیامده متاسفانه به فکر این نیستش که چقدر 401k دارم، چند تا ملک دارم، چون میتونه اونا رو هنوز با همین که جواب آزمایش پزشکیش خوب در نیامده باز ابتیا کنه و به دست بیاره و برنامه‌ریزی کنه. دیگه بیمه عمری که باش باید خدافیزی کنه، چون فقط باید در جوانی و در زمانی که آزمایش پزشکی رو قبول میشیم گرفت. ولی این دلیل نمیشه که از سنای بالا نتونیم این کار رو انجام بدیم. ما تا 75 سالگی حتی یه چند سالم بالاتر میتونیم بیمه عمر رو تأسیس کنیم و برنامه‌ریزی کنیم. به همین دلیل است که اجازه بدین خرید بیمه عمر رو اختیاری نذاریم، اجباریش کنیم برای خانواده. بیمه عمر در زمان سلامتی، چون توش IRS وجود نداره و اگه توش ما پس انداز بکنیم بسیار بسیار موفق خواهیم شد. چرا؟ چون وقتی اون پول رو برمیداریم مالیات نباید پرداخت کنیم. در بیمه عمر میشه سهام S&P 500 یا سهام خرید. اگه سهام پایین رفت اصل پول شما گارانتی باشه. آیا فکر کنم فکرتون یه مقدار به هم ریختم؟ درست شنیدین؟ بله، در بیمه عمر دائم میشه سهام خرید، نه اون بیمه عمر دائمی که شما شاید به فکرش هستین یا اطلاع دارید. بیمه های عمر متفاوتی هست که انستیتوشنال هم و شما میتونید در اون سهام بخرید. اگه بازار سهام پایین رفت پول دست نمیدین، ولی وقتی بالا رفت از سود شریکین. فکر کنید در سهام برنامه‌ریزی میکنید، هیچ موقع مالیات پرداخت نمیکنید و خانوادهتون میلیون ها دلار سرمایه هم بهش وصله. پورتفولیوتون اگه به بیمه عمر وصل میکردین با یه تیر دونت نشون میزدید، ولی الان اگه اونطوری نیست هم باید تکس بدین، هم در زمان فوت شاید برای شما به اندازه کافی پول نداشته باشه. ببینیم بیمای اون فرزن هول لایف، بیمای هول لایف مال 100 سال پیشه، توی سرمایه گذاری به اون صورت روش نمی کنه. نوع انتخاب بیمه عمر شما اگر می خواهید در این برنامه‌ریزی شرکت کنین، لازمه تجربه و دانش و داشتن پرادکت هایی هستش که کارسازه. پس به همین دلیل هستش من می خواهم فکر شما رو عوض کنم. یه مقدار از این که برای ورثم چی بذارم فقط ریال استیت و کش و سهام باشه به بیمه عمر، چون بیمه عمر رو ما اگه بتونیم تنظیم کنیم و وارد قراردادهای بین کورپوریشن و تراست بشیم، شما میتونیم به جای پرداخت مالیات از بیمه عمر استفاده کنیم و مالیاتتون رو کمتر پرداخت کنیم موقعی که ما بتونیم از قوانین تراست در استیت پلنینگ استفاده بکنیم. پس ببینیم بیمه عمر رو ببینیم به چه صورتایی میشه در آورد و حتی اگر موقعیت مالیتون ایجاب کنه و داراییتون بالای 4 یا 5 میلیون دلار باشه، بتونیم بانک رو به عنوان شریک وارد زندگی شما بکنیم. بانک هزینه گرفتن یک بیمه عمر 10 20 15 میلیونی 30 میلیونی یا هر رقمی که به نفع خانواده شماست رو بانک پرداخت کنه، بانک به عنوان اینوستر و شریک وارد زندگی شما بشه، هزینه‌ش اونها پرداخت بکنن و در زمان فوت یک قسمتی از بیمه عمر شما رو بگیرن. بانک شریک میشه چون میدونه فوت حتمیه و گرفتن پولش هم چون از شما نیست، از ورثه نیست و از شرکت بیمه است. به همین دلیل بانک این انجام میدن. انگار من دو تا فرزند دارم، بانک میاد هزینه پرداخت بیمه عمر منو پرداخت میکنه، به عهده میگیره و در زمان فوت انگار سه تا فرزند داشتم. یه قسمتی از بیمه عمرم میره به بانک، ولی تمام هزینه انجام این میلیون ها دلار برنامه‌ریزی رو بانک پرداخت کرده. بانک با افراد عادی شریک نمیشه. لطفا نرین در شعبات بخواین که بانک این کارو براتون انجام بده، اون انجام نمیدن. زنگ میزنن پلیس، فکر میکنن دارین اذیتشون میکنین. برنامه‌ریزی بسیار در سطح بالایی انجام میشه. پس ببینین، اگر داراییتون اجازه میده ما میتونیم یه همچین کارایی بکنیم که شما و ورثتون آینده همتون تامین شده باشه، که شما در زمان بازنشستگی به فکر این نباشی که سرمایه‌مو دست نزنم که برای یه ورثه‌ام بمونه. این باعث میشه شما طول عمر بیشتری داشته باشین، این باعث میشه زندگی مرفه‌تری داشته باشین، این باعث میشه دیگه نگران آینده ورثه‌تون نباشین. پس به همین دلیل هستش که توصیه میکنم برنامه‌ریزی متفاوت انجام بدین، برنامه‌ریزی معمولی انجام ندین. اینجوری برنامه‌ریزی ها در اینترنت و این ور اونور نوشته نشده که شما بتونید ازش کپی بکنید، و کسانی که باشون کار میکنید باید قادر باشن این برنامه‌ریزی رو انجام بدن، چون 99% از کسانی که در بیزنس یا کارشناس مالی هستن، آماری که لیمرا انتشار داده و لیمرا داره نشون میده، 99% از کارشناسان مالی نمیتونن این برنامه‌ریزی رو پیاده کنن. تجربه، کانتکت و یه سری دیگه هم هستش که حالا جزئیاتش نمیخوام زیاد برن، مهمه در ایجاد این برنامه‌ریزی و باید از طریق کسانی انجام بشه که در این رشته تخصص کامل دارن. در خاتمه میخوام یادآوری کنم شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازید. چون روزا رو با دست خودتون میسازین چقدر خوبه هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. شنوندگان عزیز، live with passion. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-9609. با سپاس از شما آقای یکانی و با روز موفقیت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.
3: با شهامت
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 14 سپتامبر 2026 برابر با 23 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: ایران سریع توافق می‌خواهد و ما نسبت به آن نگاه باز داریم. رافائل گروسی: عدم اطلاع از مواد هسته‌ای ایران مایه نگرانی جدی است. جایزه آزادی سال 2026 بنیاد فریدریش ناومان به مردم ایران تعلق گرفت. سازمان ملل: فوراً با اقدام برای مهار هوش مصنوعی مانع خطرات بی سابقه شوید. و اینک مشروع خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نسبت به تعامل با ایران دیدگاه باز دارد و قرار است که این موضوع را بررسی کند. دونالد ترامپ روز دوشنبه 23 شهریور در پستی در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال نوشت: کشور در حال ورشکسته شدن ایران می‌خواهد سریع و به شدت به توافق برسد. من تعیین خواهم کرد که آیا ایالات متحده آمریکا وارد این داستان خواهد شد یا نه. چیزی که ما نسبت به آن نگاه باز داریم. پس از انتشار این پست آقای ترامپ، قیمت نفت اندکی کاهش یافت. مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تمایل به سرگیری مذاکره با آمریکا را رد کردند، اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هفته گذشته گفت اگر ایالات متحده به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد، تهران نیز حاضر است تعهدات خود را از سر بگیرد. پست آقای ترامپ

که هیچ کمکی به ما نکرده اند، وقتی این کلاهبرداری تمام شود، باید به ایالات متحده آمریکا غرامت بدهند و خواهند داد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پیام دیگری دولت جو بایدن را عامل افزایش قیمت‌ها در سراسر آمریکا دانست و بار دیگر تکرار کرد که به محض پایان درگیری نظامی با ایران، قیمت نفت سقوط خواهد کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در 72 نشست عمومی آژانس در وین عدم آگاهی از وضعیت ذخایر اورانیوم در ایران را مایه نگرانی جدی دانست. او روز دوشنبه 14 سپتامبر در این نشست گفت وضعیت نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران در سال 2026 رو به وخامت گذاشته و این نهاد به جز بازرسی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ماه جون بیش از 6 ماه است که هیچ فعالیت راستی آزمایی در این کشور انجام نداده است. گروسی فقدان اطلاعات درباره مواد هسته‌ای قبلا اعلام شده و عدم دسترسی به تأسیسات برای راستی آزمایی آنها را موضوعی دانست که سبب نگرانی شدید درباره اشاعه سلاح‌های هسته‌ای می‌شود و باید با حداکثر فوریت به آن پرداخته شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات را امری ضروری برشمرد و گفت آژانس آماده پشتیبانی از چنین تلاش‌هایی است. او با تأکید بر اینکه پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا NPT سنگ بنای نظام جهانی عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است، از کشورهای عضو خواست هر روز تعهد خود به این پیمان را تجدید کنند، چه در گفتار چه در رفتار. وی گفت جهانی با سلاح‌های هسته‌ای بیشتر با کشورهای هرچه بیشتر مسلح به سلاح هسته‌ای جهان امن‌تری نخواهد بود. بنیاد فریدریش ناومان برای آزادی روز دوشنبه 14 سپتامبر اعلام کرد جایزه آزادی سال 2026 این مؤسسه به مردم شجاع ایران که برای آزادی و حقوق شهروندی و دموکراسی مبارزه می‌کنند تعلق گرفته. این جایزه روز 7 نوامبر سال جاری در کلیسای سنت پاول فرانکفورت اعطا می‌شود و شاهزاده رضا پهلوی از رهبران اپوزیسیون ایران این جایزه را به صورت امانی و به نمایندگی از مردم ایران دریافت خواهد کرد. رئیس هیئت مدیره این بنیاد آلمانی در این باره توضیح می‌دهد بنیاد فریدریش ناومان برای آزادی آمدانه جایزه آزادی امسال را به مردم ایران و نه به یک فرد واحد اعطا می‌کند، زیرا هدف ارج نهادن به اراده آزادی خواهانه صدها هزار نفری است که جان خود را به خطر انداخته اند و همچنان به خطر می‌اندازند تا آن رژیم جنایتکار را سرنگون کنند. جایزه آزادی از سوی این نهاد نماد احترام و همبستگی و در عین حال فراخوانی برای جامعه بین‌المللی برای حفاظت قاطعانه از حقوق زنان و مردان ایرانی برای آزادی خوانده شده است. این نهاد با تقدیر از مردم آزادی‌خواه ایران گفت مبارزه برای آزادی و دموکراسی از سوی همه لیبرال‌ها به طور کامل و بی‌قید و شرط پشتیبانی می‌شود. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از کشورها و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی پیشرفته خواسته تا فوراً برای مهار این فناوری که به گفته او می‌تواند خطرات بی‌سابقه ایجاد کند، اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فولکر تورک در نامه‌ای که برای کشورها و توسعه دهندگان هوش مصنوعی ارسال کرده و با رسانه‌ها به اشتراک گذاشته شده، هشدار می‌دهد که جهان در آستانه تغییری بازگشت ناپذیر است. تغییری که نه تنها ما بلکه نسل‌های آینده بشریت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او رقابت کنونی برای دستیابی به هوش مصنوعی هرچه قدرتمندتر را جهشی به سوی خطرات موجودیتی بزرگتر برای تمامی جنبه‌های زندگی انسان خوانده است. تورک این نامه را در زمانی ارسال می‌کند که نگرانی‌ها درباره خطرات سیستم‌های کامپیوتری ابرشناختی یا فوق هوشمند به طور کامل نمایان شده است. آن هم پس از آنکه جیکوب کاکسن، پژوهشگر شرکت آنتروپیک، از شرکت‌های پیشرو هوش مصنوعی از ترس اینکه این فناوری ممکن است از کنترل انسان خارج شود، علناً استعفا کرده است. کارمند دیگری از این شرکت که استعفا نکرده میگوید ما واقعاً صادقانه باور داریم که هوش مصنوعی میتواند تمام انسانها را بکشد. به گمان او،
این احتمال می‌تواند در طول دهه‌های

ده بیشتر از 10% باشد. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، میگوید در صورت حل موضوع هسته‌ای ایران، ایالات متحده آمادگی خواهد داشت تا سوخت اتمی این کشور را تامین کند. بلومبرگ به نقل از رایت نوشت: ما میتوانیم سوخت را از خارج از کشور برای ایران تامین کنیم. وی افزود: آنها میتوانند دوباره به جامعه ملل بپیوندند و صلح و رفاه را برای مردم خود به ارمغان بیاورند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران و آمریکا هنوز به صلح نرسیدند و هر لحظه ممکن است آتش جنگ دوباره شعله ور شود. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس روز دوشنبه 23 شهریور فهرست بروز شده ای از 77 شناور متخلف را منتشر کرد که به گفته این نهاد پروتکل های ایران برای عبور از تنگه هرمز را نقض کردند. مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد که کشتی‌های مندرج در این فهرست در آینده برای تردد خودرو با محدودیت‌های از جمله جریمه، توقیف یا مصادره مواجه خواهند شد. این نهاد همچنین تهدید کرد کشتی‌هایی که با این شناورها همکاری می‌کنند ممکن است به فهرست متخلفان اضافه شوند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، روز دوشنبه اعلام کرد که این گروه شبه نظامی در پاسخ به حملات هوایی عربستان سعودی ده‌ها پهپاد و موشک بالستیک به اهداف نظامی در این کشور شلیک کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه او گفت: نیروهای مسلح یمن عملیات نظامی گسترده‌ای را با هدف قرار دادن تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی از جمله آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندها، انبارهای مهمات و دیگر اهداف واقع در پایگاه هوایی ملک خالد انجام دادند. سخنگوی حوثی‌ها جزئیات بیشتری در مورد تعداد دقیق موشک‌ها و پهپادهای به کار گرفته شده ارائه نکرد و مدعی شد این حملات خسارات قابل توجهی به بار آوردند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، لغو نشست ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در سلاله عمان را اقدامی ناگهانی خواند و گفت عدم برگزاری این نشست به دلیل درخواست عربستان سعودی بوده است. بقائی اظهار داشت این نشست که پیشتر اعلام شده بود روز دوشنبه 14 سپتامبر برگزار می شود، فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می رفت که کشورهای منطقه فرصت شناس و قدردان این فرصت باشند. او گمان زنی ها در مورد ارتباط لغو این نشست با تشدید حملات حوثی ها به زیرساخت های انرژی عربستان را رد کرد و آن را آدرس اشتباهی دادن خواند. بقائی گفت تفاهم میان ایران و عمان برای ایجاد مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز نهایی شده و تهران گام بعدی در مورد اعلام یا ثبت این تفاهم را در هماهنگی و مشورت با مسقط برخواهد داشت. آژانس امنیت اقلیم کردستان با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که حدود ساعت 3:10 بامداد روز دوشنبه 23 شهریور مناطقی در استان سلیمانیه هدف حمله 5 فروند موشک قرار گرفته است. بر اساس جزئیات ارائه شده در این بیانیه، پرتابه‌های شلیک شده به 3 منطقه مجزا اصابت کردند. آژانس امنیت اقلیم کردستان ضمن تاکید بر این موضوع که حملات مذکور هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشته است، توصیه های پیشگیرانه ای را برای ساکنان این مناطق صادر کرد. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد قریب به اتفاق زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، هیچ لجاجتی با نظام و حاکمیت ندارند و این موضوع ناشی از تغییر سبک زندگی فردی آنهاست. عبدالحسین خسروپناه همچنین افزود در زمینه حجاب نیاز به یک قرارگاه ملی بر اساس اقدامات علمی است. البته ما الان هنوز در حال جنگیم، بنابراین خیلی تصمیم‌ها باید حکیمانه و دقیق باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت در حل این مسئله نباید عجله کنیم، چون با عجله و بدون کار علمی نتیجه مطلوب و موفق به دست نخواهد آمد. او در ادامه اعلام کرد باید به جای جرم انگاری حجاب به سمت تخلف انگاری و استفاده از ابزارهایی مانند تذکر پیامکی برویم. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز دوشنبه از آغاز به کار سامانه اطلاعاتی علاج با هدف شناسایی و پیگیری افرادی که خارج از کشور علیه منافع و امنیت جمهوری اسلامی فعالیت می کنند خبر داد. در این گزارش آمده است این سامانه فعالیت افرادی را که ضد ایرانی، تجزیه طلب یا مروج تحریم و حمله نظامی توصیف می کند رصد کرده و پیگیری حقوقی و محدود کردن دسترسی های مالی و رسانه‌ای آنها را دنبال خواهد کرد. این رسانه وابسته به سپاه پاسداران همچنین با تشویق و ترغیب شهروندان و معرفی سامانه‌های اینترنتی از آنها خواست هویت افرادی را که علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند گزارش کنند. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان دوشنبه 23 شهریور اعلام کرد با وجود محاصره اقتصادی هیچ کالایی نیست که جمهوری اسلامی نتواند وارد ایران کند. معاون اول مسعود پزشکیان همچنین گفت علاوه بر خلیج فارس مسیرها و کریدورهای دیگری را نیز برای تامین نیازهای کشور فعال کرده ایم. محمد رضا عارف افزود این محاصره مشکلاتی از جمله گرانی ایجاد کرده، اما دولت در تلاش است با ایجاد ثبات نسبی اقتصادی، کاهش هزینه های واردات و صادرات و تامین معیشت مردم آثار این فشارها را مدیریت کند. در بازار سهام آمریکا، هشدار رهبران هوش مصنوعی بازار سهام ایالات متحده را تکان داد. ابراز نگرانی و هشدارهای رهبران برجسته هوش مصنوعی از جمله مدیران شرکت‌های آنتروپیک و اوپن ای آی در مورد سرعت بالای توسعه این فناوری موجب هراس سرمایه‌گذاران شده است. این رویداد باعث کاهش ارزش سهام شرکت‌های تولید کننده نیمه هادی و تراشه‌های پیشرفته در بازارهای جهانی و باز شدن منفی شاخص‌های اصلی وال استریت شد. در این راستا داو جونز 153 واحد، S&P 500 37 واحد و نزدک 146 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 232400 تومان، یورو 268500 تومان، پوند انگلیس 310400 تومان و دلار کانادا 167100 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 100,770,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23,262,000 تومان و هر قطعه سکه 234,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حد اکثر دمای 85 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 65 درجه برسد. آسمان فردا نیز نیمه آفتابی با حد اکثر 82 و حداقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: یکشنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفتیدم
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
4: آخریشه بردار داداش.
5: آژانس امیری تقدیم میکنم تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845. New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 08467.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کربیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: In session with Dr. Farid Holakli.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: 먼 파란 대에 랭기네 어스만 우디 빌러네이만
2: 종계 하프데이 타이에 바이즈로 쿠르쉐 야스다
1: 하리 로프다
2: با سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

شنوندگان گرامی، دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته را اختصاص دادیم به گفتاری درباره موسیقی کلاسیک غربی، هرچند به صورت خیلی مختصر، که راه را باز گشاییم برای صحبت و گفتگو از این اقیانوس بیکران موسیقی که سراسر مردم جهان را شیفته و خواهان خود کرده است. و نیز سعی میکنیم آثار آهنگسازانی را که در این ژانر موسیقی کار کرده اند و آثار بسیار درخشانی را نیز به وجود آورده اند، هرچند کوتاه، نمونه هایی را نیز پخش کنیم. بنابراین در این هفته از چند تن از آنها یاد میکنیم به صورت کوتاه و نیز آثاری از آنان را پخش میکنیم. در واقع برنامه این هفته یک سمپل یا نمونه و یا اشانتیونیست متنوع و مختلف از تمامی عناصری که در پیدایش یک موسیقی کلاسیک در ژانرهای مختلف وجود دارد و از آهنگسازان و زندگی و شخصیت آنها و از قطعاتی که ساختند و چه عواملی بوده که در پیدایش آنها مؤثر بوده و همچنین از داستانهایی که در مورد آهنگسازان و آثارشان دیگران نقل کردند و یا خودشان شاهد و ناظر آنها بودند. آغاز به سراغ یک ویالونزن نابغه و یک آهنگساز برجسته ایتالیایی می رویم با نام نیکولو پاگانینی. او در تاریخ 27 اکتبر 1782 به دنیا آمد و در تاریخ 1840 از دنیا رفت. او آهنگساز، نوازنده ویالون، ویولا و همچنین گیتار بود و از نامدارترین نوازندگان ساز ویالون بود و لقب شیطان ویالون نواز را نیز به خود اختصاص داده بود. او با ابداع

0: نوازنده‌ای که وقتی روی صحنه می رفت تماشاگران باورشان نمی شد چیزی که می شنوند واقعاً از یک انسان ساخته است. حرکت انگشتانش آنقدر سریع بود، انعطاف دستهایش آنقدر عجیب و تکنیکش آنقدر خارق العاده بود که شایعه ای ترسناک بین مردم پخش شد. پاگانینی با شیطان پیمان بسته. حتی ظاهر لاغر و استخوانی و چهره خاصش هم به این افسانه دامن می زد. اما عجیب تر از همه این بود که پاگانینی گاهی قطعاتی را اجرا می کرد که به نظر می رسید یک ویولون به تنهایی نمی تواند از پسشان بر بیاید. سالها بعد نظریه هایی درباره انعطاف پذیری غیر عادی بدن و انگشتانش مطرح شد، اما هیچ کس نمی تواند با قطعیت بگوید راز توانایی او چه بود. و شاید همینجا افسانه پاگانینی شروع می شود، مردی که آنقدر خوب می نواخت که مردم ترجیح دادند باور کنند انسان نیست.
1: حال گوش کنید به قسمتی از قطعه کپرس نمبر 24 از نیکولو پاگانینی با نوازندگی دیوید گارت.

یوهان سباستین باخ، آهنگساز و نوازنده بزرگ آلمانی در اواخر دوره باروک بود. تاریخ تولد او 21 مارس 1685 و درگذشتش در سال 1750 در شهر لایپزیگ آلمان بود، یعنی در سن 65 سالگی. او موسیقی دوره باروک را به اوج و تکامل رساند. تسلط بی‌نظیر او به فنون کنترپان یا همان کانترپارت یا چند صدایی یا چند هارمونی و تبحر زیاد او در نوازندگی سازهای ارگ و هارپسیکورد بود. جورج فردریک هندل در 23 فوریه 1685 متولد و در 14 اپریل سال 1759 درگذشت در سن 74 سالگی. او را آهنگساز آلمانی انگلیسی می نامند، چرا که در آلمان متولد شد و بعد به انگلستان مهاجرت کرد. او هم مانند باخ آهنگساز دوران باروک بود و عمده معروفیتش به خاطر اپراها، اوراتوری ها یا موسیقی مذهبی و کنسرت

0: ها برای ساز اورگ بود. از آثار بزرگ او سمفونی مسایا که مسیحیان جهان هنگام کریسمس و عید پارک با این اثر شکوهمند جشن می گیرند. فرانس یوزف یا جوزف هایدن در سال 1732 به دنیا آمد و در سال 1809 در اتریش درگذشت، هنگامی که 77 ساله بود. این آهنگساز و موسیقیدان اتریشی از پایه‌گذاران موسیقی کلاسیک و همچنین از پرکارترین و برجسته‌ترین موسیقیدانان دوره کلاسیک است. او را هم پدر سمفونی که فرمیست از موسیقی کلاسیک و هم پدر کوارتت زهی می دانند. کوارتت زهی به یک دسته 4 نفره از نوازندگان سازهای ویالون می گویند. هایدن پرورش دهنده موسیقیدان بزرگی چون لودویگ فان بیتهوون بوده است و آیندگانی چون فرانس شوبرت، فلیکس مندلسون و یوهان برامس را تحت تأثیر شنیده های موسیقی خود قرار داده است. او همچنین استاد و دوست آهنگ ساز بزرگ یعنی آمادیاس موتزارت نیز بوده است. سمفونی شماره 94 او با عنوان شگفتی از مشهورترین آثار سمفونی اوست که تعداد آنها به 104 میرسد. او مقدار زیادی اپرا هم نوشته است.
1: بزرگترین آهنگساز قرن 18 یوهان سباستیان باخ آهنگساز آلمانی بود. او با وضع قوانین و اصول موسیقی که همیشه معتبر بوده و خواهد بود، هنر را با علم در هم آمیخت و آثاری جاودانه ساخت. در همین دوران گیورگ فریدریش هندل آلمانی کنسرتوهای ارکسترال و آثار مذهبی و غیر مذهبی فراوانی ساخت که در تمام کشورهای اروپا با استقبال زیادی مواجه شد.

در نیمه دوم قرن 18 هم سمفونی ابداع شد و بزرگترین آهنگساز آن زمان یعنی یوزف هایدن اتریشی 104 سمفونی ساخت و لقب پدر سمفونی را به خود اختصاص داد.

حال گوش فرادهید به چلو سویت نمبر 1 برای ویولنسل یا همان ساز چلو از یوهان سباستیان باخ با نوازندگی یو یو ما.

0: این 100 دلاری مال کیه؟
1: ببینم واسه منه.
2: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا عجب من افتاده واسه منه.
4: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
5: زمان اینشورنس.
6: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
4: چند صد دلار؟
6: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
4: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
7: شهامت.
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
17: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
7: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
18: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
19: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
18: بدون هیچ سورپرایزی.

قسمت اول برنامه جنگ این هفته، قبل از پایان این قسمت از سه آهنگساز بزرگ موسیقی کلاسیک در دوره‌های مختلف صحبت کردیم، یعنی از باخ، هندل و هایدن، و اثری از باخ را نیز پخش کردیم. اکنون یک اثر از آهنگساز دوم مورد بحثمان، یعنی جورج هندل، پخش میکنیم با عنوان مسایا. این قسمت آخر این اثر است که به آن فیناله میگویند و عنوانش هست هاللویا، و این کاری را که خواهید شنید به وسیله گروه کور رویال کورال سوسایتی اجرا شده است.

در این قسمت اثری از آهنگساز سوم مورد بحث ما، یعنی جوزف هایدن، اثری را پخش خواهیم کرد. این قطعه را که میشنوید قسمت فیناله از سمفونی شماره 94 در گام سول ماژور است که عنوان آن سورپرایز یا شگفتی است. این قطعه به وسیله وینا فیل هارمونیک ارکسترا نواخته شده با رهبری لینارد برنستاین.

0: یادآور شدیم که جوزف هایدن از بنیانگذاران سبک کلاسیک است و او استاد بیتهوون و استاد و دوست موزارت نیز بوده است. بنابراین می باید که در اینجا از این دو موسیقیدان برجسته و خارق العاده در تمام دوران دوره‌های موسیقی کلاسیک یاد کنیم و آثاری از آنها را هر چند کوتاه نیز پخش نماییم. در اینجا توجه شما را جلب می‌کنیم به یک گفتار کوتاه درباره این دو و در دنباله به یک گفتار بلند در مورد موزارت و سخنراندن و گفتگو کردن درباره لودویگ فان بیتهوون را در برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد، چرا که او را بزرگترین نابغه دنیای موسیقی کلاسیک در تمام قرون می‌دانند.
1: در دوران کهولت هایدن، آهنگساز جوانی به نام ولفگانگ آمادئوس موزارت در مدت کوتاه عمر خود صدها اثر جاودانه ساخته و هنر موسیقی کلاسیک را به اوج تکامل رسانید.

در آخرین سالهای قرن 18 نابغه بی همتایی به نام لودویک وان بتوون قدم به عرصه موسیقی گذارده و تحول عظیمی در سبک موسیقی به وجود می آید. با آثار بتوون موسیقی سبک رمانتیک به تدریج شکل می گیرد.

این آهنگساز بزرگ آلمانی شخصیت و عطوفت انسان را به عنوان کانون اصلی موسیقی خود انتخاب کرده و این هنر اصیل را از انحصار اشراف درآورده.

5 سالش بود که به کیبورد و ویولون مسلط بود و آهنگسازی رو شروع کرده بود. در 6 سالگی برای اشراف و خانواده‌های سلطنتی اروپایی نوازندگی می‌کرد. یک نابغه موسیقی به تمام معنا. ولفگانگ آمادئوس.

0: موزارت یکی از تاثیرگذارترین موزیسین‌های تاریخه. اون تو سال 1756 در شهر سالزبورگ متولد شد، شهری که در اون زمان عضوی از امپراتوری مقدس روم بود و در حال حاضر بخشی از اتریشه. از همون کودکی استعداد فوق‌العاده‌ای توی موسیقی خودش نشون داد، استعدادی که خیلی زود توسط پدرش لیوپولد موزارت کشف شد. لیوپولد موزارت خودش یکی از برجسته‌ترین موزیسین‌ها و معلم‌های ویولون توی زمان خودش بود. لیوپولد وولفگانگ را با خودش به تورهای مختلف اروپایی می‌برد و همین باعث شده بود که اون از همون سن کم با انواع سبک‌های موسیقی آشنا بشه و بهشون تسلط پیدا بکنه. برخلاف ذهنیتی که خیلی از یک موزیسین تاریخی مثل موزارت دارن، اون شخصیت خیلی بازیگوش و شیطونی داشت. البته که زمانی که روی پروژه‌های موسیقی خودش کار می‌کرد، شخصیت خیلی جدی و مثبتی پیدا می‌کرد، اما شدیداً به شوخ‌طبعی معروف بود. شوخی‌هایی که خیلی وقتا بی‌ادبی و بی‌نزاکتی هم تلقی می‌شد. در 17 سالگی موزارت به عنوان یک موزیسین در دربار سالزبورگ مشغول به کار شد. البته خیلی زود از این کار خسته شد و تصمیم گرفت برای پیدا کردن فرصت‌های بهتر شروع کنه به سفر کردن. سفرهایی که منجر شد به فرصت‌های خیلی خوبی رو در پاریس، منهایم، مونیخ و نهایتاً دوباره سالزبورگ پیدا کنه. در سال 1781 و در طی سفرش به وین، اون از مقامش در دربار سالزبورگ خلع شد و همین باعث شد که تصمیم بگیره در وین بمونه، شهری که در اون به شهرت خیلی زیادی رسید اما موفقیت مالی زیادی نداشت. اون در این مدت با همکاران و هنرمندان زیادی آشنا شد و همینطور با رقبای بزرگی مثل آنتونیو سالیری مواجه شد، رقابتی که سوژه خیلی از داستان‌ها و نمایشنامه‌ها شد و ما حتما در یک ویدیوی مجزا بهش خواهیم پرداخت. موزارت در طول اقامتش در وین معروف‌ترین آثار خودش رو خلق و اجرا کرد، از دربار امپراتور گرفته تا تئاترهای کوچک و مردمی‌تر. متاسفانه نابغه موسیقی عمر طولانی نداشت. موزارت در سال 1791 و در سن 35 سالگی درگذشت. با این حال اون در همین مدت بیش از 800 اثر مختلف رو خلق کرد، از اپرا و سمفونی گرفته تا کنسرتو و آثار مذهبی. بعد از نزدیک به 250 سال هنوز اسم و آثار موزارت سر زبون همه ماست. موزارت نه تنها جاودانه شد، بلکه تبدیل به بخشی از روح موسیقی شد.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-77.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنی.
6: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز یکشنبه 20 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان گریگوری آلن ایساکو with هالیوود بول آرکسترا با همراهی هوزه گونزالس، خواننده، آهنگساز، گیتاریست که به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی و سوئدی میخواند و در کشور سوئد نیز اقامت دارد. به هوزه گونزالس میگویند A visionary singer, songwriter and guitarist. در روز 23 ماه سپتامبر ساعت 8 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان جاز ات لینکن سنتر آرکسترا with ویتون. در این برنامه دو نوازنده بزرگ موسیقی جاز یعنی ویتون مارسالس و لاکیجیا بنجامین هنرنمایی می کنند. در روز جمعه 25 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان The Concert A Tribute to ABBA. در این برنامه که همگی را دعوت به خواندن، رقصیدن و حتی فریاد زدن می کنند، آهنگ هایی از گروه مشهور ابا را که در اصل سوئدی بودند و کارهایشان سر و سر جهان را تسخیر کرده بود، قطعاتی مانند Dancing Queen، Mamma Mia، Take a Chance on Me و دیگر کارهای این گروه یعنی گروه ابا را نیز اجرا خواهند کرد. در روز شنبه 26 سپتامبر برنامه ایست با عنوان راجرز اند هامرستاین The Sound of Music Sing Along. The Sound of Music میوزیکالی است که فیلم آن را هم سالها پیش تهیه کردند با شرکت جولی اندروز که در ایران این فیلم با نام اشک ها و لبخند ها به نمایش گذاشته شد. این برنامه را Sing Along می گویند، یعنی تماشاچیان را تشویق می کنند که با آرتیست های روی صحنه همخوانی کنند. در روز 24 ماه اکتبر در پاسادینا سیمفونی اند پاپ در شهر پاسادینا سیمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس، وایلین کانچرتو اثر باربر و مید این امریکا اثر برت میچل اجرا خواهد شد. برت میچل آهنگساز و کامپوزر امریکایی است. این برنامه در 2 ساعت یعنی 2 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر اجرا می شود. در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در ولی در بولوارد ون نایز برنامه کارگاهی است با عنوان مقدمه‌ای به شعر فارسی از شعر عروضی تا بوتیقای آوانگارد. این کارگاه ها رایگان است و در 4 جلسه 2 ساعته در روزهای شنبه تشکیل می گردد از ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر. در روزهای 5 و 19 ماه سپتامبر و روزهای 3 و 17 ماه اکتبر این کارگاه ها به وسیله دکتر فرشاد سنبولدل تهیه و اجرا می گردد. برای ریزرو جا به وبسایت پارس سنتر مراجعه کنید و از رزرویشن را انجام دهید. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ابسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ابسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel
در گالری ادوکاتسی در دی تی ال ای مرکز شهر لس آنجلس نمایشگاهی هست از آثار نقاش خوب ایرانی آقای محمد برنجی که کارهای بسیار زیبایی را در این گالری به نمایش گذاشته است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت advocatesy.com دیدن کنید. در سالن تئاتر پارسونز نوز تئاتر در شهر پاسادینا در خیابان مورانگو برنامه است با عنوان A Complete History of the American Musical in 90 Minutes. این برنامه از 12 ماه سپتامبر تا 27 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش است و علاقمندان به ژانر میوزیکال نباید آن را از دست بدهند، خصوصا آنهایی که در شهر پاسادینا و گلندل و اطراف آن زندگی میکنند. در امفی‌تئاتر فورد که در مجاورت هالیوود بول قرار دارد، برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهد رفت. در روز 27 ماه سپتامبر برنامه‌ای با عنوان ماریاچی میتس د اسمیث. موسیقی گروه د اسمیث در کشور مکزیکو بسیار پرطرفدار است و این بار موسیقی آنها با موسیقی گروه ماریاچی تررا میا در هم آمیخته است. در ساعت 7:30 بعد از ظهر در روز شنبه 3 اکتبر برنامه ایست با عنوان America the Beautiful A Night of Jazz, Blues, Hip-Hop and Poetry. این برنامه با کمک و یاری گروه For Freedom اجرا می شود. برنامه های زیر در سالن تئاتر The Wallace در 2 سپتامبر و اکتبر اجرا می شود. برنامه با عنوان Words Fall Short Joshua Redman Quartet در روز 24 ماه سپتامبر اجرا خواهد شد. برنامه های زیر در سالون بارکلی تیتر در شهر ایرواین به روی صحنه نمایش خواهد رفت. در روز 24 ماه سپتامبر در ساعت 8 بعد از ظهر برنامه رقصی است با عنوان بله جاز مونتریال دانس می میوزیک بای لینارد کوهن. در این برنامه مقداری از آهنگ های لینارد کوهن را به صورت رقص باله مدرن به وسیله یک گروه حرفه‌ای اجرا خواهند کرد. آهنگ های مانند هللویا، سوزن، دانس می تو دی اند آف لوف را به وسیله رقص طراحی کرده و اجرا خواهند کرد. دالی پارتن خواننده، ترانه‌سرا، بازیگر و نیکوکار یا فیلانتروپیست امریکایی بود که حرفه موسیقیایی او بیش از 6 به طول انجامید و سرانجام در 25 ماه آگست از سال 2026 در سن 80 سالگی درگذشت. دالی ربکا پارتن در 19 ژانویه 1946 در یک کلبه یک اتاقه در لوکاس ریچ از ایالت تنسی به دنیا آمد. او 4 فرزند از 12 فرزندی بود که در یک خانواده فقیر کشاورز بزرگ شدند. مادر و دایی‌هایش موسیقی محلی و مذهبی را با او به اشتراک گذاشتند که الهام بخش او برای آواز خواندن و نواختن گیتار در سنین پایین شد. او بلافاصله پس از پایان دبیرستان در سال 1964 به نشویل رفت تا رویاهای موسیقی خود را دنبال کند. او هزاران ترانه نوشت و آهنگ‌های بسیار موفقی مانند Coat of Many Colors, I Will Always Love You, Jolene از کارهای ضبط شده او هستند. او به 25 تک آهنگ رتبه اول در جدول موسیقی کانتری بیلبورد دست یافت و بیش از 100 نسخه از آثارش را در سراسر جهان فروخت. دالی پارتن در فیلم های پرفروشی مانند 9 to 5,
Still Magnolias ایفای نقش کرد و جذابیت و استعداد بازیگری خود را نیز به نمایش گذاشت. او برنده 11 جایزه گرمی شد و در سال 2022 به تالار مشاهیر راک اند رول راه یافت. او در سال 1986 در ایالت تنسی شهر بازی دالی وود را افتتاح کرد تا فرهنگ منطقه کوهستانی در شرق امریکا یا همان اپلیژین را گرامی بدارد. او در سال 1995 یک برنامه اهدای کتاب را راه اندازی کرد که تاکنون صدها میلیون کتاب رایگان را برای کودکان در سراسر جهان ارسال کرده است. او در سال 1966 با کارل تامس دین ازدواج کرد و آنها تا زمان درگذشته همسرش در سال 2025 در کنار یکدیگر ماندند. همسر دالی پارتن در سال 2025 فوت کرد و دالی زمان بسیار زیادی را صرف نگهداری از همسرش کرد و از سلامت روح و روان خود غافل شد و کوتاهی کرد و از این جهت دچار بیماری های بسیاری گردید که عاقبت منجر به مرگ او نیز شد. اکنون گوش کنید به آهنگ I Will Always Love You به خوانندگی و آهنگسازی دالی پارتن.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو میکنم.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
3: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
4: باریکلا اشکان، رفت داری.
3: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: به من بخوره؟
6: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.

Trudno się ma mierzone z Izraelem, w Tachniarmiga, Rosh Hashanah ro be Hamasanon Yahudi dar sarasar dunya. Saka khanum Ghazali Mu'tamidi aziz barnama hidayat mikone, aziz sepas guzarem. Imruz ham dushanbe ast. Zahiran ye tayfi az qudrat kheli dare takhalla mikone baraye inke با امریکا کنار بیاد. پیغام پس خام های فرستادن، ترامپ هم فاش کرد، گفت که بله اونا میخوان به سرعت توافق بکنن و تاکید کرد که چیزی به نام جمهوری اسلامی در حال فرو ریختن، در حال فروپاشیست. این حرف جناب ترامپه. از فشار اقتصادی حرف زد ترامپ، و یعنی فشار اقتصادی بر رژیمی که آرامش مردمان خاورمیانه رو گرفته، بیش از همه آرامش و امنیت مردم در ایران. واقعا مردم وضعیت خیلی خیلی بدی دارن، یعنی امنیت مردم در خطر جدی است. یه گزارش امروز اومد بود از درون خود حکومت جمهوری اسلامی که 80% مردم واقعا از این حکومت خشمگینن. این عدد رو باور نکنید. رقم کسانی که از این حکومت بیزارن قطعا از 96% هم فراتر. این 3-4% که امروز اینا رو توی تجمعات شبانه میبینید پرچم تکون میدن، علا رقم همه شکست هایی که تحمل کرد، فقط بلدن تو خیابان های تهران مانور بدن. ببینید تا به حال اسرائیل چه عملیاتی در سوریه انجام، چه عملیاتی در لبنان انجام داده، چیزی برای حزب الله دیگه باقی نگذاشته. جیک از جمهوری اسلامی، جیکش در نیم، نه اعتراضی کرد، نه حتی پهباد فرستاد، هیچ. میدونه قضیه از چه قرار. ترامپ این احتمال رو رد نکرد که آمریکا بعد از جنگ با ایران بره و در کنترل نفت دخالت بکنه، یعنی بره در ایران مثل ونزوئلا. ترامپ هم گزارش داد که کار به جایی رسیده که در ایران بنزین رو به تمام شدنه. رژیم هم تا سرحد خودکشی تلاش کرد که با عملیات تخریبی، با پرتاب نمیدونم پهباد، موشک به سوی نفتکش ها، قیمت نفت رو بالا ببره. این تمام تلاش، تنها کاری که حکومت خیلی بهش رغبت نشون داد و تمام تلاش کرد بلکه در این زمینه توفیقی به دست بیاره، پادشاهی عمان اطمینان داد که این وضع موقتیه و قرار نیست به همین ترتیب باقی بمانه. این حرف پادشاه عمانه. ترامپ هم گفت بعد از این بحران قیمت نفت مثل فرود سنگ میاد پایین، مثل فرود سنگ. این حرف دونالد ترامپه.

وقتش با جمهوری اسلامی در همه این 40 اندی سال در نهایت محافظه‌کاری با جمهوری اسلامی و عواملش برخورد کرده. حتی وقتی که اونها در مثلا در اتریش دست به اقدامات تروریستی می زدن ندیده می گرفت به خاطر منافعش، اما امروز اجازه نداد که رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به این کشور پا بگذاره و در نشست آژانس شرکت بکنه. این اتفاق خیلی مهمیه به نظرم، اتفاق نمادینه در مناسبات جمهوری اسلامی و دنیای بیرون. ابی خواننده عزیز توی کنسرت خودش در استانبول پرچم شیر و خورشید رو در صحنه بر سر دست گرفت. بی سابقه است، ترک‌ها اجازه نمی‌دادن، اجازه نمی‌دادن گردمایی‌های ایرانی‌ها به ویژه گردمایی موسیقیایی اونها جنبه سیاسی پیدا کنه. خیلی هم در این زمینه جدی بودن، اهل گذشت هم نبودن، خیلی خیلی جدی. کمان که تا به حال بعضی این جنبشی که در ایران شروع شد جنبش دیبا، اینا جلو مثلا ورود پرچم شیر خورشید اصلا به کنسرت ها می گرفتن، به گرد همایی ایرانی ها خیلی هم سفت و سخت بودن در این قلب. بعد فکر کنید توی کنسرت معین که بیش از 10,000 نفر شرکت داشتن، اول در آغاز در مقدمه کنسرت تصاویر جاوید نامان در پرده خیلی بزرگ به نمایش در آمد، سرود ملی ایران به طور دست جمعی اجرا شد. اینم بی سابقه بود، اینم بی سابقه. یعنی معلوم میشه که در ترکیه کشتیبان رو خلاصه سیاست دیگری پیش آمده. دستگاه امنیتی ترکیه خب علارغم اینکه کشور روابط خیلی دیپلماتیک داره، روابط اقتصادی گسترده داره، توی سالها به ویژه ماهای اخیر حساسیت بسیار بالایی پیدا کردن نسبت به تحرکات عوامل مخفی اطلاعاتی و امنیتی رژیم ته در کشور خودشون. بین رژیم اسلامی تا کنون برای این چند دهه از شرکت‌های پوششی استفاده می‌کرد، از صرافی‌های برخی غیر مجاز بودن ولی فعال بودن در ترکیه. ترکیه می‌دید، خبر داشت ولی مداخله‌ای نمی‌کرد، اجازه داده بود که صرافی‌های غیر مجاز کارشون رو انجام بدن و منتقل بکنن پول رو برای عوامل حکومت در درون ترکیه. نهادهای اطلاعاتی ایران برای کاهش ریسک ردیابی چه کار میکردن؟ بسیاری از شهروندان ترکیه در بسیاری از موارد شهروندان ترکیه رو استخدام میکردن با پول خوب به عنوان عامل اجرایی یا به عنوان راننده یا به عنوان محافظ، حتی محافظ مسلح. ترکا در مارچ 2025 پنج فرد مظنون رو که جاسوسی میکردن برای سپاه پاسداران در استانبول، در آنتالیا و همینطور در مرسین دستگیر کردن. از این تد این عده ببخشید 8 نفر بودن، 8 نفر، دو نفر مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود، بقیه همه همدستان محلی ترک بودند. از 8 تا 2 نفر مأمور اطلاعات جمهوری، 6 نفر رو اینا در ترکیه استخدام کرده بودن. اینا قصد داشتن چه کنن؟ قصد داشتن یک خلبان ایرانی رو در ترکیه بدزدن و به ایران منتقل بکنن. در ژانویه گذشته حضور کس کنم ترکیه، سازمان اطلاعات امنیت ترکیه 6 جاسوس مرتبط با رژیم ایران رو که قصد داشتن پایگاه هوایی اینچلیک اونجا رو دست عملیات تخریبی بزنن، عملیات تروریستی، دستگیر کردن. این پایگاه هوایی اینچلیک هم یک پایگاه استراتژیک متعلق به ناتوست، آمریکایی هم در اونجا خیلی فعاله، قرار به اینجا حمله بکنن و عملیات رو هم چه هدایت

میکرد. یه نفر به نام مهدی یک دهقان و نجف رستمی، این دو نفر هم دستگیر کردن ترکا. خیلی آدم های مهمی هم بودن توی تشکیلات تروریستی جمهوری اسلامی. در سالهای اخیر چندین شبکه و تیم ترور و تخریب توسط سازمان اطلاعات ملی ترکیه و نیروهای پلیس شناسایی و متلاشی شدن. بارها جمهوری اسلامی سعی کرد شهروندان و دیپلمات های اسرائیلی رو در استانبول ترور کنه که خوشبختانه عملیات وسیله عوامل ترک، یعنی آژانس های ترک و اسرائیل خونساش، یعنی خود اسرائیلی هم در این زمینه خیلی گوش به زنگ بودن و ترک ها رو در جریان قرار دادن. تو در پاره موارد اسرائیلی ها در خود ترکیه جلوتر است خود ترک ها بودن و این به خیر گذشت. خلاصه اینا موفق نشدن که یهودیان اسرائیلی ها یا دیپلمات های اسرائیلی رو در اون کشور ترور بکنن. میبینید اوضاع داره دگرگون میشه دیگه، وضعیت به سابق مثل سابق نیست. دست جمهوری اسلامی در همه این کشورها باز بود. واقعا وقتی میگیم امپراتوری به معنای واقعی امپراتوری بوده، یعنی اینا فقط در ایران نبوده که سابق قدرت بودن، قدرت سرکوب داشتن، نه در ترکیه خیلی فعال بودن، خیلی نفوذ داشتن، در عراق که بسیاری از نهادهای اطلاعاتی امنیتی در اختیار اونها بوده، دولت در اختیار اونها بوده، بخشی از دستگاه قانونگذاری در اختیار اونها بوده، در لبنان که بعضیشون از همه جا بهتر بوده، میتونستن حتی جلوگیری کنن از انتخاب ریاست جمهور، رئیس جمهور تعیین میکردن، نخست وزیر تعیین، همه رو از دست دادن، همه رو. حالا کار به جایی رسیده که در ترکیه دیگه اون وضعیت اون جایگاه پیشین رو ندارن، تو سری خوردن.

ببینید الان یه عملیات جنگی توسط روسی ها داره علیه عربستان اجرا میشه که سپاه پاسداران پشت سرشه. حالا ممکنه به جای آنکه عملیات روسی ها موضع تهران رو تقویت بکنه درست برعکس بشه، یعنی خودش بشه یک دردسر تازه. تازه امروز آقای ونس خبری داد که مهمه، گفت ما با حوثی‌ها وارد مذاکره مستقیم شدیم، یعنی ایالات متحده آمریکا با حوثی‌ها. خب چرا ممکنه برای جمهوری اسلامی دردسر تازه‌ای بشه؟ برای اینکه پاکستان متحد دفاعی ریاضه، متحد دفاعی ریاض، و پاکستان با عصبانیت شاهد دشمنی های جمهوری اسلامی سرای عربستان و سعودی، و این خودش میتونه چالش تازه‌ای بشه برای رژیم زمین خورده در ایران، و این بار دیگه پاکستان رو هم از دست بده، همه رو از دست داده، پاکستان رو هم از دست بده. ببینید درگیری های رژیم ایران دیگه یکی دوتا نیست، در همه جا دچار ناکامی شده، در جبهه اقتصادی به ناکامی های ترسناک رسیده، و همینطور در دور زدن تحریم ها یه وضعیت مثل سابق نیست. هم به طور روزمره باید شاهد فرود آمدن ضربه های مهلک باشه بر نیروهای خودش در خاورمیانه، مثلا در چی؟ در عراق. عراق اولا در حال بستن منافذ مرزی به روی جمهوری اسلامی است، تشکیلات زیرزمینی وجود داشته در عراق متعلق به یه تاجر عراقی که همکاری میکرد، عراقی بریتانیایی، یعنی تا عراقی بوده که تابعیت بریتانیا داشته، یه تشکیلات زیرزمینی در عراق با همکاری سیاستمداران و قانونگذاران عراقی درست کرده بود، یک شبکه مافیایی. کارش چی بود؟ کارش این بود که نفت ایران رو به جای نفت عراق به مشتری عرضه میکرد. حالا نهادهای امنیتی در عراق این تشکیلات زیرزمین رو به کل در هم پاشیدن. دولت عراق هم مصمم دست رژیم و عواملش از دامان عراق کوتاه بکنه. ناظران اطمینان دارند، این مهمه، که لو رفتن بسیاری از شبکه‌های حکومت ایران در عراق با کمک عناصر خود جمهوری اسلامی میسر شده، مثلا هشت و شبیه ها. دولت عراق اومده تعدادی از اینها رو در نهادهای رسمی کشور ادغام کرده و تا اونا رو از رژیم ایران دور کنه. در واقع این بار هم رژیم از متحدان خودش ضربه خورد که رژیم ایران رو فروختند در کنار دولت الزیدی، نخست وزیر جدید عراق قرار گرفت. هزینه انتقال زمینی کالا از پاکستان و ترکیه به ایران 4 برابر شد. مقامات آمریکایی میگن درباره تنگه هرمز هیچ حرفی نداریم، ما جمهوری اسلامی بزنیم، تنگه هرمز قابل مذاکره نیست، فقط و فقط اگه مذاکره است سر مسائل هسته‌ای است و لاغر. در مورد تنگه هرمز هم میگن که رژیم ایران بر هرمز هیچ کنترلی نداره، هرگز هم نخواهد داشت. و در اروپا اینم جالبه، نشون دهنده سخت شدن موضع اروپاست، خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپاست، رئیس کمیسیون مثل رئیس جمهور اروپاست، میگه ما در کنار شرکای خودمون در منطقه ایستاده ایم، ما در مقابل حملات نیروهای نیابتی رژیم ایران در کنار شرکای خودمون در منطقه خاورمیانه می ایستیم. روزنامه کیهان شماره 578 این تیتر انتخاب کرده، نفس حکومت به شما رو افتاده، مردم آماده ضربه نهایی می شود. این خبرم گوش کنید، به نظرم وقتی میگن تاسوعا عاشورا، این عاشوراست، از نظر خبری میگه عاشوراست. ایران ایر 9 تا هواپیما داره، 9 فروند
و 9000 تا کارمند داره. یعنی در ازای هر هواپیما 1000 کارمند داره. ایران 9 تا هواپیما داره، 13000 بازنشسته و مستمری بگیر داره. همینا حالا صحبت بکنید با بچه‌ها ایرانه، به شما میگن این 9000 تا کارمند 8000 تا شاهد اصلا نمیدونه هواپیما چیه. 9000 کارمند برای 9 تا هواپیما.

0: بله جانم، چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
0: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
2: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88
0: مصریانی.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 صفر.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845.
10: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
11: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
12: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
13: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003، لایسنس نمبر 238-240.

0: عامیان از ارجمندم عزیزی که خط ارتباط رو برقرار کنیم با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم در بریتانیا، استاد دانشگاه. دکتر من دارم میبینم الان روی صفحه مانیتور هستن با ما، تصویرشون رو داریم. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جمعه بودی و سرکار خانم غزاله و همه شنوندگان رادیو همراه در سراسر جهان، خصوص ایران عزیز، در خدمتتون هست.
0: آقای دکتر بقایی، آیا درسته که در دستگاه قانونگذاری انگلستان الان مپس مطرحی که ارتباط به جمهوری اسلامی قطع بشه و اینا شاهزاده رضا پهلوی رو به رسمیت بشناسن، عملا اپوزیسیون جای حکومت اسلامی رو بگیره؟ درسته؟
1: ببینید، حالا توضیح کامل میدم در این مورد. ببینید، این نظر دولت در حال حاضر نیستش، متاسفانه بایستی بگم. ولی چند روز پیش، روز 11 سپتامبر، آقایی هستن اینجا از جزو اعضای مجلس اعیان بریتانیا به نام لورد موریس گلاسمن که یهودی هم هستن، یهودی انگلیسی هستن، و همین چند وقت پیش که شاهزاده به لندن اومده بودن، مهموندار ایشون در پارلمان ایشون بودش و تماس‌های خیلی نزدیکی با ایشون داره و حتی با دوستانی که جزو در حقیقت دستگاه دبیرخانه دفتر شاهزاده هستن، ایشون تماس‌های مستقیمی داره. این یک نظری که ایشون داده بوده در قسمت کامنت روزنامه تایمز در روز 11 سپتامبر. تیتر صحبت این بوده: Know your enemy, it's not Israel, it's Iran. یعنی که خب دشمنش خودتون رو بشناسید، اسرائیل نیست، ایران هست، و ایران البته منظورش جمهوری اسلامی هستش. میدونید، به خاطر این مسئله‌ای که هفته گذشته آقای وزیر خارجه انگلستان اد میلیبند در پارلمان مطرح کرد و خیلی دوچاره، یعنی واقعا عکس العمل های شدیدی نسبت بهش داده شد، که گفتن که تمام اون ستلمنت ها یا شهرک نشین های ساحل غربی رود اردن رو که بیزنس میکنن با انگلستان، بیزنس میکنن با خارج، رو تحریم میکنن، تحریم شدید میکنن و دیگه از اونها چیزی خریداری نمیکنن، کاری نمیکنن و بیزنس نمیکنن. خب این مسئله خیلی برای یهودیان انگلستان گرون تموم شد حقیقتش، بران که معتقد هستن اینها که با این کار وزیر خارجه انگلستان یک موج بزرگ یهود ستیزی دوباره به راه خواهد افتاد در انگلستان، و خب یهودیان نگران هستن شدیدن از این موضوع. و خب آقای لورد گلاسمن این موضوع رو تحت این عنوان منتشر کرد و استدلالش هم این هست که بریتانیا باید سیاست بسیار سختری در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه و دیپلمات‌های اون رو اخراج کنه، دارایی‌های مرتبط با رژیم رو هدف قرار بده و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان نماینده یا رهبر مشروع مورد حمایت مردم ایران برای گذار سیاسی به رسمیت بشناسه. یعنی تمام اون چه که واقعا همه ما میخوایم که اتفاق، این اتفاق بیفته حقیقتش. و خب این موضوع از نظر سیاسی قابل توجه تر از یک اظهار نظر معمولی و گذرا بودش حقیقتش، و در نتیجه این رو شاید بشه در سه سطح مختلف حقیقتش مطالعه کرد. جناب میبودی، نخست این که خود آقای گلاسمن یک چهره حاشیه‌ای ناشناخته نیستش، ایشون یک لایف پیر هست، یعنی تا پایان عمرش به عنوان لورد در مجلس اعیان انگلستان خواهد بود از طرف حزب کارگر، و ایشون بنیانگذار یک جریان فکری هستش به نام بلو لیبر، کارگر، کارگر آبی در حقیقت، و بیشتر منظور این هست که اون جناحی از حزب کارگر که متمایل بیشتر به راست هستن تا اینکه چپ و سوسیالیست و اونطور باشن، و این جریانی که طی سالهای اخیر در بخشی از حزب کارگر نفوذ فکری داشته ولی خب با این حال ایشون وزیر عضو دولت یا سخنگوی وزارت خارجه نیستش، پس بنابراین مقاله ایشون رو نباید به عنوان تغییر سیاست رسمی دولت آقای اندی برنام تلقی کرد، ولی میشه که حالا بهش بپردازیم ببینیم چی هستش. ورود اینطور موضعی به یکی از مهمترین روزنامه‌های جریان اصلی بریتانیا، اون هم از سوی یک عضو متنفذ مجلس اعیان حزب حاکم، نشونه یه مقدار جابجایی مرزهای بحث سیاسی درباره ایران هستش. تا چند سال پیش اینکه یک لرد انگلیسی، لردی که مال حزب کارگر باشه، آشکارا از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان گزینه رهبری گذار سخن بگه و همزمان خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی بشه، در سیاست بریتانیا بسیار نامتعارف بوده و الان این دیدگاه یک وارد یک فضای به قول خود انگلیس ها مینستریم شده، جریان اصلی شده، و این به این معنی پذیرش اون توسط دولت نیست، اما به معنی اینه که دیگه نمیشه حمایت از یک آلترناتیو مشخص برای جمهوری اسلامی رو صرفاً بحثی در میان اپوزیسیون ایرانی دانست. یعنی این بحث به پارلمان انگلیس، به سیاستمداران انگلیس کشیده شد. حالا این موضوع به خصوص با توجه به این تحولات چند ماه اخیر و حتی اسناد رسمی دولت بریتانیا که راجع به این اعتراضات دیماه گذشته که میگه بزرگترین موج اعتراضات از سال 1979 تا به حال بوده و ویدیوهای تایید شده که در اونها نشون میده شعارهایی که در حمایت از شاهزاده بوده، خب اینها همه شنیده شده و اینها رو دیدن و شنیدن. و خب در این حال دولت بریتانیا همین هفته تحریم‌های بسیار گسترده و مهمی رو بر علیه بخش‌های مالی، بانکی، انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی و فناوری جمهوری اسلامی اعلام کرده و بنابراین این مقاله آقای کلاسمن در خلأ نوشته نشده، در فضایی نوشته شده، منتشر شده که سیاست لندن نسبت به تهران بالفعل سخت‌تر شده. میدونید انگلیس‌ها خیلی توی کار سیاسیشون جرم می‌بودی، خودتون حتما اطلاع دارید بهتر، خیلی آهسته آهسته پیش میرن. میدونید این رو داستان‌ها براش دارن خودشون. برحال ولی این دو قسمت از این استدلال آقای گلاسمن یک احتیاطی بایستی درش داشت راجع به ارقامی که گفته میشه حالا یا به رسمیت شناختن شاهزاده، که البته خیلی موضوع مهمیه که ایشون مطرح کرده، ولی در مورد تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در لندن یه مقدار این گرفتاری ایجاد می‌کنه. انگلیس‌ها همیشه بر این باور هستن که داشتن سفارت، باز نگه داشتن سفارت لازمه کار دیپلماتیکه، اگر ببندید سفارت رو مشکل هست، بایستی از طریق سفارت‌های دیگه، از طریق شخص ثالث به قول معروف وارد عمل بشید و کار رو مشکل میکنه براشون. میخوان انگلیس ها میدونید در محل حضور داشته باشن، خودشون بتونن در تماس باشن و کار بکنن، میتونن محدود بکنن همونطور که در گذشته هم کردن. مثلا زمانی بود که اینجا اصلا سفیر نداشتش جمهوری اسلامی، شارژ دافر داشت، فقط شارژ دافر داشتن و اینجا چیز بودن، ولی میتونن در حد مثلا کاردار بیارن روابط رو پایین و در ایران هم همینطور برای سفارت. ولی به هر حال این یه تحول خیلی مهمی بوده به نظر من و حالا بایستی نگاه بکنیم ببینیم این جریانی که ایشون آقای لورد گلاسمن به راه انداختن و این حرکت رو کردن واکنشش چطور بوده، در داخل حزب کارگر به چه صورت این پذیرفته میشه و نهایتاً چطور میتونه این به یک میدونید پالیسی و یا یک خط مشی برای دولت انگلستان بشه نهایتاً، که بتونن به این سمت پیش برن. امیدواریم هرچه زودتر بتونن شاهزاده تشریف بیارن و اینجا ملاقاتی با دولت انگلیس داشته باشن. اگر اینطور چیزی پیش بیاد دیگه خب خیلی حرکت ها به جلو میره و دیگه میدونید این مجاهدین خلق که الان خیلی میخوان خودشون رو بزرگ نمایی بکنن و نشون بدن دیگه به قول معروف چیزی نخواهند داشت، میدونگاهی نخواهند داشت که بخوان کاری انجام بدن. این بیشتر خواستم این رو خدمتتون گفته باشم، ولی حرکت بسیار مهمی بود به نظر من. اشخاص مهمی از حزب کارگر و احزاب دیگه همه اونها داشتن، گفتم قبلا هم خدمتتون که کمیسیون امور خارجه پارلمان انگلیس مجلس عوام با شاهزاده ملاقات کردن همین دو ماه پیش و خودش اون خیلی مهم بود، اون هم از نظر اینها. به هر حال بایستی صبر کنیم و ببینیم به چه صورت پیش میره. البته اگر آقای ترامپ زیاد داره روی انگلیس ها فشار میاره الان با این صحبتی که دیروزیشون در ایرلند کردن که بله بدم نیستش که ایرلند شمالی و جنوبی با هم متحد بشن، خیلی به قبای انگلیس ها برخورده. خب میدونید برای این که این موضوع ایرلند شمالی برای انگلیس ها خیلی یه چیز مهمی هستش.
0: همینطوره، انگلیس ها با پنبه بس که سر میبرن، دونالد ترامپ با اره برقی، خیلی سر صدا داره، سر و صداش خیلی زیاده،
1: سر و صداش خیلی زیاده. ولی خیلی این موضوع انگلیس ها، برای اینکه امروز هم جلسه گذاشته بودن رهبران اسکاتلند و ایرلند شمالی و ویلز دور هم در شهر کاردیف نشسته بودن و بیانیه یا تفاهم نامه به قول معروف Memorandum of Understanding رو امضا کردن که بایستی هر ستای ما به طرف رفراندوم پیش بریم و استقلال، یعنی میخوان اسکاتلند و ویلز و ایرلند شمالی رو کاملا از انگلستان، از انگلند جدا بکنن و خلاصه استقلال پیدا.
0: تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز، سپاسگزارم. در
1: خدا نگهدار.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال میکنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح میداد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان. نیپاک تقدیم میکنند.
5: درودی به ایران و ایرانیان.
6: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
8: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89
9: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
10: دکتر بازی فوتباله؟
9: نه، مسافرت سرحاله.
10: مسافرت با کی؟
9: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
10: چند؟
9: 3 خرده‌ای.
10: اون وقت خردهش چقدره؟
9: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
11: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.

0: خوابم یعنیم چه صحنه‌ای بود در ونیز، با چه هستیم؟ با آقای دکتر بهمن مقصودی، سینما شناس برجسته در نیویورک. دکتر مقصودی درود بر شما.
1: درود بر آقای میبودی عزیز، دوست مهربان و قدیمی و فرهیخته. درود بر همکارانتون در رادیو همراه و درود بر شنوندگان عزیز رادیو همراه در سراسر دنیا. در خدمتتون هستم، در خدمت ونیز هم خواهیم بود. ولی آقای میبودی، قبل از اینکه من به فستیوال جهانی 83 ونیز بپردازم، روز شنبه یک خبری میخوام و تسلیتی بگم. روز شنبه 14 شهریور دوست عزیز شما و من و سالان خیلی دراز، جواد مجابی، شاعر، نویسنده، نقاش، منتقد ادبی، طنزنویس، روزنامه‌نگار فوت کرد و من صمیمانه به همسر مهربانشون و دخترش پوپک و ایرانیان به ویژه علاقه‌مندان به هنر و فرهنگ ایران تسلیت میگم. او یکی از بزرگان و اثرگذاران فرهنگ و هنر در ایران بود، سالها ژورنالیست بود و در روزنامه اطلاعات و غیره و کتابهاش و کتابهای مختلفش. ما الان وقتش رو اینو نداریم، من در یه مقاله مفصلی، چون یک هفته ای هم در سال 2000 من مهمون من بود در نیویورک، خاطرات خوبی دارم، صحبت خواهم کرد. یک. دو، امروز اگر بخواید نگاه بکنید، روز سینماست. این روز یعنی سینما رو جشن میگیرن. این روز پس از کرونا 2022 تو آمریکا به وجود اومد توسط بنیاد سینما، سینما فاندیشن، که یک سازمان غیر انتفاعی بود و انجمن ملی صاحبان سینماها اینو خلق کرد. یعنی این بنیاد که وابسته به این انجمن بود بس که چرا این روز درست کردن. بعد از اینکه کرونا آمد، سینما بسته شد و 2022 خواست باز بشه، اینها دیدن مردم نمیان، برای اینکه مردم بیان این روز رو درست کردن. روز اولین روزش 3 سپتامبر سال 2022 بود و اینو به این صورت جشن گرفتن که قیمت بلیت سینما رو کردن به جای 15 دلار از 10 به بالا بود، 12 تا 15 تا 20 کردنش 3 دلار و 4 دلار در این روز سینما که مردم رو باز برگردونن. پس اگه یه موقعی گفتن امروز روز سینماست، برای چیه و کجا به وجود اومده، خواستم اینو یه توضیح بدم که نگن مقصودی ازش گذشته از این مسئله. حالا من میرسم به فستیوال ونیز. ونیز مادر جشنواره هاست آقای میبودی و شنوندگان عزیز. 83 سالش بود امروز و یعنی امسال، از 2 سپتامبر تا 12 سپتامبر در یک جزیره لیدو کوچیکی در ونیز ایتالیا برگزار میشه و متاسفانه بر نظر تمام منتقدینی که اونجا شرکت کردن، من نبودم اونجا، من راجبش خیلی خوندم تو این مدت از چه قبلش و چه بعدش و الان، منتقدین گفتن امسال سال خوبش نبود، یعنی فیلم های ضعیفتری در فستیوال بود نسبت به سایر سالها و خیلی هم سیاسی تر بود و این سیاسی بودنش به علت اینکه اصولا فستیوال ونیز چپگرایان همیشه مدیر هنری جشنواره یه چپگرا بوده وقتی دولت‌های چپگرا سر کار هستن. الان اگرچه سر چپگراها سر کار نیستن، ولی یه مدیری به نام آلبرتو داره، آلبرتو باربرا، که خیلی خوبه. 4 از 1998 تا 2002 رئیس بود، بعد رفت استعفا داد و دو مرتبه الان حدود 3 دوره است رئیس، تا 2028 هم خواهد بود. در قسمت اصلی داره به نام جایزه‌ای که جایزه اصلی رو میدن مثل کنگ، 21 فیلم شرکت کرده بود. یکی از ضعف‌هایی که بهش گرفتن این بود که فقط یک کارگردان زن تو 21 قسمت مسابقه یک فیلم با کارگردان زن بود، ولی این روز آخر یک فیلم دیگری هم پیدا کرد و اضافه کرد. در قسمت مسابقه فیلمی از ایران امسال نبود، یک فیلم کوتاه بود، ولی در قسمت بخش افق یا هورزانتال، این بخش قسمت دوم یعنی بیستای دوم میگن که ارزش‌هایی داره برای خودش، یه تازه نوآوری در فیلم میکنن کارگردان ها و این جوانترن. به این صورت بخش دومی درست کردن که اینم داور خودشو داره، جایزه خودشو میده، مثل دو تا فستیوال در حقیقت. این دقیقا از فستیوال کن گرفته شد که در سالهای پیش قسمت دومشو به نام سرتن ریکارد گذاشت که ما یک سری فیلمسازان ایرانی هم اونجا کارشون انتخاب شده بود. در این قسمت فیلم از آقای محسن قرائی نمایش داده میشه به نام مراقب و ایشون هم سناریست که دیگر هستند و هم کارگردان و فارغ. جالب اینه که آقای قرائی فارغ التحصیل مهندسی معدنه و بازیگر زن اولش که خانم لاله مرزبان هست حسابداره، ولی از 1989 ایشون فیلم بازی میکنه مدت 15 سال تا 1405 که همین الان هست 10 تا فیلم سینمایی بازی کرده، 3 تا تلویزیونی و سریال و غیره و خیلی آدم با استعدادیه. من فیلم اولش یادم نمیده دیده بودم با خانم هیس دخترها فریاد نمیزنن مال خانم پوران درخشنده و آینده خوبی رو براش پیش بینی کردم تا این فیلمو وقتی دیدم. یعنی دختری با استعداد و با حضور مگنتیک. همون موقع من گفتم این یک سالها پیش بودین و این جایزه رو گرفته، جایزه بهترین بازیگر زن رو به این خانم دادن، به این هنرمند ایرانی، افتخار ایرانه. بعد از جایزه کن که روز ابراهیمی در 2022 در عنکبوت مقدس جایزه بهترین بازیگر زن در قسمت اصلی کن رو گرفت، ما الان شاهد یک بانوی دیگری از ایران هستیم که با افتخار در قسمت افق. مهم این نیست که حالا این قسمت اصلی نیست، به هر صورت این دوتا بیستا فیلم هر دوشون کاملی داوران خوب بودن و موقعیت این فیلم هم که بازی کرده در دنیا مثلا منتقدین و اگر بخوایم معدلشو بگیریم یه چیزی 7.5-8 میشه، فیلم هم خریدن و خیلی یعنی پخش خارجی خواهد شد. در ذهن خواستم بگم که البته در قسمت مسابقه هم خواستم بگم بهترین فیلم هم زن ناشناس دانمارک شد توسط یک بانو و اون بانو هم مصری دانمارکی هست. ببینید داستان فیلم، حالا من میخوام راجع به داستان فیلم صحبت بکنم و به طور کلی داستانی که میخونی، من براتون داستان فیلم میخونم. فیلم در حاشیه تهران میگذره، پدر خانواده نگهبان زندان است و در شرایطی قرار دارد که یک خطا کرده که کارش مورد خطر قرار گرفته موقعیتش. در ضمن خانه‌ای که خانواده در آن زندگی میکنند در مسیر یک پروژه عمرانی قرار گرفته، قرار است تخریب شود. شما به این چارخطی که خوندم ببینید همش متافوریکه یا الگوریکاله. یعنی چی؟ یعنی تمثیل اینه. ببینید پدر خانوادگی نگهبان زندان است. یعنی یکی پدر سالاریه، یکی این که نگهبان زندان است. زندان میتونه خانواده همشه، میتونه زندان باشه، زندان میتونه کشور باشه و این پدر خانواده میتونه رهبر باشه. همینطور اینجوری این تمثیلا انقدر سادن و شرایطش هم که در خطر اون نگهبان و خانه هم که این خانواده زندگی میکنن، گفتم این خونه یا زمینش و این خانه که یه دی توش زندگی میکنن میتونه ایران باشه از نظر الگوریکال و ایران باشه که در موقعیتی که داره همین الان میبینیم یه مسیریه که احتمالاً امیدواریم پروژه عمرانیش همینه که بیاد دو مرتبه یک شکل بهتری بگیره و ایران ساخته بشه. و این یک مقدار فیلم نباید انقدر راحت و خیلی راحت و سهل و شما بتونید الگوریشو بخونید یا متافوراشو بخونید. هم ظرافت میخواد این و هم یه مقدار باید مبهمتر باشه، خیلی باز نباشه. ولی در هر حال آقای قرائی فیلمساز خوبی است و نقدای خوبی گرفته، تبریک به ایشونم میگیم و فیلم دیگری هست در قسمت مسابقه از آقای علی عسکری، یک فیلم ایرانی، معذرت میخوام، من این اشتباه کردم، یادم اومد که آقای عسکری اسمشو دیدم. علی عسکری یک فیلمی داره در قسمت مسابقه ونیز که جایزه نگرفت، ولی اگه یادتون باشه تو برنامه شما سال 2022 یادم میاد که در آیاهای زمینی رو ایشون با یک نفر دیگه ساخته بود که در نوعی نگاه فستیوال کن نمایش داده شد و از اونجا تا به حال 4-5 تا فیلم ساخته. فیلماش هم یا در ونیز بوده یا فستیوالای معتبر دیگه. و اصولا ما به این دو کارگردان مهم ایرانی در این سالها تولید متولد شدن و در صحنه سینما هستن که تبریک به هر دو میگیم. و اگرچه علی عسکری در قسمت مسابقه جایزه ای نگرفت، ولی رفتنش به جایزه خودش بسیار مهمه. آقای میبودی من وقت دارم.
0: ممنونم. نه، حرفهای خانم لاله مرزبانم وقتی که جایزه رو گرفت خیلی شنیدنی بود. ایشون نقش دختری بازی میکنه که میری دنبال مدلینگ ها؟
1: بله، میاد دنبال مدلینگ، کمی بازیم، ولی وارد سینما میشه زودتر.
0: آها، وارد سینما.
1: بله، مدلینگ در ایران نمیگیره.
0: نه در خود فیلم میگم، در سناریو.
1: نه در سناریو من فیلمو ندیدم، ولی این مسئله فیلمش اجتماعیه. در دنبال مدلینگ من اصلا چیزی نخوندم.
0: من هم چیزی خوندم. آره، هم چیزی من خوندم. فقط به من بگید که این صحبتاش هم به نظرم استفاده یک هنرپیشه خیلی زیبا، خیلی فوق‌العاده بود. اصلا رفتارش،
1: اولا صحبتش آقای میبودی هم چیزی برای گفتن نبود که اظهار وجود بکنه، خودش عشق تو چشمش اومد، معلوم بود هنرپیشه ای که زیر زجر و فشار میبینه بوده، همکارانش، خودش، محیط فاسدی که درست کردن، محیطی که تکون مخوری زندانی، تکون مخوری بازپرسی داری. و کارگردانش خوندم من که آقای قرایی گفته من یک سناریوی جعلی به اینا دادم و این سناریو اصلی اگه می دادم اصلا نمی شد ساخت. و قسمت هایی رو خانم لاله مرزبان بدون حجاب در ایران فیلم برداری کردن و اینطور که تلویزیون سیمای صدا و سیما هم اون یک خانمی است که من نمی شناسم دیروز بسیار بهش فحاشی کرده در جواب حرفایی که زده، خائن به ایران معرفیش کرده که من آدم متاسف میشه و اصلا نمیدونه آدم چی بگه که اون چنین آدم هایی پیدا میشن که انقدر بیشعور باشن.
0: تشکر میکنم دکتر بهمن مقصودی عزیز، تا گفتگوی دیگر، سپاسگزارم.
1: قربون شما، فداتون شد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب بودی عزیز، با گرم‌ترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو به چند قیده خوب مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، صحبت‌های امروز من رو لطفاً جنبه بازاریابی ندید، صرفاً جنبه آموزش داره، چرا که دفاتر اقتصاد خانواده یک سازمان آموزشی، نه فقط یک سازمان بازاریابی است. چرا IRS به شما اجازه میده در جوانی پول در حساب‌های بازنشستگی بذارین ولی مالیاتش رو بعد از 73 سالگی پرداخت کنین که اسمش از حساب‌های بازنشستگی 401k و IRA؟ ولی وقتی من اعلام میکنم که IRS اجازه میده شما ملک بفروشین ولی پول رو الان بگیرین ولی مالیاتش رو عقب بندازین 20 سال یا 30 سال بعدم پرداخت کنین، افراد تعجب میکنن، میگن چرا بقیه این کار انجام نمیدن ولی به جاش 1031 اکسچنج میکنن. من نمیتونم جواب این سوال بدم، آیا همه 401k انجام میدن یا همه 1031 اکسچنج انجام میدن؟ پس اگر افراد در موردش نمیدونن، دلیل نمیشه که وجود نداشته باشه. پس یک نفر وقتی که آگاهی پیدا بکنه، قوانین IRS رو خوب متوجه باشه که از طریق وکلا و CPA انجام میشه، میتونه بهتر در این مورد نظریه بده. پس IRS یه قانون وقتی میذاره فقط برای 401k نیست، برای ریال استیت هم هستش. برنامه‌ریزی موقعی کارسازه که با بقیه متفاوت باشه برنامه‌های شما. در این سیستم که شما مالیات کپیتال گینز رو در زمان فروش ریال استیت 30 سال میتونید عقب بندازید، در زمان فروش ریال استیت شباهت داره به همون قانون 401k و IRA. ولی چون تبصرهای بازنشستگی رو شما روی اوراق مالیاتیتون از طریق حسابداراتون انجام میدین، در مورد 1031 اکسچنج چون از طریق قوانین تراست انجام میشه، اگه میخواییم 20 سال یا 30 سال عقب بندازین، لازمه اینه که وکلا این برنامه ریزی رو انجام بدن و از طریق تراست انجام بشه. پس ببینین، این دلیل نمیشه که این مسئله وجود نداره، فقط در موردش باید اطلاعات بیشتری بگیرید. یا وقتی من راجع به رشد سرمایه گذاریایی صحبت میکنم که دو تا سود پرداخت میکنن، وقتی اعلام میکنم که اگر امسال سرمایه گذاری های شما بین 20، 30 یا 40 درصد یا بالاتر رشد نکرده، اکسری مالی بگیرین، به سیستم هایی اشاره نمی کنم که یک سود پرداخت میکنن که شما باش آشنایی دارین اکثرا. به سرمایه گذاری های متفاوتی اشاره میکنم که دو تا سود میدن که بله روی 500 هزار دلار بین ماهی 6 تا 7 هزار دلار هم میتونه باشه، نه در حساب هایی که شما باش آشنایی دارین و فقط عادت کردین یه سود بگیرین. پس ببینین، شک و تردید داشتن فرق میکنه با اطلاعات گرفتن. بله، در سرمایه گذاری هایی که دوتا سود پرداخت میکنن، انگار شما مسابقه رو 5-0 شروع میکنین، همیشه از بقیه جلو خواهین افتاد. دوتا سود خیلی فرق میکنه در سرمایه گذاری با یه سود. در خاتمه مثال دیگه بزنم. چقدر خوبه که من همیشه بگم که شما سهامدار دارایی خودتون باشین، سهامدار شرکتتون باشین، سهامدار ثروتتون باشین که خطر سو شدن و توقیف اموال از طرف طلبکاران از بین بره. یه مثال سریع بهتون بزنم. فکر کنین امروز روی حساب بروکرج اکانت دارین، میرین 1000 تا سهام اپل رو شما امروز میخرین، فردا شرکت اپل سو میشه، ولی شما چون سهام دارین تو اون لاسود یا تو شکایت نقشی ندارین، نباید جوابی بدین. چرا؟ به خاطر اینکه شما سهامدار شرکت اپل بودین، نه صاحب شرکت اپل. سعی کنین صاحب داراییتون نباشین. صاحب بودن مساوی لایبلیتی و مشکلات قانونیه. پس در این مورد باید از وکلای ما یا از تیم ما کمک بگیرین. و این مثال‌های من واقعا میتونه یه مقدار، اگر برای کسانی که دنبال راه و چاره هستن، سرنوشت ساز باشه. فعالیت ما بار هر 50 ایالته. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: تو برای من میگیریم همیانونه جرجمندم راست ها دارن آلمان رو دیرو میکنن واقعا، یعنی آفته حزب تازه از راه رسیده داره در بسیاری از شهرها تقریبا در اغلب نظرسنجی ها در سراسر آلمان داره دست بالا رو پیدا میکنه. احزاب استخوندار قدیمی، بسیار قدیمی، بعد از جنگ دوم 1945 به بعد که در شکل دادن به دموکراسی آلمان خیلی نقش مهمی داشتن، همه رو داره از صحنه کنار میزنه و خودش شده پیشرو. و در این آخرین انتخاباتی هم که انجام شد اصلا اینا به نتایج حیرت انگیزی دست پیدا کرد. بکن 44% محبوبیت، 44% در برابر حزب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی، حزب سوسیالی، حزب سوسیال دموکرات آلمان، از احزاب خیلی کهن و قدیمی است و گروه های چپ، حزب سبز، همه رو پس زد. وقتی تهش قضیه نگاه میکنید واقعا باز بر میگرده به احساس مردم. مردم نگرانند. اسلام سیاسی به نظرم عامل شماره یکه در این که مردم دچار ترس و وحشت میشن. قضیه مهاجرت هست، ولی خب مهاجرت داریم از کشورهای مختلف دنیا، اونا مشکلی برای کشور اروپایی نیستن، ولی این اسلامیست ها هستن. ده بارم اینجا توضیح دادیم، اجازه بدید توضیح بدیم. ببینید اسلام یه مکتبیست رو کاغذ، اسلام سیاسی مکتبیست که تو دل آدم هاست، اسلام سیاسی یه مکتبیش که میخواد اسلام رو بر جهان حاکم بکنه، میخواد اسلام رو بر کل جهان حاکم بکنه. و معتقده که یه سری مردمی که خداوند آفریده، چون اعتراض به خدا داره دیگه، میگه تمام مخلوقات خدا اغلبشون اینا باید حذف بشن، خدا بد اونها رو خلق کرده، ما باید حذف بکنیم جای اونها رو بگیریم. حرف اسلام سیاسی همینه. اسلام سیاسی به نظرم عامل شماره یک. آقای دکتر بنای عزیز،
1: شما بر بینندگان در هر جای جهان که هستن و شما انگوش رو گذاشتید روی درست داغ‌ترین موضوع این روزهای آلمان. بله واقعا، البته جای شگفتی نبود، تقریبا میشد گفتش که این رو میشد پیش بینی کرد. و نکته بسیار مهمی که اینجا باید بهش پرداخت و به نظر من شما خیلی خوب بحث رو الان به مسیر درستش هدایت کردید، اینی که من یک مثل اون چیزی که همیشه عادت منه یک گذر تاریخی بزنم. ببینید ما الان در سال 2026 هستیم، درست 100 سال پیش، یعنی در سال 1926 ما تقریبا با یک همچین وضعیتی در آلمان روبرو بودیم. مقایسه های تاریخی به هیچ وجه برای این نیستند که بگیم اجزای این مقایسه همه عین همدیگن. و من همینجا در اول کار میگم، نه آفده حزب ناسیونال سوسیالیست آلمانه، نه CDU یا حزب دموکرات مسیحی و نه حزب SPD یا سوسیال دموکرات دقیقا معادل هایی در اون موقع دارن. ما داریم از شرایطی صحبت میکنیم که منجر به بحران های مشابه میشن و از بحران های مشابهی صحبت میکنیم که منجر به نتایج مشابه میشن.

ثبات بود و وضعیت اقتصادی آلمان وحشتناک بود. جامعه با انبوهی از مشکلات روبرو بود که حزب‌های حاکم نمیتونستن بهش پاسخ بدن. در دوران حکومت حزب سوسیال دموکرات آلمان، یعنی همین اسپدهی که الان بخشی از دولته، اینها مثلا افرادی مثل روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنش رو کشتن، یعنی ترورشون کردن، ترور حکومتی کردن، نه با دستور مستقیم ولی با صلاح دید و تأیید وزیر کشور اون موقع. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد جریانات چپ در آلمان، به ویژه کمونیست ها، اتحادیه اسپارتاکوس که بعدها تبدیل شد به حزب کمونیست آلمان، اینها اونقدر به نامسئله ها پرداختن، اونقدر از به مسائلی پرداختن که اصلا مسئله مردم آلمان نبود، که یک حزب بسیار پوپولیست، بسیار فریبکار، ولی با سازماندهی خیلی خوب، با شعارهای خیلی خوب، تونست بیاد به نام حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان، تونست بیاد با شعار کار، نان، آزادی انتخابات رو ببره. نتیجه خب میدونیم چی شد. اتفاقا اون موقع هم در انتخابات مارس 1933 حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یا همون حزب نازی دقیقا با 43.9% یعنی تقریبا مثل همین 44% در سرتاسر آلمان برنده شد. علت برنده شدن اونها فقط این نبود که اینها خب انسجام داشتن، برنامه ریزی داشتن، افراد خیلی سرشناسی از اینها حمایت میکردن. شما تصورش بکنید یکی از برجسته ترین شخصیت ها در فلسفه قرن بیستم، یعنی مارتین هایدگر، نه تنها از اینها حمایت میکرد که بعدن حتی عضو اینها شد. شخصیت هایی در موسیقی که من یک بار دیگه در اینجا راجبشون صحبت کرده بودم، یا شما نگاه میکنید مثلا یکی از برجسته ترین جراحان تاریخ آلمان به نام زاوابروخ که متدهای بسیار زیادی رو ایجاد کرده، اختراع کرده و خدمتهای بسیار بزرگی به دانش پزشکی در آلمان کرده، با نازی ها همکاری کردن. علتش این نبود. علت اصلی این بود که حزب‌هایی که به اسم حزب‌های چپ معروف بودن خارج از این حزب افراطی ناسیونال سوسیالیست ها، اینها به نامسئله ها پرداخته بودن. این یک طرف قضیه بود. طرف دیگه قضیه این بود که شما تصورشو بکنید یک ملت شکست خورده در جنگ تحقیر شده. این رو هم برای بینندگان عزیز بگم که آلمان در جنگ جهانی اول اگرچه شکست خورد، ولی حتی یک سرباز خارجی در خاک آلمان نبود موقعی که آلمان تسلیم شد. ببخشید. یعنی کشور اشغال نشده بود، ولی آلمان تن به یک تسلیم بسیار ننگین داد و 25% سرزمین‌هاشو از دست داد. شرایط خفتباری بهش تحمیل شد و بسیاری از کسانی که بعد از این شکست در عرصه سیاست بودند شروع کردن به تحقیر بیشتر ملت آلمان. یعنی به جای این که بیان به دردهای یک ملت تحقیر شده برسن، به جای این که بیان از شرایط به وجود اومده بهترین استفاده رو بکنن، شروع کردن به تحقیر ملت آلمان. آفده اگر امروز در اون ایالت برنده شده و در سرتاسر آلمان قوی ترین حزب با 27%، فکر کنم آخرین نظرسنجی اگه اشتباه نکنم 27% بود و فاصله‌شو هی داره از CDU یا حزب دموکرات مسیحی که حزب بعدی هست هی داره بیشتر میکنه، دلیلش این نیستش که اینها برنامه خاصی دارن، اینها میتونن جادو بکنن، اینها میتونن مسائل رو حل بکنن. دلیل اصلیش اینه که حزب‌هایی که به نام حزب‌های چپ معروفند یا حزب‌های مردمی بهش میگن فولکس پارتای، این حزب‌ها به نامسئله‌ها پرداختن در این مدت. و یکی از مسائلی که شما به درستی مطرحش کردید مسئله اسلام سیاسی بود، یعنی اسلامیسم بود نه مسلمان‌ها. مسلمان‌ها دهه هاست که توی آلمان دارن زندگی میکنن، مشکلی هم نداشتن. ترک ها ببینید از دهه 50 قرن گذشته اومدن اینجا، وارد شدن و اینجا زندگی کردن و نسل دوم، نسل سومشون اینجا دارن زندگی میکنن، همچنان مسلمان هستن، ولی مشکل عمده‌ای جامعه آلمان با اینها نداشت. جامعه آلمان با مسئله اسلامیسم مشکل داره. من میخوام یک بار دیگه یک جنبندی از حرفایی که بارها و بارها اینجا تکرار کردم ارائه بکنم که چرا جامعه میره و به آفتر میده. دلیل اصلی، یعنی این تنها دلیل نیست ولی یکی از مهمترین دلیل هاست، رهبر اون وقت حزب سبز

0: که زاده ایران هم هست، من اصلا نمیتونم بهش بگم هم میهن ما زاده ایرانه، امید نوریپور در این فیلمش توی اینترنت هم هست، دوستانی که علاقه دارن میتونن برن نگاه بکنن، راستی آزمایی بکنن حرف من رو. در بوندستاگ یعنی در پارلمان آلمان بلند میشه و میگه که ما روایت های مختلفی از شریعت داریم و بنابراین باید اون قسمت هایی از شریعت رو که با قانون اساسی ما در تناقض نیست باید وارد قانون گذاری خودمون بکنیم. این رو رهبر حزب سبز میگه. رهبر یکی از نمایندگان حزب چپ سخنانش رو با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تموم میکنه در به اصطلاح بوندستاگ در همون پارلمان. حزب سبز در منطقه برلین پتیشن جمع میکنه برای ایجاد یک واگن مخصوص زنها، یعنی جداسازی جنسیتی میکنه در آلمان. انجمن مسلمانان دانشجویان مسلمان شهر کیل پارسال همین موقع بود فکر میکنم یا یک کمی زودتر، میره و به مدیریت دانشگاه میگه که ما میخوایم یک برنامه اینجا بر اجرا بکنیم و در این برنامه ما میخوایم که زن و مرد از هم دیگه جدا بشینن و میخوایم که ترتیبی داده بشه که زن و مرد از دو تا در متفاوت وارد سالن بشن. همه اینا رو بذارید کنار، این مسئله تازه نیست. در سال 2021 در هلند کتاب کمدی الهی دانته چاپ شد. حالا تصورشو بکنید، در کمدی الهی دانته یک بخش مربوط به محمد و علیه که من فکر کنم یه بار بعد از سفری که به فلورانس داشتم برنامه‌ای که اینجا داشتم این رو گفتم که در اونجا من شروع کردم به دوباره به خوندن این مطلب و این قسمتش خیلی منو گرفت و میگه که اینها دو شقه شدن برای اینکه در دین انشعاب به وجود آوردن. ناشر این قسمت رو از ترجمه حذف کرده به این بهانه که خب این ارتباطی به بقیه مسائلی که دانته گفته نداره. از طرف دیگه دانته گفته که اینها آدم‌های گناهکار بودن ولی به وجود آوردن یک دین که گناه حساب نمیشه، بنابراین ما خیلی راحت اینجا رو حذف می‌کنیم. یعنی ببینید، برای میدان دادن به اسلام سیاسی یک ناشر در یک کشور دموکراتیک میاد دست به سانسور یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ اروپا میزنه. یعنی میاد میگه که من از دانته بهتر میفهمم که چه چیزی رو باید میگفته و چه چیزی رو نباید میگفته، بنابراین اون قسمتش رو من حذف میکنم. مجموعه این عوامل دست به دست هم میده که تعداد آدمای بسیار زیادی برن به طرف AfD. مسئله اقتصادی هست، مسئله انرژی هست، مسئله حمایت بی قید و شرط آلمان از جنگ اوکراین هست، مسئله پذیرفتن پناهندگان اوکراینی و دادن امکانات بسیار بسیار زیادی به اوناست که در اختیار خیلی از شهروندان آلمان قرار نمیگیره، مسئله تبعیض، مسئله وضعیت اسفبار جاده هاست، وضعیت اسفبار زیرساخت های آلمانه، قطار آلمان دویچه بان که موقعی که من به آلمان اومدم با واقعا بدون اغراق میتونستیم ساعتمون رو با رفت آمدش تنظیم بکنیم. یعنی اگه ساعت من کار نمیکرد و میدونستم قطار فلان قطار سر ساعت 4:23 میرسه، وای میستادم به محض اینکه وارد میشد ساعتمو میذاشتم روی 4:23. اینقدر دقیق بود. الان امکان نداره شما یک بار سوار قطار بشید و مشکلی به وجود نیاد براتون. وضعیت اینترنت، تمام اینها دست به دست هم میدن که راست افراطی در اینجا برنده بشه. نماینده سبز، نماینده یکی از نمایندگان حزب چپ با افتخار میاد اعلام میکنه که من در راه که داشتم میومدم یه پرچم آلمان دیدم پارش کردم. آنگلا مرکل وقتی در انتخابات پیروز میشه و میان پرچم آلمان رو جلوش بخوام بگیرن میگه ببریدشون ور، جمعش میکنه و میگه از صحنه بیرونش کنید. مجموعه عوامل دست به دست هم میده و میخوام این رو به عنوان حرف آخر اینجا تکرار بکنم. یک بار گفتم، یک بار دیگه میگم، ببینید در مطب کلینیک ما که جایی که من کار میکنم، ما از 14 نفر آدمی که هستیم اونجا فقط 4 نفر آلمانی هستن، 4 نفر آلمانی هستن، بقیه از پاکستان شروع میشه تا میاد به بوسنی و به سربستان و به روسیه و اینها. یعنی آلمان بدون مهاجران عملا اقتصادش به فروپاشی منجر میشه. این اون قسمت هایی که AfD هم جوابی براش نداره، ولی چون شعارهای پوپولیستی میده، چون جای درست رو نشونه میگیره ولی هدف نادرستی داره، میتونه در این انتخابات پیروز بشه. من در بخش بعدی حالا میخوام مقایسه هم بکنم از این وضعیت با وضعیت اپوزیسیون ایران.
1: تشکر میکنم، ممنون، ادامه میدید.
0: بله، ببینید، من یکی از چیزایی که گفتم در واقع در علت به وجود علت پیروزی راستای افراطی در بیشتر موارد چپ روی های جریانات چپ. چپ روی به این مفهوم که چپ افراطی معمولا باعث میشه میدان برای راست افراطی باز بشه. معنای دو تا نمونه رو برای شما گفتم. وقتی که شما میاد وقتی کسی سرود ملی آلمان رو میگه، این ببخشید صدای این یه چیزی فرض کنیم که مثلا تو فارسی، من معادلشو دارم میگم، تو فارسی یه نفر بگه صدای این ار رو قطع کن، یه چیزی مشابه اینه. اینو مثلا یه نماینده رسمی میگه، نماینده‌ای که میاد پرچم آلمان رو پاره میکنه، نماینده بوندس کانسلری یعنی یک صدر اعظمی که میاد وقتی که برای پیروزیش پرچم آلمان رو باز میکنن میگه بزنین بره کنار. وقتی که وزیر کار و امور اجتماعی خانم بربل باس میاد و میگه ما در حراس از این هستیم که آلمان تبدیل به یک توده خاکستری و بدتر از اون توده قهوه‌ای بشه، یه توضیح کوچیک پرانتز کوچیک باز بکنم، در آلمان توده دقیقا به همون معنی ما به کار میره، هم توده یه چیزی که جمع شده، مثلا میگیم یه توده بدخیم در فلانجا دیدیم، و هم توده مردم رو میگن. توده قهوه‌ای منظور نازی‌ها هستند، خاکستری اونیفورم اس اس بود و قهوه‌ای همون لباس پیرن قهوه‌ای هایی بودن که به اصطلاح لباس شخصی های اس اس ها بودن. میگه برای اینکه آلمان تبدیل به یک توده قهوه‌ای نشه ما نیاز داریم که خارجی ها وارد این کشور بشن. یعنی داره به مردم آلمان میگه که شما آدم های بی ارزشی هستید، شما آدم های به طور کلی نازی هستید، برای اینکه ما یک واکسنی وارد این کشور بکنیم که ویروسی رو که شما مردم آلمان هستید از بین ببره، احتیاج داریم به مهاجرانی که از کشورهای دیگه بیان و این توده قهوه‌ای رو در واقع از یکسان بودنش خارج کنن و رنگارنگش کنن. در چنین شرایطیه که آفده میاد میگه نه، دوست داشتن آلمان هیچ چیز بدی نیست، آدم باید کشورش رو دوست داشته باشه، آدم باید به تاریخش افتخار بکنه. و من اگه میگم AfD حزب راست افراطیه، یا حتی راستش هم میذارم کنار، میگم افراطیه، نه به دلیل اینکه چپ ها، به اون دلایلی که چپ ها میگن، چپ های آلمانی درست مثل چپ های ایرانی، هر کسی رو که چپ افراطی نباشه بهش میگن راست افراطی، از جمله خود من میگن راست افراطی. ولی علت این که من میگم مثلا یک آدمی مثل بیورن هوکه از رهبران این حزب، یعنی از افراد خیلی بالای این حزب میاد و میگه ما در مورد هیتلر نباید قضاوت سیاه و سفید بکنیم، همه چیز هم اونجوری نیست که در تاریخ اومده بود.
1: خب تو همیشه داشته باشید دکتر، یا تو باشید تو کجا از بازار باید رد شید برمیگردیم و گفتگو رو پیگیریم.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضای گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-66-36.
2: ویهو گریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
5: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
5: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
5: آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
7: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
8: یدیدی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: با دکتر محسن منوی عزیز. دکتر محسن از فرجاخ ادامه میدید خواهش میکنم. ممنون.
1: بله من داشتم در مورد همون بیان یا که حرف میزدم که یکی از به اصطلاح افراد شناخته شده این حزب که خب میگه که بله خب در مورد هیتلر هم قضاوت نباید به این شکل سیاه و سفید باشه و اینها، ما از اینجور صحبت ها خیلی داریم. اگه من میگم اینها افراطیان، به این دلیل میگم افراطیان، نه به اون دلایل واهی که یه ده از جرانات چه چپ آلمانی و چه چپ ایرانی دارن مطرح میکنن که آی اینها مثل هیتلرن و این حرفا. نه، تاریخ هیچ وقت تکرار نمیشه. تاریخ ممکنه حتی شکل بدتری به خودش بگیری، ولی همون شکل به همون به اصطلاح فرم دوباره تکرار نمیشه. اگر هم مثال درست 100 سال پیش رو زدم، 1926 رو، برای اینکه شرایط اجتماعی مشابه بود، یعنی یک دولت عملا ناکارآمد که مرتب داره وام میگیره و اصلا معلوم نیست که این واما کجا میره. بعد طبیعتاً در یک چنین شرایطی یک حزب پوپولیست، یک حزبی که شعارهای خوب میده، یک حزبی که اونقدر باهوشه که بدونه روی انگوش روی کدوم نقاط درد مردم بذاره که مردم واقعاً بگن آ این درد منو تشخیص میده، میتونه تو این شرایط پیروز بشه. بنابراین سوای این که ما یک تئوری داریم در جامعه شناسی بهش میگن تئوری نعل اسب. تئوری نعل اسب اینه که شما پایین نعل رو اگه نگاه بکنی، نعل به این شکل میاد و بعد میره بالا دوباره، این بالاش دوباره به هم نزدیک میشه. بر این اساس میگن که چپ افراطی و راست افراطی در هر چقدر افراطی تر بشن به همدیگه نزدیک تر میشن. و این یکیه. و دومیش چیزی که من الان دارم در دو مثال، یعنی در دو مثال این رو مطرح کردم، یکی آلمان 1926 یعنی اون دهه 20 قرن گذشته با دهه 20 قرن فعلی، که در هر دو مورد این پرداختن به نامسئله ها، تحقیر هویت ملی و خشونت سیاسی، نه خشونت فیزیکی، خشونت سیاسی که اعمال شد در برابر طرف مقابل، درگیری هایی که اساساً ربطی نداشت، اینها یعنی ربطی به حل مشکلات جامعه نداشت، اینها باعث شدن که یک جریان پوپولیستی افراطی، حالا من حتی راستم بهش نمیگم، یک جریان پوپولیستی افراطی بتونه برنده بشه. این اون نگرانی منه آقای میبودی و بینندگان گرامی. ببینید وقتی که ما به این جریانات چپ به اصطلاح چپ ایرانی، چون اینا رو من گفتم اصلا در کاتگوری چپ و راست جا نمیگیرن، نه به خاطر اینکه چپ چیز خوبیه یا بدیه، بلکه اساسا به اون سطح از بینش و دانش سیاسی نرسیدن که بخواد اینا رو آدم توی یک این کاتگوری چپ و راست اجتماعی بذارتشون. نه، یک عده آدمایی هستن که اکثرا عقده پهلوی دارن و با همه چیز مخالفن، یعنی شما اگر دستشون به هیچ کس نرسه، به قول یه نفر نوشته بود، اگر چپای ایرانی اگر دستشون به هیچ کس نرسه، یقه خودشونو میگیرن میبرن کلانتری از خودشون شکایت میکنن. یعنی فقط مسئله شون ضدیته، یک تضاد آنتاگونیستی با هر نوع نظم، با هر نوع سامانی دارن. اینها هم نگرانی من از اینه که ما انسانهای معتدل، انسان‌های متعادل، انسان‌هایی که سعی می‌کنیم میانه رو باشیم، سعی می‌کنیم که با اعتدال کار بکنیم. من بارها و بارها گفتم جبهه هفته آبان، از دومان یکی از بنیانگذارانش این رو میگم، از اولین روز پیدایشش قرار بود یک ظرفی باشه برای نیروهای میانه جامعه که اگر شما چپ بودید ولی چپ افراطی نبودید، ولی چپ میانه بودید، اگر سوسیال دموکرات میانه بودید، اگر لیبرال میانه بودید، اگر راست میانه بودید، پادشاهی خواه میانه بودید، جمهوری خواه میانه بودید، اینجا جا داشته باشید. ما این تلاش ما بوده. و وقتی که به ما میگن راست افراطی، حراس من از اینه که یک راست واقعا افراطی به وجود بیاد در عکس العمل به اینها، اون وقت از روی همه ما رد بشه. خوشبختانه ما یک شخصیتی رو داریم به نام شاهزاده رضا پهلوی که ایشون در واقع لنگرگاهی هستن برای اینکه این اتفاق نیفته، ولی در سیاست هیچ چیزی ناممکن نیست. من الان از برخورد چپهای آلمانی با پرچم و با مسئله سرود ملی حرف زدم، این همین هم بود در 1401 وقت که ما با پرچم شیر و خورشید میمدیم بیرون، اینها جریانات چپ افراطی ایرانی میگفتن این پرچم فاشیستیه، سرود ملی رو میخوندیم، سرود ایران رو میخوندیم، میگفتن این سرود فاشیستیه. همون موقع من با چند تاشون، اون موقع هنوز میشد با اینا حرف زد، از جمله با یکی از نمایندگان حزب کمونیست کارگری که اومد توی مطب من نشستیم با هم دیگه راجع به این مسائل حرف زدیم. گفتم ببینید شما اگر امروز پرچم شیر و خورشید رو قبول نکنید، در موج بعدی باید با پرچم شیر و خورشید تاجدار کنار بیاید. اگر امروز سرود ای ایران رو نپذیرید، در موج بعدی باید با سرود شاهنشاهی کنار بیاید. عین این کلماتی که اون موقع بهش گفتم نپذیرفت. اینها اومدن به ما گفتن راست افراطی، به ما گفتن فاشیست، اینها پرچم ایران رو مسخره کردن، اینها سرود ملی ایران رو مسخره کردن، اینها گفتن تمامیت ارضی چماقه، اینها اومدن گفتن که زبان فارسی یک زبان تحمیلیه، اینها اومدن گفتن تاریخ ایران تاریخ ساختگیه، اینها اومدن گفتن واژه ایران تازه 100 ساله که به وجود اومده، قبل از ازش ها چنین چیزی وجود نداشت، اینها اومدن گفتن که ماها یعنی کسانی مثل من باستانگرا هستیم، نگاهمون به گذشته پیش از اسلامه، که حالا در این رابطه یک پرانتزی هم باز خواهم کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که جامعه به شدت قطبی شد. البته من خیلی خوشحالم که این قطبی شدن اتفاق افتاد، برای اینکه در بخش بعدی صحبتام به یک نکته دیگه خواهم پرداخت، اون چیزی که به امروز ما مربوطه. نتیجه این که موقعی که اینا اومدن با افتخار اینجا تو همین شهر کل میگفتن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، اون موقع من اصلا یک مقاله براشون نوشتم، گفتم اینا دونکی شوت هم هستند، حتی نیستن، اینا اون سانچو پانزاهایی هستن که دارن با آسیاب های بادی می جنگن. و به تک تکشون هم گفتم اگه طرف مقابل اومد یک شعاری داد که دردتون گرفت، اون وقت نشینید اینجا وای فاشیستا وای ما رو کشتن بزنید. درست یه چند هفته بعد از اون این شعار مرگ بر سفاس ملا چپی مجاهد رو در ایزه برای اولین بار در مراسم خاکسپاری حامد سلحشور در دیماه 1401 بود فکر میکنم، مردم سر دادن روی یک پلاکاتی آوردن نوشتن، و بهشون گفتم اون موقع که به شما گفتم این شعار ابلهانه رو سر ندید، برای این بود که طرف مقابلم لال نیست و خنگم نیست، اونم یه شعاری درست میکنه که اون وقت شما مجبور بشید به گریه بیفتید، که به گریه هم افتادن دیگه. ببینید الان هر جا که میرن، حتی موقعی که شاهزاده رضا پهلوی میاد توی آلمان میخواد مصاحبه بکنه، اینها میرن به خبرنگار آلمانی میگن ازش بپرس که چرا شما میگید مرگ بر چپی، در صورتی که ما میدونیم مرگ در این مفهوم اصلا معنی کشتن نمیده. مردم تو خیابون میرن رای شعار میدن مرگ بر فتنه 57. خب مرگ بر فتنه 57 مگه آدمه که بخوان دارش بزنن؟ یا میگن مرگ بر اصل ولایت فقیه. خب اصل ولایت فقیه مگه آدمه که بخوان دارش بزنن؟ که ما بگیم هر کسی گفت مرگ بر مثلا ملا چپی مجاهد یعنی که بخواد اینا رو دارشون بزنه؟ نه، مرگ یعنی نابود باد، یعنی نیست باد، یعنی نباشه. خب این رفتار ما رو به اینجا میرسونه که در نهایت امکان این هستش که یک جریان راست افراطی واقعا در عکس العمل به این مردم، به این جریانات چپی که هویت ما رو تحقیر میکنند، به ما، به کسی مثل من برچسب راست افراطی میزنن. هر کسی رو که کوچکترین زاویه‌ای باشون داشته باشه به فاشیست متهم میکنن. این باعث میشه که درست مثل اتفاقی که در دهه 1900 یعنی قرن 20 افتاد و الان اتفاقی که در آلمان داره میفته، یک جریان راست واقعا افراطی به وجود بیاد و اون وقت دیگه نه از تاک نشان مارد و نه از تاک نشان. نکته ای هم که راجع به باستان گرایانه گفتم یک نکته جالبی هستش که بعضی از این حضرات میان و ناسیونالیسم ایرانی رو تقسیم بندی میکنن و میگن که بله ما یک ناسیونالیسم باستانگرا داریم، یک ناسیونالیسم که رضا شاه نمایندش بود، یک ناسیونالیسم دموکراتیک داریم که مصدق نمایندش بود و از این قبیل ترهات به نظر من. حالا اینکه مصدق یعنی کسی که مجلس رو تنها نماد مشروطه رو تعطیل کرد چقدر دموکرات بود، من وارد این بحث نمیشم چون بحث بسیار طولانیه. به نظر من یکی از دیکتاتور منش ترین آدم های سده 20 ایران خود محمد مصدق بود. ولی به اون کسانی که به ما میگن باستانگرا میخوام بگم هم زبانهای گرامی، اگر ما باستانگراها نبودیم، شما امروز اسم بچه هاتون رو آرش و بیژن و سهراب نمیذاشتید، احتمالاً شما اسم بچه هاتون کرملی و فیض الله و خیر الله بود. اگر امروز با این اسم آشنا هستید، به خاطر کسانی مثل من، یعنی نه شخص من بلکه نهله فکری من از آخونزاده و میرزا آخان کرمانی و بی بی خانم استرابادی و تمام زنان و مردان قهرمانی بودید که در دوره مشروطه اومدن یک نگاهی به گذشته ایران داشتن. اگه ما اونها این کارو نکرده بودن، امروز اسم بچه‌هاتون هم مثل اسمای خودتون یک اسمای اسلامی و احتمالاً خیلی خنده‌داری عذاب در میومد. این بخش رو خواستم حتما بگم که این یک موزل نگران کننده است و می‌بینید دقیقاً این کسایی که به اسم چپ در ایران خودشون معرفی می‌کنن و با ما سر عناد دارند، قدم به قدم دارن میرن به طرف جمهوری اسلامی که در کنارش بایستن، که این موضوع بعدی خواهد بود.
0: برونو تشکر میکنم آقای تویتو بنایی. اگه اجازه بدید حالا بریم یه سری به ایران و این آرایش نیروی جمهوری اسلامی، هم نیروهای بسیج و سپاه و دستگاه های امنیتی حول جایگاه های سوخت. خب این به معنای ترس دیگه، معنی دیگری نداره. یک حکومت بی مروت، لا مروت که میگن اینا دیگه. ببین اردن الان بیشترین هدف جمهوری، خیلی بیشتر از اسرائیل اردن برای سپاه پاسداران هدف بوده. دیروز فقط 11 تا موشک پرتاب کرده، موشک بالستیک به سمت اردن، یعنی کشور خیلی کوچک 5 میلیون نفره پرتاب کرده، همه رو خونسا کردن. دو تاش افتاده توی بیابون ولی همه رو خونسا کردن. جالبه اینا وقتی به خاطر مسائل دوره بعد از جنگ ناچار شدن قیمت سوخت رو بالا ببرن، 11% بردن بالا، 11%. این بی انصاف ها تو این وضعیت که مردم گرفتارن 100% گرون کرد. 5,000 تومان بود کردن 10,000 تومان، یعنی افزایش 100%. خب نشون میده که تو ایران ما با میگم دوباره بگم با محسن رضایی و داد عادل و اون یکی و آقا دولتمند به وجود نمیاد. تو ایران دولت وجود نداره، یه مجموعه اجزاء مرده، یک سیستمی که متعلق به علی خامنه‌ای بود که خودش هم دیگه نیست. اینا نمیتونید سر هم بندی کنید فرانکشتاین درست بکنید، نمیشه، غیر ممکنه. آجه تو بنایی سراپا گوش.
1: خب این یک روندیه که ما روز به روز داریم میبینیم دیگه، یعنی ما هر روز داریم میبینیم که چطور این ناکارآمدی دولت داره تو جنبه های زندگی فردی و زندگی اجتماعی مردم خودشون نشون میده. ببینید وحشت اینها تا حدیه که حداد عادل امروز بوده یا دیروز گفته که به خاطر شرایط جنگی ما نمیتونیم به مسئله حجاب بپردازیم. این خیلی حرف توشه، برای اینکه جمهوری اسلامی مسئله حجاب رو درسته که بعضی وقتا شل کن و صف کن در میاره، ولی بزرگترین ابزار سرکوبشه. اصلا مسئلهش مسئله دین و مذهب و اینها نیست، مسئله اینجاست که شما به طور دائمی این حراس روی بالای سرتون باشه که اگه یه ذره رو سرتون میره پایین، ببینید آیا از جایی الان عکسی چیزی از شما گرفته میشه، آیا شما احضار میشید، پیامک براتون میاد یا نه. این یک ابزار ترس دائمیه که به زنان رو سرکوب میکنه و در این سرکوب مردها رو هم شریک میکنه، نه اینکه اونها طرفدار حکومت باشن ها، ولی در بسیاری از موارد برای حفاظت از جون همسرشون، از جون دخترشون بهش میگن خب الان مثلا روسری تو پایین تر ننداز. خیلی دارم ما میدونیم که اصلا براشون مهم نیست، ولی به هر صورت شما به عنوان یک پدر ممکنه جون خودتون رو حاضر باشید بدید که دیدیم خیلی هم دادن، ولی خب وقتی پای دخترتون، پای همسرتون در میون باشه، پای پسرتون در میون باشه، حالا پسرها که مثلا حجاب ندارن، طبیعتاً خیلی محافظه‌کارتر میشی، چون اونجا جان دیگریه، جان خودتون نیست و طبیعی هم هست و درستم هست. وظیفه یک پدر یا یک مادر اولین وظیفه‌اش حفظ جان کسانیه که خودش به دنیا آورده. این آرایش جنگی هم که شما میگید، ببینید یک نکته رو ما نباید فراموش بکنیم، در همه کشورها ممکنه در شرایط خاصی مشکلات خاصی به وجود بیاد، قیمتا رو ببرن بالا، هر چیزی که شما فکرشو بکنید، ولی این مافیایی که در ایران حاکمه مسئلهش فقط مسئله این نیستش که مشکلات رو حل بکنه. ببینید اینها یک نفرت و یک کینه نسبت به مردم دارن و یک سری آدم فرومایه پلشت، واقعا من میتونم بگم، یعنی شما سطل رو اگر بندازید از ته چای فاضلاب یه چیزی رو در بیارید، شکل خمیر برست بکنید و تبدیلش بکنید به آدم، میشه همین حکومتی که داره به ایران، این افرادی که دارن به ایران حکومت میکنن. این رو فقط برای به قول معروف خالی کردن دل خودم نمیگم. ببینید وقتی که شما در هنگام اعدام یک جوان میبینید که مادرش داره زرج میزنه به عنوان یک جلادی که داره این کار رو اجرا میکنه به مادره میگید بلندتر گریه کن، بلندتر زجه بزن، اینجا دیگه مسئله فقط مسئله سرکوب نیست، اینجا مسئله نفرت از یک ملته. برای اینکه طرف میتونه همون کارشو انجام بده ولی این وارد این حیطه نشه. اگرم میبینید الان مثلا بنزین رو به این شکل گرونتر میکنن یا مواد غذایی به شکل اصلا دیگه افسار گسیخته داره قیمتش میره بالا، دارو پیدا نمیشه، یعنی هر چیزی که شما فکر بکنید برای زندگی روزمره مردم لازمه از بین قابل دسترس نیست. یک بخشیش ناکارآمدیه، یک بخشیش ناکارآمدی عمدیه، یعنی تحقیر این ملته که وقتی که طرف میگه هر کار دلم بخواد میکنم قیمتو میبرم بالا، اینو دولت میگه، اژه‌ای هم میاد میگه این دفعه اگه بیایم بیرون 10 برابر دفعه بعد سرکوبتون میکنیم. یعنی ما با یک روحانیت تبهکار شیعه، این که وقتی میگم تبهکار برای فحش دادن نیست بینندگان گرامی، ما با یک باند مافیایی خطرناک و تبهکار روبرو هستیم که نفرت داره از شما، از تک تک شمایی که الان جلوی این تلویزیون نشستید آخوندها نفرت دارن و لذت میبرن وقتی که شما رو میتونن تحقیرتون بکنن. این اون مشکلیه که به وجود میاد، برای اینه که میان هر کاری رو با تو بوق و کرنا انجام میدن. اینا خیلی راحت میتونستن اگر عقل در سرشون بود یک مقدار از این دارایی ها رو آزاد بکنن، ارزهاشون رو، قیمت ها رو یه مقدار بیارن پایین تر، یک مقدار مسئله بنزین رو حل بکنن، ولی اینا چیکار کردن؟ اینا راه جنگ رو و ترور رو انتخاب کردن و خواهیم دید که در نهایت اینها به جایی میرسن که حسن نصرالله رسیده بود، یعنی دیگه شما جنازه این رهبر رو اگر وجود داشته باشه فقط جنازه‌شو خواهید دید، این رهبر دیگه به روی زمین نخواهد اومد، همونطور که حسن نصرالله رو دیگه ما ندیدیمش تا موقعی که جنازه‌ش از زیر زمین اومد بیرون با بمب‌های سنگرشکن. اینا این راه رو انتخاب کردن و همونطور که بارها گفتم چاره دیگه‌ای هم ندارن، یعنی اینها در هر جای جهان که باشند حتی اگه برن در روسیه پناهنده بشند موساد اینها رو رها نخواهد کرد. یادتون باشه در فردای 7 اکتبر من اینجا نشستم و گفتم که در تاریخ اسرائیل سابقه نداشته که کسی در کشتار یهودیان دست داشته باشه و موساد او رو بذاره که سر سالم به گور ببره. در مورد مونیخ 20 سال طول کشید تا آخرین نفر رو اونسا کردن. بنابراین اینها این رو میدونن که حتی از این کشور اگر فرار هم بکنن جایی هم پناه بگیرن باز هم از دست انتقام موساد در امان نخواهند بود و برای همینه که میگن خب با همین وضعی که الان هستش میریم جلو. به هر صورت از شروع جنگ از 28 فوریه تا الان نزدیک به 7 ماه دوام آوردن با همین روش تروریستی و به قول معروف قلدر مآبی و لاتبازی که توی منطقه دارن انجام میدن. یک چیزی که دارن، این حرف آخرم میخوام بزنم، یک چیزی که دارن و یک پشتوانه‌ای که اینا دارن همین ماجرای چپ، به اصطلاح چپ ایرانیه. 100 نفر از اینها اومدن یک پشتیبانی کردند از یک مقاله‌ای در گاردین که چاپ شده بود و جمله پایانی جمله اصلی بود، گفتن ما در کنار همه کسانی میستیم که با امپریالیسم در حال نبرد هستن. یعنی تکلیف کسانی که اون اعلامیه رو امضا کردن تکلیفشون رو روشن کردن و طرف تروریسم دولتی رو گرفتن، گفتن ما با هر کسی که با امپریالیسم بجنگه همراه هستیم، در کنارش میستیم. یعنی چی؟ یعنی ما از امروز فقط در کنار جمهوری اسلامی میستیم چون داره با امپریالیسم میجنگه. این یکی از مهمترین عواملیه که باعث میشه اینا هنوز سلاحاشون زمین نذارن، چون میدونن در خارج کشور یک گردانهای نیابتی دارن به نام به اصطلاح روشنفکران که خودشون نیابتی های اطلاعات سپاه هستن، یا مستقیم یا به دلایل ایدئولوژیک.
0: خیلی تشکر میکنم دکتر بنایی عزیز، خیلی سپاسگزارم از حضور شما، سرمیشه بسیار آموزنده. دوباره اجازه بدید تکرار بکنم، اگر تمام موساد تمام نیروهای خودش رو، تحلیلگرهاش رو، زود که از کنه معماران امنیتیش رو جمع میکرد، 7000 کارمندش رو میگوید تری بریزید برای تولید یک حکومت بد برای ایران، به نظرم بدتر از جمهوری اسلامی امکان نبود.
2: خب همینان داری میرسیم به لحظات پایانی برنامه. اتفاق مهمی که امروز در عراق افتاد اینی که حکم بازداشت صادر شد برای سلیم احمد سعید یا امید حاج احمد، یه تاجر عراقی است، تابعیت بریتانیا داره، پولشویی میکرده برای جمهوری اسلامی، متهم به تامین مالی تروریسم، متهم به جعل سند، آمریکایی ها متهمش کردن به جعل سند، نفت ایران رو میفروخته به جای نفت عراق، پولش هم میداده به سپاه پاسداران انقلابی. اتفاق مهمی است. شعبه بانک سپه در آلمان ورشکست شد. جالبه فقط 11 مشتری داشته، 11 سپرده گذار و اعلام ورشکستگی. تشکر میکنم از خانم غزالی معتمدی عزیز، به خوبی برنامه اجرایت کرد، سپاسگزار. تشکر میکنم از دکتر نامدار بقایی در بریتانیا، آقای دکتر بهمن مقصودلو سینماشناس در نیویورک، و آقای دکتر محسن بنایی در آلمان.
3: KTWV HD3 Los Angeles.
4: همراه با کارشناسان.
5: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز دارند.
6: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. ایشالا که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم در این وقت کوتاهی که داریم راجع به پروسسمون در کنعانی ادوایزری گروپ صحبت کنم و ما چجوری برای دوستان، عزیزان و خانواده که با ما کار میکنن چجوری برای سرمایهشون پورتفولیو درست میکنیم. دوستان عزیز، من دیوید کنعانی، فاوندر اند پرزیدنت اف کنعانی ادوایزری گروپ، ایندیپندنت فیدوشیریز. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. اول از هر چیزی پروسسمون چجوریه. معمولا ما با 3 جلسه میتونیم این پروسسمون رو انجام بدیم. جلسه اول چه در حضورم باشه یا با زوم، بستگی داره که کجا شما هستین. در هر نقطه امریکا ما میتونیم با شما ایزان با تلفن یا زوم کار کنیم. اگر در ناحیه ما هستین که خب چه بهتر، میان آفیسمون رو میبینین، استافمون، تیممون، و خیلی بیشتر با کالچر ما آشنا میشین و خیلی خیلی دوست داریم که این پرسن ببینمتون. در اپایمنت اول بیشتر راجع به آشنایی با همه، من امش از شما سوال میکنم، جواب سوال شما رو میدم، و آخرش مهمترین چیز اینه که ببینین که شما از اخلاق ما، از اخلاق ادوایزرهای ما، روش ما، کالچر ما خوشتون میاد، اون گرمی که باید احساس میکنین، و ما ببینیم که واقعا چجوری میتونیم کمکتون بکنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم تمام این ریپورت هایی که من همیشه راجع به صحبت میکنم، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، اینکام پلان، یا هر ریپورت دیگه، یا در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت های شما بهتون ارائه میدیم. و اونجاست که هدف ما در اون میتینگ اینه که نه اینکه من بگم وای وای چرا این کارو کردین، چرا اون کارو کردین. طبق مورنینگستار ریپورت جاهایی که شما قوی هستین بهتون نشون بدیم، و جاهایی که ضعیف و یا نقطه ضعف دارین تو پلنتون، what are your strengths and weaknesses، و اونو پوینت اوت کنیم براتون. اگر احتیاج به اینکام پلان دارین، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، اونو بهتون نشون میدیم. و هدف ما در اون جلسه آخرش اینه که هیچ عجله‌ای هم نداریم، مجبور نیستیم چیزی به ما بگین، ولی ته دلتون بگین واو I love what I'm seeing. و اونجاست که در اون میتینگ آسمانمون رو بالا میزنیم، به شما نشون میدیم که چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم. یک قسمت بزرگی از این صحبت ما در جلسه اول و در جلسه دوم درست کردن اون خونه مالی شماست که من بارها ازش راجبه صحبت کردم، ازش تعریف کردم و این دیزاین شده برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی. این برای شما ازانی هست که حداقل $200,000، $500,000، $1,000,000 به بالا دارین که ما بتونیم اینو قشنگ تقسیم بندی کنیم در این خونه مالی ما. همونطوری که بارها راجع به صحبت کردم، خونه مالی ما سه قسمت داره: سقف، دیوار و یا فاندیشن، یا هر جای امریکا هستید اگه زیر زمین دارین. سقف خونه معمولا ریسکی ترین جاست، وقتی که طوفان میاد اون اول از بین میره. اونجاست که اینوستمنت های های ریسک هست که ما سعی میکنیم اونجا نباشیم. چرا میگم سعی میکنیم؟ برای اینکه بعضی از شما ایزان درخواست میکنین که میخواین اونجا باشین، ولی بیشتر شما ایزانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، نمیخوایم تو سقف باشیم. تو دیوار منزل اونجاست که براتون یه پورتفولیو درست میکنیم از استاکس و اونجاست که میخوایم رشد مارکت رو داشته باشیم. ریسک داره، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه، ریسکی که برای کپاسیتی شما باشه، تا اون مقداری که شما میتونین تحمل بکنین. و زیر زمین فاوندیشن، اونجا امن‌ترین جای خونه است، پروتکتد، چیزایی میذاریم که پرینسیپال پروتکتد هست. خب توی دیوار we build a stock portfolio، توی زیر زمین امن از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم. حالا پوینت اصلی من امروز با شما ایزان اینه که اینجاست فرق ما با ادوایزرهای دیگه. اگر شما دارین با شواب، ونگارد، فیشر، چیس، ویلز فارگو، غیره و غیره صحبت میکنین، فوکس اون عزیزان تو ستاکس اند باندز، توی دیوار و سقف. هر چقدر شما بگین ببین من میخوام بیشتر امن باشم، دارم بازنشسته میشم، بیشتر شما رو میذارن تو باند. معمولاً این تیپیکال پورتفولیوی که ما میبینیم بهش میگیم 60-40 60% stocks 40% bonds. این به نظر من یه متد خیلی قدیمیه. It's a dinosaur way of doing things. چرا؟ برای اینکه سال 2022 وقتی که مارکت رفت پایین 60% میرفت پایین و چون اینترست ریت ها رفتن بالا 40% هم تو bonds ضرر میدیدین. این به نظر من راه حل خوبی الان نیست. دوستان عزیز اگه خواستید با ما تماس بگیرید، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. حالا از اونوری اگر شما دارین با کسی کار میکنید که تبلیغ میکنن در رادیو، اینترنت، تلویزیون، their insurance only advisors، اینا میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتیز چون لایسنس اینوستمنت رو ندارن، میخوان تمام زندگی شما رو بذارن توی زیرزمین و فاوندیشن. و چرا؟ برای اینکه دست اون تنها جوری که میتونن کامیشن بگیرن، پول در بیارن. و این رکمندیشن به نظر من بالانس نیست برای هر کسی. چرا؟ برای اینکه حالا برعکس سال 2023، 2024، 2025 که مارکت 20%، 18%، 23% رشد داشت، شما توش نبودین که درش شرکت کنین. ولی آگاهی این دوستان که وقتی میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتی اینه که او بیاین بذارین تو انویتی، اصل پولتون سیفه و میتونین رشد 15%، 18% داشته باشین. دوستان عزیز با 40 سال تجربه بهتون قول میدم اگه همچی چیزی وجود داشت من اینو خودم با شما در میون میذاشتم. It's checks and balances. آخه جور در نمیاد به عقل که من چجوری میتونم یه چیزی به شما بدم 100% پولتون ام باشه مثل بانک، ولی رشدش مثل ستاک مارکت باشه 10-15-20%. اگه همچی چیزی بود لطفاً به من زنگ بزنین، من خیلی خوشحال میشم خودم با شما ایزان صحبت کنم. پس هر چیزی زیادیش خوب نیست. حالا اینجا باز تاکید میکنم فرق بزرگ ماست با ادوایزرهای دیگه. من نمیگم ما فقط تنها کسی هستیم که این کارو میکنیم، ولی کمتر کسایی هستن که بتونن به عنوان فیدوشریز تجربهشو داشته باشن، این بتونن راجبش اینفورمیشن داشته باشن که لایسنس هایی که احتیاج داره که برای شما پورتفولیوی استاک درست کنیم و برای شما یه پورتفولیوی انویتیز. فرق ما اینه که با راهنمایی آخرش با تصمیم شما میگیم چه درصدی تو دیوار چه درصدی تو زیر زمین، هر کسی فرق میکنه. That is a balanced portfolio. چه درصدی تو دیوار چه درصدی تو زیر زمین، حالا میخوای 60% 40% باشه، ولی اون 40% امنه، ولی اون 60% وقتی که مارکت بره بالا شدید میریم بالا، ممکنه برای بعضیا 50-50 باشه، 70-30 باشه، اون دیگه با شماست. ما همیشه میگیم ما ادوایزر شما خواهیم بود، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. پس اینجا فرق بزرگی اینه که شما با فیدوشریز کار بکنین با تجربه زیاد، همه لایسنس ها رو داشته باشن که به شما قشنگ بتونیم یه پورتفولیو برای شما، یه پورتفولیو استاک درست کنیم و پورتفولیوی انویتیز. دوستان عزیز شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس نتیجه صحبت های امروز من راجع به این بود که مواظب باشین داریم با کی صحبت میکنی. اگر کسی داره قول و قرار زیادی به شما میده، یه جای کار خرابه. همیشه یه سکند اپینین بگیرین. چه اگر کسی باشه که میخواد تمام زندگیتونه بذاره تو دیوار و بگه انویتیز بده، مثل آقای فیشر، یا کسی که بخواد تمام زندگی شما رو بذاره تو انویتیز، میخوان بترسوننتون راجب استاک مارکت و چون لایسنس چیز دیگه رو ندارن. هر چیزی زیادیش خوب نیست، مثل که ابو علی سینا بود که میگفت یه چیزی یه ذرهش مثل دوا میمونه، به اندازه کافیش غذای خوب، زیادیش سم میشه. پس صحبت من امروز راجب این بود که شما الان که دارم صحبت میکنم، وقتی که برنامه من تموم شد، اگر تنها هستین، اگر ازدواج کردین با همسرتون، بشینین فکر کنین آیا شما پوزیشن درست پوزیشن دارین توی با سرمایه‌تون. یعنی منظورم اینه که Are you positioned correctly? Are you balanced? Are you diversified? بالانستون خوبه؟ Are you diversified? آیا ریسک، فی و سود رشد سرمایه‌تون خوبه؟ هر جای امریکا که شما باشین، کافی که با ما تماس بگیرین، درخواست بکنین این ریپورت ها رو به حالت کامپلیمنتری. فیدوشری ادوایزر ما تجربه خوبی دارن که بتونن شما رو راهنمایی کنن تو اینکام پلان، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس. اینا همه در جلسه دوم انجام میشه. یادتون باشه جلسه اول یه مش از شما سوال میشه ببینیم آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم. اگر که راضی بودین، بعد در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت ها، چقدر خرج دارین، چقدر درآمد احتیاج دارین، اینا غیره و غیره، تمام این ریپورت ها رو به شما میدیم. قول من و قول ادوایزرهای ما اینه که این کامپلیتلی complimentary به حالت رایگان، هیچ obligationی ندارین. اگر خودتون do it yourself هستین، میتونین برین اینا رو خودتون انجام بدین. اگر با یه ادوایزر دیگه کار میکنین، ببرین پیش ادوایزر دیگه، CPA، وکیل، و انشالله که اگر دیدین که از روش ما راضی بودین و دوست داشتین روش ما رو، خب ما دوست داریم که با شما کار بکنیم و یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم. اینجوریه که ما 98% کلاینت هامون رو نگر میداریم، چون وقتی که شما جزء خانواده ما میشین، ما بارها در سال با شما در تماس هستیم، به خصوص دوستانی که در لوکال ایریا ما هستن، چون ما لانچ اند لرنز داریم، سوشال ایونتس داریم. این بجز ملاقاتی که ما با شما هر 3 ماه، هر 6 ماه یا هر سال بستگی به شما داره، خواهیم داشت برای ریویو کردن پورتفولیوتون. در ضمن من از لحاظ اقتصاد و استاک مارکت cautiously optimistic هستم. فکر میکنم که سال خوبی خواهیم داشت. هیچکی نمیدونه 6 ماه تا یه سال چی میشه، ولی با بالانس پورتفولیو همیشه 3 تا 5 سال خوب خواهد بود. دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. دعوت میکنم از یک شما عزیزان با ما تماس بگیرین برای این ریپورت هایی که به حالت رایگان هست. Second Opinion, Risk Analysis, Performance Analysis, Fee Analysis و Income Plan. و اگر، تکرار میکنم، اگر کسی میگه تمام پولاتون رو بریزین تو یه جا و این خیلی بده، همه رو بذارین اینجا، یا اون خیلی خوبه همه رو بذارین اینجا، دوری کنه از اون شخص، با ما تماس بگیرین، اقلا یه Second Opinion بگیرین. انشاءالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم. خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
5: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
7: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وید دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر سلام عرض کردم، امیر هستم از تورنتو زنگ میزنم خدمتتون.
0: بفرمایید امیر جان.
1: من از اولا که خیلی تشکر میکنم از این محبتی که دارید به همه ایرانی ها و اینقدر زحماتی که میکشید. از به سلام کسانی هستم که پروپاگور صحبت های شما رو خیلی دنبال میکنم و بسیار از این که انقدر محبت های شما و صحبت های شما تغییرات مثبتی تو زندگی ایرانیه و مخصوصا خود من به وجود آورده از شما تشکر میکنم.
0: ممنونم از محبتت عزیز، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من بعد این که در واقع این صحبت های شما رو در هر زمینه ای من احساس میکنم که برای ما یه چراغ راهه و به هر حال خیلی از دوستانی که با من صحبت میکنن و ما با هم گپ و گفتی داریم خیلی میبینم که شما در همه موارد خیلی روشن نظراتتون بیان شده و از به صلاح اون سیدی های بسیار خوبی که در زمینه کودکان و نوجوانان داریم که ما خودمون هم استفاده میکنیم و خیلی برامون در واقع خوب بوده. من میخواستم یه بزرگواری بفرمایید، یه تایمی رو در زمینه نگرش خودتون نسبت به دین و در واقع شما در همه زمینه ها روشنگری کردیم. این قسمت خدا و دین برای شخص من به صلاح خیلی مجهول مونده و دوست دارم که این رو حالا حتی اگر بنا به ملاحظاتی فکر میکنید که شاید درست نباشه الان اینها رو در اختیار عموم قرار بدید یا احساس میکنید شاید جامعه ظرفیت شنیدنش رو نداشته باشه، اینها رو برای ما بذارید به یادگار بمونه. نظراتتون خیلی من فکر میکنم برای ما خیلی جذاب خواهد بود که ما نظر شخص شما رو در این زمینه بدونیم، هرچند که من میدونم خیلی از اوقات میگید که من باورم بر این هست که بهتره که بگیم خدا هست، ولی هیچ نظری در این زمینه که بشه اون رو رد کرد یا اثبات کرد در همه موارد مسائلی هست که میشه عنوان کرد ولی هیچ کدومشون قطعیت نداره. ولی نظر شخصی خودتون در این زمینه فکر میکنم خیلی از مشکلات ماها رو حل خواهد کرد.
0: اولا ممنونم از توجهتون. من این نکته رو عرض کنم عزیز، در مطلبی که گفتید چند تا شاید گفتگویی که تو این زمینه ها شده رو بهش اشاره کنم. اولا من در برنامه‌های مختلف رادیو و تلویزیون شاید چند ده بار، این مثلا 20 بار 30 بار 40 بار درباره این موضوع در مقابل پرسشی که دوستان داشتن پاسخ دادم و اگر به فیسبوک رادیو هبراتش ببرید یا به اون همراه 2020 اون منطقه‌ای که موضوع هست حتی زیر عنوان خدا یا دین یا روح یا هر چیزی چند تا صحبتی که من در این زمینه داشتم رو دارن. این شماره یک. دوم، من یک گفتگوی نسبتاً مفصلی که بیش از 1,000,000 خورده‌ای همون رو مشاهده کردن با آقای دکتر نیری که فیزیکدان هستند و آقای فروزنده که برنامه رو اداره می کردن، فکر کنم 2 قسمت بیش از 1 ساعت و خورده‌ای درباره این موضوع صحبت کردم. بنابراین اولا این چیزا هست. منم همونطور که بدونین اساس کارم در این مدت 26 سال یا 26 سال و نیم این بوده که با توجه به پرسشی که شنونده خوب و عزیزی مطرح میکنن پاسخ رو بدم. بنابراین اگر شما یا دوستانتون مایل هستید در این زمینه من حرفی بزنم، به صورت پرسش این مطرحش کنید، جواب رو خواهم داد. در این که من بیام وسط صدها موضوع یه موردی رو خودم انتخاب کنم، اونم فقط به صرف این که برخی از دوستان علاقه مندن ولی حاضر شاید نبودن، لطف کنم تلفن کنم و بپرسن مطلب رو بگم. ببینید، شما الان به یه نکته اشاره کردید، بذارید همینجا یه روشنگری صورت بگیره. مردم

استدلال موضوعها یا وجود و عدمشون میدانیم دلیلی برای اثبات خدا نیاورد. حتی اگر شما به تمام فلاسفه الهی که بیش از 100 نفرند و بسیاریشون درباره خدا حرف زدند مراجعه کنید، میبینید 7 دلیل برای وجود خدا به صورت کلی آمده که میشه گفت این 7 دلیل شناخته شده است و برخی از فلاسفه هم اون رو به نوعی تکرار کردن یا به اون شاخ و برگی داده. اما در تحلیل علمی، عقلی و فلسفی کسی وجود خدا رو اثبات نکرده، شاید به این دلیل که اصلا خدایی که در ذهن آدم ها سراجبش مردم حرف میزنن قابل اثبات نیست. یعنی اگر اثبات بشه تبدیل میشه به یه پدیده احتمالا مادی که در چارچوب عقل و علم و منطق انسانی قرار میگیره و یه چنین موجودی قابل اثبات نیست. در مقابل نکته هم باز خودتون اشاره کردید، هیچ کس هم تا به امروز، مگر اینکه نگفتن ای بسا هزاران نفر گفتن، وجود خدا رو رد و نفی نکرد. یعنی کسی نمیتونه بگه اینا دلایل منه برای نبودن خدا. یعنی کسانی که این حرف رو میزنن اگر یه چیزی بگم غالب اوقات بعد از چند دقیقه میشه فهمید که حتی موضوع خدا و اثبات و رد و اینا رو اصلا متوجه نشدن و غالب اوقات یه برداشت عجیبی از اینکه یه توضیح و توجیه برای مثلا خلق جهانه، اینو مرتبط کردن به یه موجود موضوع زیر عنوان اینکه خدا هست یا نیست. یعنی میخوام اینو خدمتتون بگم، نه کسی وجود خدا رو اثبات کرده، میتونیم بگیم یا شما بگید این آدم اثبات کرده و یه چیزیست که خب ناچار دیگران اثبات رو پذیرفتند، و دوم یا یه کسانی بودن که وجود خدا رد کرده اینم دلالشون، نه همچین چیزی نیست. گفتم آدم ها هزاران هزار نفر شاید در جهت این که من خدا رو ثابت میکنم یا رد میکنم حرفی زدن، ولی واقعا پرت و پلاست. یعنی حتی در همون دقایق اول نشون داده میشه که فرد متوجه نیست راجب چی داره صحبت میکنه. ضمناً هیچ کسی هم درباره خدا هیچی نگفته، چون آنچه رو که توصیف میکنیم حتی در تجزیه و تحلیل های مذهبی فلسفی این است که خدا یه ذاته و عرض نیست، یعنی صفت و ویژگی نداره و ما در دنیایی هستیم که وجود موجودات رو بر اساس عرض یا صفات و ویژگی ها اثبات یا رد میکنیم. بنابراین اصلا همینقدر که ذات و حتی ذات غیبه که دیده هم نمیشه و لایدرکه، یعنی حتی درک هم نمیشه، قابل اثبات نیست. اونا رو میدونیم عزیز، به این دلیل نیست که یک کسانی اثبات کردن یا یک کسانی رد کردن و من بهش اشاره نکردم، نه چنین چیزی نیست. عرض کردم حرفایی که زده شده حتی اون 7 دلیلی که در تاریخ فلسفه میخونیم دلایل رد رده. یعنی یک کسانی یه دلیلی به حساب خودشون آوردن خدا نیست که حرف مفتی زدن، یه دم اون حرف مفت رو که خیلی مشخص بوده بی خود هست رد کردن، ولی چیزی اثبات نشده. در مورد خدا هم هیچی نمیدونیم، حتی صفات که به خدا نسبت میدیم از جمله خدا هست، این مفهوم هستی مفهوم مادیه که من و شما به اینکه یک کتاب هست یا یک کتاب نیست، یک لیوان هست یا یک لیوان نیست اشاره میکنیم، که اون نگاهی که ما در مورد خدا داریم به هر حال به اون موضوع مرتبط. حتی خدایی که یکیه باز مسئله است، چون پدیده ها وقتی یکی هستن که اولا ماده باشن. شما درباره پدیده های مثلا معنوی یا حالا به گفته یه دی روحانی که شما نمیتونید بگید یکی سه تا تا چهار تاست، شما محبت رو یا عشق رو یا هر چیز رو نمیتونید بگید سه تا محبت چهار تا عشق، نداریم همچی چیزایی. بنابراین حتی گفتن خدای واحد نشون دهنده اینه که ما میگیم یه پدیده مادی و ضمناً حد داره، چون اگر یه چیزی حد و محدودش مشخص نباشه معلوم نیست که یکی سه دو تاست یا چند تاست. بنابراین حتی گفتن اینکه خدا واحده در حالی که معناش این است که به یکتا پرستی باور داریم، ولی در تحلیل نهایی هیچ فرقی نمیکنه با کسی که بگه من نمیدونم خدا یکی یا چند تاست، چون اصلا موضوع به خدا مرتبط نیست. یعنی مثلا اون حرف بچه های مونه که برقی از باید از پدرم داری مستان تو چند تا منو دوست داری، یعنی شما هر جوابی بدید جواب بی خود بی معنی است که فقط در ذهن کودک

0: برایش سوال شما هم پاسخ کودکانه میدید. بنابراین عرضی که من داشتم و شما بهش اشاره کردین است که تا به امروز هیچ کس وجود خدا را اثبات نکرده، وجود خدا را هم رد و نفی نکرده، هیچ کس هم درباره خدا هیچی نگفته. عرض آخر من این است که حالا برمیگرده، بدون که بخوام وارد بحث تفتیش عقاید بشم، این است که آدم ها میتونن بگن من به وجود خدا باور دارم یا ندارم، ولی دلیلی براش دارم نه. بارها این رو عرض کردم به دلایل شخصی، چون نمیخواستم مبهم بمونه، عرض کردم که من باورم بر اینه که خدایی هست. حتی این مفهوم هستی رو همطور که عرض کردم همین گونه میگم، ولی که چاره جزی ندارم. حتی میدونید مثلا عارفی را گفتن چرا لا اله الا الله نگویی تا برهی، یعنی تو بگو لا اله الا الله تا نجات پیدا کنی. گفت ترسم که در لا بمیرم و به الا نرسم، پس الله ما را بس. یعنی فقط میگفت خدا خدا. یعنی اگر واقعا در تحلیل نهایی علمی عقلی فلسفی بخواید به موضوع خدا نگاه کنید، شما خواهیم توی میگید خدا، حتی گفتن خدا هست یا خدا یکیست یا خدا مهربانه، همه اینا خدا را از خدایی میاندازه. پس بنابراین در این گونه موارد بحث و صحبت میشه کرد. من هم کنفرانس هایی در ایران داشتم که حتی به مدت 9 صبح بود تا 9 شب و فقط هم راجع موضوع خدا بود، ولی تمام کوشش این بود که بگم آنچه که مردم گفتند و در افکار فلاسفه هست و برداشت های مردم هست و راجع به صحبت میکنن، عیب و ایرادات و اشکالاتش کجاست. یعنی کوشش در این بود که هرچه شما میگید خدا هست، اون هم نیست، یعنی نفی اونا بود که میشد یه صحبتی رو داشت. ولی خب یه گروه مشخص دانشجویی بودن که آمده بودن با یه تقریبا سطح سواد یکسانی که میشد این مسئله مطرح کرد. ولی من هیچ وقت دوستانی که روی خط درست کردن اومدن و پرسشی در این زمین داشتن، گفتم ده ها بار اگر نه صد ها بار پاسخی دادم میشه اونا رو پیدا کرد. بنابراین اگر کسی یا خود شما اگر مایل و علاقه من به بحث و گفتگو هستیم چه صحبت کرد. قصه یه دین کاملا یه مقوله دیگری است. اونجا دیگه برمیگرده به اینکه در کدام منطقه جهانی در چه دوره‌ای هستید و اصلا نگاه و نظر شما در باره دین چیه، ارتباط اون رو با خدا چگونه میبینید، آنچه رو که عنوان کتاب آسمانی میشناسید رو چگونه به مردم ارائه دادند یا میدهند و شما پذیرفتید، اونا یه ذره پیچ در پیچای بیشتری داره. حالا اگر دلتون میخواد که با هم صحبتی بکنیم یا سوالی دارید یا با این توضیحات مایل هستید مطلبی رو مطرح کنید، ما باید پیام ها رو بشنیم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. ولی اگر نه فکر میکنید برای الان کافیست یا بخواید راجبش فکر کنید و مسائلی رو مطرح کنید، اون رو به بعد موکول میکنیم. میل شماست.
1: اگر اجازه بفرمایید من منتظر میمونم که
0: روی خط باشید. عزیز روی خط باشید. بله. روی خط باشید. چنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریک ان فرانس.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
8: رفتم سراغ بیمه. ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
4: اشتباه خیلی‌ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
8: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
4: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده‌های خودرو، کامیون‌های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
9: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07 heydarilagroup.com.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
10: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
11: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
10: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
12: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850. هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
13: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
12: بدون هیچ سورپرایزی.
14: نیپاک تقدیم میکنند.
15: درودی به ایران و ایرانیان.
16: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر، عرض ادب دوباره. من بعد از مدت، بعد از این مدتی که با شما صحبت کردم، همیشه به صحبت های شما رو که میشنویدم از رادیو، من همیشه میگفتم چطور مردم زنگ میزنم اینقدر هول میشم. من الان تقریبا نفسم بند اومده، نمیتونم خیلی ریلکس و راحت با شما صحبت کنم. اوقات شما همیشه برای ما.
0: نه اوقاتش نیست آقا، میخوری داری راجع به خدا صحبت میکنین، خدا نفستون رو گرفتی که آقا. بنابراین یه جایی آمدید که نباید میآمدید، به همین جهت است که خدا کاملا مواظبتونه. مواظب باشید کار دست خودتون رو من ندید.
1: قربونتون برم. بعد خدمتتون عرض کنم که در زمینه این که من یه پسر کوچیک 5 ساله دارم که با به اصطلاح تا امروز دقیقا معادل تمام سیدی های شما، خیلی برامون هم خیلی جذاب، با همسرم که روی ایشون کار کردیم و پیروز که داشتیم دوباره اینا رو یه مرور میکردیم، گفتیم خدا رو شکر خیلی شبیه چیزیه که دکتر هلاکویی میگه، همه کارامون تقریبا درست بوده و تا الان خیلی خوشحالیم از این قضیه. الان نکته ای که وجود داره، بعضی وقتا من احساس میکنم، چون من شخصا در زمینه این که یعنی نه اسمن مسلمون هستم، یعنی هیچ گونه اعتقادی به مسائلی که اسلامگرایان یا بعضی از دوستان انجام میدن اصلا هیچ کدومش رو دنبال نمی کنم و سعی می کنم که بیشتر انسانیت رو پیش خودم بکنم، هرچند که به خدا هم باور دارم. من بعد اینکه این پسر من بعضی وقتا سوالاتی میکنه و یا مثلا میگه او مای گاد، مثلا گاد چی هست، یا نمیدونم یه همچین مسائلی که پیش میاد، و یا دوستاش مثلا چرچ میرن یا صحبتایی که این چنین میشه، من نمیدونم باید چجوری ما جوابشو بدیم. یا اینکه مثلا صلاح میدونین هر از گاهی من یه چرچی دارمش، یا یه به هر حال با این مسائل بخوام آشناشو بکنم، یه خود برای من جای سوال داره که چطور میتونم این کارو انجام بدم، که با توجه به اینکه شما میفرمایید که حالا بچه‌ها رو تا 17-18 سالگی با 3 مورد دین و در واقع سیاست و فلسفه آشنا نکنید، یا در این زمینه زیاد براشون به صلاح علامت سوال به وجود نیارید، خواستم که با شما این قضیه رو از شما به صلاح نظرتون رو در این زمینه بدونم.
0: همونطور که میدونید من یه اشاراتی توی سیدی مربوط به پرورش تعلیم تربیت آوردم، ولی اونو بگذاریدش کنم. ببینید عزیز، موضوع این هست که بچه ها درباره برخی از مسائل مهم و پیچیده در دور با سن و سال خودشون سوالاتی دارن، و عرض من همیشه این بوده که در هر سنی که هستن، چون معمولا این پرسش ها مال بعد از 5-6 سالگی شاید باشه، بچه 2-3 ساله معمولا یه همچین پرسش هایی رو نداره، ولی هر زمانی که پرسید ما بلافاصله علاقه نشون میدیم که خوشحالیم از اینکه این سوال رو کرده. دوم ازش میپرسیم تو خودت چی فکر میکنی، خودت چی فکر میکنی. جوابی که او میده برخی از اوقات با توجه به سنش بسیار کودکانه است، برخی این است که خوب بینم یه فکریه که تو میکنی، یعنی یه جوری تاییدش میکنی، ولی اگر یه چیز بد و غلطی گفت اون رو تصحیحش میکنید، و اگر فکر کردی شاید گفتن یکی دو تا مطلب به او کمک میکنه که ذره بیشتر این موضوع رو دربارش فکر کنه یا بخواد حرف بزنه، یا به هر حال در دنباله همون حرفاییست که او زده، خب این کارو میکنه، و بعدم بهش بگیم حالا یه وقت دیگه باز دوباره هر وقت خواستیم میتونیم با هم راجع بهش صحبت کنیم، یعنی این در رو برای گفتگوهای بعدی باز بکنیم. برای که همطوری که خود شما اشاره کردید، منم در قسمت صحبتم بود، وقتی پرسش میکنه درباره خدا که مثلا چه هست، خب پاسخش اینه که هیچ کس تا به حال جوابی نداده. من شما چطور میتونید بهش جواب بدید؟ در این حالم نمیخواید بگید که هیچ جوابی براش نیست، حرفی تو خودت چی فکر میکنی، بعد همطور که عرض کردم یه مقداری او رو تاییدش میکنید. اما اینکه بخوای به معبد مذهبی ببری تو شهر باش، من کاملا مخالفم. برای که اولا در اونجا میتونه با اون باور و اعتقادات کلی شما سازگار نباشه، یعنی شما به عنوان یه مسلمان رفتنتون به یک کلیسا یه مسیحی غالب اوقات کمکی نمی کنه. دوم، در اونجا این حرفا مطرح نمیشه. تازه اگر بشه به دلیل نوع ادعاهای تند و تیزی که غالب اوقات در این گونه موارد هست، بچه ها رو بیشتر، خیلی بیشتر گم و گیج میکنه، یعنی اصلا کمکشون نمیکنه که فکر کنن پاسخی یافتن. و اصولا گفتگوی درباره خدا در مراکز مذهبی، مگر اون زمانی که مشخصا در سطح بالای یعنی سنی بحث و گفتگو هست، که نگاه علمی، عقلی، فلسفی به یا حتی مذهبی به موضوع، واقعا معنایی نداره. و تازه شما اگر به مراکز مذهبی ادیان مهمی که در جهان هستن یا بزرگ و تاریخی که در جهان هستن برید، کاملا جوابها بسیار بسیار متفاوت خواهد بود. حتی برخی از اوقات کاملا به صورتی در میاد که بچه رو میتونه به هم بریزه. مثلا فرض بفرمایید یک فرد مسلمان یا یک پسر یا دختر مسلمانی که خدا با توجه به آنچه که در محیط اجتماعی مسلمان وجود داره و یا در خانواده مسلمان هست یه باوری داره، ولی شما فرض بفرمایید او رو ببریدش به کلیسا که خودتون اشاره کردید، یک دفعه این حرف زده بشه که حضرت مسیح یا عیسی پسر خداست، بعد یه تکه از انجیل رو برای شما بخونه که مثلا بگه خداوند ما عیسی مسیح، چون اون تفکیک بین اب و ابن و روح القدس در بسیاری از موارد در انجیل نشده. یعنی یک مرتبه از یه طرف خدا صاحب پسر میشه، موجودی که دیدیم هیچ صفتی رو نمیشه بهش نسبت داد، و از جانب دیگه اصلا شما برخی از اوقات با عزیزان مسیح که صحبت میکنید در حیط خداوند خودشون رو عیسی مسیح میدونن. یعنی این موضوعی که مثلا در اسلام به عنوان خدا و پیغمبر و وحی آمده یا به صورتی ارائه شده که ماجرا ماجرای یک پیامبری است، یک پیغامه، شما این رو در مسیحیت اینگونه نمیبینید، شما اینو در میان عزیزان زرتشتی هم نمیبینی. پس بنابراین اگر بچه ای رو که مثلا مسلمان زاده هست به این مراکز مذهبی ببرید، هیچ کمکی در جهت اینکه شناخت بیشتر یا بهتری پیدا کنه یا تا حدودی مثلا با توجه به سنش حتی پاسخی برای پرسشش پیدا کنه پیدا نخواهد کرد، تازه گرفتارتر میشه. بعدم به نظر میرسه که در قرن 21 ما احتمالاً به اینجا رسیدیم که کسانی که میخوان از طریق خدا برتری پیدا کنن، قدرتی پیدا کنن، نفوذی پیدا کنن، ثروتی پیدا کنن، مقامی پیدا کنن، بعد مدعی دانستن چیزا میشن که دیگران نمیدانن، بعد مدعی ارتباطات میشن، بعد مدعی این که توانایی تغییراتی دارن میشن، به یک اعتبار همه دروغ و فریبه. و به همین جد است که من سالهای سال معتقدم آنچه را که انسان رو گرفتار کرده در امروز سوداگران یا در حقیقت معاملگران زر و زور و زر هستن. زرش ثروتمندان، زورش قدرتمندان، زرش روحانیونه. بنابراین شما با بردن اون به همچین جایی به هیچ نتیجه نمیرسید. این که بخواد ببینه در اونجا چه میگذره یه جلسه، نه به خاطر اینکه پاسخی به پرسش های او باشه یا با این نگاه و نظر، حالا چه 5 ساله باشه چه 10 ساله باشه برتش، ولی اگر دلش خواست که بره ببینه در اونجا چه میگذره، میتونید مثلا یه یک شنبه این کار رو بکنید و بعدا اگر سوالاتی داشت توضیحات کلی بهش بدید و به گونه ای عمل کنید که اون پرونده رو ببنده که فکر کنه خب به هر حال در این حد یه پاسخی گرفته، تا اینکه شما انتظار و توقعتون این باشه که بتونید به او کمکی بکنید که بتونه جوابی برای این سوالات پیدا کنه که هیچ کس پیدا نکرده. به قول معروف آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحابه شمع احساب شدن، رهز این شب تاریک نبردن بروز، گفتن فسانه ای و در خواب شد. آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحابه شمع اصحاب شدن، رهز این شب تاریک نبردن بروز، گفتن فسانه ای و در خواب شد. یعنی واقعا هیچ کس دیگه هم حرفی در این باره نزده. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، شما وقتی که نگاه میکنید به تاریخ آنچه که مذهب و فلسفه هست، پاسخ هیچ جا پیدا نمیکنید و به همین جد است که موضوع همچنان مبهم باقی مانده و هست. و در همون حد اگر نگهش داریم بدون اینکه نگرانی و یا ناراحتی برای فرزندمون به وجود بیاریم بهترینه. در این حالم باید بدونیم که متاسفانه به مقدار زیادی افرادی هستند که از همین کمدانی یا بی جوابی موضوع واقعا استفاده و سوء استفاده های بسیار کردند و میکنند و گرفتاری ها هم در این زمینه به وجود آوردند و میارند.
1: خیلی ممنون
0: قربونتون
1: آقای دکتر از توضیحات کاملی که فرمودید.
0: مرسی عزیز، خوشحال شدم با
1: تشریف بیارید تورنتو.
0: نه دنبال برنامه هست، این فرصتی بشه ببینیم اوضاع ایران چه میشه. با کمال میل افتخار برای خوشحال شدم.
1: خیلی متشکرم از وقتی که من دید.
0: تمنام کنم شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باش.
2: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو آبشار یوگوازا بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست، آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
3: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
2: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
4: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
8: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
9: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی 6.49 دلار، خیاشور دلپذیر 4.49 دلار و خبر فوق‌العاده برای شما، با خرید بالای 100 دلار یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله درست شنیدید، با خرید بالای 100 دلار یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. پیش از این که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به مکزیکن ریویرا، یعنی حرکت میکنیم به سمت جنوب امریکا و مکزیک و 3 شهر بسیار زیبای توریستی مکزیک دیدار خواهیم کرد. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی که مفصل و فراوانه برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید و در این برنامه ها هم شرکت کنید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکایی تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
11: وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم
11: دکتر. من صدا شما رو درست متوجه نمیشم.
0: نمیدونم اشکال، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
11: از اتریش زنگ میزنم دکتر جان.
0: نمیدونم چرا، برای که معمولا با اروپا.
11: شما صدای منو میشنوین؟
0: من هیچ مشکلی برای صدای شما ندارم عزیز.
11: اوکی باشه دکتر. من زنگ زدم وقتتون رو بگیرم راجع به پسرم. یه پسر 13 ساله دارم، یه پسر تقریبا 7.5 ساله دارم. این دکتر خیلی ما را اذیت میکنه.
0: نصب کنید، شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
11: دکتر من 46 سالمه، همسرم هم 41 سالشه.
0: ایرانی هستن دیگه؟
11: الو،
0: همسرتون ایرانی هستن؟
11: بله همسرم هم ایرانی هست.
0: چه مدتی است که شما اروپا هستید؟
11: ما 12 سال اومدیم اروپا دکتر.
0: خب هر دوی شما
11: چی خوندید؟ از همون اول اومدیم اتریش دیگه. پسر من تقریبا 1 سال یه خورده بیشترش بوده.
0: هر دو چی خوندید؟ چه میکنی؟
11: دکتر من که تا دانشگاه رفتم ولی تمومش نکردم. خانم من دیپلم داره.
0: اوکی، شما اشاره کردید که پسرتون 13 سالشه، پسرتون 7 سالشه، درسته؟
11: تقریبا آره، 7.5.
0: حالا با کدومشون مشکل دارید، 13 یا 7؟
11: با پسر بزرگم مشکل دارم دکتر. یعنی
0: مشکل چیه؟
11: خداوکیلی دیگه عشق ما رو در آورده این بچه.
0: یعنی چه خبر است؟ میشه یه توضیح در باره رفتارش، گفتارش به من بدید؟
11: اول این که بگم که من خودم هم قبلا آدم عصبی بودم، تو خونه آدم اونم مختادلت بخواد. بعد از کنم پسرم هم حالا کمتر اون چیزها رو دیده، یا میتونم بگم اصلا ندیده، ولی خب اینجا بزرگ شده با اخلاق بچه های اینجا، که البته میدونم هم خیلی عوض میخوام ربطی نداره به اینا، ولی خب خیلی اذیت میکنه. یعنی سر هر چیزی دعوا میکنه، داد میزنه، چیزی بگم درها رو میکوبه به هم.
0: نه، از چه سنی بایش مثلا؟ اولا تولدش راحت بود یا نبود؟
11: سزارین کرده خانومم هر دو بچه رو.
0: از اول قرار سزارین گوشن یا اینکه به خاطر پیچیدگی؟
11: آره از همون اول.
0: پس فرزندتون سزارین
11: اینجوری گذاشتن. پسر دومونم که توی اتریش بود گفتن چون اولی اینجوری بوده دومی خب را مشکلی
0: نداره. به من بفرمایید در اگر یادتونه، در حدی که یادتونه، در یک سال اول شما با مشکل خوابش یا تغذیهش یا یک کارهای غیرعادیش روبرو بودید یا اون موقع بچه عادی مثل بقیه بود؟
11: میتونم بگم نه، ولی از اون بچگی موقعی که میخواست بخوابه شروع میکرد به اذیت کردن، یعنی گریه کردن و نق زدن و بعد میخوابید، یعنی خیلی راحت نمیرفت بخوابه.
0: مقصود تو این است که در چه سنی گریه کردن و نق زدن داشت؟ من فعلا روی یه سال اول، اما یعنی تولدش تا یه سالگیش،
11: از همون یک سال اول، از همون بچگی این موقعی که میخواستیم بخوابونیمش گریه میکرد، نمیخوابید. یعنی تا همین الان هم اینجوری، یه جوری انگار میخواد بجنگه با خوابیدن.
0: اوکی، به من بفرمایید.
11: اصلا دوست نداره بخوابه.
0: به من بفرمایید در دورانی که همسرتون باردار بودن مشکل و مسئله ای بود یا اینکه بارداری ایشون نسبتاً آرام گذشت؟
11: دکتر، این بچه ما بعد از 10 سال بچه دار شدیم. من تقریبا 20 سالم بوده ازدواج کردم، خانمم 16 سالش بوده. بعد ما 10 سال بچه نخواستیم، یعنی من نخواستم. بعد آره بچه دار شدیم.
0: خب همون وقت بین یک سالگی تا 3 سالگی یا تا زمانی که بره مدرسه باش مسئله و مشکلی داشتی؟
11: نه، خیلی بچه با ادبی بود دکتر، خیلی خیلی منظم با ادب. یعنی اینجوری بود که همه میگفتن چقدر بچه‌ت مثلا حرف گوش میده، با ادب، دست نمیزنه مثلا به چیزی.
0: نه متوجهم. من بفرمایید از چه سنی رفت مهد کودک یا یه محیط آموزشی؟
11: دیگه اینجا نرمال همون 5 سالگی پسر من رفت مهد کودک. نه زودتر از 5 سالش بوده. آره رفت مهد کودک. اینجا هم که از 6 سالگی میرن مدرسه. 6 سال
0: حالا خب توی مهد کودک یا مدرسه، حالا هر سنی که رفت، اونجا مسئله و مشکلی داشت که شکایتی ازش بکنه؟
11: هیچی دکتر، هیچی. تا کلاس بگم مثلا تا کلاس 4 که دبستان بود ما هیچ مشکلی نداشتیم.
0: خب
11: بعد رفت به حال ایرانی راهنمایی، بازم سال اول هیچ مشکلی نداشتیم، ولی الان میتونم بگم حالا از پارسال خیلی بهتر شد تو مدرسه، ولی سال دومی که رفت توی مدرسه حالا به قول ایرانی راهنمایی رفت، این شروع کرد به هم اونا اینو اذیت میکردن، هم این اونا رو اذیت میکرد. یعنی ما میتونیم بگیم تقریبا هفته ای دو هفته یه بار من میرفتم مدرسه، یا به خاطر اینکه اذیتش کرده بودن یا به خاطر اینکه اذیت کرده بود کسی رو.
0: خب وقت اون ماجرا رو که میشنیدید فکر میکردید که تقصیر یا اشتباه بیشتر از ناحیه پسر شماست یا اوناست، یا سر چه موضوعی اونجا مسئله و مشکل داشت؟
11: دکتر جون، طبق چیزی که ما از بچه‌مون میدونستیم میگفتیم که بچه ما مقصر نیست اصلا، چون میدونستیم چه جوریه. ولی الان تو این 1-2 سال یه جورایی میگم متوجه شدیم که چجوری بگم دکتر، اگر بیرون نره بازی نکنه یا زیاد انرژیش تخلیه نشه، این دوست داره چجوری میگم اذیت کنه مثلا، حالا به عنوان شوخی، ولی مثلا داداش کوچیکشو انقدر اذیت میکنه، اون هی میگه نکن تا صدای یکیمون در میاد. بعد وقتی بهش میگیم نکن، اون وقت تازه انگاری بهش گفتی که حالا شروع کن تو با من لج کن.
0: خب ببینید عزیز، البته رفتن سراغ این که شما کار پرورش و تعلیم تربیتون چه بوده یه مقداری وقت برست و به جایی هم نمیرسیم. خب این چیزایی که شما میفرمایید معمولا ریشه در 2 چیز بیشتر نداره. یکی بدآموزی است که رفتار شما و همسرتون و محیط به اوج آنچه که خوب است و درست است رو نیاموخته و به اونجا است. اما یه دلیل دیگرش با توجه به توضیحاتی که دادید نشانه این است که در همین سن کم، مثلا از همون 11-12 سالگی دچار افسردگی شده. یعنی بیماری افسردگی است که در بچه ها تبدیل به یه حالت پرخاشگری میشه. البته یه حرف دیگه هم زدی در جهت یه مقداری فعالیتش میتونه همراه باشه با کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، یعنی ADHD، یعنی اون یه عامل مهمی است برای این نوع ناسازگاری ها و به هم ریختگی هایی که معمولا تو همین سنین پیدا میشه، چون قبل از اون اونقدر مشخص نیست، برای اینکه اون محیط آموزشی محیط نسبتا مرتب و منظمی نیست و بچه ها یه قابلیت انعطاف دارن. بنابراین اونچه که شما من میگید ناشی از این دوتا عامل میتونه باشه و به همین جهت است راه حلش مراجعه به یک روانشناس یا یک روانپزشک که تشخیص داده بشه که آیا علائم و نشانه هایی که در او هست میبره ما رو به سمت استراب، استرس، افسردگی، خشم، وسواس یا نه. و به همین جهت که من در سیدی مربوط به خشم و عصبانیت در ببخشید افسردگی آوردم که اینا علائم افسردگی در کودکانه، اینا علائم افسردگی نوجوانان و جوانانه، اینا علائم افسردگی بزرگسالانه که اون علائم مهمه. آیا شما هیچ پروی دکتری که برای این مشکلاتی که باش دارید همکنون دارید رفتید یا نه؟
11: دکتر ما ترمین گرفتیم پیش روانشناس اگر اشتباه نکنم، چون بیشتر خانومم پیگیره اینه. بعد ایشون هم گفتن که این دلیلش افسردگیه، باید بره یه تست بده، ولی دکتر به هیچ وجه قبول نمی کنه. چجوری بگم، من شما رو هر شب گوش میدم، من شبا سر
0: چی رو قبول نمی کنه؟
11: قبول نمی کنه بیاد تست بده به هیچ وجه. بهش میگیم بیا ببینیم دکتر. حتی شما یه بار صحبت کردین با یه بنده خدایی، گفتین که اگه قبول میکنه بهش پول بدیم بیاد. بهش میگم بیا بریم دکتر، من به تو 100 یورو میدم. میگه من نمیام.
0: خب
11: ولی مثلا بگو بیا 5 یورو بهت بدم واسه خودت، میگه میگیرم، ولی دکتر نمیام.
0: نه بهش میگید چرا نمیای، مثلا بهش هی صحبت کنیم فکر کنیم پاسخش چیه.
11: هیچی دکتر، فقط میگه نمیام، فقط میگه نمیام.
0: خب نه ببینید عزیز، این یه مقداری برمیگرده به این که اتفاقاتی که افتاده، حالا علاوه بر مسئله افسردگی یه جنگ قدرته، یعنی هر کس هر جور خودش برسه. خب اون وقتی بچه ها اونجا برن مرحله خطرناکیه، ولی میتونه پشتش چیزای دیگه باشه. حالا در حدی که خودتون میدونید اشاره کردید، شما بیماری های خانواده پدری و مادری خودتون و پدری و مادری همسرتون اونش که آشکار بوده چه بیماری هایی بوده میدونید؟
11: بیماری رو که خدا من که نمیتونم بگم چه بیماری، ولی یه جورایی منو دوست داداش دیگه هم کلن ما هممون عصبی بودیم. یعنی خودم هم بچه تو خونه آروم بودم، ولی بیرون خونه اصلا آروم نبودم. یعنی
0: خب البته عصبانی بودنتون دیگه غیر از اون چی عزیز؟ چه مقدار استراب و سب کنین استراب و استرس و وسواس شما در خانه ها دیده بودی؟ مثلا وسواس نظافت باشه بس.
11: دکتر خونه پدر مادرم حالا زیاد نه، ولی خانومم وسواس که داره، یعنی میگم وسواس داره، مثلا میخواد مهمون بیاد خونمون استرس میگیرتش، از سه روز قبل باید همه چیز آماده بشه. بچه ها میخوان برن مدرسه، ساعت 8:30 شب میگه باید برن بخوابن که صبح بتونن بیدار شن. من با اینم مشکل دارم البته تو خونه، که میگم ولشون کن بذار هر وقت دوست دارن بخوابن. حالا نمیگیم ساعت 11 شب، ولی خب 8:30 یا 9 هم زوده، همه
0: همسن و
11: ساداشون تا این
0: موقع. نه حالا اونش چون ما دنبال اینکه این حالا درستش کدامه فعلا نیستیم دنبال. خب اون وقت فرض کنید اختلافاتی که پیدا میکنه با بچه های دیگه راجبه چه چیزایی هست؟ اگر مثلا چه چیزایی؟
11: نه الان جدیدن مثلا تو مدرسه چرا مثلا همدیگه رو حالا با خودکار پرد میگردن به همدیگه، یا مثلا هول میدادن همدیگه رو، ولی الان توی الان یک ساله با کسی مشکل نداره، مگر اینکه کسی اذیتش کنه. مثلا من یه دفعه یه فیلم دیدم ازش که مثلا تو خیابون یه نفر ظاهرا این از این اسکوتر برقی ها داره، مثل اینکه اسکوترش رو با پا انداخته بود حالا عمدن، بعد دوستاش فیلم گرفته بودن اون بچه رو داشت میزد، که من گفتم چرا فیلم گرفتی تو که این کارو کردی، چرا فیلم گرفتی و این دردسر میشه واسه خودت. یا مثلا دکتر پلیس اینجا زیاد اینایی که اسکوتر دارن نگه میداره، دکتر از من بدتر جواب پلیس رو میده، یعنی اصلا میمونه تو روشون، جوری که به من زنگ میزنن مثلا دو دفعه تا حالا اتفاق افتاده، به من زنگ میزنن میگن که بلند شو مدارکشو بیار بیا حالا تو خیابون، نه این که جایی بره. ولی مثلا دکتر اصلا نمیگه این پلیسه یا چی، میگه این خود پسر من، میگه این قانونه، من باید تو روی اینا وایستم چون کاری نکردم. من که 46 سالمه میترسم مثل پسرم با پلیس حرف بزنم، ولی اون نه، اون مثلا میگه من چون
0: خب البته کاری میدونید نکردم. چون یه مقدار مشکل افسردگی نوجوانی به همین جاست که به پیامد رفتارش، به اینکه چه اتفاقاتی میتونه بیفته از قبل فکر میکنه، و بعدم اون چیزی که شما میگید بسیاری از بچه‌ها به دلیل نابسامانی که به هر حال وجود داشته با آنچه که اسمش اتوریتی هست، یعنی قدرت مشروع، مسئله دارن، یعنی با پلیس، با مدیر مدرسه، یعنی با هر کسی که بگه من یه مسئولیتی دارم یا من یه تصمیماتی میگیرم. و خب اینم هست، ببینید شما به مسئلتون، مسئله واقعا بیماریه. حالا تستی که به شما گفتن میخواییم از پسرتون بگیریم چیه میدونید؟
11: الو؟
0: شما تستی که بهتون گفتن میخواییم از پسرتون بگیریم چیه؟
11: فقط گفتن که، به ما گفتن که بریم پیش یه متخصص یه تست بدن که ببینن در چه حد این افسردگی. و بهش هم گفتم این تست توبا و این چیزا من شنیدم توی برنامه شما، گفت نه این فقط میخوایم ببینیم در چه حدی هست. خانومی که
0: البته ببینید برخی از اوقات تست ها ممکنه فقط یه مصاحبه باشه که اون معمولا کمک نمی کنه، ولی تستی که یک مقداری مثلا یه نقشه برداری، عکس برداری، هر چه قدرش رو بذارید از مغزش بکنن، خیلی خیلی کمک بکنه. چون شما ببینید عزیز، اگر با موضوع بدآموزی روبرو باشید، از حرفهای شما خیلی نمیشه به این نتیجه رسید، بنابراین اون احتمالش کمه. و یا همون جنگ قدرتی که راجع به صحبت کردیم، مخالفت با قدرت مشروع یا اقتدار. ولی احتمال دیپریشن و افسردگی هست، البته کنارش استراب و استرس و چیزهای دیگه هم میتونه باشه. و این وقتی ممکنه که اون تستی که یه نوع عکس برداری از مغز کاری باش ندارن، یعنی اون میره با یه دستگاهی عکس مغزشو میگیره، مثل عکس برداری که شما میره تو عکاسی عکستون میگیره، یعنی باید یه جوری راضیش کنید که این کارو بکنه، چون بدون تشخیص نمیشه حرکت کرد. این که بره یه گفتاری، گفتگویی داشته باشه کمک میکنه، شاید هم به یه نتیجه برسن، ولی معلوم نیست که بتونیم با قطعیت و قاطعیت باش روبرو باشیم. اینه که من فکر کنم شما چاره‌ای ندارید عزیز، یعنی شما تشخیص میخواید، شما تشخیص میخواید، بدون اون هیچ مشکلی رو نمیتونید حل کنید. اگر افسردگی و اضطراب و وسواس و گرفتاری‌های روانی نباشه یا اختلالاتی که تو اونجا هست، خب بعدن مسئله اختلال در رفتارش یا بدآموزیش خیلی مسئله ساده تری خواهد. ولی اگر فرض بفرمایید افسردگی باشه یا علائم دیگر باشه، چون من یکم نگرانم بیش از اونه چه هست رو نمیدونم، ولی اون بدون یه نوع ارزیابی کامل روانی شدنی نیست.
11: درست.
0: اینه که شما هر جوری که ممکنه راضیش کنید. بعدم ببینید اگر بهش برگرد بگید پسرم تو آیا خوشحالی؟ از زندگی لذت میبری؟ موضوع و مسئله با دیگران نداری؟ مشکلی با برادرت یا با من و مادرت نداری؟ خیلی خوب، هیچی اصلا نمیریم. ولی اگر خودت قبول داری که یه چیزایی هست که دوست نداری، ازش رنج میبری، ازش لذت نمیبری، خب بیا بریم ببینیم چه خبره. بعدم کاری نمیخوایم بکنیم، در آن کاری که میخوایم بکنیم میریم یه دکتر، مثلا یه QEG، یه عکس برداری میکنن، به ما میگن اگر مسئله و مشکلی هست. حتی یه علامتی هم که شما از آغاز بهش اشاره کردید موضوع فوق العاده مهمی است، اون مسئله خوابشه. همینه که من معمولا میپرسم، برای اینکه اون خواب نشون دهنده این است که آنچه که در حقیقت سیستم عصبی و مغز، یا اصطلاح خیلی غیر حرفه‌ای من، اون سیمپیچی مغزش اشکالی داره، از کجا میاد نمیدونم، زمینه ارثی داره یا حوادث اتفاقاتی. ولی شما تشخیص میخواید عزیز، بدون تشخیص به هیچ جا نمیرسید.
11: دکتر مثلا دارین صدا منو؟
0: آره عزیز.
11: دکتر مثلا دعوا میکنه با ما، مثلا همین دیروز سر این که یه چند وقت دیگه حالا مثلا هالووین و سیلوستر و ایناست، رفته از این ترقه ها خریده. خب من بردم واسش خریدم، بعد رفته یه چیزی که توی اتریش قدغنه، اونو رفته از توی بازار از خیابون رفته چند دونه خریده آورده. ما سر اون دعوامون شد که گفتم من دوست ندارم پلیس بیاد یا پام به پلیس باز بشه به خاطر اینا. دکتر دعوا کرده با ما، مثلا در حد این که مثلا بگی مثلا ما یکی از خانواده‌شو کشتیم و این اومده با ما دعوا کرده. بعد یه ساعت بعد همیشه اینجوریه، یه ساعت، نیم ساعت، یه روز بعد یا شب باشه فردا صبحش میاد فوری میگه معذرت میخوام من اشتباه کردم، میدونم، منو ببخشین، دیگه قول میدم تکرار نمیشه. ولی این کار همیشه شه. ولی بعد از دعوا
0: خب همون نشون دهنده سیستم ریاکشنری غالبا از بیماری میاد. ولی ببینید، نمیخوام مگر بگم، ولی مثلا فرض کنید از این هرچه هست ترقای که هست، اتفاقا حالا که اصرار داره رو داشته باشه، بذارید داشته باشه، یه جوری گزارش بدید پلیس بیان بگیرنش. چون ببینید
11: بگم بیان بگیرن؟
0: آره، بنابراین اون یه دفعه متوجه میشه که این کاری که با شما دربارش میجنگه براش دردسر سازه. چون ببینید اون چیزی که ما رو برای زندگی چه مثبت چه منفی، فقط لذت و درد دیگه. وقتی چیزی دردآور و رنجآور باشه، وقتی که چیزی ما رو گرفتار کنه، یعنی میخوام به شما بگم من بسیاری از اوقات پیشنهادم به دوستان در یه مراحلی از این قبیل این بوده، عملا کار کرده. ولی مسئله این نیست، مسئله تشخیص است. شما بدون اون به هیچ جا نمیرسید. بنابراین ببینید چه میکنید. امیدوارم
11: دکتر یه سوال دیگه من کوچولو بپرسم لطفا، اگه میشه جواب منو بدین.
0: بفرمایید
11: دکتر. این پسر من خوره پول داره، یعنی من خوره. مای 200 یورو پول تو جیبی بهش میدم.
0: خب چی میخره چی میخوره؟
11: بعد جالب اینجاست که همیشه میاد میگه یه 10 یورو داری به من بدی، یه 5 یورو داری به من بدی. کاری نمیکنه باشونو، فقط میره رستوران میشینه غذا میخوره واسه خودش، یا اینکه میره کلا بیشتر تو کار خوردنه لذت میبره از این کار. با اینکه مثلا آخر هفته ما خودمون همیشه میریم بیرون، اصلا تو خونه نمیمونیم، ولی خوره پول داره. میخوام ببینم دکتر من هنوز بیشتر از این
0: چیزی خوره پول که معنی نمیده. اینکه پول رو میگیره میره تو رستوران یه ذره سوالی، ولی بچه 13 ساله
11: دکتر اصلا خوردن لذت میبره. تو خونه هم اینجوری اگه بدش کنیم به حال خودش،
0: خب خوردن لذت هم داره،
11: دو شب غذا میخوره.
0: خب همینجا هست، ولی خب اون ریشه افسردگیه دیگه عزیز. یکی از علائم افسردگی به هم ریختگی خوابه، یکی انرژیه و یکی خورد و خوراکه. همینی که میگم شما تشخیص میخواید که شاید بسا بعضی با یه دارو مشکل حل میشه. یه دبا اینه که لطفاً یه کاری بکنید که دکترش رو بره. امیدوارم مشکل حل بشه، اگه نشد و یا به یه جواب دیگری رسیدید زنگ بزنید با هم صحبت.
11: مرسی دکتر جان، دستتون
0: در تمام. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
12: KTWV HD3 Los Angeles.
13: با سلیقه ها میگن
14: چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
6: سامان.
7: باشه بابا، باشه.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
12: آقای دکتر،
11: بفرمایید.
12: با من هستید؟
11: با شما هستم، بفرمایید.
12: بله، سلام آقای دکتر.
11: سلام
12: آقای دکتر. من یه سوالی داشتم درباره محیط کارم. من با این باسم خیلی مشکل دارم. خیلی که ایشون دندون پزشک هستن، و یه نفرایی رو هایر میکنه تو آفیس ما، مثلا کوورکر من میشه که اصلا هیچ جا هایرشون نمیکنن، فقط آفیس ما هایر میکنه. بعد اینا رو میاره میگه تو باید باهاشون کار بکنی، تو باید کنار بیای باهاشون.
11: نه به من بفرمایید که این دندانپزشک ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
12: پدر مادرشون ایرانی هن، خودشون اینجا متولد شدن.
11: چند سالشونه برای که مخبینم حدود سنیشون؟
12: 36 سالشه.
11: اوکی. بعد مراجعینشون یا بیمارانشون بیشتر ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
12: بیشتر ارمنی ارمنستان هن.
11: خودشون ارمنی ارمنستان هن؟
12: بله، ارمنی ایران هن، پدر مادرشون. بله.
11: خب اون وقت تو آفیس غیر از شما چند نفر دیگه کار میکنه؟
12: بله.
11: غیر از شما چند نفر دیگه؟
12: دو نفر دیگه فرانت هستیم و الان یه نفر رو که آورده، یعنی چهار نفر میشیم.
11: خب اون کسی که تو اتاق هست که شما نیستید، اون کسانی که کمک میکنن به خود دکتر، نه؟
12: چرا، من هستم یکیشون آقای دکتر.
11: خود شما چه دوره رو گذروندید؟
12: من اسیستینگ رو گذروندم آقای دکتر، RDA دارم.
11: خب حالا فکر میکنید ایشون چجور آدمایی رو استخدام میکنن؟ یعنی چه دلیلی برای استخدام از نظر شما افراد نامناسب و کسانی که کارآمد نیستن دارن؟ خب چون مثلا ممکنه مردا رو استخدام کنن یا خانمای خوشگل رو استخدام کنن. فکر کنید چه عاملی هست در انتخاب ایشون؟
12: حالا من میتونم مثال بدم آقای دکتر؟
11: مثال که آره کمک نمی کنه، ولی آره اگر
12: مثلا 6 سال پیش که من اومدم آفیسش، یه زن مسن اسکیزوفرنیایی بود. بعد من اومدم آفیسش، گفتم، گفت چطوریه؟ دو هفته چند روز گذشت، گفتم همه چیزش خوبه، فقط این اسیستنتت یه جوریه. گفت آره اسکیزوفرنیا داره، این داره، من میترسم فایرش بکنم، این یه بلایی سر من بیاره. گفتم آخه اینجوری که نمیشه.
11: این جواب شما که درست نیست. بیاد فرض رو بر این بگیریم که مثلا درست باشه اسکیزوفرنیا. خیلی از آدم ها هستن که با یه همچی بیماری جوری میسازن که خودش بره، برای که فکر کنه اگر خشمش رو برانگیزن میتونه کار دستشون بده. و چرا شما فکر کنین ایشون قرار نیست به این موضوع که خطری او رو تهدید میکنه اهمیت بده؟
12: خب اینجوری فکر نکرده بودم. بله اینجوری فکر نکرده بودم آقای دکتر.
11: خب یعنی میخوام بگم که این موردی که میفرمایید، برخی از اوقات آدم ها به یه دلایلی یه جایی گیر هستن. دیگه مثلا مورد دیگری که نامناسب بود،
12: مثلا پارسال یه نفر رو اوورد.

0: بیشتر از جانب شماست. خب اگر شما بودید نمی کردید، ولی خب ایشون میتونه این کار رو بکنه. حالا اون آدم،
1: حالا یه سومی هم بگم آقای دکتر، این یه هفته است یه دونه پسر آورده تراک درایوره.
0: خب
1: میگه تو باید با این کار بکنی. این پسر از روسیه اومده آمریکا به طور غیرقانونی، از طریق مکزیکو وارد خاک آمریکا شده. مثل مجسم است آقای دکتر، مثل مجسمه. میگه تو با این باید کار بکنی. من این پسر رو خیلی دوستش دارم.
0: نه فکر کنی چرا دوستش داره؟
1: میگه هیچ کیا اینجا نداره، هیچ پناهی نداره. خودش
0: پس نمیگه دوستش داره، میگه من میخوام یه آدمی رو کمک کنم.
1: آره
0: بنابراین بازم خیلی از اوقات آدم ها کسانی رو استخدام میکنن یا حقوقی بهشون میدن فقط بخاطر اینکه بهشون کمک کنن. گفتم متوجه حرف شما هستم. خب شما چرا رو اونجا موندید برید جای دیگه؟
1: من سوالم اینه آقای دکتر، مثلا خب این آفیس هم من عوض بکنم همینجوری کانتینیو پیدا میکنه؟ یعنی میبینید تمومی نداره. اگه این پسرم رد بکنه یه نفر دیگه مثل این میاد.
0: من گفتم شما چرا میخواید اونجا بمونید برید جای دیگه؟
1: نمیدونم جوابش، نمیدونم آقای دکتر.
0: نه نمیدونم. بگرد یه جای پیدا کنید برید که در سر نباشه.
1: یعنی مثلا آقای دکتر اینا فیوچر اگه مثلا همچین چیزی، مثلا کلا این کلی سوال میکنم، آدم باید مثلا اون محیط رو ترک بکنه؟
0: خب معلومه دیگه، برای که محیط رو که نمیتونم عوض کنم. من چیزی رو که نمیتونم، شما که کاری نیستید که عوض کنید. برام مثالایی که میزنید نشون میده که این آقای دکتر خیلی رفتار مناسبی نداره، گوشم به حرف کسی نمیده. بعدم دلایل خودشو داره. نه دیگه، ببینید او آزاده که هر کی میخواد استخدام کنه. شما آزادید که اونجا کار بکنید یا نکنید. شما از آزادی خودتون استفاده کنید، دنبال جای دیگه بگردید و برید اونجا کار بکنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: مرسی آقای دکتر.
0: خیلی ممنون.
1: مرسی
0: روز خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. شنگ بعد از چند پیام با ما باش.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک ان فرانس.
6: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
7: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
6: بله بفرمایین.
7: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
6: وا ملافه برای چی؟
7: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
8: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
6: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.

0: 818 632 01 89.
1: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

نوین‌ترین تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسب‌ترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال های بالانس لون

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
1: دکتر جان عرض ادب و احترام، وقت بخیر.
0: سلام، بفرمایید.
1: والا حقیقتا من میخوام شما کمک بگیرم، هم دانش منطق محورتون هم دانش روانشناسیتون رو به چالش میکشم و در نهایت یه بهرهی ببرم برای یه تصمیم بهتر. و حالا شروع میکنم از داستانم رو کوتاه تعریف میکنم که زودتر بتونم به نتیجهی که میخوام برسم، اگه اجازه بدید.
0: بفرمایی.
1: من حقیقتا 16-17 سال پیش ازدواج کردم و حدود 10-11 سال پیش مهاجرت کردم به کانادا. خودم تحصیلاتم رشته حسابداریه، خانومم دیپلم، یعنی همسر سابقم. سال 2014 به کانادا وارد شدیم. تا 2023 خیلی خوب و خوشحال و زندگی گل و بلبل، خیلی واقعا یه زندگی معمولی استاندارد به بالا، حالا از لحاظ اجتماعی و روابط استاندارد به بالا، از لحاظ مالی هم یه وضع استانداردی. و حاصل این ازدواجم دو تا بچه بود که پسر بزرگم الان 11 سالشه، دخترم هم حدود 9 سالشه. حاصل این ازدواج.
0: هر دو شما چند سالتونه؟ ببخشید، هر دو چند سالتونه؟ اونو
1: استدعا میکنم خواهش. من 44 سالمه، همسر سابقم هم 3 سال من کوچیکتره، 41 سالش.
0: خب
1: بعد توی 9 سال اول مهاجرتمون فقط من کار میکردم و اعتقاد داشتم، چون درآمدم هم خوب بود، تو کار حمل و نقل بودم و ماشین سنگین، یه نفری میشد هزینه های زندگی رو هندل کرد. و از ایشون خواستیم که شما خونه بمون و بچه ها رو نگه داری کن. بیشتر یه خود مادر بودنم از نظر من خودش یه شغل پول جاب به حساب می اومد. سال 2023 افتادیم به مشکلات مالی که من ایجاد کردم برای خانواده و در حقیقت پول زیادی رو از دست دادم به خاطر انحرافی که تو صنعت کازینو و اینا بر من غالب شد. حالا نمیدونم، یه دپرشن بود منو برد به اون سمت، یک نواختی بود، هرچی بود نمیدونم، یه سونامی بود در حقیقت تو زندگی ما اتفاق افتاد. و ایشون بارها از من خواست که این قضیه رو تموم کن و هی برگشت و مهلت داد، ولی من از فرصتایی که به هم داده شد استفاده نکردم و باز هی مبادرت کردم تا اینکه دیگه تمام پولامون رفت. من مجبور شدم که اصلا برشکستگی اعلام کنم. حدود 2 سالم هست که حالا من متنبه و پشیمان، ولی خب دیگه ایشون اصلا حاضر نیست به زندگی برگرده.
0: چون شما چند دفعه گفتید همسر سابق، چه مدتی اگر جدا شدید جدا شدید؟
1: ببینید، ما دیورسی فایل نکردیم و هیچ کورت اوردری هم نداریم، همینجوری سپریت شدیم دیگه. گفت نمیخوام زندگی کنم. و من
0: حالا چه مدتی است؟
1: 2 سال الان تقریبا.
0: خب وقت بچه ها با کی زندگی میکنن؟
1: بچه ها با مادرشونن و اواخر هفته روزه شنبه یا یک شنبه گاهن من از صبح میگیرمشون.
0: اوکی.
1: بعد خب البته من یک ملکی هم تو ایران داشتم، فروختم، ارزش دلاریش فکر می‌کنم حدود 100,000 خورده‌ای بود. ما این پول رو دادیم به خانوم، یعنی اومد صرافی و ایشون برداشت و دیگه نداد، گفت من بهتر میتونم خرج کنم. خب بالاخره با توجه به توصیه اطرافیان و بالاخره کسایی که دوستداران زندگی ما بودن و دلشون برای زندگی ما می‌دون، گفتن هی خیلی اون پولو بزن، هی به اون پول کاری نداشته باش، بذارین تو آرامش باشه، ایشالله که زندگیتون بر میگرد، هی تو آرامش باشه، هر کاری از دستت بر میاد بکن، اشکال نداره، برای بچهات میکنی، زمان بده زمان بده. شد 2 سال و هیچ اتفاقی نیفتاد جهت برگشتن این زندگی. حالا عواقبش هم هست دیگه، مسلما بچه ها تو این 2 سال آسیبای زیادی دیدن، پدری که هر شب میومد خونه حالا دیگه نیست، گاهم پسرم انگزایتی خیلی بالایی گرفت به خاطر این جدایی. ولی همه این عوامل باعث نشد که حالا اون نفرت یا اون احساس یا اون اعتمادی که در ایشون از بین رفته برگرده. و الان من بعد از 2 سال نمیدونم دکتر چه تصمیمی درسته. همچنان امیدوار بودن به این زندگی اصلا معنی داره یا بیشتر تخیله؟ من میخوام ببینم مرز امید و تخیله من کجاست.
0: نه، بفرمایید. نه، صبر کنید. شما اشاره کردید به میرفتید کازینو. کازینو بله. شما میرفتید با کازینو بازی میکردید یا با مثلا با
1: من نمیرفتم کازینو. این زمان کرونا خدا لعنتشون کنه اومدن کازینوها رو آنلاینش کردن، به خاطر اینکه این بیزنس داشت برشکست میشد به خاطر لاکدانا، همشون دست به یکی کردن و بعد آنلاین کردن و من تمام زندگی مالیمو با موبایلم باختم.
0: چه بازی میکردی؟
1: یعنی یه حرکت کودکانه که با یه موبایل بازی میکنه.
0: نه چه بازی میکردی؟
1: اما اقسامشون بلک، یعنی میدونم منظور شما بین پوکر و بقیه بازی های کازینوست، من اون قسمت دیگر، این پوکر نبود، بقیه بازی هاش بود.
0: خب شما که با توجه به سابقه حسابداریتون و آگاهی هایی که تو این زمین داشته میدونستید که در بلند مدت حتما بازنده اید.
1: دیر متوجه شدم صادقانه بخوام بگم، چون گاهن هم برنده بودم هم بازنده و یه مبلغ خیلی بزرگی رو یه دفعه بردم، همون باعث شد که من بقیه زندگیمو باختم.
0: خب البته اون همیشه ممکن هست، ولی نه من اشاره کردم چون گفتید حسابداری خوندید، برای شما کسی هستید که یه ذهنیت
1: حسابداری درست. خوندم بله، ولی خیلی تو اون
0: زمینه کار نکردم. خب بعدم وقتی همسر آخه هی وقتی که رسید به جایی که کار بالا گرفت و مشکلاتی پیدا شد، باز همچنان ادامه داد.
1: خب همین عرضم همین، ایشون چند باری هی تهدید کرد من میرم، بعد نرفت. اون روانشناسی زن رو من بلد نبودم، یعنی یه مقدار سواد رابطم تو اون زمینه کم بود. خب
0: چرا اینا رو مثلا مطرح
1: کرد که میرم نمیرم؟ هی من گفتم خب تهدید میکنه میگه ولی نمیره که، واسه من کار خودم بکنم.
0: آخه کارت خوب،
1: یعنی شاید اگه همون دفعه اول سفت و محکم رفته بود من سریعتر یه
0: سیه محکم میکنم. ولی شما که در عمل میدونستید دارید میبازید و در اوضاع بدتر و بدتر میشه، اونه که میدیدی؟
1: نمیدونم، فکر میکنم کسی که یک برایندی رو افراطی انجام میده و اعتیادگونه میشه دیگه خیلی گوشش بدهکار و عقل سلیمی اون لحظه ادارش نمیکنه. اینو تو همه اعتیادا میشه دریافت کرد. حالا
0: بر اساس تعریف برخی از اوقات گفته میشه که قمار جز کاتگوری اعتیادا نیست عزیز. یعنی یه نوع پاتولوژیکال گمبلینگ مایل. حالا بیاد وارد تجزیه و تحلیل علمی نشی. خب الان شما چی میخواید؟ یعنی الان
1: میخوام بدونم من دیگه واقعا قید اون رو ببینید الان برزن
0: قید نظری چی کار میکنید؟ نه اولا شما چه مدتی است که دیگه بازی نمی کنید؟ اگر نمی کنید،
1: من بهتون عرض کنم از بعد از جداییمون اون اوایل که بود خیلی بیشتر بازی کردم، اصلا برعکس شد. یعنی اول اینکه بیدار شم گفتم یعنی من که همه چی رو از دست دادم، پولم که رفته، زندگیم هم که رفته، بذار فقط همینو، یعنی حالت بیمارگونه‌ای اتفاقا بیشتر هم مبادرت کردم، تا اینکه واقعا دیدم من هر چی کار میکنم، هر چی پول در میارم دارم خرج میکنم. یواش یواش یواش کمش کردم و الان تقریبا 2-3 ماهه که به صورت مطلق دیگه بازی نمیکنم. البته این فیما بینم یه 7-8 ماهی باز دوباره بازی نکردم به امیدی که زندگی برمیگرده. یعنی متاسفانه بازی نکردنم و گره زدم به برگشت اون زندگی. وقتی
0: نه خیلی به چه چیز برگشت؟ نه نه برگشت کدام زندگی؟ یه فقط بحثتی شما برگشت همسرتونه زندگی.
1: بله. خب چون به من اینجوری پیغام رسیده بود از دوستان که اگر من رفتارم رو اصلاح کنم دوباره زندگی برخواهد گشت. من به صورت مجدانه این کار رو کردم و رفتارم اصلاح کردم و دیگه این کار رو نکردم، ولی بعد اینکه 7-8-10 ماه گذشت دیدم بازی چه اتفاقی نیفتاد. بیشتر از اون خب اگر... پول خوردم.
0: نه اگر شما اگر تماسی با ایشون مستقیم و غیر مستقیم دارید، الان اگر یک کسی پای صحبت همسرتون بشینه، فرض کنید چه گزارشی ایشون میدن یا چه نظری درباره
1: یه دوگانگی ایشون تو نظریاتشون همیشه داشتن. وقتی من خودم باهاشون صحبت میکردم میگفتن که اصلا برو دنبال زندگی، برو انتخاب بعدی تو انجام بده، اصلا من دیگه به تو فکر نمی کنم، اگر هم بخوام نمیتونم دیگه برگردم به اون زندگی. این جواب بود که به من میداد به صورت یه شلیک مستقیم، یعنی همه چی تمومه. ولی وقتی با افکار عمومی مثلا دوستان آشنایان و فامیل که صحبت میکرد یه جوری وانمود میکرد که اگر مثلا این رفتار درست بشه خب منم میتونم به برگشت به رابطه فکر کنم. این دوگانگی همیشه بود که من
0: از کجا که دوستان بی خودی چون دلشون میخواسته که این رابطه درست بشه نمیومدن بگن، شاید ایشون واقعا همچین نظری هم نداشتن یا تازه ای داشتند. ببینید شما فکر میکنید همسرتون رفتند با شناختی که خودتون از ایشون دارید یا اینکه ندارن یه مانوری میکنن و یه دو دلی هایی دارن؟
1: همون دیگه، منم الان واقعا میتونم بگم دیگه بعد از این مشکلات دیگه تصویر دقیقی ندارم ازشون، یعنی واقعا نمیدونم. ببینید الان رابطه به شکلیه که ما تو حوزه بچه ها کاملا با هم رابطه صمیمانه‌ای داریم، احترام هم، یعنی همیشون با تمام این مشکلات احترام من رو همه جا داره، حتی به بچه ها هم نگفته مشکل زندگی ما با جدایی برای چیه، بهشون گفته بزرگشین خودتو متوجه میشه. من هم متقابلا احترام ایشون رو دارم و اصلا نسبت به بچه ها کاملا همکاری مسالمت آمیزی داریم، ولی ایشون حتی یک در حد یک تکس راجع به ارتباط یا راجع به مسائل شخصی به هیچ وجه، یعنی اصلا همکاری نمون، حتی حاضر نیستن یک ثانیه صحبت کنن. ولی خب شما روزها میتونید راجع به بچه ها و امور بچه ها ما با هم صحبت کنید، ولی به مجرد اینکه بحث بخواد بره که خب حالا تکلیف چیه، من کلا سکوت میکنن و بدون جواب میذارن.
0: خب زندگی اقتصادی ایشون چگونه و بچه ها میگذره؟
1: خیلی بد. من میدونم که یه شغلی دارن که شغلشون کفاف زندگی رو نمیده و غالبا از همین لاین آف کردیت و اینا استفاده میکنن، اینجور که من میشتمم، خیلی اشراف ندارم. منم ماهانه یه مبلغی رو بهشون کمک میکنم، ولی کمک من به اضافه درآمد خودشون باز هنوز کفاف زندگیشون رو نمیده.
0: آخه شما که قبلا خودتون به تنهایی زندگی چهار نفرتون رو میچرخوندی، الان
1: بله.
0: با وجود که ایشون دارن یه کاری میکنن، این پول برای هر دو کافی نیست؟
1: خب گاهن شاید بخوان اقدام قانونی بکنن و حالا از حق و حقوق قانونیشون استفاده کنن بیشتر از من بگیرن، نمیدونم. تا الان که این کار رو نکردن. میدونین چجوری احساس میکنم های دکتر؟ یعنی احساس میکنم ایشون خودشون توی چندگانگی تصمیم هنوز موندن، نه قطعیش میکنن نه، یعنی یه سردرگمی هنوز دارن نسبت به برگشتن و موندن، حالا شرایط بچه ها، شرایط اقتصادی، خاطرات گذشته، هم در ضمن تمایل به برگشتن دارن. و این
0: خب همه هم تو همه ما تو همه زندگی این گونه ایم. اصلا انسان موجودی است که با شک زندگی میکنه، همه اطلاعات دقیق که نداریم. بنابراین این دوگانگی که میگید ایشون دارن، حتی خود شما الان تو حرفاتون هست. حالا من بگید بچه‌ها،
1: آره این دوگانگی داره به منم تعمیم پیدا میکنه، منم واقعا نمیدونم باید الان چیکار کنم. وایسم امیدوار باشم، همچنان تلاش کنم به خاطر بچه ها، به خاطر زندگی که 17 سال بوده.
0: شما چیکار میتونید بکنید؟ اگر ببینید یه زمانی هست که میگید من تمامش میکنم، طلاق رو تمام میکنم، میرم ازدواج میکنم، ولی تا زمانی که طلاق رو به سرانجامی نرسوندید و یا ازدواجی نکردید که شما هم که نرفتید بوندی.
1: خب همین دیگه، الان این ببینید به هر حال کسی که تو زندگی تأهلی بوده بعد مجرد میشه یه مقدار سخته، تو کسی که از بیس مجرد بوده، مخصوصا تو آقایون. من هم داره یواش یواش سنم از مرز 44 و 45 میگذره، گاهن به رفتن تو یه رابطه دیگه فکر میکنم، صادقانه بخوام بهتون عرض کنم، ولی نمیدونم الان این کار درسته یا نه. اگر من وارد رابطه بشم و بخوام اون رو به صورت جدی ادامه بدم و این خانم مثلا حالا 5-6 ماه دیگه حواس کنه بگی که خب بیا راجع به زندگیمون با هم صحبت کنیم، خب باز من دوباره میشه تو اشتباه دوم.
0: نه
1: نمیدونم الان تصمیم درست نمیدونم چیه، همچنان امیدوارانه بمونم و تلاش کنم برای زندگی قبلی.
0: آخه شما میگید ما دائما راجع به بچه‌ها با هم صحبت میکنیم، اگر بهش بگید که بیا یه دفعه بریم درباره خودمون یه صحبتی بکنیم،
1: جواب نمیده. نه یک بار، بارها من بهشون پیام دادم که حاضر، حتی بهشون وعده ای دادم، گفتم میخوای مثلا هفته ای 10 دقیقه، روزی 5 دقیقه ما همینجوری به خودمون اختصاص بدیم برای صحبت، این اصلا جواب نمیدن. به قول شما یه مثالی دارید، میگین سکوت موذیانه ترین نوع اعتراض یا موذیانه ترین نوع خشم و عصبانیته. این سکوت فکر میکنم در حقیقت مصداق بارز تعریف.
0: آیا از اعضای خانواده ایشون کسی اینجا هست؟ خانواده درجه یکشون؟
1: خیلی خیلی.
0: آیا در حدی
1: خیلی رابطه خوبی با خانواده من داشت، یعنی با پدر من با مادر من خیلی مثل خود من نزدیک بود. توی این دو سال هیچ ارتباطی با اونها هم نداشت، یعنی حتی یک پیام ساده.
0: خب در حدی که شما بچه ها رو میبینید فکر میکنید که درست راجع به هم چیزی به بچه ها به صورت بد و منفی نمیگید؟ فکر کنید بچه ها چند روز مایل هستن شما به هم برگردید؟
1: خیلی زیاد، خیلی زیاد. و هر روز دائما، یعنی بتون اگه جا داشته باشن هر دفعه میگم. مثلا من الان یه برنامه‌ای براشون می‌ریزم که فرض بفرمایید حالا ما نزدیکیم به نیاگارا یا شهر توریستی کانادا، میخوام با بچه‌ها یه شب بیرون باشیم، اولین سوالشون از من اینه که مامانم میتونه بیاد؟ بعد من بهشون میگم آره، ولی خب میدونم که مادرشون مخالفت میکنه، نمیاد.
0: در حدی که البته
1: شما متوجه فکر کنم داری بهم حق میدین که منم توی سرترگو میگم.
0: خب معلومه. نه خب ایشون باید حرفی
1: بزنه. معلومه بزن. شما خیلی صریح و به موقع و
0: رایده. من متوجه هستم، ولی آخه ایشون باید حرفای بزنن یا به کسانی که گفتن چی گفتن؟ گفتن اگر مثلا مطمئن باشم
1: همین عرض میکنم به کسایی که میگن آخرین حرفی که زدن گفتن اگر من به چون یه کسی از بستگان بهش گفته بود من قول میدم که دیگه این کارو نمیکنه و دنبال این برنامه ها نمیره، ایشون هم پاسخ داده من دیگه به حرف و قول و اینا دیگه نمیتونم اعتماد کنم بعد این همه سختیایی که کشیدم. خب ایشون هم خیلی روزه من در عمل و رفتار میبینم.
0: خیلی خوب.
1: در عمل و رفتارم که خب باز
0: نه نه ببینید عمل و رفتار خیلی ساده است. شما حقوقی میگیرید یا درآمدتون به چه صورت هر ماه میاد تو حسابتون؟
1: بله من حقوق میگیرم.
0: بنابراین اگر شما بگید من حقوقم رو 100% حقوقم میدم خرجا رو تو بکن که من اصلا یه دلار نداشته باشم که بازی کنم چی؟
1: قربونت برم دکتر جان، این پیشنهاد من پارسال بهش دادم.
0: خب
1: گفتم اصلا من به اچ آر شرکتمو میگم چون من زیر شرکت میگیرم. گفتم اصلا شرکت تو رو ثبت میکنم میدم به حسابداری شرکت خودمون، اصلا چکاپ بره همش به حساب تو.
0: That's
1: right. اصلا فقط به من یه پول تو جیبی بده، پول بنزین یا با بچه ها میدم تو از اصلا من بهش گفتم
0: نه متوجه هستم. پاسخ ایشون رو بگی.
1: پاسخ ایشون گفت این تو مرحله بعدیه، من اول باید ببینم تو رو میخوام یا نمیخوام، اگه خواستمت بعد میتونیم راجع به این مسائل صحبت.
0: بنابراین شما سر دو تا حرف میمونید، یک من تو رو میخوام، شما دو همه حساب مالی رو میذارم در اختیار تو که من پولی برای قمار و بازی نداشته باشه، هر زمانی که منو خواستی خبرم. هیچ تکلیف روشن.
1: خب بعد یه خود دیدیم یک سال دیگه منو نخواست، من همینجوری فرصت های دیگه. خب همون پس نظر شما اینه که این حرف رو بزنم و پاش باز هم صبر کنم؟
0: حتما باید صبر کنید. یا شما میتونید وقتی یک ساله یا دو ساله بدید، من یه سال یا دو سال صبر میکنم، اگر نه دیگه بعدا معلومه که مثلا از این شهر میرم.
1: خب خیلی ممنون. پس کلید رو شما ببینید، الان دو سال گذشته، فکر میکنین اگر با همین فرمون که شما میگین
0: یه دو سال دیگه هم صبر کنیم؟ برای اینکه به هر حال شما اون موقع گوش به حرف ندادید، الان هر دقیق گوش بدید. حرف این است که یک من میخوام برگردید و من همه پول در اختیار توئه که مثلا پولی در اختیار نداشته باشم.
1: آره اشکالی نداره، من اینو این کار رو با کمال میل انجام میدم.
0: بسیار خوب.
1: زندگی
0: پای همین حرف بایستید، حتما همین حرف رو بنویسید و بچه هم بگید که من به مادر جون این نکته رو گفتم که او اگر بخواد و برگرده کاملا مسئولیت تصمیم گیری، نگید مالی، تصمیم گیری در زندگی از آن او باشه و هر کاری که او بگه ما ستای دیگه انجامش بدیم. بذار ببینید چی میشه. به هر حال امیدوارم گشایش پیدا بشه. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم
1: ازتون صحبت کردم. ممنونم. نه کامل و مفید و خیلی متشکرم.
0: خیلی خوب لطف کردید. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای نیکه کانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام دارن، کسی که میتونن با توجه به شناختی که از قوانین و امکانات اقتصادی در این کشور برخورداره میتونن راهنمایی شما در مورد موضوعی پیچیده و یا برخی از اوقات بن‌بست‌هایی که برای انتخاب هست شما رو کمک کنند. توجه شما رو به مطالب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما ایضا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست.
2: شنوندگان عزیز، امیدوارم همگی بعد از رو بسیار مطلبی رو آغاز کردیم و پشت سر میذاریم. میخواستم امروز توجه شما رو به چند برنامه بسیار متفاوت جلب کنم و همیشه افراد از من میپرسن چه برنامه‌ریزی هایی توصیه کردی به افراد که تو برای خودت هم انجام دادی و بسیار بسیار موثر بوده. اجازه بدین از منازل شخصی افراد و از ریال استیت شروع کنم. یکی از کلاینت های من که در کالاباسس منزل خریده بود و ماهیانش مورگیجش میتونست بین 23 تا 25 هزار دلار باشه، فقط با 9 هزار دلار شروع کرد. چه جوری؟ من بهش توصیه کردم تمام تخم مرغاتو روی منزل روی یه ملک نذاری، مخصوصا منزل شخصی که میخوای اونو پیاف کنی. وقتی به سن بازنشستگی میرسی یه سری ریسکای خواهی داشت اگه منزلت پیافه، ولی اگر اون پولو برداری به جای اینکه به بانک بدی وام تو 40 ساله بکنی و فقط اینترست اونلی داشته باشی، ولی اون پول رو ورداری یه جای سرمایه گذاری کنی، چه نتیجه خواهد داشت؟ گفت چه ریسکایی در زمان بازنشستگی من رو خونه شخصیم که پیاف کردن میتونه داشته باشه؟ آتش سوزی، نزول قیمت ها، نگهداری و مخارجش. و در ضمن یه خونه پیاف شده در زمان بازنشستگی پول نقد نیست، رو کاغذه. از نظر احساسی خیلی فکر خوبیه، ولی از نظر مالی غلطه. این شخص در ماه 10,000 دلار شروع کرد سرمایه گذاری کردن. امروز که دارم با شما صحبت می کنم بالای 10 میلیون پول جمع شده در عرض 20 سال. در سال بالای 120 هزار دلار پول گذاشته، نزدیک 10 میلیون دلار پول جمع شده. در ماه یا در سال سود این برنامه ریزی بین 80 تا 100 هزار دلاره. در سال این سرمایه گذاری داره بهش درآمد بالای 1 میلیون دلار میده. منزلش پیاف نشده، ارزش منزلش که 2 میلیون دلار بوده رسیده به 8 یا 10 میلیون دلار، ولی فقط اینترست اونلی داده و با کمترین هزینه اونجا زندگی کرده، ولی بقیه پول رو سرمایه گذاری کرده. الان 10 میلیون پول نقد توش جمع شده که سالی 1 میلیون دلار داره توش بر میداره. خب الان پیاف کردن منزل خیلی ساده است. یا از اون 10 میلیونی میاد منزلش رو پیاف میکنه، ولی به اون صورت چیزی از جیبش پرداخت نکرد، چون رشد سرمایه گذاری بالاتر از میزان سرمایه پس اندازه شد، پس به راحتی الان خونه‌ش رو میتونه پیاف کنه. یا ماهی که 80 هزار دلار یا 100 هزار دلار درآمدداری میگیره، از اون مورگیجش رو شروع میکنه پرداخت کردن و این مشکل مورگیج در زمان بازنشستگیش گریبانگیرش نمیشه و این خونه رو تقریبا طرفای 2 میلیون خورده خریده بود. پس ببینید، من نمیخوام بگم این سرمایه‌گذاری برای همه خوبه و همه باید بیان منزلشون رو اینترست اونلی بگیرن و خونهشون هیچ موقع پیاف نشه، چون اگه شما دیسیپلین کافی نداشته باشین و سرمایه گذاری خوبی انتخاب نکنین که بتونی روش کرده باشه و سرمایه گذاری نتو پایین بره که نباید باشه، باید سرمایه گذاری گارانتی باشه، خب این مسئله بسیار گرون تموم میشه. شخص به بازنشستگی میرسه، منزلش هم پیاف نشده. منظور من اون نیست، مال کسانی که دیسیپلین دارن به جای بانک اینترست اونلی پول رو پرداخت کنه، ولی این پول یه جای دیگه بذارن سرمایه گذاری کنه که به مراتب رشدش بالاتر از اون بهره منزلشون میشه. و وقتی به بازنشستگی میرسن میلیون ها دلار پول نقد دارن که الان میتونن دیگه از این به بعد هزینه و نگهداری مورگیج منزل رو بندازن گردن اون سرمایه گذاری. وقتی شما 10 میلیون دلار پول دارین و روش 1 میلیون دلار دارین در سال بهره میگیرین، داشتن یه منزلی که پیافه، تفاوتش با یکی که نه این کار نکرده، تفاوت شما دوتا بسیار زیاد خواهد بود. چون بسیار از افراد در زمان بازنشستگی میخوان خونهشون عوض کنن، خونه بزرگ میشه، ایریا بد میشه، خیلی مسائل دیگه پیش بیاد، باید هی مینتنس انجام بدن. پس ببینید، من نمیگم همه باید با این برنامه‌ریزی جلو برن. ببینید کارشناس مالیتون چی میگه، ببینید لون آفیسرتون چی میگه، ولی این سیستم، این که منزل من اینترست اونلی باشه و تفاوتش یه جای دیگه پس انداز کنم که بعد از 15 سال 20 سال وقتی اون سرمایه گذاری من روش کرد، بتونم از اون پول خودم استفاده کنم و در ماه هم یه درآمد داشته باشم. این مثالی که خدمتون زدم برای این شنونده عزیز یا این اینوستر عزیز، ایشون در ماه اگه 100 هزار دلار داره سود میگیره، مورگیج خونش 20 یا 25 هزار دلار باشه، خب این انگار در ماه $50,000-$60,000 اضافه داره میاره، انگار رو خونه خودش داره رنت میگیره. ولی متاسفانه افراد هیچ موقع این رو به این صورت نمیبینن. همه وام های 30 ساله پرینسیپال و اینترست دارن که همه رو هم اصل و هم فرع پرداخت میکنن و آرزوشون این هستش که در زمان بازنشستگی ای کاش منزل من پیاف بشه. در صورتی که این رو میتونستن از بغل انجام بدن با یه برنامه‌ریزی دیگه، خونهشون پیاف بشه، به اون صورت پولی از جیبشون پرداخت نکرده باشن تا اینکه هر ماه هی از جیب خودشون بخوان خونه رو پرداخت کنن. ولی رشد سرمایه گذاری به قدری میتونه مناسب باشه در عرض 15 یا 20 سال که سودی که شما از اون میگیرین دیگه اصلا براتون مورگیج مهم نیست و میتونین هر آنکه دلتون بخواد اونو پیاف کنین یا اقساطش از اونجا پرداخت کنین. پس ببینین یه برنامه‌ریزی ساده‌ای که همه دارن انجام میدن و عمومی هستش. ببینین وقتی تبدیل به اینستیتوشنال میشه یا یه برنامه‌ریزی ادوانسی میشه چقدر در زندگی افراد بدون اینکه خودشون بدونن تأثیر مثبتی میذاره. فقط یه استراتژی عوض کردن لون 30 ساله ببینین مساوی $10,000,000 برای این شخص شد. من از این مثالا شاید 500 تاش هم داشته باشم که در رادیو بخوام بگم. پس به همین دلیل هستش که وقتی راجع به برنامه‌ریزی متفاوت صحبت میشه شما نمیتونین اینها رو آنلاین بیاموزین. بانک ها عادتتون دادن وام های 30 ساله بگیرید، تا 30 سال بدهی پرداخت کنین، 2,000,000 قرض میکنین، 4,000,000 هم بهره بدین، 6,000,000 پیاف کنین خونتون رو. اینجور برنامه‌ریزی هستش که در زمان بازنشستگی گریبانگیر افراد میشه. سعی کنین همیشه برنامهاتون متفاوت باشه، سعی کنین همیشه برنامه هاتون ادوانس باشه، سعی کنین برنامه‌ریزیاتون رو با مطالعه انجام بدین، سعی کنین از سیستم های استفاده بکنین که وقتی میشنوین با بقیه فرق کنه و کارساز باشه. این موقعی انجام میشه که شما بخواید برنامهاتون متفاوت باشه، دیگه به خودتون بگین من نمیخوام از این به بعد برنامه های اوردینری و معمولی که همه افراد انجام میدن رو انجام بدم و میخوام اطلاعات لااقل بگیرم. چون بزرگترین مشکل افراد قدم جلو گذاشتن و گرفتن اطلاعات. در پاسیفیک پالیسید متاسفانه افرادی که به امید این بودن منزلمون پیاف شه و یه ارثیه برای خانواده بذاریم متاسفانه اینجوری نشد. واقعا متاسفم، نمیخوام این مثال رو خاطره بد رو زنده بکنم، ولی مثال ها آموزنده است. متاسفانه اینجوری نشد. اگر این سیستم با سیستمی که بهش اشاره کردم انجام شده بود چی؟ این اشخاص میتونستن میلیون ها دلار پول کش داشته باشن، برای یه جای دیگه خونه بخرن یا اصلا دیگه فکر ساختش نباشن و اصلا سوزش یه منزل روشون اینقدر اثر نذاره. به نظر من ورسه سرشون کلاه میره اینجا، اگه بخوام این جمله ضرب المثل ایرانی رو بگم. به خاطر اینکه این تصمیماتی که ما میگیریم در آینده باعث میشه ورسه ما ضرر بدن. چجوری ما میتونیم ورسه رو آیندش رو سکیور کنیم؟ با داشتن بیمه عمر. در برنامه‌ریزی بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم، چون صحبت بیمه عمر شد میخوام راجع به برنامه‌ریزی بیمه عمر باهاتون یه مقدار اطلاعات بیشتری بدم.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیکی کانی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری رو میشنوید. شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با این شماره با آقای کانی و همکارانشون تماس بگیرید. 1-800-220-9609 1-800-220-9609. آقای نیکی کانی میفرمودید.
2: شنوندگان عزیز، راجع به بیمه عمر صحبت کردن. بیمه عمر رو متاسفانه در کامیونیتی ما زیاد جدی نگرفتن و به اون صورت راجع به بیمه عمر صحبت نشده، یا کسانی که در سطح بالا بودن برای برنامه‌ریزی بیمه عمر رو اصلا جزء برنامه‌ریزی‌هاشون نگذاشتن، یا حتی اونایی که بیمه عمر خریدن بسیار کم بوده ولی به جاش خوب ریال استیت خریدن و سرمایه دیگه ساختن. ولی ای کاش یک نفر به ما میآموخت بیمه عمر رو 35 نوع مختلف میشه تحریزی کرد. بیمه عمر یکی از بهترین و معتبرترین و کارسازترین برنامه‌ریزی‌های مالیاتی، asset protection و آینده خودمون و خانواده رو سکیور کردن میباشه. در صورتی که ما همیشه گفتیم زبون تو گاز بگیر، بیمه عمر یعنی چی؟ به همین دلیل فرهنگ ما باعث شده شاید رو بیمه عمر زیاد ما امفسیز نکنیم. این کار ما نمیتونیم در 80 سالگی انجام بدیم، باید جزء برنامه‌ریزی‌های اولیه ما باشه. به نظر من هیچ برنامه مالی نیست در جهان که بتونه به این راحتی در عرض 3 یا 4 هفته یه دفعه دارایی منو میلیون ها دلار بالا ببره در زمان فوت برای ورثه‌ام، که من هزینه‌ای که برام پرداخت میکنم انگار $1,000 دارم میگیرم ولی همش 10 سنت دارم پول میدم. ببینید این هفته این برنامه‌ریزی میشه در عرض چند هفته پر کرد و ورثه و زندگی خودتون رو هم میتونین عوض بکنین. ای کاش ورثه شما زبان داشتن وقتی به دنیا اومدن این جمله رو بهتون میگفتن: پدر مادر عزیز من، اگر میخواییم برای من ارث بذارین، منزل پیاف، ملک پیاف، یا اینکه نصفش هم تازه بدهکاریم، پولای نقد، پورتفولیو، کش، همه سهام اینا که میخواییم برای من بذارین، ای کاش برای ما بیمه عمر میذاشتین. چون تمام اون برنامه‌ریزی ها شامل مالیات قابل دسترسی نیست، ولی پولای بیمه عمر در عرض چند هفته پرداخت میشه، نقده و روش نباید مالیات پرداخت بکنیم. من که نمیتونم ارثیه پدرم و ملک تبدیل به پول نقد بکنم، چه از نظر مالیاتی چه هم از نظر برنامه‌ریزی دیگه. روی چت جی پی تی من داشتم نگاه میکردم که یکانی ویلث اند ریال استیت منیجمنت، ما چقدر بیمه عمر در سیستممون پیاده شده در 40 چند سال اخیر. چت جی پی تی گفت بین 2 تا 3 میلیارد دلار. من نه این شماره رو میتونم تکذیب کنم نه میتونم تاکیدش کنم، ولی این رقم بسیار بسیار رقم بالاییه، به خاطر اینکه 100% یا 99% بلکه 100% این پول به نسل بعدی کلاینت های ما خواهد رسید که گرفتنش 100%ه، چون فوت حتمیه و شامل مالیات نخواهد شد. ملک نیست که والدین باید 30 سال خودشون رو از خودشون میزدن که من چند تا ملک پیاف برای فرزندانم بذارم. اگه شما خودتون رو فدا کردین برای آینده ورثتون، ای کاش میدونستین چه سیستم راحت تری هست تا اینکه ما 30 سال جوونیمون رو به عنوان مثل اون مثال معروف ایرانی به پای این ارثیه بذاریم که به فرزندانمون برسه. متاسفانه افراد وقتی به فکر بیمه عمر میافتن، خدای نکرده زمانی که جواب آزمایش پزشکیشون خوب در نیامده یا در سنین بالا به این فکر میفتن. یک نفر که آزمایش پزشکیش خوب در نیامده متاسفانه به فکر این نیستش که چقدر 401k دارم، چند تا ملک دارم، چون میتونه اونا رو هنوز با همین که جواب آزمایش پزشکیش خوب در نیامده باز ابتیا کنه و به دست بیاره و برنامه‌ریزی کنه. دیگه بیمه عمری که باش باید خدافیزی کنه، چون فقط باید در جوانی و در زمانی که آزمایش پزشکی رو قبول میشیم گرفت. ولی این دلیل نمیشه که از سنای بالا نتونیم این کار رو انجام بدیم. ما تا 75 سالگی حتی یه چند سالم بالاتر میتونیم بیمه عمر رو تأسیس کنیم و برنامه ریزی کنیم. به همین دلیل است که اجازه بدین خرید بیمه عمر رو اختیاری نذاریم، اجباریش کنیم برای خانواده. بیمه عمر در زمان سلامتی، چون توش IRS وجود نداره و اگه توش ما پس انداز بکنیم بسیار بسیار موفق خواهیم شد. چرا؟ چون وقتی اون پول رو برمیداریم مالیات نباید پرداخت کنیم. در بیمه عمر میشه سهام S&P 500 یا سهام خرید. اگه سهام پایین رفت اصل پول شما گارانتی باشه. آیا فکر کنم فکرتون یه مقدار به هم ریختم؟ درست شنیدین؟ بله، در بیمه عمر دائم میشه سهام خرید، نه اون بیمه عمر دائمی که شما شاید به فکرش هستین یا اطلاع دارید. بیمه های عمر متفاوتی هست که انستیتوشنال هم و شما میتونید در اون سهام بخرید. اگه بازار سهام پایین رفت پول دست نمیدین، ولی وقتی بالا رفت از سود شریکین. فکر کنید در سهام برنامه‌ریزی میکنید، هیچ موقع مالیات پرداخت نمیکنید و خانوادهتون میلیون ها دلار سرمایه هم بهش وصله. پورتفولیوتون اگه به بیمه اون وصل میکردین با یه تیر دونت نشون میزدید، ولی الان اگه اونطوری نیست هم باید تکس بدین، هم در زمان فوت شاید برای شما به اندازه کافی پول نداشته باشه. ببینید بیمای اون فرزن هول لایف، بیمای هول لایف مال 100 سال پیشه، توی سرمایه گذاری به اون صورت روش نمی کنه. نوع انتخاب بیمه عمر شما اگر می خواهید در این برنامه‌ریزی شرکت کنین، لازمه تجربه و دانش و داشتن پرادکت هایی هستش که کارسازه. پس به همین دلیل هستش من می خواهم فکر شما رو عوض کنم. یه مقدار از این که برای ورثم چی بذارم فقط ریال استیت و کش و سهام باشه به بیمه عمر، چون بیمه عمر رو ما اگه بتونیم تنظیم کنیم و وارد قراردادهای بین کورپوریشن و تراست بشیم، شما میتونیم به جای پرداخت مالیات از بیمه عمر استفاده کنیم و مالیاتتون رو کمتر پرداخت کنیم، موقعی که ما بتونیم از قوانین تراست در استیت پلنینگ استفاده بکنیم. پس ببینیم بیمه عمر رو ببینیم به چه صورتایی میشه درآورد، و حتی اگر موقعیت مالیتون ایجاب کنه و داراییتون بالای 4 یا 5 میلیون دلار باشه، بتونیم بانک رو به عنوان شریک وارد زندگی شما بکنیم. بانک هزینه گرفتن یک بیمه عمر 10 20 15 میلیونی 30 میلیونی یا هر رقمی که به نفع خانواده شماست رو بانک پرداخت کنه، بانک به عنوان اینوستر و شریک وارد زندگی شما بشه، هزینه‌ش اونها پرداخت بکنن و در زمان فوت یک قسمتی از بیمه عمر شما رو بگیرن. بانک شریک میشه چون میدونه فوت حتمیه و گرفتن پولش هم چون از شما نیست، از ورثه نیست و از شرکت بیمه است. به همین دلیل بانک این انجام میدن. انگار من دو تا فرزند دارم، بانک میاد هزینه پرداخت بیمه عمر من رو پرداخت میکنه، به عهده میگیره و در زمان فوت انگار سه تا فرزند داشتم. یه قسمتی از بیمه عمرم میره به بانک، ولی تمام هزینه انجام این میلیون ها دلار برنامه ریزی رو بانک پرداخت کرده. بانک با افراد عادی شریک نمیشه. لطفا نرین در شعبات بخواین که بانک این کار رو براتون انجام بده، اونو انجام نمیدن. زنگ میزنن پلیس، فکر میکنن دارین اذیتشون میکنین. برنامه ریزی بسیار در سطح بالایی انجام میشه. پس ببینین، اگر داراییتون اجازه میده ما میتونیم یه همچین کارایی بکنیم که شما و ورثتون آینده همتون تامین شده باشه، که شما در زمان بازنشستگی به فکر این نباشی که سرمایه‌مو دست نزنم که برای یه ورثه‌ام بمونه. این باعث میشه شما طول عمر بیشتری داشته باشین، این باعث میشه زندگی مرفه‌تری داشته باشین، این باعث میشه دیگه نگران آینده ورثه‌تون نباشین. پس به همین دلیل هستش که توصیه میکنم برنامه‌ریزی متفاوت انجام بدین، برنامه‌ریزی معمولی انجام ندین. این جنگونه برنامه‌ریزی ها در اینترنت و این ورانور نوشته نشده که شما بتونید ازش کپی بکنیم، و کسانی که باشون کار میکنین باید قادر باشن این برنامه‌ریزی رو انجام بدن، چون 99% از کسانی که در بیزنس یا کارشناس مالی هستن، آماری که لیمرا انتشار داده و لیمرا داره نشون میده، 99% از کارشناسان مالی نمیتونن این برنامه‌ریزی رو پیاده کنن. تجربه، کانتکت و یه سری دیگه هم هستش که حالا جزئیاتش نمیخوام زیاد برن، مهمه در ایجاد این برنامه‌ریزی و باید از طریق کسانی انجام بشه که در این رشته تخصص کامل دارن. در خاتمه میخوام یادآوری کنم شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازید. چون روزا رو با دست خودتون میسازین، چقدر خوبه هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. شنوندگان عزیز، live with passion. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-9609 1-800-220-9609. با سپاس از شما آقای یکانی و با روز موفقت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه هفت وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت royshall.org یا گالری عشق در وستوود.
6: اسپانیا پرتغال پر شد. دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل هم 5 ستاره. ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
7: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
6: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
10: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
12: 833-2626-845. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
13: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 14 سپتامبر 2026 برابر با 23 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. ترامپ: ایران سریع توافق می‌خواهد و ما نسبت به آن نگاه باز داریم. رافائل گروسی: عدم اطلاع از مواد هسته‌ای ایران مایه نگرانی جدی است. جایزه آزادی سال 2026 بنیاد فریدریش ناومان به مردم ایران تعلق گرفت. سازمان ملل: فوراً با اقدام برای مهار هوش مصنوعی مانع خطرات بی سابقه شوید. و اینک مشروح خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نسبت به تعامل با ایران دیدگاه باز دارد و قرار است که این موضوع را بررسی کند. دونالد ترامپ روز دوشنبه 23 شهریور در پستی در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت: کشور در حال ورشکسته شدن ایران می‌خواهد سریع و به شدت به توافق برسد. من تعیین خواهم کرد که آیا ایالات متحده آمریکا وارد این داستان خواهد شد یا نه. چیزی که ما نسبت به آن نگاه باز داریم. پس از انتشار این پست آقای ترامپ، قیمت نفت اندکی کاهش یافت. مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تمایل به سرگیری مذاکره با آمریکا را رد کردند، اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هفته گذشته گفت اگر ایالات متحده به تفاهم نامه اسلام‌آباد بازگردد، تهران نیز حاضر است تعهدات خود را از سر بگیرد. پست آقای ترامپ در زمانی منتشر می‌شود که حوثی‌های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی با حملات برق‌آسای خود به عربستان و تصرف نوار ساحلی این کشور در دریای سرخ بر تنگه استراتژیک باب المندب مسلط شده اند و عملاً راه دور زدن تنگه هرمز برای عبور انرژی را به خطر انداختند. حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی نیز نگرانی‌ها در مورد افزایش قیمت نفت را دوچندان کرده است. ترامپ در پیام دیگری در شبکه اجتماعی خود نوشت: نفت از تنگه هرمز عبور می کند. کشورهای جهان که هیچ کمکی به ما نکرده اند، وقتی این کلاهبرداری تمام شود، باید به ایالات متحده آمریکا غرامت بدهند و خواهند داد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پیام دیگری دولت جو بایدن را عامل افزایش قیمتها در سراسر آمریکا دانست و بار دیگر تکرار کرد که به محض پایان درگیری نظامی با ایران، قیمت نفت سقوط خواهد کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در 72 نشست عمومی آژانس در وین عدم آگاهی از وضعیت ذخایر اورانیوم در ایران را مایه نگرانی جدی دانست. او روز دوشنبه 14 سپتامبر در این نشست گفت: وضعیت نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران در سال 2026 رو به وخامت گذاشته و این نهاد به جز بازرسی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ماه جون بیش از 6 ماه است که هیچ فعالیت راستی آزمایی در این کشور انجام نداده است. گروسی فقدان اطلاعات درباره مواد هسته‌ای قبلا اعلام شده و عدم دسترسی به تأسیسات برای راستی آزمایی آنها را موضوعی دانست که سبب نگرانی شدید درباره اشاعه سلاح‌های هسته‌ای می‌شود و باید با حداکثر فوریت به آن پرداخته شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات را امری ضروری برشمرد و گفت آژانس آماده پشتیبانی از چنین تلاش‌هایی است. او با تأکید بر اینکه پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا NPT سنگ بنای نظام جهانی عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است، از کشورهای عضو خواست هر روز تعهد خود به این پیمان را تجدید کنند، چه در گفتار چه در رفتار. وی گفت جهانی با سلاح‌های هسته‌ای بیشتر با کشورهای هرچه بیشتر مسلح به سلاح هسته‌ای جهان امن‌تری نخواهد بود. بنیاد فریدریش ناومان برای آزادی روز دوشنبه 14 سپتامبر اعلام کرد
جایزه آزادی سال 2026 این مؤسسه به مردم شجاع ایران که برای آزادی و حقوق شهروندی و دموکراسی مبارزه می‌کنند تعلق گرفته. این جایزه روز 7 نوامبر سال جاری در کلیسای سنت پاول فرانکفورت اعطا می‌شود و شاهزاده رضا پهلوی از رهبران اپوزیسیون ایران این جایزه را به صورت امانی و به نمایندگی از مردم ایران دریافت خواهد کرد. رئیس هیئت مدیره این بنیاد آلمانی در این باره توضیح می‌دهد: بنیاد فردریچ ناومان برای آزادی آمدانه جایزه آزادی امسال را به مردم ایران و نه به یک فرد واحد اعطا می کند، زیرا هدف ارج نهادن به اراده آزادی خواهانه صدها هزار نفری است که جان خود را به خطر انداخته اند و همچنان به خطر می اندازند تا آن رژیم جنایتکار را سرنگون کنند. جایزه آزادی از سوی این نهاد نماد احترام و همبستگی و در این حال فراخوانی برای جامعه بین المللی برای حفاظت قاطعانه از حقوق زنان و مردان ایرانی برای آزادی خوانده شده است. این نهاد با تقدیر از مردم آزادی خواه ایران گفت: مبارزه برای آزادی و دموکراسی از سوی همه لیبرال ها به طور کامل و بی قید و شرط پشتیبانی می شود. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از کشورها و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی پیشرفته خواسته تا فوراً برای مهار این فناوری که به گفته او می‌تواند خطرات بی‌سابقه ایجاد کند اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فولکر تورک در نامه‌ای که برای کشورها و توسعه دهندگان هوش مصنوعی ارسال کرده و با رسانه‌ها به اشتراک گذاشته شده، هشدار می‌دهد که جهان در آستانه تغییری بازگشت ناپذیر است. تغییری که نه تنها ما بلکه نسل‌های آینده بشریت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او رقابت کنونی برای دستیابی به هوش مصنوعی هرچه قدرتمندتر را جهشی به سوی خطرات موجودیتی بزرگتر برای تمامی جنبه‌های زندگی انسان خوانده است. تورک این نامه را در زمانی ارسال می‌کند که نگرانی‌ها درباره خطرات سیستم‌های کامپیوتری ابرشناختی یا فوق هوشمند به طور کامل نمایان شده است. آن هم پس از آنکه جیکوب کاکسن، پژوهشگر شرکت آنتروپیک، از شرکت‌های پیشرو هوش مصنوعی از ترس اینکه این فناوری ممکن است از کنترل انسان خارج شود، علناً استعفا کرده است. کارمند دیگری از این شرکت که استعفا نکرده میگوید: ما واقعاً صادقانه باور داریم که هوش مصنوعی میتواند تمام انسانها را بکشد. به گمان او، این احتمال میتواند در طول دهه آینده بیشتر از 10% باشد. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، میگوید در صورت حل موضوع هسته‌ای ایران، ایالات متحده آمادگی خواهد داشت تا سوخت اتمی این کشور را تامین کند. بلومبرگ

خلیج فارس اعلام کرد که کشتی‌های مندرج در این فهرست در آینده برای تردد خودرو با محدودیت‌های از جمله جریمه، توقیف یا مصادره مواجه خواهند شد. این نهاد همچنین تهدید کرد کشتی‌هایی که با این شناورها همکاری می‌کنند ممکن است به فهرست متخلفان اضافه شوند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها روز دوشنبه اعلام کرد که این گروه شبه نظامی در پاسخ به حملات هوایی عربستان سعودی ده‌ها پهپاد و موشک بالستیک به اهداف نظامی در این کشور شلیک کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه او گفت نیروهای مسلح یمن عملیات نظامی گسترده‌ای را با هدف قرار دادن تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی از جمله آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندها، انبارهای مهمات و دیگر اهداف واقع در پایگاه هوایی ملک خالد انجام دادند. سخنگوی حوثی‌ها جزئیات بیشتری در مورد تعداد دقیق موشک‌ها و پهپادهای به کار گرفته شده ارائه نکرد و مدعی شد این حملات خسارات قابل توجهی به بار آوردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران لغو نشست ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در سلاله عمان را اقدامی ناگهانی خواند و گفت عدم برگزاری این نشست به دلیل درخواست عربستان سعودی بوده است. بقایی اظهار داشت این نشست که پیشتر اعلام شده بود روز دوشنبه 14 سپتامبر برگزار می شود، فرصتی بود که ایران و عمان فراهم کردند و انتظار می رفت که کشورهای منطقه فرصت شناس و قدردان این فرصت باشند. او گمان زنی ها در مورد ارتباط لغو این نشست با تشدید حملات حوثی ها به زیرساخت های انرژی عربستان را رد کرد و آن را آدرس اشتباهی دادن خواند. بقایی گفت تفاهم میان ایران و عمان برای ایجاد مسیر جدید کشتیرانی در تنگه هرمز نهایی شده و تهران گام بعدی در مورد اعلام یا ثبت این تفاهم را در هماهنگی و مشورت با مسقط برخواهد داشت. آژانس امنیت اقلیم کردستان با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که حدود ساعت 3:10 بامداد روز دوشنبه 23 شهریور مناطقی در استان سلیمانیه هدف حمله 5 فروند موشک قرار گرفته است. بر اساس جزئیات ارائه شده در این بیانیه، پرتابه‌های شلیک شده به 3 منطقه مجزا اصابت کردند. آژانس امنیت اقلیم کردستان ضمن تاکید بر این موضوع که حملات مذکور هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشته است، توصیه‌های پیشگیرانه‌ای را برای ساکنان این مناطق صادر کرد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد قریب به اتفاق زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند هیچ لجاجتی با نظام و حاکمیت ندارند و این موضوع ناشی از تغییر سبک زندگی فردی آنهاست. عبدالحسین خسروپناه همچنین افزود در زمینه حجاب نیاز به یک قرارگاه ملی بر اساس اقدامات علمی است. البته ما الان هنوز در حال جنگیم. بنابراین خیلی تصمیم‌ها باید حکیمانه و دقیق باشد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت در حل این مسئله نباید عجله کنیم چون با عجله و بدون کار علمی نتیجه مطلوب و موفق به دست نخواهد آمد. او در ادامه اعلام کرد باید به جای جرم‌انگاری حجاب به سمت تخلف انگاری و استفاده از ابزارهایی مانند تذکر پیامکی برویم. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز دوشنبه از آغاز به کار سامانه اطلاعاتی علاج با هدف شناسایی و پیگیری افرادی که خارج از کشور علیه منافع و امنیت جمهوری اسلامی فعالیت می کنند خبر داد. در این گزارش آمده است این سامانه فعالیت افرادی را که ضد ایرانی، تجزیه طلب یا مروج تحریم و حمله نظامی توصیف می کند رصد کرده و پیگیری حقوقی و محدود کردن دسترسی های مالی و رسانه‌ای آنها را دنبال خواهد کرد. این رسانه وابسته به سپاه پاسداران همچنین با تشویق و ترغیب شهروندان و معرفی سامانه‌های اینترنتی از آنها خواست هویت افرادی را که علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند گزارش کنند. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان دوشنبه 23 شهریور اعلام کرد با وجود محاصره اقتصادی هیچ کالایی نیست که جمهوری اسلامی نتواند وارد ایران کند. معاون اول مسعود پزشکیان همچنین گفت
علاوه بر خلیج فارس، مسیرها و کریدورهای دیگری را نیز برای تامین نیازهای کشور فعال کرده ایم.

محمد رضا عارف افزود این محاصره مشکلاتی از جمله گرانی ایجاد کرده، اما دولت در تلاش است با ایجاد ثبات نسبی اقتصادی، کاهش هزینه‌های واردات و صادرات و تأمین معیشت مردم آثار این فشارها را مدیریت کند. در بازار سهام آمریکا، هشدار رهبران هوش مصنوعی بازار سهام ایالات متحده را تکان داد. ابراز نگرانی و هشدارهای رهبران برجسته هوش مصنوعی از جمله مدیران شرکت‌های آنتروپیک و اوپن ای آی در مورد سرعت بالای توسعه این فناوری موجب هراس سرمایه‌گذاران شده است. این رویداد باعث کاهش ارزش سهام شرکت‌های تولید کننده نیمه هادی و تراشه‌های پیشرفته در بازارهای جهانی و باز شدن منفی شاخص‌های اصلی وال استریت شد. در این راستا داو جونز 153 واحد، S&P 500 37 واحد و نزدک 146 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 232400 تومان، یورو 268500 تومان، پوند انگلیس 310400 تومان و دلار کانادا 167100 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 100,770,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23,262,000 تومان و هر قطعه سکه 234,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حد اکثر دمای 85 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 65 درجه برسد. آسمان فردا نیز نیمه آفتابی با حد اکثر 82 و حداقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845. رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
7: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
2: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

0: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
4: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
3: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
4: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
3: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

من نه از کسی عقبترم و نه از کسی جلوترم. من در زمان خودم زندگی میکنم. من برای خودم زندگی میکنم. تجربیاتی داشتم، انتخابهایی داشتم، تربیتی داشتم، اصولی داشتم و خیلی چیزای دیگه که باعث شدن امروز توی این نقطه و توی این جایگاه باشم. مقایسه رو رها میکنم. درست و غلط و بحثای بی نتیجه رو هم با آدم هایی که ارزششون رو ندارن تموم میکنم و اونا رو کنار میذارم و تلاش میکنم خودم باشم. زندگی موتوری که ساختم و اونجوری که دوست دارم و دلم میخواد میخوام ادامه بدم، نه با ترس از زبون این و اون، نه با گوش دادن به یاوه گویی ها و سرک کشیدن دیگران.

ببخشید سکه دارید؟ میخوام به گذشته ها زنگ بزنم، به اون روزا، به دلای بزرگ، به محل کار پدرم، به جوونی مادرم، به کوچه‌های کودکی، به همبازی‌های بچگی. میخوام زنگ بزنم به دوچرخه خستم، به مسیر مدرسم که خنده های من رو فراموش کرده، به نیمکت های پر از یادگاری، یادش بخیر، به زنگ های تفریح مدرسه، به تابستون و پشه بند و خواب روی پشت بوم روی ملافه های مادر بزرگ، به زمستونی که با زمین قهر بود، به کرسی و بخاری نفتی خونه ی آبا جان که همه ما رو با عشق دور هم جمع می کرد. میخوام زنگ بزنم به هفت‌سین و ماهیای قرمزش. میدونم اون خاطره ها گوش کردن، میدونم تو هم دنبال سکه میکردی. افسوس هیچ سکه‌ای در هیچ گوشی تلفنی دیگه ما رو به اون روزا وصل نخواهد کرد.

تو قلبم چیزی قشنگتر از یادت پیدا نمی کنم. تو عزیزترین زخم منی، زیباترین اندوهم. فراموشت نمی کنم، تو پنهانی ترین دلتنگی منی، دوست داشتنی ترین دلیل ویرانیم و بهترین آرزوی نداشتم. اگرچه نیستی کنارم، اما خیالت تو ابد با من است.

من برای با تو بودن فرصتم محدود بود، ناگهانی بی تو بودن هم برایم زود بود. موی خود را تا خیالت بافتم، اما چه سود، هرچه از تو در خیالم پروراندم دود بود.

وقتا دلتنگی واسه خاطره هاست، نه واسه آدمش. میدونید چی میگم؟ اون لحظه ها، اون حال خوب لعنتی که نمیدونی کی پرید، واسه کسی که شاید خودش صد بار دلتو شکسته. آدم ها میرن، تمام میشن، اما خاطره ها، اونا مثل بوی خاک بعد بارونه. خیلی وقتا دلتنگی واسه یه خاطره هاست.

کاش میدونستم اون آخرین باری که نگات کردم آخرین باره. شاید بیشتر نگات میکردم، شاید حرف بیشتری میزدم، شاید نمیذاشتم اون لحظه انقدر معمولی بگذره. ما همیشه فکر میکنیم لحظه بعدی هم هست، اما زندگی گاهی بدون خبر آخرین دیدار رو از جلوی چشممون رد میکنه.

دیدنت. ببینمت میمیرم، نبینمت میمیرم. تو بگو، میان دیدن و ندیدن و میان مردن و نمردن

0: زیاد خالی کنی. اما اونا درست در اوج شلوغیشون متوجه نمیشن چه کسی داره میره. گاهی باید کنار گذاشت کسی رو که روزی عزیزترین عزیزانت بود. اینجاست که میفهمی قولها بی‌اعتبار و قسمها دروغ بود. ولی بدون یه روزی یه جایی بعد جوری به یادت میفتن که دیگه خیلی دیر شده، خیلی دیر.
1: I'll say see ball.

به این خیلی بی ربطه اگه من بگم، این که ما پنچر کردیم اونا تلمبه پیدا کردن. بنده خدایی نوشته بود حدود 30 سال پیش عقد کرده بودم، چون توی روستا بودیم و اون موقع مثل حالا راحت نمیتونستیم نامزدامون رو ببینیم. من که از یه روستای دیگه میومدم، یه بار با دوچرخه رفتم خونه یه نامزدم. خودم دوچرخه رو پنچر کردم که بهانه‌ای باشه و شب رو همونجا بمونم. اما مادر زن آینده وقتی دید دوچرخه پنچره، رفت خونه همه همسایه‌ها رو زد و سر زد و بالاخره یه تلمبه پیدا کرد. دوچرخه رو باز کرد و گفت سری برو تا هوا تاریک نشده. تیرم به سنگ خورد و حسابی زایه شدم. حالا حکایت ما و بستن تنگه هرمزم انگار همین شده. بی ربط که نیست که اینا رو میگم که نه. خودمون بستیم که بنزین و مواد نفتی گرون بشه و کشورهای متخاصم رو به زانو در بیاریم. اما اونا هم رفتن و راهکار پیدا کردن و مسیر جایگزین ساختن. ما موندیم و تنگهی که خودمون بستیم، بنزینی که برای خودمون گرون شد و دشمنی که قرار بود به زانو در بیاد راشو پیدا کرد. ما پنچر کردیم، اونا تلمبه پیدا کردن، آخرشم خودمون پیاده موندیم.

این آرمسترانگ وقتی میخونه دهنشو نمیبنده، به حالت خنده میخونه. خلاصه گفتم که با فراق مدارا کنم نشد، یک روز را بدون تو فردا کنم نشد. در شعر شاعر

درود و سلام، ما از این حرفا نداریم دیگه با هم نداریم، همدیگه رو میشناسیم. جالی بنشیان با شماست و آقای ماکان هم در اتاق فرمان و فیسبوک هم که میشناسین در صفحه جالی بنشیان و کانال تلگرام دکتر جالی بنشیان با ما باشید دوستان. بعدش هم میریم سراغ پیام هامون و بعد از اونم شیرجه میذاریم تو خبرهای روز. با ما باشید دوستان.

0: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
1: دکتر بازی فوتباله؟
0: نه، مسافرت سرحاله.
1: مسافرت با چی؟
0: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
1: چند؟
0: 3 خرده‌ای.
1: اون وقت خردهش چقدره؟
0: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
2: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
3: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
4: کی بود؟
3: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
4: میگم بگو کی بود؟
3: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونمون.
4: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
3: کاش
4: که 60 تا بودن.
3: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
4: خودشو میپزن میارن یهو.
3: کی؟ خواهرام؟
4: نه، حاتمه میشم یهو.
3: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
12: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.

خب سری بزنیم به خبرها. همین الان میدونی من چی گفتم دیگه؟ بذارین با هم ندار باشیم بگم. همین الان قبل از اینکه لحظه که میخواستیم بیایم توی خبرها به آقای ماکان گفتم شما هم از خبرها خسته شدین یعنی که فقط منم؟ ایشون هم گفتن منم خسته شدم. همینه واقعا نمیدونم چرا یه حالت احساس رکود، نخوت، استیصال، هلپلس بودن، هوپلس بودن، نمیدونم. هوپلس نمیخوام بگم، ناامیدی نیست، اما خیلی کش داره میاد و آدم عصبی میشه. به هر حال حالا ولش کنید، جالی بنشیان با شماست. و دونالد ترامپ گفته است که ایران شدیداً میخواهد توافق کنه. آها خیلی خوب، این ناراحت هم کرد، فهمیدم حالا چی شد. بله وقتی که اصلا اسم توافق میاد و ترامپ میاد اینا من به هم میریزم، خودم حواسم نبود. ولی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایران شدیداً خواستار توافقی سریع با ایالات متحده است، ولی این اوست که تصمیم میگیرد که آیا ایالات متحده گزینه ورود به گفتگو را انتخاب خواهد کرد یا نه. آها حالا درست شد، الان حالم خوب شد. خوب الان میتونم خبر را ادامه بدم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین پیامش در شبکه تروت سوشال خود با تاکید بر اینکه ایران شدیداً خواستار توافق سریع با ایالات متحده هست نوشت که اوست که تصمیم میگیرد که آیا ایالات متحده گزینه ورود به گفتگو را انتخاب خواهد کرد یا نه. ترامپ در پستی دیگر گرانی ها در سراسر آمریکا را به دولت قبل به رهبری جو بایدن دموکرات ها نسبت داد و نوشت که حتی قیمت نفت در زمان بایدن بالاتر از قیمت فعلی بود. ترامپ همچنین این گفته خود که بعد از پایان یافتن درگیری نظامی با ایران قیمت نفت شدیداً سقوط خواهد کرد را تکرار کرد. این اظهارات بعد از آن مطرح میشه که شبکه خبری CNN روز یک شنبه به نقل از منبع آگاه گزارش داد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میخواهد هر گونه مذاکره آتی با تهران به جای بازگشایی تنگه هرمز بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز باشد. یک مقام آمریکایی به CNN گفت که موضع کنونی واشنگتن این است که تنها درباره برنامه هسته‌ای با ایران مذاکره کند. معلوم از اولش هم باید همین میشد، ما اصلا نفهمیدیم چی شد، یه دفعه همه مذاکرات هول و هوش تنگه هرمز شد. و البته این در حالی است که تهران به بازیگران منطقه‌ای سیگنال داده. چه سیگنالی داده؟ سیگنال داده که پس از حل مناقشه بر سر تنگه هرمز از جمله لغو محاصره دریای آمریکا آماده گفتگوهای هسته‌ای خواهد بود. عمان در حال کار بر روی یک چارچوب منطقه‌ای برای بازگشایی این آبراه حیاتی برای انتقال جهانی انرژی است، در حالی که عوارض احتمالی برای رفت آمد نفتکش‌ها همچنان یک نقطه اختلاف اصلی باقی مانده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه خطاب به حزب الله اعلام کرد اگر از حمله به الطاهر درس نگرفته اید و تصمیم بگیرید دوباره حمله کنید ضربات بسیار سنگین تری متحمل خواهید شد. ما یک پیروزی بزرگ دیگر بر حزب الله به دست آوردیم. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه مقر فرماندهی حزب الله را منفجر کرد و همچنین اعلام کرد که ما به نابودی زیرساخت‌ها و تأسیسات تروریستی در منطقه امنیتی لبنان ادامه خواهیم داد و به از بین بردن هر تهدید علیه اسرائیل ادامه خواهیم داد.

اما هسته دیگر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضوع اطلاع قبلی یا نقش ایران در حمله به خط لوله راهبردی نفت عربستان را دروغ خواند. او همچنین تایید کرد که تعویق افتادن نشست منطقه عمان درباره امنیت تنگه هرمز به خواست ریاض بوده است. از گزارش‌های روزانه بله واقعیت تایید شده این هست که عمان اعلام کرده که نشست برنامه‌ریزی شده روز دوشنبه میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس برای دستیابی به اجماع بیشتر به تعویق افتاده است. ایران گفته که عربستان خواستار این تعویق شده، اما ریاض تاکنون این ادعا رو علناً تایید نکرده. ایران همچنین نام 77 کشتی رو منتشر کرده که به ادعای تهران مقررات کشتیرانی در تنگه هرمز را نقض کردند. و موضوع چرا اهمیت داره؟ هدف این نشست چی بود؟ پیشبرد مذاکرات برای اثرگیری تردد کشتی ها در مهمترین مسیر انتقال نفت جهان، تعویقش در شرایط افزایش تنش های نظامی یکی از معدود فرصت های فوری دیپلماتیک را از بین میبرد. اما حوثی ها دو جزیره راهبردی دیگر در دریای سرخ را تصرف کردند. ادعای تایید نشده حوثی ها این است که این گروه میگویند که پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان را با ده ها موشک و پهپاد هدف قرار داده است. مقامات سعودی هشدارهای اضطراری صادر کردند، اما وارد شدن خسارت به پایگاه را تایید نکردند. چرا این موضوع اهمیت داره؟ این گروه مورد حمایت ایران یعنی حوثی ها موقعیت خودشون رو در اطراف مسیری تقویت می‌کنند که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز از آن استفاده می‌کند. این تحولات توان بالقوه حوثی‌ها برای نظارت یا تهدید کشتیرانی در دریای سرخ را افزایش می‌ده. با این حال مدرکی وجود نداره که نشان بده که ایران مستقیماً دستور این عملیات را صادر کرده است. و اما در تحولی تازه، دو مقام منطقه‌ای که در جریان میزان خسارت قرار گرفتند گفتند که خط لوله شرق به غرب عربستان احتمالاً برای 3 تا 5 هفته عمدتاً از مدار خارج خواهد ماند، هرچند ممکن است بخشی از فعالیتش زودتر اثر گرفته بشه. آرامکوی عربستان و دولت سعودی هنوز جدول زمانی رسمی تعمیرات رو اعلام نکردند. پیش از حمله پهپادی هفته گذشته این خط لوله روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت معادل نزدیک به 4% عرضه جهانی منتقل می‌کرد. قیمت نفت برنت به بیش از 109 دلار رسید و متوسط قیمت گازوئیل در آمریکا هم از رقم بی سابقه 6 دلار و 23 سنت برای هر گالن به فارسی عبور کرد. و عربستان نیروهای مورد حمایت ایران در عراق رو مسئول میدونه، اما شواهد عمومی هنوز مشخص نمیکنه که چه گروهی حمله رو انجام داده. اهمیتش در چیه؟ اینکه این خط لوله مهمترین مسیر جایگزین عربستان برای تنگه هرمز بود. توقف طولانیش میتونه کمبود جهانی سوخت و تورم رو تشدید کنه. خب سریع هم بزنیم به وزارت امور خارجه چین که امروز گزارش مربوط به کمک نهادهای چینی به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه آمریکا در اردن رو تکذیب کرد. بله، روزنامه وال استریت جورنال اخیراً به نقل از مقامات آمریکایی ناشناس خبر داده بوده که ایران پیش از حمله موشکی 17 شهریور به پایگاه موفق سلطای اردن تصاویر ماهواره‌ای اون رو از نهادهای چینی دریافت کرده بوده. 3 نظامی آمریکایی هم در این حمله کشته شدند. خبرگزاری رویترز اعلام کرده که نتونسته این گزارش رو مستقلاً تایید کنه. به نوشته وال استریت جورنال، مقامات آمریکایی نام نهادهای چینی ارائه دهنده تصاویر رو فاش نکرده و پکن رو هم به دخالت مستقیم متهم نکردند. خب آمریکا بانک وی تی بی روسیه رو در ارتباط با ایران تحریم کرد.
همین امروز دوشنبه. این اقدام بر پایه تحریم‌هایی است که در سال 2022 علیه بانک وی تی بی، دومین بانک بزرگ روسیه، اعمال شده بود، زمانی که این بانک در پی حمله تمام عیار مسکو به اوکراین هدف تحریم قرار گرفت. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا امروز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش گفت که اوکراین و روسیه موافقت کردند به اهداف انرژی یکدیگر حمله نکنند. و آمریکا مانع از حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست آژانس شد. و اما از سوی دیگر خدمتتون عرض کنم که سپاه پاسداران میگوید یک ابرنفتکش بر اثر برخورد با مین در تنگه هرمز منفجر شده است. خب این رو هم بدانیم که قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرده که در ماه‌های گذشته 240 فقره از اموال و دارایی‌های شهروندان ایرانی رو توقیف کرده، 182 حساب بانکی متعلق به اونها رو هم مسدود کرده است. و عرض کنم که میزان در گزارش خودش دلیل این مصادره اموال رو عناوین اتهامی مثل خیانت به وطن و وطن فروشی اعلام کرده و مستنداتی مربوط به این دست اتهامات ارائه نکرده. و خدمتتون بگم که بله، یعنی واقعا دست میاندازن بر اموال مردم و بعدم یه مسئله خیانت بهش میچسبونن و دیگه به قول معروف ده برو که رفتی. در خبرهایی که موضوع دیگر هم دیدم که در مورد یک کافه بود، دوستان خوب عزیز، بله، صفحه اینستاگرام دستپخت بی بی، رستورانی تخصصی برای کتلت در محله ونک تهران، با اعلام انتشار محتوای مجرمانه مسدود شده. خب حالا این اتفاق چرا افتاد؟ به خاطر اینکه یه سری از کاربران اومدن شوخی کردن با این قضیه. ماجرا از کجا شروع میشه؟ از اونجا که از تبلیغی با شعار هیچی کتلت بی بی نمیشه و بعدم ترانه بی بی گل معین، برخی کاربران نام رستوران رو به بی بی ربط دادن که همون لقب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هست، و همزمان شوخی های مربوط به کتلت که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی رواج پیدا کرده بود دوباره مطرح شد. و خدمتتون عرض کنم که این شده محتوای مجرمانه. یعنی مثلا یه رستورانی میاد راجع به کتلت‌های خودش صحبت بکنه و خب اسمش هم خب بی بی بوده دیگه، بعد گفته هیچی کتلت‌های بی بی نمیشه، بعد اینا به خودشون گرفتن، به قول معروف دیگه خلاصه بنداز زمین صاحبش میاد برمی‌داره. و من اگه جای جمهوری اسلامی بودم اصلا به روی مبارک خودم هم نمی آوردم که کتلت و بی بی و نمیدونم. آخه شما اینا رو میگی تثبیت میشه که؟ آخه عزیز من یه خود بیا راهکار یاد بگیر. بزن بریم آقای ماکان عزیز، باورم نمیشه دارم راهکار میدم به جمهوری اسلامی.

نونوایی مردی با لباس کهنه رو دید که به سوی او میاد. با خودش گفت حتما یه فقیریه که میخواد نانی رو گدایی کنه. وقتی اومد رسید گفتش که پخت نان تموم شده، این نونا رو مطبخی خریده و انقریب خواهد برد، و مرد از آنجا دور شد. دوست نانوا که اومد رو دیده بود به نونوا رسید و گفتش که استاد و زاهد بزرگ شهر اینجا چه میکرد؟ او رو شناختی؟ نونوا گفتش نه، من فکر کردم فقیری بود که نان مجانی میخواست و من بهش گفتم نان تمام شده. دوست نونوا گفتش که وای بر تو. نانوا تا فهمید به سمت زاهد دوید و گفتش که منو ببخش که شما رو نشناختم، و زاهد خواهش کرد که او رو به شاگردی قبول کنه. زاهد قبول نکرد، ولی نانوا اصرار کرد که اگر من رو به شاگردی قبول کنی تمام شهر رو نان مجانی دهم. زاهد به خاطر شرطش او را قبول کرد. روزی در کلاس درس نانوا از زاهد پرسید که ای شیخ، جهنم کجاست؟ شیخ گفت جهنم جاییست که تکنانی را برای رضای خدا ندهند و شهری را برای رضای بنده‌ای نان دهند.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-77.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. losangelesdentistsgroup.com.
13: این 100 دلاری مال کیه؟
14: ببینم، واسه منه.
15: فکر کنم مال منه.
13: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
16: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
17: زمان اینشورنس.
18: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. چند صد دلار؟ این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
16: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
19: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
20: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
19: وامش؟ چه مشکلی داری؟
20: کوچیکه.
19: مگه وام کوچیک میشه؟
20: وام نه، وان. وان حمام.
19: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
20: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
19: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
20: به شرطی که وانش جادار باشه.
21: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
22: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
23: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

این روز دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم. اول هفته هست در این سوی آب، اون طرف هم که دیگه روز دوم سوم میشه دیگه. نه دوشنبه روز چندم میشد، سوم میشد دیگه، روز سوم میشد. وای به اون روزهای اون جمعه بعد از ظهر خیلی غمگین بود. حالا من نمیدونم الان دیگه توی ایران چطوریه. حالا راجع به ایران صحبت کردیم، دوست خوب و عزیزمون خانم نمیدونم اسمو باید بگم، نه بذارین نگم، نمیدونم باید بگم نباید بگم، نمیدونم والا چجوریه. حالا صدیقه عزیز شاید اشکالی هم نداره، فکر نمیکنم اشکالی داشته باشه. ایشون گفتن که من از ایران پیگیر برنامه‌هاتون هستم و واقعا انرژی میگیرم از شما و برنامه‌های رادیو همراه. سبک و ارزش‌های فکری جاری در رادیو همراه و همه هنرمندان و ایده پردازانش برام بسیار جذاب و واقعی و دلنشینه. بعد در مورد داستان شب که سینوها هست خیلی صحبت کردن و خلاصه خیلی ممنون. ما هم خیلی خوشحال میشیم وقتی که میبینیم شنوندگان بسیاری از ایران داریم، یک نوع کانکشن، یک نوع احساس اتصال هست و خیلی خیلی لذت بخش. به هر حال ممنونیم که هستید. یک شعر زیبا هم دوستان خوب خیلی چیزا گذاشتن، مثلا خانم فریده، آقای جیکوب، خانم مینا، خانم برومند، عرض کنم که دیگه از کی براتون بگم، خانم سویلا هم که همیشه میگذاشتن، امروز تشریف ندارن دیگه. دوستان خوب دیگر هم خیلی چیزا گذاشتن. منو ببخشین اگر اسمتون رو نمیگم، از برها شاید به چشمم نیامده، در هر صورت این نقصان رو بر ما ببخشید دوستان خوب. ولی یه شعر خیلی قشنگی بود، میگفت که بزنین دارم پیداش میکنم دیگه، میگفت که ای وای به حال دلم از بس که تو را خواست، نارنج به تنگ آمده در دست زلیخاست، نارنج به تنگ آمده در دست زلیخاست، من دل به پریشانی گیسوی تو بستم، ای عشق کماکان دل من در پی دریاست. از شال نظر تنگ تو یک پرده مرا بس، یک تار که از بافه گیسوی تو پیداست، خوب است لبم باز شود لحظه دیدار با بوسه از آن لب که به شیرینی خرماست. در کعبه و میخانه به دنبال تو گشتم، جایی که تو اتراق کنی قبله همانجاست. زیبا زیبا زیبا. جای دیگه میگوید که این شعر از فاضل نظریه، غافل از عمق نگاه تو به چشمت نگریست، چه کند خاصیت آینه سطحی نگریست، اهل آبادی عالم همه ظاهر بینند، اگر نیست چرا شهر پر از جلوه‌گریست. دلفریبی و دلانگیز ولی ای دنیا، دلربایی مکن از من که دلم بادگریست. سیغل روح و تراشیدن قلب از دل سنگ کار سرپنجه عشق است، مگو بی هنریست. عاقبت در غزلم نام تو آمد ای عشق، نسبت من به تو چون لاله به خونین جگریست.

اپیکور بر سر یک دوراهی بود، یک معمای 2300 ساله برای الهیات. بله، میگوید که اگر خدا همزمان قادر مطلق، خیرخواه مطلق و آگاه مطلق است، پس زلزله‌ای که هزاران کودک را زیر آوار میبرد از کجا اجازه وقوع میگیرد؟ این پرسش 2300 سال قدمت داره. یه فیلسوفی بود، فیلسوف یونانی به نام اپیکور، در قالب یک دوراهی منطقی اون رو صورت بندی کرد که این خیلی هم معروفه. میگه اگر خدا میخواهد شر را از بین ببرد اما نمیتواند، پس قادر مطلق نیست. اگر میتواند اما نمیخواهد، پس خیرخواه مطلق نیست. اگر هم میتواند هم میخواهد، پس شر از کجا آمده؟ و اگر نه میتواند و نه میخواهد، چرا اصلا او را خدا مینامیم؟ و در فلسفه دین معاصر این معما با عنوان مسئله شر شناخته میشه. فیلسوف استرالیایی جان مکی در مقاله تاثیرگذار در سال 1955 اینگونه استدلال کرد که سه گزاره خدا قادر مطلق است، خدا خیرخواه مطلق است و شر وجود دارد مطلقا نمیتونن هر سه با هم درست باشن و دست کم باید یکی از اینا کنار گذاشته بشه. در پاسخ یک فیلسوف آمریکایی به نام آلوین پلنتینگا دفاعیه اراده آزاد رو مطرح کرد. گفتش که شاید خدا جهانی آفریده که در آن انسانها اراده آزاد دارن و شر ناشی از انتخابهای بد انسانی بهاییست که برای همین آزادی پرداخت میشه. اما این پاسخ مشکلی حل نشده باقی میگذاره. اونم زلزله است، سرطان کودکانه، بیماری های ژنتیکیه که اینا هیچ ربطی به انتخاب انسان ندارن. اینجا رو شر طبیعی می نامند و پاسخ اراده آزاد براش کارساز نیست. یه مثال ملموسش هم اینه که تصور کنید پدری قدرت کامل و توان مطلق داره که فرزندش رو از سوختن در آتش نجات بده، اما در حالی که کاملا می تونه و می بینه دست نگه می داره. آیا هنوز او را پدر خوب می نامید؟ حالا اگر بگویید شاید دلیلی داشته که ما نمی دانیم، آیا این توضیح مشکل منطقی را حل می کند یا فقط آن را مشکل منطقی را حل می کند یا فقط آن را به تعویق می اندازد؟ و سوالی که فیلسوفان دین قرن هاست با آن دست و پنجه نرم می کنند که آیا رنج بی معنای موجودات بی گناه با تصویر سنتی خدای قادر و خیرخواه واقعاً قابل جمع است؟

بله، و ما انسان‌های قرن 21 کسانی هستیم که وقتی که به دو راهی فلسفی می‌خوریم، یه آهنگ جاز رو به همه چیز ترجیح می‌دیم.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. پنیر بلغاریان پوندی 6.49 دلار، خیارشور دلپذیر 4.49 دلار و خبر فوق‌العاده برای شما. با خرید بالای 100 دلار یک شانه تخم مرغ مجانی هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 100 دلار یک شانه کامل تخم مرغ هدیه بگیرید. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس.
3: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف.
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک.
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
12: Take my hand.
13: خیلی ساده.
12: Take my whole life too.
13: نواختن گیتار و آواز خواندن را
12: خیلی ساده.
13: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-1230. 323-332-1230.
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

ساعت از نیمه شب گذشته بود. کافه هم تقریبا خالی شده بود. سارا و نیما پشت همون میز همیشگی کنار پنجره نشسته بودن. دو تا فنجون چای نیم خورده و سرد شده هم روی میز شاهد ساعت طولانی گفتگوی اونها بود. نیما به پشتی صندلی تکیه داد و آهی کشید. گفت نمیدونم، گاهی فکر میکنم توی هر رابطه ای بالاخره باید مدام جنگید و قربونی داد تا پایدار بمونه، مگه غیر از اینه؟ سارا لبخند آرومی زد و فنجونش رو جا به جا کرد و گفت تلاش کردن با فرسوده شدن فرق داره نیما. یه رابطه سالم میدون جنگ یا مسابقه تلافی نیست، یه پناهگاه امنه که تو اون هر دو طرف بدون ترس از قضاوت شدن رشد میکنن. همین جمله فضا رو تغییر داد. نیما ساکت شد، انگار برای اولین بار به این فکر می افتاد که شاید تعریفی که از رابطه توی ذهنش داره نیاز به بازنگری داره. خب یه رابطه عاطفی سالم واقعا چه ویژگی هایی داره؟ با هم راجبش حرف می زنیم. یک رابطه عاطفی سالم شما در کنار هم میتونید خود واقعیتون باشید، یعنی لازم نیست افکارتون، احساساتتون یا نظراتتون رو پنهان کنید تا پذیرفته بشید. اگر توی اون رابطه خودتون هستین و نقش بازی نمی کنید، بدونید که یکی از المنت های مهم یا عناصر مهم یک رابطه سالم رو دارا هستید. توی رابطه سالم میتونید با هم اختلاف نظر داشته باشید بدون اینکه بحث به دعوا، قهر یا سکوت آزاردهنده تبدیل بشه. توی یک رابطه عاطفی سالم موفقیت‌های همدیگر رو با دل خوش جشن میگیرید، از رشد همدیگه احساس حسادت نمی‌کنید، از آرزوهای طرف مقابل احساس تهدید هم نمی کنید. توی یک رابطه عاطفی سالم حتی وقتی زندگی شلوغه و پرمشغله میشید بازم برای هم وقت میگذارید، چون رابطه براتون مهمه. اینم بگم، مرزهای همدیگر رو محترم میشمارید و تو این رابطه هیچ کدومشون به خاطر نگفتن احساس گناه نمی کنه. آرامش، آرامش، امنیت، حس امنیت. تو یک رابطه سالم مضطرب نیستید، سردرگم نیستید، فقط احساس آرامش و امنیت دارید. وقتی هم که اشتباهی پیش میاد عذرخواهی واقعی وجود داره. عذرخواهی واقعی چیه؟ من براتون میگم. عذرخواهی واقعی یعنی این که من میپذیرم که یه چیزی رو اشتباه، یه کاری رو اشتباه کردم و مسئولیت رو میپذیرم و در صدد جبرانش برمیام و البته نه فقط با حرف، بلکه با چی؟ با تغییر رفتار. رابطه سالم با هم میخندین، از اون خنده هایی که آدم رو سبک میکنه و دل آدم رو گرم میکنه.
بعدم طرفتون فقط نمیپرسه که چی کار میکنی، بلکه حال دلت هم براش مهمه. توی یک رابطه عاطفی سالم، به جای مقصر دونستن همدیگه، هر دوتا مسئولیت رفتار و اشتباهشون رو میپذیرن. محبت، نوازش و تعریف کردن خیلی طبیعی و بیدلیل اتفاق میفته، نه فقط زمانی که کسی از دیگری چیزی میخواد. احساس میکنید در حال رشدید، فقط و فقط اگر رابطه سالمی باشه، نه اینکه مجبور باشید خودتون رو کوچیک کنید تا تو زندگی دیگری جا بشید. بنابراین تو یک رابطه عاطفی سالم میتونی بدون ترس از قضاوت، بدون ترس از تحقیر یا تنبیه، خود واقعیت باشی. احساسات و نیازهای هر دو نفر شنیده و جدی گرفته میشه. اختلاف نظر وجود داره ها، اما توهین وجود نداره، تهدید، کنترلگری، خشونت، اینا وجود نداره. هر دو طرف مسئولیت اشتباهاتشون رو میپذیرن و قادرند که صادقانه عذرخواهی کنند. از همه مهمتر، اعتماد وجود داره، نیازی به کنترل طرف نیست. مرزهای شخصی هم محترم شمرده میشه. تصمیمات مهم هم با هم گرفته میشه، نه با زور و اجبار. هر دو نفرم روش میکنن و از موفقیت همدیگه حمایت میکنن. محبت و توجه و صمیمیت هم فقط توی روزای خوب نیست، توی شرایط دشوار هم این احساس همراهی وجود داره. و از همه مهمتر از همه، بعد از اختلاف هر دوشون میتونن دوباره رابطه رو ترمیم کنن و همینطور حرف ها پشت سر هم انبار نمیشه. گاهی سالم بودن یک رابطه رو نه در حرف های بزرگ، بلکه در همین حس های کوچیک روزمره میشه فهمید، در آرامشی که به آدم میده، در امنیتی که میشه خودت باشی و در این احساس که کنار یک نفر زندگی کمی سبکتر و انسانی تر میشه.

خب خیلی زیبا بود. عرض کنم خدمتتون از آقای ماکان تشکر کنیم از انتخابای زیباشون. ما دو سه دقیقه وقت داریم اینو براتون بگم. ترامپ گفته که توطئه‌ای در کار است، اون هم علیه هوش مصنوعی. بله، دونالد ترامپ انتقاد کرده از مدیر عامل شرکت هوش مصنوعی انتروپیک و گفته که توطئه‌ای ناسالم علیه هوش مصنوعی در جریانه. خب البته نگرانی هایی هست از خطرات هوش مصنوعی و همینطور داره افزایش پیدا میکنه، حتی امروز سهامش اومد پایین انتروپیک، ولی رئیس جمهوری آمریکا وضع مقررات بیشتر برای توسعه هوش مصنوعی رو رد کرد. گفته که یک توطئه ناسالم علیه هوش مصنوعی و مراکز داده در جریانه و تنها کسی که از این بابت خوشحاله کیه؟ چین. بله، ترامپ گفته که آمریکا باید در زمینه هوش مصنوعی پیشرو بماند تا رقیب ابرقدرت خود چین را شکست بدهد و بارها در برابر موج هشدار مدیران شرکت‌های فناوری درباره خطرات هوش مصنوعی موضع گرفته. بعد گفته که مقررات گذاری در آمریکا به رقیب برتری خواهد داد. هر کس هوش مصنوعی را ببرد برنده است. ما از چین و همه جلوتر هستیم و جلو خواهیم ماند و نظریه پردازان توطئه، خیانتگران، خائنان و افشاگران مراقب باشید. و نمیدونم، به هر حال صحبت در این زمین من واقعا نمیدونم. از این طرف خب بادم صحبت های رئیس آنتروپیک رو میشنوه که خواستار کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی شده. من فکر کنم اگر قرار کاری انجام بشه باید در سطح جهانی شاید انجام بشه، چون نمیشه که مثلا یه کشوری بگه من یه مقررات رگولیشن میذارم بعد یه دفعه ببینیم مثلا جای دیگه پیشرفته شدن. و اینم مثل شاید مثل واقعا بمب هسته‌ای که باید مراقب باشی که دست نااهل نیفته، اینم همینطوره. و خب معلومه، مثلا فرض کنید که اگه چین بتونه مثلا سلاح بیولوژیکی درست کنه با هوش مصنوعی، بعد وقت ما چه خاکی بر سرمون بریزیم؟ یا دیگه به هر حال افراد نااهل رو زیاد میشناسیم دیگه. حالا نذارین دهن باز بشه اسم جمهوری اسلامی رو بیارم، که اولین کاری که به ذهنش رسیده اینه که بره دنبال مخالفانش اونا رو شناسایی کنه. بابا این همه کار تو این دنیا هست، یه ذره پیشرفت بده به اون اقتصادت که مردم طفل معصوم ایران اینطوری با این شرایط زندگی نکنن، با دلار 235,000 تومانی و بنزین 10,000 تومانی. خلاصه به هر حال این گونه است دیگه. فعلا دنیای هوش مصنوعی و ای آی و بعدم این اختلافات ماجراهای بمب هسته‌ای یا این هاست. عجب دنیای عجب و غریبی رو داریم تجربه میکنیم.

اینم برای خودش حکایتی است. خب بریم و بازگردیم. دوستان عزیز، یه آهنگ زیبا هم آقای ماکان براتون در نظر گرفتم و بعد از اون امروز داستان دنباله‌دار سینوهر رو قسمت 80 رو خواهیم شنید و به زودی هم وقتی داستان سینوه تموم بشه داستان جدید شروع خواهیم کرد و ببینیم که چه خواهد شد. مرسی از همتون با ما باشید.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 80. هرمهوب ادامه داد: من امروز در نطق خود راجع به مشکلات آینده که در این جنگ در انتظار سربازان است چیزی نگفتم، زیرا مشکلات جنگ مانند طلوع و غروب خورشید در موقع خود به طور حتم خواهد آمد و لزومی ندارد که قبل از وقت مردم را که باید سرباز شوند بترسانم. امروز من عده‌ای از آشنایان را وسط جمعیت قرار دادم تا وقتی نطق من تمام می شود فریاد شادی برآورند و برای من هلهله کنند. این همان کاری است که تمام کسانی که برای مردم در گذشته نطق کرده اند به انجام می رسانیدند، زیرا سادگی ملت به قدری است که شعور ندارد بفهمد آیا آنچه شنیده قابل تحسین است یا نه، و باید کسانی باشند که فریاد شادی برآورند تا اینکه دیگران بدون ادراک خوبی و بدی از آن تقلید نمایند. و آن وقت تو سینوه که یکی از مستمعین هستی، تصور می‌کنی تمام آنهایی که نطق مرا شنیده‌اند طرفدار و فداکار من می‌باشند. گفتم: هرمهوب، تو که می‌گویی به قدرت خدایان عقیده نداری، تو که میگویی عنوان جنگ مقدس عنوانی است که پیوسته به کار برده اند و تازگی ندارد، تو که میگویی یک ملت احمق و بیشعور است، آیا در جهان چیزی وجود دارد که تو به آن عقیده داشته باشی؟ هرمهوب خندید و گفت: تو مردی ساده هستی، وگرنه این سؤال را از من نمی کردی، زیرا خود می دانستی که من به چه اعتقاد دارم. سینوه، این حقیقت را که از آغاز جهان وجود داشته و تا پایان جهان وجود خواهد داشت بدان که یک فرعون یا یک هرمهوب یا یک آمی یا یک هریبور و به طور کلی هر کس که دارای قدرت و افتخار و ثروت می باشد فقط به یک چیز عقیده دارد، آن هم اعتقاد به قدرت و افتخار و ثروت است. یک فرعون یا آمی که دارای مقام و ثروت است، اگر به تو بگوید که به خدایان عقیده دارد، بدان که دروغ میگوید، و اگر بگوید که به ملت معتقد است، بدان که قصد دارد تو را فریب بدهد، و اگر بگوید که به کشور و خاک سیاه معتقد میباشد، بدان که منظور او این است که از سادگی و بلاهت تو به منظور ازدیاد قدرت و ثروت خود استفاده نماید. یک فرعون یا یک هرمهوب نمیتواند جز به قدرت و افتخار و ثروت خود به چیزی عقیده داشته باشد. آمی و هریبور نیز چنین هستند و هرچه بگویند و بکنند برای حفظ قدرت و افتخار و ثروت یا ازدیاد آنها میباشد. ولی یک فرعون یا آمی مجبورند که برای حفظ قدرت و ثروت خود اینطور جلوه دهند که به خدایان عقیده دارند و به ملت مصر معتقد هستند و خاک سیاه در نظر آنها مقدسترین کشورهاست. آنها مجبورند که اینطور جلوه دهند که تمام سال برای ملت و کشور رنج میبرند و هرگز نمیخوابند و در خوردن نان و شراب و شربت و آبجو صرفه‌جویی مینمایند که مبادا یکی از افراد ملت گرسنه بماند. شاید در آغاز جوانی که هنوز لذت قدرت و ثروت آنطور که باید در نظر صاحبان قدرت و ثروت آشکار نشده، کسانی که بین آنها یافت شوند، که غیر از خودشان به چیز دیگر عقیده داشته باشند. ولی همین که قدری از عمر آنها گذشت و دانستند که قدرت و ثروت چه لذایز به وجود می آورد و چگونه غرور و شهوات انسان را تسکین می دهد، از همه چیز جز خودشان سلب عقیده خواهند کرد. من وقتی جوان بودم
به دو چیز دیگر غیر از خیش عقیده داشتم، یکی به شاهین خود و دیگری به دوستی. ولی امروز که قدری از عمر من گذشته، به هیچ چیز غیر از خودم عقیده ندارم و می دانم که هرچه می کنم باید به قصد ازدیاد افتخار یا ثروت من باشد. هر نوع دوستی در نظر من وسیله ایست برای تقویت قدرت و ازدیاد ثروت، و حتی زن را هم نمی توانم دوست داشته باشم و باکتامون را برای تفریح و ازدیاد افتخار و قدرت خود می خواهم. سینوهه، این سخن که به تو می گویم سخنی است که هر فرعون و هر کس که قدرت و ثروتی دارد اگر نخواهد دروغ بگوید به تو خواهد گفت. سخن من این است که من خود را مرکز همه چیز می دانم و عقیده دارم که کشور و ملت مصر خود من هستم و از این جهت خواهان عظمت مصر می باشم که خود را بزرگ کنم، چون راه دیگر برای بزرگ کردن خود ندارم، زیرا باید ملتی وجود داشته باشد که سلطه من بر او به نظر دیگران برسد و من بتوانم گندم و روغن نباتی و فلز او را بگیرم و با آنچه از ملت میگیرم یک عده مزدور را اجیر نمایم که پیوسته مزایا و خصایل مرا با صدای بلند تحسین کنند، تا اینکه ملت بداند که فقط من دارای این مزایا هستم. این حرف ها در من اثر نکرد و شاید از این جهت تأثیر ننمود که من در جوانی هرمهب را دیده بودم و بعد پدر و مادر او را هم مشاهده کردم و متوجه شدم با اینکه هرمهب آنها را جزو نجبا کرده، از پدر و مادرش بوی سرگین چهارپایان به مشام می رسید. این حرف ها را از دهان مردی چون هرمهب بدون تناسب می دانستم و فکر کردم که اگر یک فرعون یا یک نجیب زاده واقعی این حرف ها را بزند به او می آید، ولی از دهان آن مرد مانند ژاژخایی جلوه می کند.

0: وقتی که به ممفیس رسیدیم، هورمهوب از اشراف و توانگران درخواست کرد که در مجلسی حضور به هم رسانند. وقتی آنها آمدند، هورمهوب به آنان گفت: شما همه غنی هستید و من مردی فقیر می باشم و روزی که به دنیا آمدم، مانند چارپایان در شکاف وسط انگشتان من سرگین بود. آمون به من برکت داد و مرا بزرگ کرد و اینک فرعون به من دستور داده که جلوی خصم بیره و خونریز را که به طرف مصر می آید بگیرم. وقتی که من وارد اینجا شدم، با مسرت شنیدم که شما به زارعین و غلامان خود گفته اید چون جنگ شروع شده باید فداکاری و صرفه‌جویی کرد و از جیره زارعین و غلامان خود کاستید و بر قیمت محصولات خود در این شهر افزودید و آنچه گفتید و کردید به من نشان می دهد که خود شما هم حاضر هستید که فداکاری کنید و من از فداکاری شما خوشوقت می باشم و شما می دانید که جنگ مستلزم مصارفی است که مهمتر از همه اسلحه و جیره سربازان می باشد و وقتی که من اینجا آمدم میزان مالیات شما را از ماموران مالیه اینجا پرسیدم و به علاوه در خصوص ثروت شما اطلاعات دیگر کسب کردم و من می دانم که شما در دوره فرعون کذاب مقداری از ثروت خود را پنهان کرده بودید تا مشمول مالیات نشود، ولی اینک دوره سلطنت فرعون صادق است و او به نام آمون سلطنت می نماید و شما نباید ثروت خود را پنهان کنید، بلکه باید با مسرت دارایی خود را برای جنگ و دفاع از مصر بدهید. این است که هر یک از شما باید فوری نیمی از ثروت خود را به من بدهید، خواه آنچه می دهید طلا باشد یا نقره یا گندم یا گاو و گوسفند یا اسب برای بستن به عرابه های جنگی. وقتی صحبت هورمهوب خاتمه یافت،
1: سوهل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشنها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشنهای شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: شهامت.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک.
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان.
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
6: خب چطوره؟
15: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
15: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
16: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
17: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
18: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
19: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
20: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست ثرد استریت LA. 424-270-66-36.
21: ویهو گریل.
22: ویهو یعنی وست هالیوود.
0: وقتی صحبت هرم هوب خاتمه یافت، یک مرتبه صدای شیون از نجبا و اغنیا برخاست و آنها جامه های خود را دریدند و کسانی که موی انبوه داشتند چنگ چنگ موهای سر را کندند و با گریه می گفتند ما هیچ چیز نداریم و فرعون کذاب و خدای او ما را فقیر کردند و آنچه داشتیم از ما گرفتند و کسانی که به تو گفتند که ما ثروت خود را پنهان کردیم دروغ می گویند. هرمهوب صبر کرد تا اینکه شیون آنها خاتمه یافت و گفت در دوره سلطنت فرعون کذاب به طوری که من خود شاهد بودم هیچ کس یک حبه گندم و یک حلقه مس و یک کوزه آبجو از شما نگرفت. ماموران کذاب فقط زمینهای آمون را که از طرف کاهنان اداره میشد ضبط نمودند و بین زارعین تقسیم کردند و بعضی از شما با اینکه دارای اراضی وسیعی بودید به دست زارعین خود سهمی از آن اراضی به رایگان گرفتید ولی به زارعین خیش ندادید بلکه ضبط نمودید. لذا از ثروت هیچ یک از شما در دوره سلطنت فرعون کذاب کاسته نشد و بعضی توانستید بر وسعت اراضی خود بیفزایید. بعد هم قحطی پیش آمده و چون شما پیش بینی قحطی را می کردید غلات را احتکار نمودید و توانستید هر پیمان غله را به بهای گزاف بفروشید. دیگر اینکه من نخواستم که نیمی از ثروت شما را به رایگان بگیرم، بلکه منظورم این است که شما نیمی از دارایی ظاهری خود را که به طور حتم کمتر از دارایی حقیقی شماست به من وام بدهید که من صرف جنگ به مصرف جنگ برسانم و بعد از خاتمه جنگ وام را خواهم پرداخت. ثروتمندان قدری یکدیگر را نگریستند و سپس گفتند که اگر ما وام به تو بدهیم چه وثیقه‌ای به ما خواهی داد؟ هرمهوب گفت وثیقه من برای دریافت وام از شما پیروزی است و تصور می کنم که این وثیقه در نظر شما معتبر است، زیرا اگر من فاتح نشوم سربازان حاتی اینجا خواهند آمد و نه فقط نصف دارایی بلکه تمام ثروت شما را ضبط خواهند کرد. من می دانم که شما چون مردانی باهوش و اهل حساب هستید از من بهره نیز خواهید خواست و من حاضرم که به شما بهره بدهم، ولی با هر یک از شما جداگانه راجع به بهره مذاکره خواهم کرد. توانگران یک مرتبه دیگر صدا به شیون بلند کردند و گفتند: ما می دانیم که تو برای این می گویی با هر یک از ما جداگانه راجع به بهره صحبت خواهی کرد که قصد نداری به ما بهره بدهی. حتی ما امیدوار نیستیم که اصل وام را از تو دریافت کنیم تا چه رسد به بهره آن. آنگاه در حالی که پیشانی ها را بر زمین زدند گفتند: حال که ما باید فقیر شویم و همه چیز خود را از دست بدهیم، همان بهتر که خیش را تسلیم سربازان حاتی نماییم. هورمهب گفت: بسیار خوب، من حاضرم که مطابق میل شما رفتار کنم و چون قصد دارید که خود را تسلیم سربازان حاتی کنید، من اکنون به سربازان خود میگویم که بیایند و دستها و پاهای شما را ببندند و در کشتی ها بیندازند و ببرند و همه را به سربازان حاتی تسلیم نمایند. ولی چون تسلیم شما به قشون حاتی فرقی با مرگ شما ندارد و سربازان حاتی فوری شما را کور خواهند کرد تا اینکه به آسیاب‌ها و گردونه‌های روغن‌کشی خود ببندند، لذا همین که شما رفتید من تمام دارایی شما را ضبط خواهم کرد. توانگران وقتی این حرف را شنیدند زجه برآوردند و خود را بر زمین انداختند و حاضر شدند که هر یک مقداری زر و سیم به هورمهب بدهند. ولی هورمهب آنها را تسلی داد و گفت: من از این جهت شما را احضار کردم که می دانم در این شهر ثروتمندتر از شما نیست و اطلاع دارم که شما مردانی باهوش هستید که توانستید به وسیله سرمایه و بضاعت خود به ضرر مردم توانگر شوید و در آینده هم توانگر خواهید شد، زیرا مردم دنیا بر دو نوع هستند: دسته ای از اول تا آخر عمر فقیر می مانند، زیرا نتوانستند و نمی توانند راه ثروتمند شدن را به ضرر مردم به وسیله مکیدن خون آنها کشف کنند، و دسته دیگر آنهایی می باشند که راه تحصیل ثروت به ضرر مردم و به وسیله مکیدن خون آنها را آموختند، و این دسته اگر در مدت عمر 20 مرتبه دارایی خود را از دست بدهند باز ثروتمند خواهند شد، چون می دانند که چگونه باید به ضرر مردم توانگر شد. و شما از این دست هستید، و اگر من طوری شما را بفشارم که عصاره بدن شما بیرون بیاید باز ثروتمند خواهید گردید، زیرا می دانید که راه تحصیل ثروت به وسیله غارت دسترنج دیگران کدام است. ولی مطمئن باشید که من آنقدر شما را نخواهم فشرد تا اینکه عصاره شما بیرون بیاید، زیرا شما توانگران مانند درخت‌های میوه‌دار من هستید و یک باغبان عاقل هرگز درخت میوه دهنده را از ریشه بیرون نمی آورد، بلکه فقط به چیدن میوه آن درخت اکتفا می کند. دیگر اینکه وقتی جنگ شروع شد، اغنیا به خصوص مالکین اراضی زراعی و بازرگانان و صاحبان کشتی ها و دامداران بر ثروت خود می افزاید، و اگر به شماره ریگ های بیابان ماموران مالیه برای وصول مالیات به آنها نظارت نمایند، باز ثروت آنها روز به روز افزایش می‌یابد و آنها حتی از مأمور مالیه هم خراج می‌گیرند برای اینکه گندم و آبجو و گوشت و چیزهای دیگر خود را به بهای گرانتر به آنها خواهند فروخت. پس شما قصه نخورید که قدری از دارایی خود را به من وام می‌دهید، زیرا ده‌ها برابر آن را در طول مدتی کوتاه به دست خواهید آورد. اینک بروید و مشغول تهیه مقدمات کار برای استفاده های کلان در دوره جنگ باشید و خود را فربهتر نمایید، زیرا هر دفعه که جنگی شروع می شود گرچه هزارها سرباز به قتل می رسد و هزارها خانه ویران می گردد و ساکنین آنها را به غلامی و کنیزی می برند، ولی مالکین و بازرگانان و دامداران و صاحبان کشتی ها و سوداگرانی که چیزی خریداری می کنند و می فروشند فربهتر خواهند شد. دیگر اینکه چون من بعد از عقب راندن قشون حاتی تصمیم دارم که سوریه را فتح کنم و مثل سابق زمیمه خاک مصر نمایم و شما از سوریه استفاده زیاد خواهید کرد، خوب است که علاوه بر وامی که بابت هزینه قشون به من می دهید، گاهی برای من هدایایی هم بفرستید که به مصرف قشون برسانم. حال بروید و اگر می خواهید باز گریه کنید، شیون را شروع نمایید و من از شیون شما لذت می برم، زیرا در گوش من چون صدای حلقه های طلا می باشد. زیرا می دانم که شما گرچه گریه می کنید، ولی طلا و نقره ای را که از شما خواسته ام تحویل خواهید داد. اغنیا برخواستند و رفتند، ولی گریه نکردند، بلکه شروع به محاسبه نمودند که بدانند چگونه ده ها برابر طلا و نقره ای را که به حرمحب می دهند از جاهای دیگر به دست بیاورند.

0: وقتی اغنیا رفتند، هرمهو به من گفت: سینوهه، شاید امروز تو فکر کردی که گرفتن خراج از اغنیا برای مصارف جنگ ظلم است و بهتر این بود که من مصارف جنگ را به وسیله مالیات عادله از تمام ملت مصر، چه غنی و چه فقیر می گرفتم، تا اینکه تمام طبقات عهده‌دار هزینه جنگ شوند. لیکن من می دانم که گرفتن مالیات از همه طبقات برای مخارج جنگ به عنوان اینکه بر همه طبقه ها فشار وارد بیاید یک پندار موهوم است، زیرا هر وقت که در کشوری از مردم مالیات می گیرند، هر قدر آن مالیات عادل باشد فشار آن بر طبقات فقیر وارد می آید، زیرا محال است که اغنیا و مالکین و بازرگانان و سوداگران دیگر یک حلقه مس بابت مالیات بدهند و 10 حلقه از مردم نگیرند، همانطور که در اهرام مصر فشار و سنگینی تمام سنگهایی که در طبقات بالا قرار گرفته روی آخرین طبقه پایین وارد می آید، در هر ملت هم فشار مالیات و بالاخره هر نوع فشار در مرحله آخر روی پشت فقرا و طبقه بی بضاعت وارد می آید و استخوان‌های آنان را می شکند. این بود که من از گرفتن مالیات جنگ از فقرا صرف نظر کردم، تا اینکه بگویند که هرمهوب کسی است که برای جنگ فقط از اغنیا مالیات می گیرد و به فقرا کاری ندارد، ولی می دانم که باز فقرا هستند که مالیات این جنگ و جنگ‌های دیگر را خواهند داد. ولی این موضوع برای من تولید حسن شهرت خواهد کرد و موجب محبوبیت من نزد مصری‌ها خواهد شد. توقف هرمهوب در منفیس به مناسبت لزوم وصول طلا و نقره از اغنیا و اجیر کردن سربازان جدید و ساختن عرابه‌های جنگی بیش از آنچه من تصور می‌کردم طول کشید. و در این مدت که در منفیس بود، سربازان حاتی در منطقه دلتای رود نیل مزرعه‌ها را ویران می‌کردند و اسب‌های خود را در مزارع گندم که هنوز خوشه نبسته بودند می‌چرانیدند. فراریانی که از منطقه دلتا به منفیس می‌آمدند، راجع به بیرحمی سربازان حاتی سرگذشت‌های لرز آور نقل می‌نمودند. هرمهوب از سرگذشت‌هایی که فراریان برای مردم نقل می‌کردند راضی بود و می‌گفت که این سرنوشت‌ها و سرگذشت‌ها سبب می‌شود که مردم بیشتر از قشون حاتی بترسند و برای کمک به قشون مصر آماده شوند. سینوهه، تو حیرت می‌کنی چرا من اینجا توقف کردم و برای چه نمی‌روم که جلوی قشون حاتی را بگیرم؟ ولی من نمیتوانم بدون سرباز کافی و تعلیم یافته و عرابه های جنگی به جنگ حاتی بروم. دیگر اینکه چون غزه در تصرف ماست و قوای ما در آنجا مقاومت میکند، تا اندازه‌ای آسوده خاطر هستم، زیرا غزه مانند پیکانی است که در تهیگاه حاتی و متفقین او آزیرو فرو رفته و نمیگذارد که آنها به راحتی مبادرت به مانور جنگی کنند. آیا به خاطر داری روزی که تو برای صلح با آزیرو به سوریه می رفتی، من به تو سفارش کردم که به هیچ قیمت غزه را از دست ندهی؟ و آن روز من پیشبینی امروز را می نمودم که تکیهگاه غزه در سوریه برای ما، چه برای دفاع از مصر و چه برای استرداد سوریه، دارای اهمیت حیاتی است. تا روزی که غزه در دست ماست، حاتی جرأت نمی کند که پیاده نظام خود را که شماره سربازان آن چون مور و ملخ است از صحراهای سوریه و سینا عبور بدهد و به مصر برساند. برای اینکه می داند که ما دارای نیروی دریایی هستیم و می توانیم از راه دریا قوای مهم را در بندر غزه پیاده کنیم و عقب پیاده نظام حاتی سر درآوریم و تا روزی که پیاده نظام حاتی از صحراهای سوریه و سینا نگذشته و به مصر نرسیده، خطری بزرگ مصر را تهدید نمی نماید. امروز قوای هاتی فقط متکی به مانور عرابه‌های جنگی خود می‌باشد و فرمانده قشون هاتی تصور می‌کند که با عرابه‌های جنگی در مدتی کم مصر را تصرف خواهد کرد. ولی متوجه نیست که مصر با کشورهایی مثل سوریه فرق دارد، زیرا سوریه دارای مجاری و کانال‌های آبیاری نیست و در مصر در همه جا از مصب رود نیل گرفته تا آبشار اول کانال‌های آبیاری وجود دارد و این کانال‌ها مانع از عبور عرابه‌های جنگی هاتی می‌شوند. ولی من فقط متکی به کانال‌های آبیاری نیستم، زیرا می‌دانم که وقتی جلوی یک قشون مهاجم گرفته نشود ولو در سر راه آن شط آتش باشد، آن قشون خواهد گذشت. منتها میل دارم که با قوای کافی به جنگ هاتی بروم و امروز هم دست روی دست نگذاشتم و پارتیزان‌های من پیوسته در صحرای سینا مشغول اذیت کردن قوای هاتی هستند و روزی نیست که عده‌ای از سربازان آنها را به قتل نرسانند. هرقدر قوای هاتی در مصر سفلا آبادی‌ها را ویران نمایند و مزارع را از بین ببرند و مردم را بترسانند، شماره کسانی که برای سربازی به قشون من ملحق می‌گردند زیادتر خواهد شد. در واقع عده‌ای از زارعین که در مصر سفلا بر اثر تجاوزات قوای هاتی گرسنه ماندند وارد قشون هرمحب گردیدند. عده‌ای هم که در دوره خدایی آتون فقیر شدند داوطلب سربازی شدند، ولی چون باز شماره سربازان قشون هرمحب به قدر کافی نمی‌شد، وی بدون توجه به اینکه کاهنان آمون چه خواهند گفت فرمانی صادر کرد و همه محکومین را که به جرم اعتقاد به آتون به معدنها فرستاده شده بودند آزاد و وارد قشون نمود.
1: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
7: دکتر دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
8: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
9: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
9: بدون هیچ سورپرایزی.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: امروز 14 سپتامبر است و در آمریکا این روز رو روز ملی پدر و مادرها خواندند، نشنال پرنس دی. فردا 15 سپتامبر روز بین‌المللی دموکراسی نامیده شده. همچنین روز 15 سپتامبر روز استقلال 5 کشور آمریکای مرکزی هست: کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس و نیکاراگوئه. ما امروز بعد از داستان نخست در حقیقت دو تا مطلب داریم به جای داستان. با همدیگه به ایرلند میریم، بعد از اون به فرانسه و سپس به ایالات متحده و آنگاه به خاور دور. مصاحبه امروز ما با خانم المیرا زرابی خواهد بود در بخش دوم و بعد از اون میان پدر خواهیم داشت و پیک خورشید رو. سپس از هوش مصنوعی صحبت میکنیم و اگر فرصتی شد یک خبر پزشکی هم خواهیم داشت، ضمن اینکه در لابلای مطالب دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و ما هم طور که گفتم، ما امروز به جای یک مطلب دو مطلب کوتاه داریم که به جای داستان تقدیم میکنیم. مطلب اول ما درباره زمان هست. ساعت دروغ نمیگه، زمان دور یک دایره نمیچرخه، بلکه زمان بر روی یک خط مستقیم به جلو میره و هیچگاه باز نمیگرده. ایده ساختن ساعت به شکل دایره ایده یک جادوگر فریبکار بوده. ساعت خوب ساعت شنی هستش. ساعت شنی هر لحظه به تو نشون میده که دانه‌ای که از بالا به پایین افتاده دیگه باز نمیگرده و به یادمون میاره که زمان خط است و نه دایره و زمان رفته دیگه باز نمیگرده. واقعیت این است که نه افسوس و نه اصرار بر این خط بی انتها تأثیری نداره. فریبی که ما رو خرسند میکنه بیش از 100 حقیقت برای ما ارزش داره. ممنونم از خانم خورشید خاور در ایران که این مطلب رو به این برنامه فرستادند. و ما به دنبال این مطلب جدی و پرمعنا که خدمتتون عرض شد، به مطلب دیگری توجه کنید که حالت طنز داره و آن اینکه یک روزی اگر واقعا خانم یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی آمریکایی قرار بود که از ایران به مدار زمین فرستاده بشه، در آستانه سفرش به فضا مادرش بهش میگه این دوتا بچه رو میخواد چیکار کنی؟ ول کنی بری؟ مادر شوهرش میگه پسرم تو این مدتی که تو نیستی نهار و شام چیکار بکنه؟ خواهرش میگه یاسی جون مامانمون داره هرس میخوره، ول کن نرو. برادرش میگه تو مملکت ما کی رفته فضا که تو میخوای دومیش باشی؟ شوهرش میگه توی کابین فضایی چند تا مرد هست و تو شبا میخوای کجا بخوابی؟ دوستانش بهش میگن شوهرت تو این چند وقت هوایی نشه. و بچه ها بهش میگن مامان ما هم میخوایم باهات بیایم. سپاسگزارم از خانم گلی چیتساز که مطلب را به این برنامه ارسال کردند. و اما نام آهنگ اول ما هست دوستان عزیز، گرفتار، با شعری با این مطلع که چه خبر یار، شنیدم که گرفتار شدی، دل سپردی و برای دیگری یار شدی. با هم دیگه آهنگ رو گوش کنیم.

بله، اگر که شنیدید اسمش بود گرفتار و ما دنبال مطالب اون رو بهش توجه کنید. پرزیدنت دونالد ترامپ سخن تازه‌ای رو از دل به دهان آورده که بالقوه جنجال برانگیزه و ما البته در کنار گود به جنجال برانگیز بودن بسیاری از حرفهای او کم و بیش عادت کردیم. رئیس جمهور آمریکا سخن تازه‌اش رو در سفرش به ایرلند بر زبان آورده است. ترامپ شنبه پریروز در سفرش به شهر دابلین برف‌های تازه‌اش مقامات ایرلندی را شگفت زده کرد و باعث رنجش سیاستمداران هوادار بریتانیا در ایرلند شمالی و در لندن شد. او از این فکر که ایرلند شمالی از بریتانیا یا یوکی جدا بشود و به جمهوری ایرلند بپیونده حمایت نمود. ترامپ به خبرنگاران گفت: شما ایرلند شمالی رو دارید و ایرلند رو هم دارید و این امر به نظرم کاملا طبیعی هستش که این دو یکی بشوند. و وقتی که یکی از خبرنگاران نظر ترامپ رو درباره اسکاتلند پرسید، او در پاسخ گفت: من فعلا در این باره حرفی نمیزنم و این کار رو به روز دیگری موکول میکنم. اشاره کنیم که ایرلند شمالی و اسکاتلند دو قسمت اصلی از بریتانیا هستند و دو قسمت دیگر انگلستان و ویلز هستند. گفتنی است که مردم اسکاتلند در سال 2014 در یک همه پرسی به عدم استقلال از بریتانیا رای دادند. یادآور بشویم که در نیمه دوم قرن بیستم ناسیونالیست‌های ایرلندی به مدت 3 دهه برای به وجود آمدن ایرلند یک پارچه مبارزه کردند، اما نهایتاً در سال 1998 بین اونها و کسانی که خواستار باقی موندن ایرلند شمالی به عنوان بخش از بریتانیا بودند یک موافقتنامه صلح امضا شد و اون جنگ و جدال به پایان رسید. مایکل مارتین نخست وزیر ایرلند شمالی بعداً به بی بی سی گفت که شخصاً از یک پارچه شدن ایرلند حمایت میکنه، اما این چیزی نیستش که به این زودی ها اتفاق میفته.

خب از ایرلند من بیرون بریم خود اون طرف در بریم به قاره اروپا، پیکره اصلی قاره اروپا، بریم به فرانسه. و اون خبر این است که آوازخوان پرآوازه کانادایی سلین دیان بعد از نزدیک به 4 سال پیکار با یک بیماری نادر و دردناک به صحنه بازگشت.

سلین دیون خواننده آهنگ معروف تایتانیک شامگاه شنبه پریروز در پاریس کنسرتش رو با آهنگ فرانسوی اونو شنج پا به معنای کسی تغییر نمیکنه آغاز کرد و در پایان اون احساساتی شد و اشیفت و ما این آهنگ رو در پایان برنامه امروز براتون پخش میکنیم. سلین دیون به حاضران سالن کنسرت گفت: من خودم با خودم عهد کرده بودم که گریه نکنم. من با خودم عهد کرده بودم که به صحنه برگردم و میبینید که برگشتم و برای شما و برای خودم به طور زنده دارم آواز میخونم. دیون علاوه بر آهنگ متن فیلم تایتانیک و آهنگهای دیگری هم خوانده است. Because You Love Me یکیشه، دیگری Power of Love و خیلی های دیگه. سلین دیون که 58 سال پیش در استان فرانسوی زبان کبک کانادا زاده شد، کانادایی هستش، در فرانسه مورد علاقه عمیق مردم هستش. بلیط‌های کنسرت‌های او همیشه به سرعت پیش فروش میشند. او که قبلا به دریافت جایزه معتبر گرمی نائل شده، در سال 2022 فاش کرد که به بیماری موسوم به استیف پرسن سیندروم دچار شده که نوعی بیماری نادر نیورولوژیکی هستش و باعث سفت شدن و خوش شدن دست و پا و اسپازم یا تشنج شدید ماهیچا می شود. آخرین تور هنری او برای برگزاری کنسرت در پاریس قرار بود که در سال 2020 انجام بشود که به سبب همه‌گیر شدن بیماری کووید 19 لغو شد. او در ژوئیه 2024 در مراسم گشایش بازه المپیک پاریس هم آواز خواند. برای نخستین بار در آمریکا این کشور قصد داره که

انتخابات سال 2024 به روی انبوه مردم تیراندازی بکنن حمایت کرده بود. پسر و داماد او پیشاپیش در پشت میله‌ها دارن آب خنک می‌خورن و بعد از پایان دوره محکومیت 15 سالشون به جای دیگری به خارج از آمریکا اخراج خواهند شد، احتمالاً به خود افغانستان. وزارت دادگستری آمریکا اجالتاً درخواست اخراج نذیر حاجی‌زاده رو به دادگاه ویژه که Alien Terrorist Removal Court اسمش هست ارائه کرده است. این دادگاه در سال 1996 با تصویب کنگره به وجود اومد تا وزارت دادگستری راحت‌تر بتونه که کسانی رو که خطری برای امنیت ملی آمریکا به شما میرون اخراج بکنه، دستش باز باشه برای این کار. این زن افغانی در سال 2018 پروانه اقامت دائم در آمریکا رو گرفت، در حقیقت گرین کارتش رو گرفت و شوهرش در پایگاه هوایی باگرام افغانستان که پایگاه اصلی آمریکا بود به کار مشغول بود. به گفته مقامات آمریکایی، نذیره با دارا بودن افکار تند و افراطیش فرزندان خودش رو به سمت ایدئولوژی داعش سوق داده بود و اونها به این گروه افراطی اسلامی ابراز وفاداری کرده بودند. پسر و داماد این زن حتی برای خرید دو تفنگ جنگی 47K و 500 گلوله اقدام کرده بودند، اما نهایتاً تیراندازی خاصی اتفاق نیفتاد و همه چیز به خیر گذشت. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست امروزمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید. بعد از پیام ها میریم به سر وقت خانم المیرا زرابی که در ارتباط با سونوگرافی و ماموگرافی با ما صحبت میکنن. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: دوستان عزیزمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و میهمان ارجمند ما امروز خانم المیرا زرابی هستند. میهمان ما خانم زرابی دارای مدرک کارشناسی و در سونوگرافی هستند و همان اولتراساوند و حدود 10 سال سابقه تدریس هم دارن در همین رشته. ازشون دعوت کردم که در برنامه ما باشن امروز و پیرامون ماموگرافی و سونوگرافی اطلاعاتی در اختیار ما قرار بدهند. تا چند لحظه دیگر مصاحبه‌ام با خانم المیرا زرابی بشنوید. خانم زرابی، خدمتتون سلام میکنم، روزتون بخیر.
1: سلام آقای جاوید، انشالله که خوب هستین. ممنون از اینکه منو به برنامه‌تون دعوت کردین.
0: با کمال میل.
1: خواهش میکنم و سلام میکنم خدمت شنونده های عزیزتون.
0: ممنونم، منم شما از شما سپاسگزارم که دعوت بنده رو پذیرا شدید. همینطور سپاسگزاری میکنم از دکتر عطا ولیزاده در انجمن پزشکی ایرانی آمریکایی جنوب کالیفرنیا که موجبات انجام این گفتگو رو فراهم کردن. و من چند تا سوال دارم خانم زرابی، بخوام با تو مطرح کنم. قبل از همه بفرمایید که دقیقاً ماموگرافی چی هستش و سونوگرافی چی هستن و هر کدوم از اینها خاصیتشون چیه و چه کاری انجام میدن؟
1: ماموگرافی معمولاً is the gold standard که خانم ها بعد از سن 40 سالگی لازمه که هر سال، بستگی حالا به خانواده، هیستوری خانوادگی که دارن، باید سینه هاشون رو چک کنن و یه چیز خیلی مهمیه که باید حتما هر سال انجام بشه. ولی ماموگرافی میتونم اینجوری بهتون توضیح بدم که مثل یه عکس سیاه و سفید میمونه و معمولا ممکنه که اگر که توی سینه یه توده، یه گده، یه لیژنی، حتما هم نسسریلی معنیش نیستش که چیز بدی باشه، ولی ممکنه که تو ماموگرافی نشون نده. اون موقع است که برای عکس برداری های تکمیلی میان و از سونوگرافی استفاده میکنن و این کاریه که ما معمولا انجام میدیم.
0: کدوم از این
1: میاد یکم دقیق تر انجام میدیم؟
0: همین خواستم بپرسم، پس سونوگرافی مقداری دقیق تر از ماموگرافی میتونه که؟
1: نه اصلا دقیق تر نیست، تکمیلیه. ماموگرافی is the gold standard، یه چیزیه که خانوما باید حتما انجام بدن هر ساله و من شدیدن اینو توصیه میکنم که با توجه به شرایطی که این روزا ما هممون داریم که زیر استرس خیلی زیاد هستیم و یه موقع های حتی هیستوری خانوادگی باعث میشه که یه ذره این چانس این که این مشکل رو پیدا کنی بیشتر باشه. به خاطر این من توصیه میکنم حتما ماموگرافی رو خانومان انجام بدن. حالا بخوام اگه یه کمی دقیق تر بگم، ماموگرافی یه سری کلسیفیکیشن های رو ممکنه نشون بده که اولتراساوند اونا رو نشون نمیده، ولی ماموگرافی چون سیاه و سفیده، اگر که یه موقع خدای نکرده کانسر یا غده سرطانی تو سینه باشه، توی دنس برست تیشو ممکنه نیست بشه، که این موقع است که سونوگرافی میاد و در واقع به صورت دقیق تر اون قسمت متراکم سینه رو یا اون قسمت دنس سینه رو بررسی میکنه.
0: خب وقتی که متوجه شدن چه در ماموگرافی و چه در سونوگرافی که تکمیلی هستش، متوجه شدن که مثلا یک توده خورده متراکم تری در گوشی از سینه هستش، ولی دقیقا معلوم نیست که اون سرطانی باشه یا نه، چطوری میفهمی که اون سرطانیه؟
1: بعدش اولتراساوند میاد جلو. اولتراساوند معمولا بیشتر میتونه تشخیص بده که بافت اون غده چی هستش. خیلی وقتا میتونه یه سیست ساده باشه و خیلی وقتا و هیچ چیز مهمی نمیتونه باشه. نمیخوام کسی رو بترسونم، ولی بهتره که همیشه آگاهی داشته باشیم، بهتره بدونیم راجع به بدن خودمون. خانم های ایرانی خیلی هاشون دنس برست تیشو دارند که اگه به فارسیشو بخوام بگم میشه پستان متراکم. معنیش اینه که سینه همه خانم ها از 3 تا بافت تشکیل شده. معمولا چربیه، خیلیش بافت چربیه، بافت غده‌ای و فیبره. بعضی وقتا به خصوص تو تجربه که من دارم تو خانم های ایرانی بافت قده یا فیبری بیشتر هستش و وقتی این بافت قده یا فیبری بیشتر باشه میگن که you have dense breast tissue یا اینکه پستان متراکم و این به این معنیه که تو ماموگرام ممکنه یه سری از چیزا میس بشه که بعد میان با اولتراسان در واقع چکاپ میکنن. اولتراسان این دنس برست تیشو رو بهتر میتونه بررسی کنه اگر که یه موقع سیستی باشه یا اگر که خدای نکرده قده سرطانی وجود داشته باشه.
0: اون وقت شما وقتی این کار رو انجام دادید نتیجه رو گزارش میدید به پزشکی همون شخص، درسته؟
1: بله، معمولا رادیولوژیست های مخصوصی هستن که توی زمینه سینه تخصص دارن که اونا اینو میخونن و بعدش میفرستیم برای پزشک.
0: اون وقت یا نمونه برداری میکنن که ببینن این سرطانی هستش یا نه؟
1: بله بعدش باید بایوپسی یا نمونه برداری بکنم و من میگم چون خودم ایرانی هستم و همیشه هم یه ارادت خاصی به هموطنهای خودم داشتم، همیشه فکر کردم که بتونم یه کمکی بکنم به خانمهایی که تو این زمینه مشکل دارن یا ترس دارن. میتونم بگم ترس دارن، حتما مشکل نیست. به خاطر ما یه دستگاهی رو آوردیم به نام ایباس Automated Breast Ultrasound که این در واقع خیلی از خود اولتراساند معمولی هم وسیع تره و خیلی دقیق تر میتونه اندازه گیری بکنه یا نشون بده اگر که تومری یا سیستی یا قده توی سینه شخص وجود داشته باشه.
0: وقت تجهیزات جدید شما چه فرق مهمی داره با تجهیزات قبلی که میگید که استفاده نمیشه دیگه، زیاد کم استفاده میشه؟ این تجهیزات جدید شما که اسمشو بردید چه مزیت بیشتری داره؟
1: ببینین اولتراساند معمولی it's a handheld، یعنی با دست یه تکنیشن با دست میاد سینه رو از سینه عکس برداری میکنه، از جاهای مختلف سینه عکس برداری میکنه که خیلی خوبه. There is nothing against it. ولی من این ماشین رو که خیلی در موردش ریسرچ کردم و FDA approved و مربوط به کمپانی GE، این مثل این میمونه که میاد یه ویدیو از کل سینه میگیره و handheld نیست، یعنی تکنیشن ماشین رو آپریت میکنه ولی تکنیشن نیست که از این عکس میگیره. در واقع این ماشین میاد از کل سینه یه ویدیو تهیه میکنه.
0: واو.
1: که ما این ویدیو رو میفرستیم برای دکتر رادیولوژیست که توی زمینه ایباس در واقع تخصص داره و اون این ویدیوها رو میخونه. ولی اولتراساند معمولی ممکنه هنوز یه پاسیبیلیتی هایی هستش که چون توسط شخص انجام میشه ممکنه که باز یه چیزی میس بشه، یه درصد خیلی کمی، ولی بالاخره ما هممون انسانیم، درصد خطا داریم.
0: البته اون وقتی پزشکی خانمی رو معرفی میکنن به مؤسسه شما که شما مدیریت رو بر عهده دارید و شما کار ماموگرافی و بعدم سونوگرافی میخواد انجام بدید، این پروسس چقدر طول میکشه؟ خود ماموگرافی و سونوگرافی چند دقیقه طول میکشه هر کدومشون؟
1: ما معمولا سونوگرافی رو انجام میدیم حدود 20 دقیقه، بعد نه درد داره نه اشعه اکسر اشعه مضری داره، همون اولتراساند معمولیه این کاری که ما میکنیم که در واقع برای خانم های حامله و برای بچه هایی که تو شکم مادرشون انجام میدن.
0: اون وقتش اگر خانمی کمتر از 40 سال داشته باشه و بچه شیر بده داشته باشه، یعنی بچه دار شده باشه نوزاد باشه باید شیر بده و این داشته باشه، این مسئله مشکل سیستی فرمودید یا قده چیز باشه در پستونش، برای بچه آسیبی نداره که شیر داره میخوره؟
1: نه اصلا
0: نداره.
1: اصلا
0: بسیار. ببینید سونوگرافی یا همون اولتراساند که فرمودید شما شیوه ازش برای تصویر برداری از ارگانهای داخلی و از بافتهای نرم، آیا برای چه کار دیگری غیر از سینا میشه ازش استفاده کرد و پی برد به مشکلاتی که ممکنه باشه در اونجا؟
1: ببینید سونوگرافی رو میتونی برای تمام بدن انجام بدین. من خودم تخصص خودم که برد دارم از کاردیو واسکولار قلب و عروق، ولی برای تمام بدن معمولا برای تمام رگای بدن چک میکنن که ببینن اگر که گرفتگی چیزی داشته باشه. برای قلب انجام میدن، برای همونطور که گفتین بافتای بهش میگن سافت تیشو، برای بافتای نرم بدن مثل تایروید، مثل سینه، ابدومن، پلزیک برای خانوما و سمال پارت برای آقایون معمولا انجام میدن. ما حالا من به خاطر اینکه همیشه واقعا دلم میخواسته که ببینم که نیاز جامعه چیه و چی کار میتونم بکنم که به آدما کمک کنم، و چون که تو مدرسه هم درس میدادم به خاطر این یه موبایل اولتراساند کمپانی هم من دارم که ما تکنیشن رو میفرستیم توی خونه بیمار و هر نوع اولتراساندی رو که بخوان تکنیشن های من میتونن انجام بدن. در واقع ما همه چی که مربوط به اولتراساند بشه رو میتونیم برشون پروواید کنیم، که میگم این به من یه حس خوبی میده چون میبینم که میتونم به آدما، به هموطنام و حتی آدمایی که هموطن نباشن ولی they are human، میتونم بهشون کمک کنم.
0: بله، اون وقتش این اولتراساند یا ماموگرافی رو برای مردها هم اگر یه خورسی نشون از حد عادی بزرگتر باشه به مرور زمان آیا برای اونا میشه انجام داد یا نه؟
1: بله بله، آقایون هم برست کانسر میگیرن ولی خب درصدش خیلی کمتره.
0: و شما الان برای این که برای در حقیقت سینه خانم ها، پستان خانم ها این کار انجام می، تخصص اون هست در ارتباط با قلب و نمیدونم گردش خون و کبد و سایر ارگان های داخلی بدن هم این کار انجام میدی در مؤسسه خودتون، درسته؟
1: بله، ما هم در مؤسسه‌مون انجام میدیم، هم تکنیشن داریم که میرن منزل پیشنت ها و این کار رو توی منزلشون هم انجام بدن. معمولا برای الدرلی یا برای کسایی که سنشون کم بیشتره، از خونه سختشونه که بیرون بیان، ما این کار انجام میدیم.
0: چه چیزی باعث کلسیفیکیشن میشه در داخل پستان خانم ها معمولا؟ چه عاملی؟
1: ببینین بیشتر جنتیکه. یه سری عوامل دیگه ای هستش که میگن شاید، ولی هیچ کدوم اینا ثابت نشده. میگن کافی بخورین ممکنه که ایریتیتش کنه، ولی هیچ مسئله، هیچ چیزی که بخوای ثابت کنی که این باعث کلسیفیکیشن میشه. اولا کلسیفیکیشن اصلا چیز بدی نیست. کلسیفیکیشن ممکنه که تو بدن همه خانوما باشه. میتونم بگم 60-70% خانمایی که من میشناسم سیست دارن که هیچ ضرری نداره، ولی خب عوامل محیطی خیلی میتونه روش تاثیر گذار باشه. خیلی
0: خب این که شما میگید که این سرویس رو در صورت لزوم میتونید بفرستید کارشناسی رو، یک مأمور خودتون بفرستید به منزل مشتریتون، اون تجهیزات رو چیکار؟ تجهیزات رو به خودش باید ببره دیگه، نیست؟
1: همه چی رو ما پروواید میکنیم. بله، من ماشین های آلتراساوند دارم، تکنیشن هم میره منزل بیمار کار آلتراساوند رو انجام میده، بعدش هم با چندین تا رادیولوژیست و کاردیولوژیست بستگی به اینکه چه نوع تستی بخوایم روشون انجام بدیم با باشون کار میکنیم، بعد اونا میخونن و ما ریزالت رو میفرستیم برای دکترش.
0: در فاصله یکی دو دقیقه، بله، در فاصله یکی دو دقیقه مونده به پایان قسمت مصاحبه ما، یه چیز دیگری هست که میخوان توصیه کنیم به خانما یا در مورد بیزنس خودتون بفرمایید؟ خواهش میکنم.
1: خواهش میکنم، من فقط میگم من همیشه دوست دارم که به همه کمک کنم. من فقط میخوام به خانما بگم که نذارن تا سنشون به 40 سال برسه بعد شروع کنن که این تستا رو انجام بدن. متاسفانه سرطان پستان خیلی داره زیاد میشه. اگر کسی زیر 40 سالم هست، از بین 20 تا 40 سال، حتی اگه دکتر برشون ماموگرام انجام نمیده، ما اینجا هستیم، ما میتونیم برشون کار اولتراساند بکنیم، میتونیم از این ماشین استفاده کنیم و بتونیم در واقع حداقل آگاهی داشته باشیم راجع به این که بدونیم که چیزی نیست و سالمه.
0: هیچی هست که نمیتونه مستقیما به شما مراجعه کنه، باید بره پیش دکترش، بعد دکترش ایشون رو ارجاع بکنه به شما، درسته؟
1: نه، میتونه مستقیما پیش منم بیان. ما خودمون تلهز دکتر داریم که یه 10-15 دقیقه با پیشن صحبت میکنن و اگر لازم باشه اوردر میذارن و ما انجام میدیم. نه
0: آخرین سوال، اسم مؤسسه‌تون میخواین بگین بفرمایید.
1: اسم کمپانی اولتراساند من هست ایزی دایگناستیک ایمیجینگ سرویسز که اینیشیالم هست المیرا زرابی، و آفیسی که داریم تو بیولی هیلز که در رابطه با اسکن سینه است، ایتس پریما ویو دایگناستیک ایمیجینگ.
0: اوکی، خیلی ممنون خانم المیرا زرابی عزیز از اطلاعاتی که در ارتباط با ماموگرافی و اولتراساند در اختیار ما قرار دادید. خیلی ممنونم از شما.
1: خواهش میکنم، بازم ممنون از شما که
0: منو
1: به برنامه‌تون دعوت کردید.
0: با کمال میل تشکر میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
1: خداحافظ.
0: دوستان عزیز، با خانم المیرا زرابی بودیم که در ارتباط با ماموگرام و ماموگرافی و ارشد و سونوگرافی با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: نیپانک تقدیم میکنند.
3: درودی به ایران و ایرانیان.
4: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو، ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92، 818-259-44-92، دکتر رامیار مهدوی.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، zamaniinsurance.com.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین، همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
8: سلام، من زیبا شیرازی
9: و من مهداد عربی
8: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
10: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
11: دستی تو تا
8: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
9: به روایت مامان شمسی.
12: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی تیکت.com. 818 818-680-82-60 818-680-82-60 ایرانی‌تیکت.com سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگر با مدیریت مجید اعظمی.

0: دوستان عجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزمون و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه کوتاه به عنوان میان پرده.
1: کنار گذاشتن و با قهر کردن اشتباه نگیر. خیلی ها رو باید کنار بذاری بدون اینکه لازم باشه باهاشون قهر کنی. انرژی که قهر کردن از تو میگیره صدها برابر بیشتر از جنگیدنه، چون تو به ظاهر با طرف حرف نمیزنی ولی در عمل از صبح تا شب داری تو مهمترین قسمت وجودت یعنی ذهنت باهاش میجنگی. وقتی با کسی دعوا میکنی یه بار باهاش میجنگی، وقتی باهاش قهر میکنی روزی هزار بار. فروید میگفت هیچ وقت طولانی مدت از کسی متنفر نباشید، چون تنفر تبدیل به نقطه ضعفتون میشه. اگه میبینی یه نفر آدم سمی زندگیت حساب میشه، نه بجنگ، نه دعوا کن، نه بحث کن، نه خودتو بهش ثابت کن. سلام علیکتو داشته باش ولی بذارش کنار.
0: بله، موضوع جالبی بود قابل تأمل که شنیدید. و اما بریم به سر وقت پیک خورشید که به کامنت های شما اختصاص داره.

حکایتی آشنام عنوان تصویری بود که نشون میداد که یک نفر داره با یک دستش پولی رو به شخص دیگری میده و با دست دیگرش داره رأی او رو دریافت میکنه و این از حکایتی که ما بهش میگیم بده و بستان و این موضوع هستش که اخیراً در رسانه‌های آمریکا هم مورد توجه قرار گرفته. و این راستا آقای پدرام باستانی‌پور نوشتن که این یک جنایت کثیف و بی‌شرمانه است، درست همون گونه که ایلان ماسک از طریق قرعه‌کشی در ایالت پنسیلوانیا هفته $1,000,000 به کسی پرداخت کرد که تصمیم میگیره به ترامپ رای بدهد و اینچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024 رو دزدید. خانم زریع بلور خطاب به ایشون نوشتن، خطاب به آقای باستانی پور نوشتن: دوست عزیز، آیا کار کارتر، اوباما و بایدن جنایت کثیف بی‌شرمانه نبود که مملکت ما رو به این بدبختی کشوندن؟ من پرزیدنت ترامپ رو تایید نمی کنم، ولی حداقل با تمام خودشیفتگی و شرکون سفرگون هایی که داره تنها کسی بوده که جلوی جمهوری اسلامی وایساده است. در ارتباط با داشتن با دانستن جغرافیایی تصویری داشتیم که نقشه آلمان رو در دوران یک پارچگیش، سپس دو تکه شدنش به خاطر دوران کمونیسم و سپس بازم یک پارچه شدن دوبارهش نشون میداد. آقای جمال زاغرین از ایران نوشتن: هر چیزی که انسانها رو از هم جدا بکنه بده، چه دیوار بتونی باشه و چه دیوار ذهنی. متاسفانه در طول تاریخ سیاست، مذهب و قدرت عوامل اصلی این جدایی بودند. 230,000,000 سال طول میکشه تا سامان خورشیدی ما یک بار پیرامون مرکز کهکشان بگرده، به چرخه، دور تا دورش به چرخه. با این حساب دایناسورها 1,000,000 کهکشانی پیش در زمین زندگی میکردند، اما انسان ها 1,000,000 سال کهکشانی قبل ظهور کردند. و من تصویری انتشار دادم در همین زمینه. در رابطه خانم زری بلور نوشتن: اگر عمیقا فکر کنیم و دقیقا نگاه کنیم، عجبت عجایب در این دنیا زیاد است، ولی عجیب تر از همه این که در این زمان واقعیت رو میبینیم اما دروغ ها و خرافات رو باور داریم. واقعیت رو میبینیم اما دروغ ها و خرافات رو باور داریم. آقای میسون جیکوبز به انگلیسی خطاب به این شنونده نوشتن: این ضعف های انسان هستش که باید بهش توجه کردش. آقای جمال زاغیره نوشتن: در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم. و در پرانتز من اجازه بدید که بگم که در نسخ مختلفی که از حافظ هست، از دیوان حافظ، من شعر رو به این ترتیبم دیده بودم که در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی. و من شخصا مثل آقای زاغریان نقطه پرگاری رو بیشتر ترجیح میدم، بیشتر بهش میخوره. و خانم گوری چیز ساز نمیشن: دروغ ها با این اطلاعات کیهانی هماهنگی ندارن. تصویری داشتیم با این نوشته که طبق پژوهشی که انجام شده 10 دقیقه ماساژ به وسیله پارتنر شما عرشبت میتونه که به میزان زیاد از استرس شما کم بکنه. خانم گلی چیتساز نوشتن: ماساژ توسط متخصص این کار گردش خون رو عرشبت که بهتر میکنه، تا 2/3 بهتر میکنه و سلسله اعصاب رو به اندازه 1 ساعت مدیتیشن بهبود میبخشه. ایشون افزودند: به عنوان یک کارشناس امر با جواز و مدرک خدمتون میگم که ماساژ به طول عمر هم اضافه میکنه. آقای جمال زاغری نوشتن: این که کسی با تمرکز و توجه و فقط برای آرامش شما وقت میذاره خودش یک پیام مهم هستش، و آن این که تو براش مهم هستی. همین حس ارزشمندی فشار روانی رو کمتر میکنه. و خانم پیمانی مظفریان به انگلیسی نوشتن: من بیشتر وقتا چنین ماساژی دریافت میکنم. اینم من بخونم بعد بریم سراغ یک روز مرتب دیگه. دو تصویر داشتیم از قطب شمال و از قطب جنوب با این شهر کوتاه که فرق این دو چی هستش، و این تصاویر رو زیر عنوان دانستنهای جغرافیایی من انتشار دادم. خانم سیمین برودیا نوشتن: عالی، سپاس از انتشار دانستنی ها، این کار بسیار خوبی هستش. آقای حسن خازعی نوشتن: تشکر از مطالب آموزشی، فرهنگی و علمی که نشر میدهید، موفق باشید در این کار. و آقای میسون جیکوب به انگلیسی نوشتن: به یک فرق دیگر اشاره کردن که شما اشاره نکردید، اشاره کردن ایشون آقای جیکوب
و میگه در قطب شمال خرس قطبی داره و قطب جنوب پنگوئن. خیلی خوب، وقت داریم بریم سراغ اخبار. پس بریم دوستان عزیز به سراغ یک مطلب دیگر در ارتباط با سوپر اینتلیجنس. در حقیقت میخوام بگم مخلوقی که به خالق خودش رحم نمی کنه، این عبارت گویا رو میتوان برای بسیاری از ساختهای دست بشر اهم از بمب هستی گرفته و غیره به کار برد. اما بشنوید از مخلوق دیگری که در همون ردیف قرار میگیره. یکی از پژوهشگران پیشین شرکت انتروپیک که از پیشروان هوش مصنوعی هست، در ارتباط با آنچه که سوپر اینتلیجنس یا ابرهوش اگه بخوایم ترجمهش کنیم هشدار داده است. او گفت که فناوری مربوط به این پدیده میتونه که در هر زمینه ذهنی که بتوان فکرش رو کرد دست بشر رو از پشت ببنده و خواهد بست. این پژوهشگر دو شرکت انتروپیک و اوپن ای آی رو متهم کرده که دارند با زندگی ما انسان ها قمار میکنن، و یک پژوهشگر دیگر در همین شرکت انتروپیک هشدار داد که به احتمال بیش از 10% ای آی یا هوش مصنوعی میتونه ظرف 10 سال آینده همه انسان ها رو حتی بکشه. این هشدارها پرسش هایی رو مطرح میکنه در این زمینه که سوپر اینتلیجنس چی هستش؟ شرکت ها تا چه اندازه به پدید آوردن این قابلیت تکنولوژیک نزدیک شدن؟ و اینکه چرا پاره‌ای از کارشناسان برای این باورن که سوپر اینتلیجنس میتونه امنیت شغلی، امنیت ملی و حتی امنیت بشر رو تهدید بکنه. و ما به مصداق مثل معروف خودمون که میگوید آش انقدر شور بود که کت خدا هم فهمید یا خانم فهمید، اکنون خبر میرسد که مدیر عاملان هر دو این شرکت ها که عرض کردم خواستار کند شدن روند تکامل AI شدند، زیرا این ترس وجود داره که هوش مصنوعی تا جای قدرتمند بشود که انسان ها دیگر نتونن که اون رو مهار بکنند. شمع پیروز مدیر عامل شرکت انتروپیک در مقاله‌ای از شرکت ها و دولت های مختلف خواست که برای پیشرفت AI خط قرمزی رو تعیین میکنن تا از اون فراتر نرود.

مصرف مواد ضد درد و اعتیادآور مختص روزگار ما نیست، بلکه قدمت این کار به دوران ما قبل تاریخ هم میرسه، به روزگار بسیار دور که انسان ها در غارها زندگی میکردن. گزارشی داریم از خاور دور از سرزمین اندونزی که خدمتون تقدیم میکنیم. بنابر گزارشی که در نشریه ساینس ادوانسز منتشر شده، پژوهشگران در یکی از جزایر اون کشور کشف کردند که قدمت مصرف این مواد به 25,000 سال پیش هم میرسه. 25,000 سال پیش. اونا بعد از مطالعه روی شیارهای عجیب و غریب دندانهای دو نفر از انسانهای ما قبل تاریخ که در اصل یخبندان زندگی میکردن، آثار از دانهای بتل رو یافتن. بتل دانهای خرماست که حاوی نوعی عنصر نیورو اکتیف هست، نیورو اکتیف. شیارهای عمیق بر روی دندانهای اون دو نفر بر اثر مکیدن منظم دانهای بتل پدید اومده. اونا به احتمال زیاد برای خلاصی از درد دندان از این دانه‌ها استفاده می‌کردند. خب دوستان عزیز، می‌پردازیم به آهنگ پایانی برنامه‌مون. اسمش از اونو شانج پا، انسان عوض نمی‌شود. یه آهنگی است که فرانسوی هستش، البته که استلین دیان خونده است، که همونطور که عرض کردم پریشب در پاریس در نخستین کنسرتی که بعد از تقریبا 4 سال غیبتش انجام داد در پاریس، این آهنگ اولی بود که خوند. از شما ممنونم که با ما بودید دوستان عزیز، مرسی بکو، به قول معروف اوروار، و سپاس از مکان جلالی عزیز. خدا نگهدار تا برنامه آینده.

0: پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
2: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
3: یدیدی.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بیسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
13: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
14: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
15: دکتر بازی فوتباله؟
14: نه، مسافرت سرحاله.
15: مسافرت با کی؟
14: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
15: چند؟
14: 3 خورده.
15: اون وقت خورده چقدره؟
14: خورده ایش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
16: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
17: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
3: Los Angeles.
9: سلام، من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. شما بخیر باشه. در این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا من بنا دارم همچنان درباره شخصیت پردازی صحبت بکنم. همونطور که پیشتر در برنامه‌های قبلی درباره شخصیت گفتیم، فکر می‌کنم بارها و بارها میشه درباره شکل‌های متفاوت و راه‌های متفاوت پرداختن شخصیت صحبت کرد. پرداختن شخصیت جز اون کارهایی در داستانه که کار آسونی نیست و یاد گرفتنش و شناختن ابعادش کمک میکنه تا بتونید شخصیتی بسازید که توان اداره و حمل بار داستان شما رو داشته باشه. شما دارید کل یک جهان داستانی رو روی دوش یه سری شخصیت میذارید که البته قطعا بخش بزرگی از این بار بر دوش شخصیت اصلی یا شخصیت‌های اصلی شماست. به تناسب داستانی که دارید می نویسید و شکلی که برای نقش ها تعریف می کنید این بار تقسیم می شه. ولی حتی اگر یک چرخ‌دنده کوچک از یک سیستم بزرگ اشتباه کار بکنه، بقیه ساختار هم عملکردشون دچار مشکل می شه. برای همینه که حتی در مثال قبلی که در برنامه قبلی زدیم، حتی لبو فروشی که جلوی در مغازه شخصیت اصلی لبو می فروشه و شخصیت هر از گاهی باهاش حرف میزنه، از کنارش عبور میکنه و ازش لبو میخره، هم اگر درست پرداخت نشه میتونه روی کارکرد شخصیت اصلی و ویژگی های اون اثر بذاره و یا میتونه در باورپذیری خودش و جای خودش ما رو دچار پرسش بکنه. برای همینه که اهمیت شخصیت پردازی تا این اندازه زیاده. برای همینه که من میگم نویسنده باید همه چیز بدونه، از روانشناسی، جامعه شناسی، شناخت انسان، سینما، همه چیز باید بدونه، باید همه چیز دیده باشه. برای همینه که میگم هنرمند خوب اساساً و به خصوص نویسنده خوب باید پرسه زن خوبی باشه. اونایی که پرسه نمیزنن چیزای کمی میبینن. پرسه زنها چیزای زیادی میبینن، چیزای زیادی میشنون و همین شخصیت هاشون لایه پیدا میکنه. حالا این برمیگرده به اون دیدگاه فلانوری که درباره یه سری پرسه زنهای فرانسه وجود داشت که میگفتن من کارش پرسه زدن در خیابونها و تماشاست. من هنوز و همچنان به این اعتقاد دارم و فکر میکنم یکی از بهترین ساحتهای زندگی آگاهانه این پرسه زنی است که البته زندگی مدرن و زندگی ساختارمندی که جوامع از طریق سوشال میدیا و تعریف ساعت‌های کاری واضح و مشخص، امنیتی که با اون ساعت‌های کاری میاد و قرار دادن انسان‌ها در قالب‌هایی که بتونه حداقل‌های زندگی اونها رو تامین بکنه محدودش کردن. چون آدم پرسه زن، آدمی که وقت داره و ول می‌چرخه در زندگی، یه چیزایی رو می‌بینه که به نفع ساختارهای بزرگ نیست. حرف من درباره این که در مقابل ساختارهای بزرگ زندگی و شکل اجتماعی که دارن طغیان کنیم لزوما نیست. همه نمیتونن این طغیان رو انجام بدن، همه نمیتونن از اون چارچوب خارج باشن. اونایی که خارج میشن هم جز استثناهان و بابت این خارج شدن باید بهای زیادی بپردازن، بهای اقتصادی، امنیت اقتصادیشون به خصوص، چون قالب این ساختارها جوری ساخته شده که در خدمت یک کل بزرگ اجتماعی اقتصادی باشه، مثل ساختار کلی خانواده، مثل ساختار کلی کار 9-to-5 کار کردن، همه در راستای اینه که یک ساختار کلان اجتماعی چرخاش درست به چرخه. بر همینه که تمام سوشال مدیا و تمام حتی گاهی اوقات اندیشه های پزشکی و علمی در خدمت اینه که شما در چه ساعت مشخصی بخوابید، در چه ساعت مشخصی بیدار شید، چی بخورید، چند تا لیوان آب بخورید، صبحونه چی بخورید، اینا همه به نوعی در نظم دادن و الگو دادن واحد به مردمه. باید که به این ترتیب شما وقتی که همه تون داریم با این الگوها زندگی میکنین، همه تون قابل کنترلین. هر کدوم از اینا برای اینکه خدشه بهش وارد نشه، شما به شکل رام شده در یک ساعت مشخصی، در یک ساعت مشخصی سر کار میرید، رفتار اجتماعی مشخصی دارید و حتی امروز به واسطه سوشال میدیا ساعتهایی که مال خودتون هست هم به نوعی در خدمت اقتصاد پیش رونده قرار داره. اقتصادی که به شما میگه چی براتون خوبه، چی باید برای دکور خونتون بگیرین، چی درسته، این پول مازادی که در میارین بعد خرج باشگاه ها برای ساختن بدنی بکنید که یک فرمول واحدی براش وجود داره، همه در راستای همون رام کردن و اهلی کردن است. من نمیگم همه خوبه که اهلی نباشن، بسیاری از مواقع این اهلی بودن و چارچوب دادنه به زندگی عموم مردم جواب میده، عموم مردمی که از زندگی انتظارات مشخص و یک تعریف مشخصی دارن و این بسا این الگو دادنه امنیت روانی و زندگی عمومی اونها رو تامین میکنه. اما ما اینجا درباره عموم مردم صحبت نمی کنیم، ما اینجا داریم درباره نویسنده صحبت میکنیم. نویسنده بنا نیست تن بده به این رام شدنه، چون در اون صورت نمیتونه چیزی بنویسه. نویسنده اون کسیه که در مقابل آنچه که برای او تعریف شده عصیان و طغیان میکنه و خودش شروع میکنه به باز تعریف هر آنچه که بهش نگاه پرسشگر و نقاد داره. برای اینکه نگاه پرسشگر و نقاد رو در خودش تقویت بکنه، نیاز داره که ببینه، بشنوه، بخونه. به هر حال نویسنده ها نمیتونن فقیر بمونن و سر کار میرن و بسیاری از کارها هم کاراییه که همون شکل ثابت 9-to-5 رو داره و ملزمشون میکنه که در یه چارچوبی کار بکنن. اما نباید اون کاره باعث و مانع از این بشه که اون پرسه زنی هم در خلال اون حذف بشه. نویسنده باید پرسه زنیش رو حتی به قدر کوچکی اگر شده نجات بده و به واسطه اون شروع کنه به تماشا. این پرسه‌زنی صرفاً پرسه‌زنی فیزیکی نیست، این سر و گوش آب دادن و سرک کشیدنه صرفاً راه افتادن در شهر نیست، که البته من همیشه اینو میگم، باید در شهر راه افتاد، باید سوار اتوبوس شد، باید رفت جایی از شهر که معمولاً نمیریم، باید در کافه های نشست که نمیشینیم، باید کمی فضول بود و به مکالمه های گوش داد که قاعدتا نباید گوش بدیم، چون به قول رت باتلر در برباد رفته استراق سم کننده ها معمولا مطالب مفید و مفرحی میشنوند. نویسنده باید یکم فضول باشه، باید سرش سرک بکشه به زندگی و این لزومن اتفاق بدی نیست، چون بهش این امکان رو میده آدم هایی رو بشناسه که در حالت عادی زندگی نمیشناستشون. اغلب ما در یک دایره محدودی داریم زندگی میکنیم از آدم هایی که میشناسیم، باشون کار میکنیم، اقوام ما هستن، دوستان ما هستن و در بسیاری از مواقع ما به طور ناخودآگاه اونا رو بر اساس معیارهای شخصی و فردی خودمون انتخاب کردیم، معیارهایی که شباهتی به اندیشه ما دارن و وقتی میخوایم شروع کنیم به خلق شخصیت خارج از اون نمیتونیم فکر کنیم، چون خارج از اون چیزی ندیدیم. اما این پرسه زنیه به ما این امکان رو میده که یه سری آدمایی رو ببینیم که هیچ وقت ممکنه باشون معاشرت نکنیم. در دعوای بین دو نفر یا بحث بین دو تا کاپل یه زوج، ما شیوه بحث خودمون رو معمولا پیاده میکنیم. اگر بحث دیگری نیده باشیم، ممکن ما آدم های بسیار متمدنی باشیم و یک گفتگوی منطقی و الیتی رو با یه طرف مقابلمون شروع کنیم، درباره چیزای بسیار عمیقی صحبت بکنیم، نهایتا صدامون رو ببریم کمی بالا، کمی در حرفمون نیش و کنایه داشته باشیم. اما ممکنه یه کاپلی رو نگاه کنیم که وقتی با هم حرف میزنن، یکی به سینه اون یکی مشت میزنه. ممکنه رفتاری رو از اون کاپل ببینیم که ما هرگز توی دعواهای شخصی خودمون نداریم. ممکنه نوع حمله اونها به ضعف‌های هم رو ببینیم. بالاخره باید بدونیم بقیه آدم رو چطور با هم بحث میکنه. ممکنه تصویر ما از تنهایی خودمون یه تصویر متعالی و خیلی آرتیستی باشه، ولی وقتی که شما توی اتوبوس نشستین و با اتوبوس میرین، ممکنه که یه هوملس ببینین، ممکنه آدم ببینین که کارگره، به خصوص که به شما امکان مواجهه با طبقه‌ای رو میده که ممکنه شما لزوما خودتون تو اون طبقه زندگی نکنین و خیلی چیزهای دیگه. ممکنه که ما از یه طبقه متوسط باشیم و بعد بریم توی یه کافه بالای شهر بشینیم و بعد یه چیزای یه دغدغه‌هایی از آدم‌ها ببینیم که اصلا فکرش هم نمی‌کردیم که یه آدمی مثلا دغدغه‌اش این باشه. ولی در پرداخت شخصیت به شما امکان ساخت شخصیت‌های با طیف‌های مختلف میده. به نظر من یکی از وظایف یا تکلیف شب و مشق شب یک نویسنده همین پرسه زدنه. پرسه زدن در شهر، حتی انتخاب

تماشا کنید. پرسه بزنید و تماشا کنید. برید آخر هفته به اون بازارهای محلی. آدم ها رو ببینید. شیوهی که فروشنده ها پولو میگیرن از مشتری ها، مشتری ها رو جذب میکنن، پولشون رو کجا میذارن؟ تو جیب اون روپوش های کثیفی که رو پوشیدن میذارن، دستاشون، شیوهی که میوه ها رو میبندن و میدن، شیوهی که مردم انتخاب میکنن، فریادهایی که تو بازار زده میشه برای فروش، خنده ها و شوخی هایی که فروشنده ها با همدیگه میکنن، همه و همه و همه به شما این امکان رو میده که توی داستانتون فضاهای تازه هم خلق کنید. یه 4 تا جا داشته باشین که شخصیتتون رو راهی اون جای بکنید. شخصیتتون رو هی از خونه به کافه نبرید. 4 تا جا باشه که شخصیت تو اون جاها با آدمهایی از جنس دیگه‌ای رفتارهای متفاوتی از خودش بتونه نشون بده. تا پرسه نزنین این جاها رو نمیشناسید. برای من بیشمار داستان میفرستن. شما داستان میخونه. شخصیت های داستان ها اخیراً به خصوص در شهرهای بزرگ و مدرن مقصدی جز خونه، کافه یا نهایتاً گالری ها ندارن. اما واقعیت اینجاست که زندگی این شکلی نیست. شخصیت گاهی اوقات برای پاشنه شکسته کفشش باید بره یه کفاشی که خیلی سنتیه. کفاشی که پولو اول میگیره و هنوز داره به شکل سنتی تو دفترش یادداشت میکنه، روی یه تیکه کاغذ به شما مینویسه رسید میده و میگه که فلان روز بیاین و اونو بگیریم. جاش قدیمیه، خوراکی که اونجا داره میخوره و چایش یه چیزی خیلی قدیمیه، موسیقیش قدیمیه، روشش هم قدیمیه و اونجا پر از کفشای یلنگه، یلنگه از کفشاست. مثل دنیای سیندرلا میمونه. یه عالمه سیندرلا اونجان که فقط یه لنگه از کفشاشون اونجاست، چون اغلب مواقع فقط یک لنگه از کفشایی که میره کفاشی دوچار مشکل شده. این میشه اون لایه‌ای که شما میتونید به یک اتفاقی در روز به شخصیتتون بدید. شخصیتی که میره وارد دنیای کفشای سیندرلاهای مختلفی میشه و به این فکر میکنه که هر کدوم از این سیندرلاها که یه لنگه کفششون اینجاست توی کدوم داستانی سرگردونن، تو کدوم داستانی دارن جستجو میکنن تا خودشون رو پیدا بکنن و همینطوری میتونید ببافید. ولی اگه بره گالری و کافه دیگه یه اتفاقای واحد و مشخصی میتونه براش بیفته و اتفاقات بسیار تکراری بی نهایت و بی شمار من میبینم که همون اتفاقا تکرار میشه دیگه. منوی یه کافه یه منوی مشخصی خارج از اون نمیتونه سفارشی بده. آدمهایی که میان کافه یه آدمهای مشخصی هست، خارج از اون معاشرتی نمیتونه اتفاق بیفته. رفتاری که میشه حتی به لحاظ فیزیکی و بدنی برای کسی که پشت میز کافه میشینه تعریف کرد، یک رفتار مشخصیه و دامنه مشخصی داره. نمیگم کافه رفتنی راد داره، اما میگم یه عالمه جای دیگه تو این شهر هست که میتونید برای فرستادن شخصیتتون بهش با پرسه‌زنی درست شناساییش بکنید.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.

0: اختلافات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mistryonlaw.com.
1: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.

از اینکه تصمیم میگیریم که جاهای تازه برای فرستادن آدمون پیدا کنیم، بعد بتونیم اون جاهای تازه رو توی شهر شناسایی کنیم. شهری که داستان توش اتفاق میفته رو باید بشناسیم. جغرافیا جغرافیای مهمیه. اتفاق مهمیه برای داستان. داستانی که توی جنوب اتفاق میفتن یه جغرافیای متفاوتی دارن. یه ساعت صبح و شام متفاوتی دارن. و اون خودش میتونه به رفتار شخصیت اثر بده، طیف بده. گرما و سرما و هوای اون فضایی که داریم تعریف میکنیم روی رفتار مخاطب و روی رفتار شخصیت اثر میذارن. شخصیت وقتی گرم میشه در یک سرزمین گرم سیر خیلی گرم و نم و مرطوب و زیر آفتاب شدیده، یه سری رفتارایی داره. اعصابش یه جور تحت فشاره. اگه مال اون شهر باشه یه جور عمل میکنه، اگه مال اون شهر نباشه اون گرما و کلافگی داره اون مغز اون و عمل کرده اون یه اثری میذاره. اگه یه آدمی در یک شهر بارانی هست، یک آدم اتفاق میتونه برای اون آدمه و یه آدم جا هست که میتونه موقع اون اتفاقا بهشون رجوع کنه. بنابراین شناختن جاهایی که داریم شخصیت رو میفرستیم کمک میکنه که ما بتونیم برای شخصیت رفتار تعیین کنیم، کنش و واکنش براش تعیین کنیم. اگه شخصیت در یک کلان شهر زندگی میکنه، یه فضاهایی داریم که بفرستیمش. میتونیم بفرستیمش تو مترو، میتونیم بفرستیمش تو اتوبوس. اغلب کلان شهرها دیگه آدم ها نمیتونن با ماشین توش رانندگی بکنن. فقط وقتی یه داستانی داریم مینویسیم درباره مثلا یک شهری مثل استانبول، لزومی نداره شخصیت حتما ماشین داشته باشه، اغلب نداره، میتونه از کشتی استفاده کنه برای حمل و نقل روزانش. ولی اگه همون شخصیت رو برداریم بذاریم در یک شهری مثل تهران، حتی اگه تهران رو نشناسیم و ندونیم که هر جایشو نمیشه با ماشین رفت، نمیتونیم تعریفش بکنیم درست. شخصیت سرگردون میشه، آلیس در سرزمین عجایب میشه، چون شهر رو نمیشناسه. شخصیت ما باید شهرش رو یا بشناسه و در قالب اون عمل کنه، یا باید در حال شناخت اون شهر باشه. بنابراین باز رفتار و رابطه او با شهر بر پوششش، بر عمل کردش، بر شکل تفریحش، به شکل پناه بردنش برای تنهایی به یک گوشه شهر، به قرار گذاشتنش با دیگری، به رفتارش با دیگران در اون شهر، همه کمک میکنه. بنابراین ما هر چیزی که در ارتباط با شخصیت هست رو تو این پرسه‌زنیه میتونیم پیدا کنیم. ما میتونیم تو این پرسه زنیه، جایی که شخصیت دلش میخواد بره و عادت داره موقعی که هوس میکنی یه چیزی بخوره رو پیدا کنه. یا عالمه جای کلیشه‌ای هست که مال بقیه است. مثل آب هویج بستنی که توی میدون خاصی در تهران همه موقعی که هوس آب هویج بستنی میکنن میرن اونجا. این مال هم است. میتونه ارتباط زیادی برقرار کنه با مخاطب، چون هممون خلاصه گذرمون به این آب هویج بستنی افتاده. ولی فرض کنیم که یه نفر یه چیز خیلی به خصوصی، یه ذائقه خیلی به خصوصی داره، عادت داره بره یه رستوران، یه جایی که اصلا معروف نیست، شناخته شده نیست، غذاش هم غذای ویژه‌ای نیست، اما کنار اون غذاه یه تیک نونی میذاره که این نون و روغنی که میذاره کنار اون غذاه، اینو یاد بچگیش یک جایی در دهات مادر بزرگش میندازه و این هر وقت که خیلی غمگین و غصه داره میره اونجا، چون اون رنگ و بو و اون نونی که میخوره، حتی گاهی اوقات غذاشو نمیخوره، فقط اون نونه رو میخوره. بعد مجبور نیستیم روش و راه کلیشه‌ای که بقیه تو این موارد میرن و بریم، مثل تمام فیلم‌های سینمایی این جای ثابتشه، پس مغازه‌دار اونو میشناسه، صاحب مغازه همون چیز همیشگی رو براش میاره. میتونیم اینجا روش خودمون رو بریم، میتونیم این راهو بریم که بگیم این همه ساله که اینجا میاد اما مغازه‌دار هنوز جوری باش رفتار میکنه که انگار دفعه اول دیدتش، انگار هر بار که میخواد اون سفارش رو بده بعد از اول خودش رو تعریف کنه. و این میتونه همونجا کمک بکنه به این که ما این احساس رو که شخصیت فکر میکنه که نامرئیه و دیده نمیشه رو از توش بکشیم بیرون و تعریف کنیم. شاید مغازه‌دار رو میشناسه ولی از این دسته شخصیت هاست که اصلا اهمیتی به این موضوع نمیده، اما شخصیت این بحران رو داره که حس میکنه که نامرئیه و حتی این جایی که مرتب و در ضعیف‌ترین حالت روحیش میاد تا اون رو به یک پیوندی به گذشته که هنوز انقدر گیر و گرفت نداشته،
و اون مادر بزرگی که براش نماد امنیت، اون دهاتی که براش نماد امنیت برسونه، حتی در اینجا هم احساس نامرئی بودن و نادیده گرفته شدن داره. به همین سادگی میشه از قرار دادن اون در یک همچین موقعیتی هم به یکی از نقاط ضعف شخصیت اشاره کرد و هم به آینه بودن دیگران برای اون. ما در جامعه شناسی یک قاعده داریم به نام خود آینه سان. شخصیت در اغلب موارد خودش رو در آینه دیگران میبینه. ما خودمون رو در آینه دیگران تعریف میکنیم خیلی وقتها. نقش هامون و خواسته هامون و نیاز هامون و این آینه مهمیه که خاصیت زندگی اجتماعیه. شخصیت ما حتی اگر تصمیم بگیره که در یک جزیره تنها زندگی کنه، باز هم به نوعی خواست خودش رو از مواجهه در این آینه دیگران حذف کنه. این دیگران حضور دارن، وجود دارن، شاید حضور نداشته باشن، اما در تصمیم گیری اون وجود دارن. انتخاب کرده که با دیگران نباشه، در نظر و آینه اونها نگاه نکنه، ولی به هر حال این خودش یک کنش نسبت به اون دیگرانه. بنابراین باید بتونیم شخصیت رو در آینه دیگران ببینیم، اما باید بدونیم که در مقابل کدوم دیگران قرارش میدیم. تمام این جاگذاری ها باعث میشه که ما یه سری آدمی رو پیدا کنیم که وقتی مخاطب رو در نگاه اونها، در چشم اونها و در بازخورد اونها میبینیم، بتونیم معرفی بکنیمش به مخاطب. چون ما که نمیتونیم در گزاره های تک خطی بگیم فلانی آدم خجالتی بود. میتونیم بگیم اما خب چشمون نمیگیره، دندونگیر نیست. به جاش ما آدم رو توی موقعیتی قرار میدیم و میذاریمش یه سکنجی با آدم های دیگرش که ما شرم و خجالت و احساس گناه و هر آنچه که او رو دچار استراب از ارتباط میکنه رو بتونیم توی این موقعیت تعریف کنیم. حالا این موقعیتیه که ممکنه اگر ندیده باشیم و جاهای مختلف رو ندیده باشیم تکراری بشه و در ورطه کلیشه بیفته. بنابراین هر چی بیشتر ببینیم، هر چقدر بیشتر پرسه بزنیم، جای بیشتری برای گیر انداختن شخصیتمون پیدا میکنیم. این شخصیت داستان ما باید توی جاهایی قرار بگیره که بتونه چیزهایی از خودش نشون بده که ما بتونیم باهاش تفاوتی برای او در نظر مخاطب ایجاد کنیم، تمایزی برای او ایجاد بکنیم که بتونه لایق و در نظر مخاطب لایق و سزاوار حمل این بار اصلی داستان باشه. برای همین پرسه بزنید، سوار اتوبوس شید، سوار مترو شید، برید جاهایی که نمیشناسید، برید محله هایی که نبودید، برید رستوران هایی که نبودید، بوهای تازه، آدم های تازه، میوه فروشی های تازه، بازار های تازه، هر اون چیزی که اون شهر داره و جلوه اون شهره. چون مساجد تازه، جاهای مذهبی تازه، جایی که اصلا مال مذهب شما نیست ولی میرین، گوش بدید، خیلی گوش بدید. حتی خوراکی های تازه، یه خوراکیایی رو تو شهر شما هیچ وقت سراغش نمیرین، اما شخصیت شما ممکنه اون خوراکی رو دوست داشته باشه، اون استک رو دوست داشته باشه، اون یه چیز خاص رو دلش بخواد، اون یه چیز خاص رو همیشه تو کیفش داشته باشه، مثل یه تیکه گوهری براش باشه که هر وقت کم میاره میتونه بهش پناه ببره. میخواین پرخوری عصبی براش تعریف کنین، میخواین نشون بدین که حتی غذای عادیشو نمیخوره ولی اون یه چیزو میخوره، بعد اون خوراکی رو پیدا کنین. اون خوراکی باید یه چیزی باشه که بهش یه تفاوتی بده. شخصیت شما یکی از بین هزاران آدم، میلیون ها آدمیه که داره در یک شهر یا یک کشور زندگی میکنه. و راستش اینه که در نگاه کلی همه ما شبیه همه. یه سری مسائل کلی داریم. به دنیا اومدیم یا فقیریم یا پول داریم. هر کدوممون یه سری مسائل داریم. یا طبقه متوسطیم یا دغدغه هایی داریم. یا روشن فکریم یا توده ایم. یه نیه دیدگاهی داریم. همه اینها در یه سری قالب های کلی خارج نیست. مسائلمون چیه؟ با خانوادهمون، با پدر یا مادرمون یه مسائلی داریم، یه تروماهایی داریم در کودکی هامون، میخواییم ازدواج کنیم، یه کسایی رو دوست داریم، میخواییم بچه داشته باشیم، در عشق شکست خوردیم، خیانت دیدیم، دغدغه‌ای مثل سلامتمون داریم، در سن بازنشستگی هستیم و احساس میکنیم که با آشیانه خالی مواجهیم. همه و همه در نهایت یه سری اتفاق شبیه همه.
آدم ها خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم این قابلیت رو دارن که به خاطر کلیت زندگی و کلی بودن یه سری مسائل زندگی شبیه هم باشن. مثلا خیلی موقع ها اگر که با بدون دقت و زیر ذره بین ببریمشون تقریبا دارن شبیه هم عمل میکنن. یعنی در شکست های عاشقانه عاطفی در نگاه کلی و از بیرون همشون دارن شبیه هم عمل میکنن. در مواجهه با مرگ عزیزان تقریبا همه دارن شبیه هم از بیرون عمل میکنن. کار نویسنده اینجاست که این لنز رو انقدر زوم کنه و انقدر بره در لایه های زیرین شخصیت که مثلا وقتی داره درباره سوگ چیز می نویسه، وقتی داره شخصیتش رو در موقعیت ترسناک و مهیب تجربه سوگ قرار میده، بتونی یه چیز تازه و متفاوتی برای شخصیت تعریف کنه، یه چیز جزئی تو شخصیت پیدا کنه که شکل سوگ او رو از دیگری متمایز کنه. اگر ما در زندگی روزمره بیشمار آدم اطرافمون میبینیم که دارن با سوگ دست و پنجه نرم کن، آیا کسی هست که با سوگ دست و پنجه نرم نکرده باشه؟ به خصوص در سن بزرگسالی بسیار از مواقع شما یک شخصیتی رو قرار میدین و یک سوگ خیلی بزرگی رو مثل از دست دادن فرزند بهش تحمیل میکنین و اون شخصیت اگر درست پرداخت نشه به اندازه یه شخصیتی که داره سوگ یک پله دورتری رو تجربه میکنه، مثل سوگ مثلا دوستش رو به لحاظ نزدیکی خانوادگی، خب از فرزند سوگ متفاوتیه. اما یه نفر ممکنه کسی رو که داره سوگ دوستش رو تجربه میکنه جوری اون سوگ رو تعریف کرده باشه و جوری شخصیت رو بهش لایه داده باشه که ما همدلی و همراهی و فهممون از سوگ رو با او بیشتر از دیگری که با در سوگ فرزندشه و خیلی خیلی امکان داریم که توصیفش بکنیم اون رو و در بیاریم از توش پیچیدگی های شخصیت رو تجربه کنیم. بنابراین اندازه چیزی که شما به شخصیتتون بار میکنین مهم نیست. اینکه چطور شخصیت پرورده میشه و میتونه اون بار رو حمل بکنه است که مهمه و همه اینها به مخاطب منتقل میشه. همه و همه مخاطب همه رو میبینه. برای همینه که یک تجربه عاشقانه رو میخونه و هیچ ارتباط خاصی باش نمیگیره، یکی از هزارانه و خب خودش هم که داره میبینه تو اینستاگرام هر روز داره تماشا میکنه، بی نهایت سریال آبکی عاشقانه وجود داره که همشون با همین سطح از پرداخت به شخصیت و به عشق دارن پیش میرن، اما یه موقع یک داستانی رو میبینه مثل درخشش یک ذهن زیبا و توی اون یه عشق رو میبینه، یه چیزی رو تجربه میکنه که سالهای سال تو ذهنش میمونه. هر وقت میخواد برگرده به اون اتفاقه، به اون جدا شدن دو نفر از همدیگه، یاد اون میفته. ترانه هایی که نوشته میشه، داستان هایی که نوشته میشه، یه جاهایی یه چیزهایی با یک جزئیاتی درباره اون عشق گفته شده که میره توی کور مموری طرف میمونه، برای همه اون شخصیت تو یادش میمونه. این هنر نویسنده شاعر و اون خلق کننده اون موقعیت بوده. من یه ترانه گوش میدادم، یک ترانه ترکی بود، مال باریش مانچو بود، که درباره دو تا دکمه سردسته. توصیف میکنه که عشق درباره ما دو نفر شبیه این دو تا دکمه سردست بود. هر کدومشون روی دست بود. اونا هیچ وقت کنار هم قرار نمیگرفتن. داستان ما همینطوریه. هر کدوم سر جامون هستیم اما کنار هم نیستیم و برای اینکه بتونیم سر جامون باشیم و زندگیمون رو ادامه بدیم و نقشمون و جامون رو ادامه بدیم، مجبوریم که در این جداییه و هر کدوم در یک دست و دور از هم باشیم. یعنی از یک چیز ساده مثل یک دکمه سر دست، یک فاصله عاشقانه، یک رابطه‌ای که مثل دوتا خط موازیه رو بیرون میکشه و شما وقتی این ترانه رو میشنوید محال دیگه یادتون بره. برای همین میگم باید زیاد دید، خیلی دید، و این دیدنه مثل وارد شدن به یک مغازه بزرگه چیزهای ضروریه که من تو بخش بعدی برنامه در موردش حرف میزنم.

0: فروشگاه چالمرز وارد کننده معروف ترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شاناتووا.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدم که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
4: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حسابهای ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حسابهای 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حسابهای 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

استدیوهای بزرگ فیلمسازی دنیا یه سری انبارایی دارن که توش پر از خرت و پرتا و وسایل صحنه است. یه سری خب هر پروژه‌ای که تعریف میشه یه سری طراحی صحنه‌اش باید ساخته بشه. یعنی یه عالمه انبارای بزرگ هست که توش از شیر مرغ و جون آدمیزاد موجوده. طراحای صحنه میرن اونجا میچرخن، پرسه میزنن و تیکه‌هایی که میخوان رو برمی‌دارن. این تیکه ها قبلا جای دیگه استفاده شده، ولی وقتی در یک ترکیب تازه استفاده میشه چیز تازه ای از توش در میاد. برای همینه که میگم مغز و کله یه نویسنده باید از این انبارا داشته باشه. و اینطوری نیست که شما بگین خب من هفته دیگه میخوام یه داستانی بنویسم، این هفته میرم شروع میکنم به گشتن و بعد دوباره میره تا دفعه بعد که داستان بنویسم قبلش حتما یه گشتی میزنم. گشت زنیه و پرس زنیه بین عرصه‌های مختلف هنر، بین زندگی روزمره و عمومی مردم، بین شناختن آدم‌هایی از طیف‌های مختلف، باید یک عادت و یک شیوه زندگی برای نویسنده باشه. این کاری نیست که شما امروز عزم و اراده کنین برین سراغش، صرفاً با توجه انتخابی سعی کنین کسبش کنین. دیدین موقعی که میخواین یه لباسی بخرین و راه میفتین به نیت خریدن لباس معمولا پیداش نمیکنین، ولی در یک روز عادی که دارین تو خیابون قدم میزنین یه دفعه یکی از اون بهترین تیکه های لباسایی که بهتون میاد رو پیدا میکنین. جمع کردن این انباره که هرچی بزرگتر باشه امکان استفاده از طیف وسیعتری برای یک طراحی پیچیده تر به شما میده، کار یه روز دو روز نیست که نیت کنید به سراغش. شما باید اینطوری زندگی کنید. ممکنه که به نظر بیاد که خب برای نویسنده بودن فقط باید یه سری چیزایی یاد گرفت، اما الان تو داری درباره این صحبت میکنی که برای نویسنده بودن باید کل زندگی رو تغییر داد. راستش اینه که اگر قرار باشه نویسنده باشی، اگر اون عشق و اشتیاق برای نویسنده شدن در شما وجود داشته باشه، شما خود به خود همه این کارها رو بدون سختی انجام میدین، مثل آب روان برای شما میگذره. ولی اگر احساس میکنید که برای یک نویسنده بودن حاضر نیستین که همه زندگیتون رو شبیه یک نویسنده زندگی بکنید و فقط یک بخش مشخصی بهش اختصاص میدین، ممکنه بتونین نوشته های خوبی بنویسین ولی فقط به همون اندازه که بهش اختصاص دادین. نویسنده بودن یا اساساً هنرمند بودن، خلق یک اثر ماندگار، خلق اثری که خودتون رو حتی راضی کنه فقط از اینکه کاری رو انجام دادین که همه اون چیزیه که میخواستین، بخش زیادی از اون چیزیه که میخواستین بگین، چیزی نیست که با گذاشتن یه گوشه از زندگیتون یا اختصاص دادن یه گوشه از زندگیتون اتفاق بیفته. واقعیت اینجاست که اونایی که مثل آرش کمانگیر همه جانشون رو در اون تیر میذارن و پرتاب میکنن که به اون چیزی که میخوان میرسن. زندگی فرصت کوتاهیه، شما انتخاب میکنید که یک چیزی باشی و اغلب برای اینکه اون یک چیز باشید باید همه چیز رو گذاشته باشید وسط. باید با همه دلتون کار رو انجام بدید، با همه تمرکزتون انجامش بدید. درباره انرژی و تمرکز و اینها صحبت نمی کنم، درباره این صحبت می کنم که شما تا چه اندازه حاضر هستید برای اون چیز والایی که میخواین. در نظر شما به عنوان هنرمند گاهی ممکنه یک تابلوی نقاشی باشه، یک اثر هنری باشه، یک نوشته باشه، یک فیلم باشه، هر چیزی که برای شما مهمه، شما تا چه اندازه حاضرین که روش سرمایه گذاری کنین، لحظه ها و دقایق روزانه‌تون، عادت‌هاتون رو زدن از یه خواسته هایی و افسودن یه سری چیزایی به سبد زندگیتون که ممکنه پیش از اون اصلا بهش فکر هم نمی‌کردید. همه اینها کمک میکنه که شما بتونید به همه این پرسش ها درباره شخصیت هم پاسخ بدید. شاید یک تمرین خوبی برای شناخت شخصیتتون دقیقا همین باشه که همه اون سوالایی رو که داریم، همین سوالایی که ما پرسیدیم و یه بخشی بیشتر و پیچیده تری از این سوالها رو از خودمون بپرسیم. شاید اولین کار این باشه که به این ترتیب و با این تمرین بتونیم جواب این سوالا رو برای شخصیت هم پیدا کنیم. از خودمون بپرسیم که بزرگترین خواسته ما چیه؟ آیا نویسنده بودنه؟ نویسنده دیده شدنه؟ چاپ کردن 4 تا کتابه؟ یا خلق یک اثر ماندگاره؟ و بپرسیم که بزرگترین ترسمون در راه رسیدن به این هدف چیه؟ نگرانیامون چیه؟ فکر میکنیم چه چیزی در ماست که مانع رسیدن ما به این خواسته بزرگ میشه؟ موانع اجتماعیش چیه؟ سانسوره؟
اداره کتابه، ناشرهای بزرگیه که ما رو ممکنه جدی نگیرن، تجربه اولین کتابه، همه رو بنویسید. بعد از اینکه اول به این پرسش بنیادی جواب دادین که اصلا چقدر براتون مهمه، اینطوری یاد میگیرین که شخصیت هدف اصلیش تا چند اندازه میتونه براش مهم باشه، چقدر میتونه برای اون هدف قدم برداره. مسئله اینجاست که شما خودتون بهترین موش آزمایشگاهی برای این بلاییه که بناست بعدتر سر شخصیتتون بیارید. چون شما این سوالو میتونید با بیرحمی و با تکرار زیاد از خودتون بپرسین و خودتون اگر با خودتون صادق باشین، جوابهایی که میدین به شما یاد میده و بهترین تمرین رو میده که چطور باید همین کار رو با شخصیت انجام بده. وقتی میزان اهمیت این خواسته مشخص شد، شما میتونید هدف و خواسته شخصیت در داستان رو پیدا کنید. اگه این بزرگترین خواسته شخصیت نیست، یعنی به درد کار داستان شما نمیخوره. بزرگترین خواسته اون ممکنه چیزی 100% متفاوت از خواسته های شما باشه. ممکنه بزرگترین خواستش چیزی باشه که حتی برای شما در نگاه اول خودتون ممکنه نویسنده حتی مسخره بیاد، ولی این بزرگترین خواسته اونه. از کجا میشه فهمید بزرگترین خواستشه؟ از میزان کارهایی که ممکنه برای رسیدن به اون انجام بده. ممکنه یه چیز غریبی باشه برای شما، شما که شناختی نداشته باشید. ممکنه خواسته شخصیت برای شما قابل فهم نباشه. انقدر باید درباره این خواسته تماشا کنید و نگاه کنید و بفهمید چرا این خواسته رو داره. بزرگترین ترسش در مواجهه با این خواسته چیه؟ بزرگترین رازش درباره این خواسته چیه؟ چون شاید اون راز است که داره این خواسته رو ایجاد میکنه، این نیاز رو در او ایجاد میکنه. یه نفر میخواد بسکتبالیست شه، اما به لحاظ فیزیکی حتی امکانات بسکتبالیست شدن رو نداره. موانعش رو نمیشناسه. چه چیزی هست که اون نمیخواد درباره خودش بپذیره در راستای این رسیدن به این هدفه؟ بزرگترین نقطه ضعفش چیه؟ نقطه ضعف فیزیکیش چیه؟ شما باید اینا رو اول درباره خودتون پاسخ بدید. این سوالا رو از خودتون بپرسید. بپرسید که بزرگترین راز شما چیه که به هیچ کس نمیگید. اون نقطه شرمگین شما که در موردش با کسی حرف نمیزنین کجاست؟ اونجایی که وقتی مخاطب شما، طرف شما، عشق شما، همسر شما، مادرتون، دوستتون چیزی میگه که میره میخوره دقیقا به اون نقطه و شما یه دفعه خارج از خودتون عمل میکنین کجاست؟ به چه چیزی بیشتر از همه حسادت میکنی؟ خیلی به وضعیت مالی دیگری نیست که حسادت میکنن، به موفقیت هاشه که حسادت میکنن، به موفقیت ها نیست که حسادت میکنن، به اعتباریه که دیگری داره حسادت میکنن. خیلی ماها به داشته هاش حسادت میکنن، خیلی وقتا به آرامش و بیخیالیش حسادت میکنن. شما از خودتون بپرسین به چی حسادت میکنید؟ این به شما یاد میده که پیدا کنید که شخصیت نسبت به چه چیزی حساسه. چی اونو به حدی تحریک میکنه که حس حسادت دوشه و حتی حاضر نیست اون چیزو تماشا کنه در دیگری، اینقدر در رنج قرار میگیره. بپرسید که چه کسی رو بیشتر از همه دوست دارید در زندگیتون و چرا، و حالا که دوستش دارین برای اون دوست داشتن چه کارایی میکنید. اگه پای این دوست داشتن وسط بیاد، چه کارایی میکنید که ممکنه به لحاظ اخلاقی حتی براتون غریب باشه که اون کار رو انجام بدید؟ کجاست که مرز اخلاق شماست؟ اساساً چقدر آدم اخلاقی هستید؟ چون تمام اینها بعداً وقتی شخصیت رو پرداخت میکنین جز سوالای مهمه. شخصیت تا چند اندازه فرد اخلاقیه؟ تا چند اندازه به اصول جاری جامعه پایبنده؟ تا چند اندازه شخص دینیه؟ تا چند اندازه خدا باوره؟ بی نهایت پرسش درباره شخصیت وجود داره که تا شما بهش جواب ندید شخصیت عمق پیدا نمیکنه. شما ممکنه مثلا اینکه شخصیت خدا باور نیست و دیدگاه و جهان بینیش چون این دیدگاهیه رو خیلی کوتاه در داستانتون بیارید، اما میتونه معنای خیلی از رفتارهای دیگرش رو شکل بده. میتونه توضیحی باشه برای خواننده، برای فهم خواننده از بعضی از عملکرد. اینکه تا چه اندازه شخصیت امر اخلاقی براش مهمه. وقتی
از خودتون سوال میکنین و خودتون رو کاوش میکنین و وقتی پاسخ میدید مثلا درباره امر اخلاقی، یه سری امور اخلاقی براتون هیچ اهمیتی نداره، ولی به تناسب و جایگاهی که در اجتماع دارین و به خواستگاه اون تصمیم میگیرید که پایبند اخلاق باشید. از پایبندیتون به اخلاق، پایبندی ناشی از باور نیست، ناشی از اجبار اجتماعیه. به این ترتیب ما متوجه میشیم که وقتی میخوایم شخصیت رو تعریف کنیم صرفا درباره معیار اخلاقی حرف نمیزنیم، بلکه میتونیم کلی رفتار رو درباره اون بعد از پاسخ به این پرسش کلی رفتار رو درباره اون تعریف بکنیم. میتونین از خودتون بپرسین که چه کسی رو نمیتونین ببخشین و چرا نمیتونین ببخشین، و بعد وقتی شخصیت بناست کسی رو نبخشه و رفتاری بکنه که از گذر اون رفتار مخاطب جا بخوره، شما یک بار قبلن بارها بعد این تمرین رو انجام بدین، ولی یک بار یکی از مهمترین راه ها رو با خودتون رفتین، حالا دیگه محکم میتونین درباره شخصیت هم صحبت کنین. همطور که میگم بهترین موش آزمایشگاهی برای پرداخت شخصیت خود نویسنده از خودتون هستین. تمام این تمرین ها رو میتونین رو خودتون انجام بدین و روزی که این پاسخ ها رو پیدا کنین، روزی که پرسش درست بپرسین، میتونین پاسخ درست پیدا بکنین. بعد بدونین که در پایان داستان قراره چه چیزی تغییر کنه. بنابراین بعد از خودتون بپرسین که چه چیزهایی دوست دارین در شما تغییر کنه و فکر میکنین که رستگاری شما در تغییر در چه چیزهاییه. بهترین دفتر تمرین شما شخصیت خودتون، با اون شروع کنید، سخت بگیرید بهش، بذاریدش تو موقعیت‌های دور از انتظارش، حسابی ازش پرسش کنید، یک بازجوی تمام عیار ازش پرسش کنید، از خودتون رو بذارید روبروتون و مثل یک بازجوی حرفه‌ای پرسش کنید. البته شاید اگر روانشناسا این اپیزود رو بشنوند خیلی کار درست و حساب شده ای ندوننه، شاید نیاز باشه برای چنین راهی رفتن راهنمای خوبی داشت برای رفتن به این راه تاریک شناخت خود، اما نویسنده شهامت اینو داره که به راههایی بزنه که بقیه در زندگی عادیشون نمیزن. نویسندگی همراه با فشار زیاد روانی و روحی شماست. میدونم که آقای دکتر هلاکویی اگه این برنامه رو بشنون باز به من این نقد رو درباره روح میکنن، اما نویسنده چیزی رو داره که بافته خیاله و شاید واقعیت نداشته باشه و اون روحه و خودش میبینتش در حالی که توضیحی براش نداره و اصلا فرقش اینه که نویسنده است. او چیزهایی رو میبینه که بقیه نمیبینن و همین مسیر سخته که از شما نویسنده بهتری میسازه. هیچ کس در آسودگی و راحتی نویسنده خوبی نمیشه. نویسنده ها باید بساط قواسیشون رو تنشون کنن و به عمیق‌ترین لایه های شخصیت رو داستان برن، اونجا گنجی رو پیدا کنن و با خودشون بیارن به سطح و بدن به مخاطبینی که در ساحل منتظر اونها. ما شنا کننده های در سطح نیست، تو سطح خبری نیست، میدین شنا میکنین تنتون هم خیس میشه، دوتا موجم میاد و میره، ولی چیزی نمیتونید با خودتون از اون دریا بیارید. نویسنده باید بتونه به عمق بره، بتونه بره جایی که بقیه نمیرن و چیزی رو بیاره که بقیه دست بهش دست پیدا نمیکنه. فرق نویسنده، فرق هنرمند اینه. حالا اینجا ما به طور اخص داریم در باید نویسنده صحبت میکنیم. بنابراین بساط قواسیتون رو برای این هفته تنتون کنین و بپوشین و به اولین دریایی که بهتر از بقیه جاها میشناسین، یعنی دریای درون خودتون برین و بعد با هر آنچه که از اونجا میارین یاد میگیرین که بعدتر به دریای درون بقیه شخصیت هایی که بناس خلق کنین هم نفوذ پیدا بکنید. تا قسمت دیگه ای از برنامه داستان و باقی ماجرا و ادامه بحث شخصیت، فعلا خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
4: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
3: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
4: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
3: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
4: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
3: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
4: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
5: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
6: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
9: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
10: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
8: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
9: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
10: حلوا کیک صدف،
8: همین امروز امتحانش کنی.
11: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
13: Radio 47 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف

0: گفت فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
1: یدیدی.
2: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: ایواری چه زودتر نگفتی؟
2: ایله خورم نشد خب.
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: ولک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
2: ولک کنجا
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
5: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
5: بدون هیچ سورپرایزی.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا از جیب من افتاده، واسه منه.
10: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
10: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
6: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
6: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
6: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: نیپاک تقدیم میکنند.
6: درودی به ایران و ایرانیان.
7: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
6: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن. اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
7: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر این که کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
8: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818-999-99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

هزاران هزار سلام و درود به همه شما که هزارانید، هموطنان و همزبانان گرامی در هزاران نقطه دنیا که با هزاران گوش به ما گوش میکنید و از میان هزاران رادیو و تلویزیون و کانال های مختلف و خلاصه هرچی که اسمشو بذارید، اینستاگرام و تلگرام و از اینجور بسات ها ما رو انتخاب کردید. پس سالا که اینطور است، دیم شما گرم، برو بریم.

0: گرم گرم گرم به هموطنان عزیزمان در ایران زمین، که شمار کسانی که از ایران به ما گوش میکنند خوشبختانه بسیار است و ممنون از لطف و محبت همه شما عزیزان هموطنان شما در سراسر دنیا. آرزوی آزادی و رهایی شما هموطن و وطن رو دارن. محمد رضا مؤذنی هستم، با افتخار در خدمتتان به همراه ماکان، کارگردان فنی برنامه. و اینجوری نمیشه.
1: بله،
0: شما اینجوری نگاه کنین غضب آلوده به من.
1: درود به شما و همه شنوندگان عزیز.
0: از هر جا ناراحتید، هر کسی شما ناراحت میکنه، اینجا جای کاره.
1: اتفاقا همون اونجاست که من داره ناراحت.
0: سلام، اونجا منظورشون منم. بله. اونجا که میگه اونجا، یعنی با دست دارن به من اشاره میکنن.
1: بله بله.
0: خب بعد بذارید کنار.
1: نه بابا،
0: عامله به هم ریختگیتون رو باید بذارید کنار.
1: ریشهشو باید زد.
0: ریشهشو بزنید.
1: از ریشه باید کنده بشه.
0: آخ گفتی ریش، دیدی چه اشتباه بزرگی کردم من؟
1: چی؟
0: حالا الان بهتون میگم چه اشتباهی کردم.
1: جالی بنشین هستم دوستان خوب عزیز، با ما باشین.
0: برو بار اول صبحی، بی حالا کجان؟ اعصاب خرابه کجان؟

0: هم نشستین و چهره اون کسی که میخواین امروز بپیچونینش رو تجسم میکنید با شما همراه هستیم. این از سجایای امام هر روز یکی جدید میاد، میگه امام، حضرت امام، امام خمینی عاشق دختری به نام لوسی شد و عکس او را چاپ کرد. چاپلوسی از صفات بارز امام بود.
1: بله.
0: یادش بخیر. یه رفیق داشتم، هر وقت میرفتم خونشون مامانش منو هم مثل بچه خودش میدونست، منو همراه اون کتک میزد.

0: عرض کنم که نه دیگه بقیهش لوسه اینا
1: بابا دیگه جوکو دیگه عرض کنم و همطور که توجه دارین و اینا نداره بعد صاف شلی کنین
0: آخه زیاد جالب نیستش
1: خب جالب نیست مجبور نیستین
0: مثلا حالا ببینی خندتو میگیره اینو من بگم سر صبح تو مترو داشتم عکسایی که نمیخواستم از گوشیم حذف میکردم تو همین هین که مردد بودم یکی از عکسها حذف بشه یا نه بغل دستیم گفت پاکش کن شبیه شلغمی اینجا مگه مردم هنوز به گوشی هم دیگه نگاه میکنن
1: اختیار دارین
0: اختیار دارین
1: پس فکر این هنوز فقط به نوامیس هم نگاه میکنن اختیار دارین این از ورقه امتحانی دانش آموزان این اصلشه ها ببینید پاسخ دانش آموزانه دو دلیل سوال دو دلیل از بین رفتن شیر ایرانی را بنویسید جواب تاریخ مصرف بگذره بیرون یخچال بگذره حضرت عیسی چگونه خودشونو معرفی میکردن به پیروانشون
0: گفت که
1: به نام خدا عیسی هستم سوال حضرت یوسف در خواب چه دید که توانست 7 سال قحطی مصر را پیش بینی کند در خواب چه دید؟
0: در خواب چه دید؟
1: پاسخ دانش آموز سائی و بسیار باهوش رویا دید دلیل سفر امام رضا به مشهد چه بود؟ زیارت حرم موجهای آبی موجهای آبی یکی از دوستان گفت چیه؟ یه مؤسسه تفریحی شنا و از اینجور پارک آبیه توی مشهد خیلی معروفه به نام موجهای آبی
0: خب
1: میگن امام رضا رفته مشهد که بره موجهای آبی آقا یه همچین دانش آموزی رو باید قاب گرفت کوبید به دیوار
0: یه دونه نبوده که همه کار جمعی همه کلاس بوده
1: باریکلا آفای موفق میشید آینده این کشور در دستان توست بکوش سمندر بکوش

0: آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
1: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: اجازه بدین دارم روش کار میکنم، یه چند دقیقه بگذره.
2: چی روی چی کار میکنی؟
0: روی اعصابش.
2: نه رو من که اصلا نمیتونی کار کنی.
0: یه خود
2: اصلا کاری به من نداشته.
0: درستش میکنم شما، من دیگه
2: کاری به من نداشته.
0: امروز درستش میکنم. بوه فرصت.
2: درجه حرارت هوا امروز در LA 82 درجه فارنهایت، کمترین 65. بعد در منطقه وودلند هیلز که نماینده ولی هست 77. ببخشید
0: چه اشکالی داره ما 77 باشیم؟
2: 77 این
0: شما. چرا شما اینقدر
2: روی 61
0: نسبت به ما ولی نشینان نامهربانی؟ بچه بالا
2: شد. چرا عوض شده؟ من میخوام اینو بدونم.
0: عوض نشده.
2: چرا دیگه همیشه
0: نه رو به خنکی میره؟ ما همیشه خنکتریم. در فصل سرما ما سردتریم، در فصل گرما گرمتریم. الان فصل گرما دیگه داره به سمت خنکی میره، پس ما خنکتر میشیم.
2: اوکی،
0: با خودتون کنار بیاییم مثلا، با خودتون یک بار برنامه
2: امروز کنیم. امروز 77 هستین و کمترین 61 ختم ماجر.
0: خیلی خشن رفتار کردید ولی اشکال نداره، حق بهتون میدم. 91 وست بیل فلاور کجایی داداش؟ نزدیکی های دانی آونیو، اونجا تصادفی شده، کارپول لین بسته شده. ترافیک 91 وست از قبل از 605 شروع میشه، یعنی در شمال سریتوس نوکرتوس. 605 نورث یک تصادفی هم اونجا شده در تقاطعش با 5 که اونجا رو هم با مشکل روبرو کرده است. از طرفی 10 وست هم تصادفی شده در اگزیت آرلینگتون اونیو، 4 5 تا اگزیت بعد از داونتاون، که ترافیک 10 وست رو هم با مشکل عدیدی مواجه کرده است. و اینم بگم این خیلی وضع خرابه، 5 ساوت جایی که از توتن جدا میشه میاد میخوره به 405، تصادفی شده در اگزیت راکسفورد استریت 5 ساوت. دوستان اگر سانتا کلاریتا دارید میاید پایین، از لیونز اونیو باید از مناظر دیگه لذت ببرید و با 2 مایل در ساعت حرکت کنید.
2: خب دلار آمریکا 231,000 تومان شده، یورو 267,000 تومان، پوند انگلیس 309,000 تومان، دلار کانادا 166,000 تومان و دلار استرالیا 165,000 تومان.
0: و در راستای ادامه مبارزه با گران فروشی و الکیر بالا رفتن قیمت ها، یک سکه طلا خوشبختانه به 231,500,000 تومان رسید.
2: 231,500,000 تومان.
0: بله. مسئولین خسته نباشید. قیمت چی؟
2: قیمت بیت کوین 76,320 دلار.
0: و اما بازار نفت باز هم افزایشی رو نشان میدهد شنوندگان عزیز، به 103 دلار رسیده. وست تگزاس اینترمدییت برنت نفتش رو 107 دلار میفروشه و اوپکی ها 123 دلار هر بشکه نفت اوپک، و از خیلی خرابه بهتون میگم.
2: درسته. خب S&P 27 واحد منفی، داو جونز 430 واحد منفی و نزدک 132 واحد منفی. بازار بورس رو گفتیم.
0: خب اخبار امروز رو کی میگه؟
2: نه دیگه امروز دیگه نوبت شماست دیگه.
0: بابا من فقط کار نکردم، عرض کردم و اخبار انشان
2: گل جلو گیری کردم دیگه.
0: بابا من امروز تمرین جانی ندارم،
2: خدا نگهدار.
0: گلگاو زبون بیارم؟
2: من میخوام برم کافی
0: گلگاو زبون.

0: دی ماه 1404 با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. بر اساس داده‌های گردآوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، این گزارش تنها پرونده‌های مستند شده در 13 استان را شامل می‌شود. این سازمان تأکید کرده از آنجا که اعتراضات دی ماه همه 31 استان ایران را در بر گرفته بود، شمار واقعی معترضان در معرض خطر اعدام می‌تواند بیشتر از موارد ثبت شده باشد. وزارت امور خارجه چین امروز اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای دیدار و گفتگو با وانگ یی همتای چینی خود راهی پکن می شود. بر اساس این اطلاعی، سفر رئیس دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی به چین فردا چهارشنبه انجام خواهد گرفت. پلیس تهران میگوید فردی را که دیروز 3 کوکتل مولوتوف به حاضران در میدان پونک پرتاب کرد، شناسایی و دستگیر کرده است. به گفته مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حوالی ساعت 21:30 دقیقه دوشنبه شب، فردی از بالای ساختمانی در محدوده بلوار میرزا بابایی تهران 3 کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان حاضر در میدان پونک پرتاب کرد و بلافاصله از محل گریخت. قطر از پیامدهای وخیم بسته شدن آبراه حیاتی باب‌المندب اظهار نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابراهیم هاشمی از مقامات وزارت امور خارجه قطر به خبرنگاران گفت جهان به اندازه کافی از بسته شدن تنگه هرمز آسیب دیده است. بنابراین باب‌المندب نباید به این معادله اضافه شود. مرکز امنیت دریایی عمان گفت که ابرنفتکش الگایا با پرچم پاناما پس از آتش سوزی در موتورخانه در پی یک حمله در حال یدک شدن به یکی از بنادر عمان است. این مرکز اعلام کرد که این نفتکش هنگام حمله در حدود 103 مایل دریای شمالی شرق جزیره‌ای در شمال عمان بوده است. یک شناور نیروی دریایی عمان 23 نفر از خدمه را از کشتی خارج کرده و اعلام شده است که 2 نفر از کارکنان کشتی هنوز مفقودند. و آژیرهای خطر برای دقایقی در مکه و جده و استان طائف به صدا در آمد. این اولین بار است که در جنگ اخیر خاورمیانه در مکه آژیر خطر به صدا در می آید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌کند.

0: ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردن.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
11: خب باز ما برگشتیم با برنامه دیگری از سری برنامه های سلام امروز، در خدمتون هستیم دوستان خوب و عزیز.
12: خب
11: بفهمید،
12: اونی که نمیخواستیم بشه شد.
11: کدومش رو میگین؟ چون خیلی چیزا رو نمیخواستیم بشه، ولی
12: از آنجایی که واقعا انسان ها باید سلاح داشته باشن در آمریکا تا بتونن از خودشون و حقشون در برابر دولت متخاصم، یعنی خود دولت ها و سربازان دولتی، کت قرمز ها مقاومت کنند، حالا در ادامه این موضوع دولت ایالات متحده آمریکا و وزارت دفاع بر آن دیده است، لازم دیده است که برای حفظ امنیت جان کسانی که میخوان در برابر کت قرمزهای نامرد انگلیسی خودشون محافظت کنند، یک سلاح فضایی را در مدار زمین مستقر کرده است. برای اولین بار شما دیگه سلاح هواپیمای جاسوسی و B2 و F16 و F35 اینا ندارین، شما دیگه در فضا اصلاحی دارین. اقدامی است که برای نخستین بار نشان می‌دهد آمریکا به طور رسمی وجود چنین توانایی‌های تهاجمی در فضا را تایید کرده است. تروی مینک وزیر نیروی هوایی آمریکا گفت این سلاح که در مدار قرار دارد برای محافظت از نیروها و تجهیزات آمریکا در برابر اقدامات خصمانه دشمن ضروری است. مقام‌های ارشد نظامی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که قصد دارند توانایی‌های نظامی آمریکا در فضا را افزایش دهند. یادتون هست که آقای ترامپ خیلی وقتی آمدند استقبال کردند از این برنامه و گفتند که خیلی خوبه، ما باید در فضا سلاح داشته باشیم. چین روز
11: اون مقدمه‌ای که گفتین، یعنی که کسانی که الان اسلحه دارن دیگه اسلحه فایده نداره، می‌خواستین بگین؟
12: نه چرا، اسلحه داره، فایده داره. باید برن اسلحه هایی رو الان بخرن که میتونه با اون اسلحه فضایی مقابله کنه.
11: یعنی منظورتون اینه که اگر که مثلا گاورمنت یه کاری انجام بده که مردم خوششون نیاد و به همین جهت هم حالا به هر حال اسلحه داشتن و اینها، حالا الان دیگه اون اسلحه ها بیفایده میشه؟
12: نه بیفایده نمیشه. شما الان ببینید، میخوام ببینم بهتون بگم که الان دیگه ممکنه که نیروهای نظامی دولتی از فضا بهتون حمله کنن. پس چی میشه؟ پس
11: هر کسی برای خودش میتونه یه دونه اسلحه فضایی داشته باشه.
12: آفرین. شما این اسلحه های جنگ ستارگانی که بچگی بود نور میداد و صدا میداد و اینجور چیزا الان به کارتون میاد. آره. چین، حالا چین که از همه باید نگران تر باشه، در واکنش به این خبر درباره آغاز یک رقابت تسلیحاتی در فضا هشدار داد و گفته است ما از طرف آمریکایی میخواییم گسترش توانایی های نظامی خود و آماده سازی برای جنگ در فضای خارج از جو زمین یا همون جنگ ستارگان را متوقف کند. دیگه گل بود به
11: وقتی که
12: سلاح فضایی هم
11: اون بالا دارن می جنگن، تیکاش پایین هم میفته.
12: بله دیگه. بله. شما از این به بعد باید همه آدمای روی زمین سر به هوا زندگی کنید.
11: خیلی خوب.
12: یعنی تو الان دست و پامون رو هوا بود، حالا سرامونم به هوا.
11: حالا این به صورت تیوری که نیست، یعنی واقعا اتفاق افتاده. آخه چجوری به این سرعت
12: نیست. شما الان هزاران ماهواره روی اوربیتای مختلف داره میچرخه توی آسمون مال کشورهای مختلف.
11: حالا مجهز کردن به اسلحه.
12: حالا یکی از اونا که به عنوان ماهواره داره میچرخه توی اوربیت یک سلاح فضایی است. حالا چجوری میخواد عمل بکنه و چیکار کنه؟ اطلاعاتش حتما یا آمده ما خبر نداریم، یا نیومده چینی ها خبر دارن، یا اینکه ما چینی ها خبر نداریم.
11: درست. بله. دیگه جوک نفرمایید، چینی ها از چیزی خبر نداشته باشن.
12: بله.
11: چینی ها از اینکه ما چه نیازهایی داریم
12: نه اونا رو خبر دارن، ولی بله. شما سیایه دست کم نگیری، شما بیکار دست کم نگیری.
11: البته شما اینا رو که گفتین خیلی جالبه، چون که اتفاقا در حکومت جمهوری اسلامی هم اونا هم وارد این جنگ ها شدن، چون مثلا رئیس شورای شهر تهران مهدی چمران گفته که ما در جنگ ما به پشت بام ها می رویم، اما نتانیاهو به پناهگاه می رود.
12: بله این به هر حال دلایل خریت با حفظ احترام برای خر. خب یکیش همینه دیگه، آخه ابله.
11: نه خون خودتون کثیف نکنید، بخندین فقط. آخه
12: نه، آخه مثلا ببخشید الان من الان بگم آقا دارن یه جه تیراندازی میکنن، بعد بگم به ترسوها همه رفتن سپر پوشیدن و لباس زره و از این حرفا ضد گلوله جلیقه پوشیدن، ولی من تازه تاپلس میرم.
11: منظورت قبلو میگه؟ من فکر کردم بعدها رو داره میگه.
12: نه دیگه،
11: اون قبلی ها رو، یعنی که این
12: بله. الان میدونید که
11: خب نه آخه این میدونید که این نداشتن پناهگاه رو داره گلوریفای میکنه، داره شکوه میده به آخه. ببینید اینا دیگه، شما که بهتر میدونید آخونده درون دارید، این طرز تفکر آخوندیه که مثلا فقر رو یه دفعه شکوهمند میکنه.
12: بله نشانه
11: بعد میاد روش مانور میده. حالا الان مثلا چون پناهگاه نساخته و همه هم گفتن آقا این همه برای ملتت، مثلا یه دونه پناهگاه تبل رسوایی و جنگ زدی این همه سال، دو تا پناهگاه برای ما نساختی،
12: میگه برای چی بسازم وقتی مردم استفاده نمی کنن.
11: اما مردم مثلا اسرائیل تمامشون توی خونه هاشون تک تکشون پناهگاه دارن،
12: ترسوها، جون دوستا،
11: همین. و حالا این به خاطر اینکه میخواد با اون تفکر مقابله بکنه میاد نداشتن پناهگاه رو شکوهمند میکنه.
12: بله. و از اونجایی که خودشون گفتن ما همه رو پشت بام هستیم، پس دیگه برای چه اینقدر پول خرج کنیم و پول هدر بدیم؟ حالا خود آقایون کجا بودن آفیساشون در زمان جنگ؟ تو ایستگاه مترو.
11: حالا اونجا هم که زدن که
12: نه، ایستگاه مترو رو نزدن،
11: بالاخره هر جایی که رفتن کشته شدن.
12: نه نه، اون علی آقا رو نمیگم، آقام علی رو نمیگم، همین اینایی که بر هر زنده موندن، این موشایی که الان، این رتایی که الان زنده موندن. به هر حال کاملا درست میگید، اگر الان انسانی موقع بمباران میره توی پناهگاه، چمران جان، چمران نمیدونی من کی دیدم، شیشه قزوین، کارخانه شیشه قزوین، یکی از بزرگترین کارخانجات تولید شیشه در ایران، این آقا از رو رانت برادرش، چون یادتونه مصطفی چمران،
11: بله یادم،
12: که فرمانده عملیات های غیر منظم و چریکیه ایران بودن، در خارج هم درس خونده بودن، هرچی اون باهوش بوده تو کار خودش رو درس خونده، این برادرش واقعا
11: مفتخوری کرده،
12: خنگ
11: بوده،
12: این رادیویی نیست،
11: ولی خنونگاف رادیویه.
12: چطور الان این همه دوز و نمیدونم رشوه خور و اختلاسگر هستن میگن این میم درست میشه؟ خب بعد میخواستن برای حرم شاه عبدالعظیم که داشتن گسترش میدادن شیشه بخرن، شیشه های مختلف، مثلا مشجر و چیزای دیگه. بعد من بچه بودم، نوجوان بودم، که اومدن پدرم به خاطر این که به همراه کی بود، معاون رئیس شهری بود، سه نفری رفتیم آبگینه، شرکت قزوین، آبگینه قزوین فکر میکنم، بعد در رو باز کردیم دیدیم 16 نشسته پشت چیز، مثل بابا نوئل،
11: پشت چی؟
12: پشت میز. و ایشون شده بودن هیچ کاری نمیکرد، ولی رئیس
11: دودی چیزی از اون برمبر؟
12: نه نه نه، اتفاقا چهرهش اصلا دودمودی نیست.
11: خب
12: آره، جنسی نیست. آه. این فقط پول میخوره و میکشه. اونجا نشسته بود، من نمیدونم آخه تو چه ربطی داری مثلا به کارخانه شیشه قزوین، و باید با ایشون صحبت میکردین که بتونید که دیل اونو ببندید.
11: ببینید، اینا از همون زمان ها شروع کردن به لایه لایه به اصطلاح مافیا ساختن و شبکهشون رو گسترش دادن دیگه،
12: و راندخاری دیگه، و اینکه سهم عوض کنه.
11: حتی مثلا علی خامنه ای باید تایید میکرد که کی با کی ازدواج کنه، چون اینا خارج از اون هیته خودشون و اطرافیان خودشون به عنوان قانون نانوشته حق نداشتن ازدواج کنه، بعد همه خودی میبودن.
12: آخه داماد بعد عده نگه میداشت.
11: یعنی چی؟
12: برای اینکه اگر کسی میخواست ازدواج بکنه، میدونید که یه عروسی خانمی اگر که
11: ولی اون
12: جدا میشه باید یه مدت صبر کنه بعدن ازدواج کنه، برای اینکه ممکنه از شوهر قبلی حامله باشه. در مورد آقای آقام علی داماد باید بود. خب یادتونه گفتم ایرانی ها اگر دیگه نفت رو استخراج میکنن، نتونن توی نفتکش یا جایی نگه دارن و نتونن بفروشن، میریزنش تو آب. سازمان زیست محیطی گرین پیس با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از وجود 5 لکه نفتی بزرگ در تنگه هرمز خبر داده است. البته این حمله به نفتکش ها هم خودش مزید بر علته. گرین پیس امروز با انتشار بیانیه‌ای گزارش داد که آلودگی‌ها از جمله به سواحل ایران و نزدیکی مناطق تحت حفاظت در پیرامون جزیره قشم رسیده، که از جمله جنگل هرا یا مانگرو را در بر می‌گیرد. به گفته این نهاد زیست محیطی، در قسمت جنوبی این تنگه که در سواحل عمان قرار دارند نیز یک لکه بزرگ نفتی دیده می‌شود.
11: خب عرض کنم خدمتتون که آقای گوین نیوسام رو که میشناسین،
12: فرماندار کالیفرنیا،
11: بله، گفته که he would not run for president in 2028 if former vice president Kamala Harris ran. یعنی گفته اگر خانم کاملا هریس بیاد و ران بکنه برای کاندید بشه برای ریاست جمهوری، من میکشم کنار. و آقای گوانی اسم تو رو خدا ما رو با این تنها نذار، با این خانم کاملا هریس
12: حمایت خودش رو اعلام کرده دیگه.
11: آره، ولی واقعا میخواد این خانم میخواد بیاد واقعا ران کنه؟
12: هر که مرا دوست دارد فاطمه را هم دوست داشته باشد.
11: امیدوارم ترامپ ادامه پیدا کنه. من ترامپ رو ترجیح میدم به کاملا هریس.
12: شما اشتباه میکنید. من هیچی رو ترجیح نمیدم به ایشون.
11: به هر حال من ترجیح میدم
12: دیگه. یعنی دیزاستر، دیزاستر، دیزاستر. واقعا بیشتر از وضعیت کشور و دموکرات ها واقعا برای جمهوری خواهان، چون فکر کنید بین جمهوری خواهان کسانی مثل نیکسون آمدند، خب، یا برای آمریکا، خب میگفتن ریگان، نه برای دنیا، برای آمریکا، خب خیلی ایشون از جمهوری خواهان اومدن و این جور آدما بودن، خود ابراهام لینکلن از جمهوری خواهان، و شما ببینید الان بر تختش نشسته.
11: به هر حال این خانم کاملا هریس مثل این که ولکن نیست. خب
12: آقا بید. شما خودتون برید و رقابت کنید با ایشون. ما هم به شما رأی میدیم. خوبه؟
11: خوبه.
12: به سلامتی حضور شما در انتخابات 2028. دوستان، خانم دکتر جاله بنشیان از همین امروز رسما حضورشون در رقابت‌های ریاست جمهوری.
11: من اینجا دنیا نیومدم که نمیشه که.
12: مسئله نیست. برای شما استثناء قائل میشه.

0: حالا میدونین الان که من پشت سر حضرت آقای ترامپ صحبت میکنم الان چه اتفاقی میفته؟
1: دیگه
0: از شنوندگان گلمون میگم ببند دهن تو، رادیو رو مثلا میبندن، وقت میپیچن تو پمپ بنزین 7 دلاری میزنن. دوش جون.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، من زیبا شیرازی
3: و من مهرداد عربی
2: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
4: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
5: دستی تو تا
2: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
3: به روایت مامان شمسی.
6: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
14: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
5: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید. شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، در این لحظه زمان زمانی است که طلایی است. همیشه گفتن وقت طلاست و در این زمان در خدمت آقای علی طلایی هستیم. واقعا یکی از افراد متخصصی که میتونن با اون حتی یک ساعت مشاوره‌ای که با شما دارن در زمینه تخصصشون این وقت با ارزش شما رو به بهترین نحوی تقدیم بکنن، با میشه گفت ادوایس هایی در مورد تراست و استیت تکس پلنینگ، تا بتوانید سرمایه‌ای که با زحمت بسیار اندوخته اید رو تا حد ممکن به صورت قانونی حفظ بکنید و همینطور بتونید از محافظت بکنید در برابر خطرات احتمالی مالی و همینطور مالیات بر ارث و مشکلات دیگه‌ای که میتونه سرمایه و ثروت شما رو واقعا علارغم میل باطنیتون کم بکنه و یا بعضی موقع ها حتی از بین ببره. آقای علی طلایی تخصصشون در انحصار وراثت، asset protection، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث، که در سراسر کالیفرنیا با سالها تجربه به همراه همکارانشون در خدمت شما هستند. آقای علی طلایی عزیز، گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما.
15: صحبه شما بخیر آقای مازنی عزیز، بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی، تشکر میکنم که وقت خودتون رو به من میدین و امیدوار هستم که این چند دقیقه‌ای که در خدمتتون امروز صحبت هستم، اطلاعاتی که خدمتتون بیان میکنم مفید باشه. آقای مازنی، ممنون از تعریف و توضیحات بسیار خوبی که شما انجام دادین از کاری که من انجام میدم برای دوستانی که علاقه‌مند هستن برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگشون رو به نحوه کاملترین، بهترین راهی که و راههایی که وجود داره انجام بدن. واقعا هدف من این هستش، هدف من این نیستش که یه برنامه ریزی حالا همینطوری سطحی درست بکنیم یا خلاصه لول پایین باشه. هدف همیشه این بوده که واقعا بهترین کاری که میشه انجام داد رو تو این نوع برنامه ریزی ها انجام بدیم. این نوع برنامه ریزی ها متاسفانه خیلی از افراد میرن یه سری کارها رو انجام میدن و فکر میکنن که خب این کامل انجام شده، همه چیز اوکیه، ولی این نوع برنامه‌ریزی خیلی موقع ها تا متاسفانه مسئله پیش نیاد هیچ چیزی خبری نداره. تا شخصی که این تراست رو انجام داده فوت نکنه، یه سری از این مشکل هایی که در این تراست ها میتونه باشه رو کسی متوجه نمیشه. تا زمانی که لاسوتی پیش نیاد، یه سری از این چیزهایی که در تراست نوشته شده یا در قراردادهای داخلی شرکت‌هاشون نوشته شده رو اصلا متوجه نمیشن. به خاطر این انجام دادن این نوع کارها بسیار مهم هست، ولی کامل بودنش، تکمیل بودنش بسیار بسیار مهم میشه موقعی که واقعا قراره چنین قراردادی، چنین تراستی استفاده بشه.
5: بسیار ممنون آقای طلایی. واقعا این چیزی که من حالا در ابتدا عرض کردم، میتونم تجسم بکنم که افرادی که با هزاران امید و آرزو خیالشون راحته که خیلی کارهای درست و مثبتی انجام دادن و شنبه شبها در کنار منقل کباب حرفها و نصایح متخصصین مالی رو گوش کردن و وقتی که میان و با واقعیتی که شما براشون قانونی و طبق مدرک و سند اعلام میکنید، واقعا میشه گفت برای لحظاتی فقط مسخ میشن و به یاد این میفتن که چه اشتباهاتی کردن. آیا آقای طلایی، افرادی که به شما مراجعه میکنن که میتونه یکشون خود من باشم، آیا واقعا وقتی شما اینا رو براشون توضیح میدین اعتراف میکنن که اشتباه کردن و در صدد رفع اشتباهشون در بیان، چگونه شما عمل میکنید؟
15: واقعیتش اینه که بعضی موقع ها اصلا خب فکر چنین چیزی نبودن یا در ذهنشون چیزی که براشون توضیح داده شده بوده این بوده که این کار و این برنامه ریزی که انجام شده بوده کافی بوده. خیلی موقع مشکل بعدی هم اینه که اون روزی که این کار انجام شده شاید کافی بوده، ولی وقتی که زمان میگذره، وقتی که دارایی عوض میشه، خواسته های ما عوض میشه، خیلی موقع این برنامه ریزی های استیت پلنینگ احتیاج داره عوض بشه، آپدیت بشه. خیلی از موقع ها صحبت هایی رو من با دوستانی داشتم که ثروت و دارایی بسیار بالایی رو دارن، بالاتر از این 15 میلیونی که الان آمریکا داره برای مالیات بر ارث. یه کوپان مانندی هست، اگزمشنی هستش که میگه مالیات بر ارث فقط تعلق پیدا میکنه به افرادی که داراییشون بیش از 15 میلیون هستش. اگرم شما ازدواج کردین یعنی حالا 30 میلیون سرمایه. خیلی موقع ها دوستانی هستن که لطف میکنن تشریف میارن 50 میلیون 100 میلیون 200 میلیون و یا بیشتر ثروت و دارایی دارن و تراستی که دارن یه تراست معمولی ریوکبل لیوینگ تراست هستش و حالا اون روزی که این تراست رو انجام دادن بهشون گفتن که چنین تراستی اون مالیات بر ارث رو از بین میبره، ولی کاملا اشتباه هستش. معمولا تراستای ریوکبل لیوینگ تراست اینها کار اونچنانی رو نمیتونن برای مالیات بر ارث انجام بدن. در زمانی که یکی از همسرها فوت میکنه در اون زمان حالا یه حدی یه سری برنامه‌ریزی‌ها در داخلش هست، ولی افرادی که ثروت و دارایی بیشتری دارن و حالا هدف برنامه‌ریزی میشه که درست که ما میخوایم اون مرحله دادگاهی انحصار و وراثت رو از بین ببریم، درست که میخوایم تراستی رو درست بکنیم که وقتی ارث به بچه هامون میرسه به نحوهی برسه که اگر فرزند ما مشکل طلاقی براش پیش اومد، تصادفی براش پیش اومد، اون شخص مقابل نتونه اون ارث رو از ما بگیره. ولی اگر قراره که حالا در قسمت سوم، چهارم، پنجم برنامه ریزی برای از بین بردن مالیات بر ارث داشته باشیم یا کاهش دادن مالیات بر ارث داشته باشیم، همین که فقط یه تراست وجود داشته باشه کافی نیست. نوع تراست بسیار مهم میشه، رفتار شما با تراست بسیار مهم میشه. همینطور در مورد برنامه‌ریزی های asset protection، خیلی موقع دوستان میگن که ما مثلا خونمون زیر اسم تراسته، بیمانیه. یا این که فقط تراست باشه بیمانیه، یا این که مثلا میگن ما ساختمونمون زیر اسم LLCه، کاملا بازم بیمعنی هستش. این که فقط یه شرکتی وجود داره، این که فقط یه تراستی وجود داره و این دارایی در داخلش قرار گرفته، به این معنی نیست 100% که حالا اگر لاسوتی پیش بیاد اون شخص مقابل دسترسی به اون دارایی نداره. دوباره چیزهایی که در داخل اینا قراردادها نوشته میشه بسیار مهم میشه. اون قسمت اول که دوستان من میگفتن هدف اینه که برنامه‌ریزی که میخوایم انجام بدیم در بهترین نحوه باشه و کامل باشه، اینه که ما نه این که فقط به خودمون بگیم خب مثلا تراست رو انجام دادیم و دیگه این کار تموم شد. نکته مهم اینه که کار درست انجام شده، تست شده، قراردادی که هستش کامل هستش، این برنامه ریزی هامون رو هر چند وقت یک بار ریویو میکنیم، همه اینا با هم دیگه اون کار اصلی که ما میخوایم انجام بدیم رو میتونن انجام بدن.
5: شنوندگان عزیز و ارجمند، با آقای علی طلایی صحبت میکنیم، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ که در سراسر کالیفرنیا به همراه همکارانشون در خدمت شما هستن برای کارهای قانونی برای انحصار وراثت، asset protection، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. تلفن تماس 818-285-285-0 818-285-285-0. آقای طلایی، این asset protection که شما جزو تخصص‌های شما هست، آیا فقط در برابر افرادی که حالا به خاطر شکایت میرن یا خانواده‌هایی که بینشون اختلاف میفته، یا اینکه اگر میشه گفت فاینانشال اینستیتوشن ها مثل بانک ها و یا مؤسسات های مالی هم بخوان سراغ افراد بیان میتونه این کمکشون بکنه؟
15: برنامه‌ریزی asset protection آقای معزنی عزیز، واقعا هدف اینه که تا اونجایی که میشه ما بتونیم کاری رو انجام بدیم و یا کارهایی رو انجام بدیم که اگر حالا شخصی و اون نوع شخص، اون کسی که طرف مقابل ای هستش، تا یه حدی فرقی نمی‌کنه. ولی هدف اصلی در این نوع برنامه‌ریزی این هستش که دسترسی شخص مقابل رو به دارایی خودمون سخت‌تر و سخت‌تر بکنیم. در آمریکا، در کالیفرنیا برنامه‌ریزی‌هایی که میشه انجام داد، برنامه‌ریزی وجود نداره که من بگم مثلا من این کار یک و دو رو انجام دادم و دیگه اصلا 100% هیچ کسی دسترسی به دارایی من نداره. این وقتی که لاسوتی فایل میشه معمولا یه حساب کتاب فاینانشالی وجود داره که ما چقدر میخوایم انرژی و افرت بذاریم که بریم دنبال چنین کیسی و آخرش هم اگر ما تمام این تلاش رو انجام بدیم چقدر آخرش میتونه به دست ما بیاد. معمولا این فرمول این نوع لاسوتا هستش، مخصوصا لاسوتی که طرف مقابل وکیلش وکیلی هستش که قراره یه درصدی رو بگیره. اون وکیل ساعتی بهش پول نمیدن که این کیس رو فالو بکنه. وقتی که به اون نحوه شما حساب بکنین، اگر حالا ما یه استراکچری رو داریم که دارایی زیر اسم شخصی شما نیست، به این آسونی نمیشه اصلا پیدا کرد شما کجا خونه دارین، به این آسونی نمیشه اصلا دید که آیا شما روی این خونه اکوتی دارین یا ندارین. اگر اون پراپرتی در داخل یه LLC، اون LLC در داخل یه LLC دیگه ای هستش، تراستی وجود داره، این قسمت ها و این برنامه‌ریزی‌ها که انجام میشه اون شخص مقابل حالا باید وقت بیشتری رو بذاره که بره دنبال این، یعنی حالا به غیر از این که باید اون کیسش رو ثابت بکنه که اون برنده بوده و یا حالا حق با اون بوده، به غیر از این که باید حکم دادگاهی رو بگیره، لاسوت بعدی رو باید فایل بکنه که حالا بره به دنبال این دارایی که شاید شخص داشته باشه. معمولا این نوع برنامه‌ریزی ها میتونه اکونومیک این لاسوت رو عوض بکنه و اینها همه میتونه کمک بکنه توی این که اگر لاسوتی پیش بیاد. خیلی موقع وقتی این نوع برنامه‌ریزی ها انجام میشه، شخص مقابل شاید اصلا لاسوتی رو فایل نکنه، یا اگرم فایل بشه اون نحوهی که کیس جلو میره عوض میشه و همه اینا با هم دیگه میتونه کمک بکنه که اونجایی که ما میتونیم قانوناً از دارایی خودمون حفاظت بکنیم، این نوع برنامه‌ریزی ها بهترین زمانی که شما بتونین این نوع برنامه‌ریزی ها رو انجام بدین امروز هستش که هیچ اتفاقی نیفتاده، امروز هستش که همه چی خوبه و ساکت و آرومه. این برنامه‌ریزی ها اگر شما لاسوت فایل شده، اتفاقی افتاده، تصادف شده، این اتفاقا افتاده، انجام دادنش بعضی موقع سخت‌تر میشه، قدرتشون کمتر میشه و معمولاً دوستانی که در ریل استیت سرمایه گذاری کردن، دوستانی که در رشته کاری فعالیت میکنن که درصد بیشتری وجود داره براشون لاسوتی پیش بیاد و دارایی بیشتری رو دارن، این نوع افراد در برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ، این برنامه‌ریزی‌های asset protection هم میشه در داخلش گذاشت و اینا لول‌های به خصوص خودش رو داره. احتیاج نداره که یک کسی نمیدونم 50 تا شرکت داشته باشه و کارهای مختلفی انجام بده. همین که شما برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگتون رو دارین انجام میدین به نحوی باشه که اسم شخصی خودتون روی تراست خونه‌تون نباشه، به این آسونی کسی نتونه بفهمه که این خونه شما هستش یا این ساختمون شما هستش، حسابای بانکیتون زیر اسم شخصی خودتون نیستش. اینا همه چیزای ریزی هستش که در تمام این نوع برنامه‌ریزی ها میشه استفاده کرد، چه ما در لول شماره یک باشیم یا حالا مثلا آخرین لول برنامه‌ریزی های asset protection.
5: آقای علی طلایی با شما صحبت میکنه، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ در سراسر کالیفرنیا، یکی از وکلای بسیار بسیار موفق و متبحر در کارشون که در زمینه انحصار وراثت، asset protection و تخفیف یا حذف مالیات بر ارث فعالیت میکنن. تلفن تماس با ایشون در سراسر کالیفرنیا 818-285-2850 818-285-2850 و وبسایتشون هم هست talailaw.com که طلایی هم به صورت TALAI هست. آقای طلایی، در آخر این صحبت سمیناری در راه هست که ما بیایم اطلاعات خوب خودمون رو با شما در میون بگذاریم؟
15: مرسی، ما سمیناری که این ماه داریم در روز 26 ماه سپتامبر هستش، تقریبا 10 روز دیگه میشه روز شنبه، در هتل والدورف استوریا در شهر بیولی هیلز ساعت 11 صبح آغاز میشه. سمینار به زبان انگلیسی رایگانه، ولی حتما احتیاج داری که شما رجستریشنی که ما داریم رو انجام بدیم، برای اینکه جایی که داریم در این سمینار محدوده. سمینار asset protection هستش، بسیار بسیار مناسبه برای افرادی که در ریل استیت سرمایه گذاری زیادی رو انجام دادن و حالا به فکر این هستن که ببینن چه کاری و چه راههایی وجود داره که از این دارایی که دارن مثل ریل استیت، رنتال پراپرتی و حالا نوش زیاد فرقی نمی کنه بتونن حفاظت بکنن. بسیار خوشحال میشم اگر دوستان علاقمند هستن که تشریف بیارن. شنوندگان عزیز، ثبت نام رو انجام بدن. برای ثبت نام کردن هم به خود وبسایت ما که آقای معزنی بسیار خوب و عالی گفتن، طلایی هم TALAI هستش، talailaw.com تشریف ببرین زیر قسمت ایونت، یا با شماره دفتر ما تماسی رو بگیرین. دوستانی که هستن میتونن کمک بکنن و شماره به صورت تلفنی در این سمینار رجستریشنی که هست رو انجام بدن.
5: بسیار ممنون. من یک بار دیگه شماره تلفن تماس با دفاتر آقای علی طلایی رو خدمتتون اعلام میکنم، 818-285-285-0 818-285-2850. بسیار ممنون از وقتتون.
15: خیلی ممنون شما آقای معزنی عزیز، همینطور شنوندگان گرامی، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو خواهید داشت. خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: چاپ چاپ.
2: چی؟
1: چاپ چاپ.
2: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
3: شهامت.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک.
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818 999 99 99.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
13: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
12: بله بفرمایین.
13: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
12: وا، ملافه برای چی؟
13: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
12: ایوا، گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
14: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
12: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
15: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
16: خیلی ساده، خیلی ساده.
17: Take my whole life too.
16: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
18: 323-332-12-30 323-332-12-30.
16: مهدی کاملی، خیلی ساده.
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
20: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در 3 طعم دلچسب.
21: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
20: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنید.

0: شنوندگان گرامی ورجمند با درود مجدد از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. پلیس تهران میگوید فردی را که دیروز دوشنبه 3 کوکتل مولوتوف به حاضران در میدان پونک پرتاب کرد شناسایی و دستگیر کرده است. در بیانیه پلیس روشن نیست که آیا شهروندان حاضر در میدان پونک منظور تجمع شبانه حامیان حکومت در میدانهای شهرهاست یا نه. پلیس میگوید که متهم قصد فرار از مرزهای غربی کشور را داشت، اما ماموران انتظامی در عملیاتی غافلگیرانه او را شناسایی کرده و برای دستگیریش وارد عمل شدند.
1: یک گزارش رسمی نهادهای نظارتی دولت آمریکا میگوید جنگ با ایران به کمبودهای راهبردی در ذخایر برخی تسلیحات پیشرفته آمریکا منجر شده است. نخستین گزارش رسمی نهادهای بازرسی دولت آمریکا درباره عملیات خشم حماسی که روز دوشنبه به طور عمومی منتشر شد میگوید مصرف گسترده تسلیحات در جنگ با ایران به کمبودهای راهبردی در موجودی‌ها منجر شده و گلوگاه‌های پایه صنعتی برای تأمین مجدد مهمات را آشکار کرده است.
0: ولیعهد عربستان در قاهره با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر دیدار و گفتگو کرد. دفتر ریاست جمهوری مصر گفت که آقای سیسی و محمد بن سلمان در گفتگوهای امروز بر لزوم تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب و دریای سرخ تاکید کردند.
1: دادستانی منطقه جنوبی نیویورک از ثبت دادخواست حقوقی برای مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تحریم شده ایران در بازار سیاه خبر داد.
0: کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل امروز گفت بیش از 100 هزار نفر در یمن آواره شده و هزاران نفر دیگر نیز از راه دریا به جیبوتی گریختند. این نهاد در بیانیه اعلام کرد که رساندن کمک‌های بشردوستانه همچنان با چالش‌های عمده‌ای روبروست.
1: پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند از روز 21 سپتامبر در گرجستان متوقف خواهند شد. به گزارش بخش گرجستانی رادیو اروپای آزاد، شرکت گردشگری جورجیا هالیدی که عمدتاً بر بازار گردشگران ایرانی تمرکز دارد تأیید کرده است که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آخرین پروازهای خود به گرجستان را روز 29 شهریور انجام خواهند داد.
0: بریتانیا، آمریکا و هلند یک توصیه نامه مشترک امنیت سایبری منتشر کردند. در این توصیه نامه جزئیات نرم افزار جاسوسی شرح داده شده که به گفته آنها عوامل وابسته به حکومت جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند.
1: مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پی ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی امروز شنبه اعلام کرد اتوبوس‌ها و قطارهای مترو خریداری شده از چین امکان ورود به کشور را ندارند.
0: و سرانجام گذری از بازار ارز. دلار آمریکا 231,000 تومان، یورو 266,000، پوند انگلیس 308,000، دلار کانادا 166,000 و دلار استرالیا 165,000 تومان معامله شده و قیمت یک سکه طلا به 231,500,000 تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

0: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی ارجمند. شما همچنان در حالی هستید که به رادیو همراه گوش میکنید و برنامه سلام امروز امروز هر جا که هستید و در محل کار، محل تحصیل و یا محل استراحت و یا در هنگام پیاده روی و یا در حال اعصاب خرد شدن و حرص خوردن هستید، خوشحالیم که به ما هم گوش میکنید. ماکان جلالی، کارگردان فنی برنامه ما، دکتر جی بن، کار خوبم که همچنان با جدیت مشغول آماده سازی برنامه ظهر شهد و شکر نوگود خودشان هستن.
1: بله، درود به شما دوستان خوب عزیز.
0: بله
1: خوب، میخوام براتون یه چیزی بگم
0: آقا، از این چیزای جوسی آبدار خوب باحال بگین، چون اخبار که همین الان گفتم
1: یک زوج یونانی بعد از جان باختن پسر 21 سالشون توی یک سانحه رانندگی،
0: خب
1: رفتن صاحب فرزند دختری شدن که از جنین منجمد شده در 22 سال پیش به دنیا آمده. یعنی خودش 54 سالشه، همسرش 60 سالشه. تونستن که پیش از پایان مهلت قانونی دولت یونان برای انجام لقاح مصنوعی زنان، این فرایند رو با موفقیت به پشت سر بذارن و خلاصه نوزادی درست کردن، بر خودشون دست و پا کردن به نام جورجیا و
0: به جای پسرشون که از بین رفته.
1: بله دیگه، من واقعا نمیدونم چی بگم. به قول یکی گفت مبارکتون باشه ولی کارتون اصلا درست نبود. آخه بابا من نمیفهمم، آخه چرا من نمیدونم شما چرا به فکر اون نوزاده نیستین؟
0: چرا؟ هستن دیگه.
1: چجوری هستن؟
0: نای دعوا کردن و امر و نهی کردن و بکن نکن ندارن.
1: آخه عزیزم
0: واقعا اون نوزاد دارن در شرایط بهتری به
1: آخه یه نوزاد یه حساب کتابی داره. آخه مثلا شما هر جمعی
0: که ببخشید در مورد ما حساب کتاب داشت،
1: انسان سازی درست میکنم،
0: انسان سازی نداریم ما. در مورد ما مثلا خیلی رعایت شد مسائل، ما که حالا پدر مادرمون جوان بودن که حالا مثلا شما میگید اینا نمیتونن، نه اینکه حالا میلیون ها پدر و مادر تونستن و میتوانن و داشتن اینو مثلا 25 سالگی و 30 سالگی و 17 سالگی.
1: الان شما میگین کار درسته؟
0: من نمیگم کار درسته. من میگم گیر بهشون ندین. خیلی زودتر از این آدمایی هستن که بهش اتفاقا از یک نظر اینا الان به یک ثبات اقتصادی احتمالا رسیدن در زندگی. اینا زن و شوهر بودن دنبال پول و کار و نفهمن اصلا بچه چجوری بزرگ شد، شاید ندارن. از طرفی پخته تر شدن، از طرفی نسبت به بزرگ کردن فرزند اولشون که متاسفانه از دست دادن یه چیزایی رو آموختن.
1: شما باید پا به پای بچه بتونیم بدوید.
0: نه
1: اون توانایی رو باید داشته. حالا اگه من یه مدلی که گفته بودم شما یه چیز دیگه میگفتید.
0: اصلا چه معنی داره بچه بدوه؟ بشین ببینم.
1: آها همین.
0: بشین.
1: خب باید توانایی این که جیغ میزنن هم داشته باشین، اعصاب داشته باشین برای اینکه جیغ میزنن.
0: ببخشید خیلی عذر میخوام.
1: خیلی که سنتون بالا بره که دیگه نمیتونید.
0: 105% از بچهای الان پدر بزرگا و مادر بزرگا دارن بزرگ میکنن. What are you talking about؟ یعنی واقعا شما دستان خسته و رنج کشیده و پر از میشه گفت خطوط و چین و چروک مادر بزرگا رو شما ندیده میگیرین که چگونه دختران و پسران با خیال راحت بچه‌هاشون رو میذارن پیش و مادر پدرشون
1: رو
0: میدن.
1: اگه این حرفا رو واقعا اگر اینها رو بگذاریم در کنار عقایدی قبلی که شما داشتید، کاملا معلومه که هیچ گونه یک پارچگی و یک نواختی در حرفای شما نیست.
0: عقاید قبلی من چی بوده؟
1: مثلا در مورد همین که بخوان یه نوزاد منجمد از یک نوزاد منجمد یه دونه نوزاد دیگه درست کنن.
0: نوزاد منجمد اگه عقیده منو میخوان که من نوزاد داغ داغم بهم بدن نمیخوام، چه برسه بدم یه اخسلشو بردارم بیارم. از نظر من البته 199 آدمایی که بچه دار میشن حق ندارن بچه دار شن.
1: خب همینو میگم دیگه. بعد وقت شما یه دفعه میایین الان یه دفعه
0: شما مقایسه کردی
1: دار میشید که مثلا
0: ببینید خانم احمدی نژاد، شما حرفی که زدید گفتید اینا سنشون بالاست، مقایسه کردید با جوونا. ببینید شما مغلطه میکنید و مال هم مغلطتون کنه مال مجنون.
1: دوستان عزیز، ایشون لج برداشته.
0: من هیچ لجی هم برداشتم.
1: لج برداشته.
0: اصلا من بچه یخی میخوام. حالا که این کار شد

0: خب من الان دوباره تهدید شدم دوستان و شنوندگان عزیز، خواهش میکنم ما کنجان میکروفون رو نبند وقتی که ما
1: پرنس هری و
0: لحن صحبت
1: آقای میگن
0: خلاصه
1: پرنس هری
0: مگه اینجا گوش اینجا دفتر گشتاپوه
1: من میدونم میدونم که عقیدش چیز دیگه است.
0: خانم هیملر شما چرا اینجوری رفتار میکنی؟ بابا ما والا گوشت و پوست و استخونی.
1: من میدونم که مثلا عقیدش یه چیز دیگه است، یعنی برای اینکه میخواد مخالفت حتما بکنه اینجوری رفتار میکنه.
0: اصلا اینطور نیست. آره. بعدش هم ببینید
1: من. حالا من اینو در یه قالب دیگه یه بار
0: به خواجه عبدالله انصاری
1: سوال میکنم، من وقت این دو تا جوابای شما رو میذارم کنار.
0: خوبی در برابر خوبی، خرخاری است خانم جاله.
1: پرنس هری و میگن
0: مثلا نمیخوام راجع به پرنس
1: دو تا بچه دارن، مجبور شدن بچه‌هاشون رو توی اون مدرسه بود که گذاشته بودن، مجبور شدن که از اونجا مووشون بدن به یه جای دیگه.
0: کدوم مدرسه من اصلا خبر ندارم کدوم مدرسه
1: دیگه، بعد خودتون اطلاع پیدا میکردین دیگه.
0: برای شما هر روز با هم کله پاچه میخوریم، من که نیستم سر صفحه.
1: مشکل سکیوریتی داشتن.
0: اونی که هنو تو آمریکا است؟
1: نه توی
0: رفتن به انگلستان. ببخشید
1: ای بابا
0: راست میگید، رفتن یعنی تو انگلستان هنو نرسیده، مشکل امنیتی داره اون مدرسه.
1: بله.
0: خب چرا نمیرن تو مدرسه ای بذارن که کیت و ویلیام گذاشتن؟
1: دیگه من نمیدونم، ولی فعلا که مدرسه شون رو عوض کردن.
0: الان مشکل سکیوریتی برای اونا بوده یا برای بچهای دیگه؟
1: من نمیدونم،
0: من فکر کنم برای بچهای دیگه بوده، اونا انداختنشون بیرون.
1: من هیچ نظری ندارم. انگارم نظرم رو گفتیم، یه چیزی که گفتین شما.

0: تصویرشو؟
1: بله.
0: عده کل اون یه دقیقه رو دیدین؟
1: نه.
0: ندیدین؟
1: نه.
0: خب برای همین دارین با این راحتی خبرش اعلام می‌کنی.
1: بله. چجوریه میشه ببینم چطوریه؟
0: پیچی الان وکلای تصادفات بزنه. آماده باشید الان به محض اینکه خانم ژاله این رو اعلام بکنه بله. زنگ تلفن آفیساتون به صدا در میاد. سیدنی سوینی
1: سوینی اسپورت اد
0: برهنه برهنه
1: بذار ببینم
0: رفته نشسته روی تور بسکت بسکتبال برهنه
1: و این بده
0: نه بعدش اون نیست بعدش اینه که نتونستن سه پوینتی بزنن اون بالا مونده تری پوینت انداختنش تری پوینت که بره تو سبد بیاد تری پوینت بسکتبال نگاه نمی کنی شما
1: اون بالا چیکار میکنه
0: اون بالا چیکار میکنه نه ولش کن
1: ای بابا
0: این اونجوری اون بالا چیکار میکنه خواهش میکنم خبر درست بدین دوستان یا بزنید خیلی... کنار
1: ببخشید ولی این که خیلی بده که
0: نه هدف ورزشه
1: به نظر من که خیلی بده
0: ببین این همه پیامبران و امامان و همه مراجع مذهبی اومدن برای انسان سازی. هیچ کدومشون به اندازه این سیدنی سوینی الان نمیتونن در جهت انسان سازی.
1: ولی ماشاءالله خیلی عجب تیکه ولی
0: تیکش رو نمیدونم ولی خب این هم خیلی ها براش تیکه تیکه شدن آره. خاطر این.
1: ولی این یعنی چی؟ این چه جور عدیه؟
0: مثل این که برای یک سایت شرطبندی ورزش که این رو اجرا کرده و عرض کردم برهنه است ولی مثلا برای اینکه خودشو بپوشونه دوتا فوتبال ها از اینایی که بیزی شکل ها مال تخم مرغی های آمریکایی رو گرفته جلوی خودش که مثلا معلوم نباشه چیزی یا بالای بسکت هم که نشسته به هر حال میدونید که خیلی وقتا چیزی نمایان نبودن خیلی بدتر از نمایان بودنه از جمله همین عدی که
1: اونایی که چادر میزنن و اینا
0: بیشتر... عزیزم اجازه بدید احمد آقا پیدا نمیشه برای اینکه سیدنی رو با آی میزنی با وای بزن سیدنی S-Y-D آها دیدی پیدا شد چشماتو باز نکن بزن کنار حالا نگاه کن

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
3: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو آبشار یوگوازا بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3,890 دلار. خدا شاهده شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست، آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
4: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
5: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی

0: 18.2 میلیون.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818 777 77 77

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بدید.

0: شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه سلام امروز امروز در خدمتتون هستیم. این قسمت رو گوش کنید، گوش کنید، گوش کنید. اگر که چه از کنم، مگر نمیخواهید از شر وزن اضافه رها شوید، مگر نمیخواهید سالم زندگی کنید، مگر نمیخواهید دیگر خواب آلودگی نداشته باشید، مشکلات قند نداشته باشید و عوارضش رو، پس حتما گوش بکنید. برای اینکه با سه عزیز صحبت خواهیم کرد، خانم دکتر هدیه جعفرودی، فانکشنال مدیسن کایروپراکتر، مدیریت مرکز بیست ویت، مراکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع 2 بدون نیاز به مراجعه حضوری. در کنار ایشون خانم دکتر هاله جعفرودی رو داریم که باید بگیم که یکی از بازوهای پرتوان گروه بیست ویت هستند که به کمک شما میان برای حل مسائل مربوط به سلامتیتون. و امروز قهرمانی رو هم در برنامه داریم، خانم کتی عزیز، که قراره راجع به تجربه بسیار بسیار مهم خودشون با ما و شما صحبت بکنن. قبل از اون سری بزنیم به خانم دکتر هدیه جعفرودی. درود و سلام به شما.
1: سلام عرض میکنم به شما آقای معزنی و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه. امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشیم.
0: خب از اونجایی که ما قبل از سلامتی به تخفیف علاقه و توجه بیشتری داریم، خواهش میکنم راجع به پروموشن ها و تخفیفاتون صحبت بکنیم، ما رو خوشحال تر بکنید تا بریم سراغ اصل مطلب.
1: برای اولین 10 نفر خوششانسی که همین الان تماس بگیرم، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه. این ویزیت یه مشاوره تلفنی هستش، هر جای دنیا که باشین میتونین برنامه ما رو برای سلامتی، برای کاهش وزن و همچنین کنترل مریضی قند و پاکسازی انجام بدین و در هر 8 هفته بین 20 تا حتی 40 پوند کاهش وزن داشته باشین. و اون اولین 10 نفر خوششانس که مشاوره رو انجام میدن و در پروگرام رجستر میکنن، تخفیف 50% آف بهشون تعلق میگیره، به علاوه به یه گیفت کارت $200 که میتونن برای محصولات ما در آنلاین ساپلمنت استورمون استفاده کنن. و برای عزیزانی که در آمریکا هستن و اگر بیمه دارن، بیمه هایی مثل مدیکر، مدیکال، پی پی او و حتی یه سری از ایچ ام او ها، یا اینکه هلث سپندینگ اکاونت HSA دارن، میتونن از اونها استفاده بکنن برای پرداخت یه پورشن از پروگرام یا حتی کل پروگرام اگر HSA کارت دارین از طریق کارتون. و اینو بگم که خب افرادی که جوین میکنن به پروگرام های ما و نیاز به کاهش وزن دارن یا مشکلاتی مثل قند، فشار خون، کلسترول، کبد چرب، کمکاری تیروئید یا مشکلات کلیه دارن، ما میتونیم اینها رو استفاده بکنیم که اون افراد رو کوالیفای بکنیم برای استفاده از بیمه یا اینکه HSA کارت.
0: تلفن تماس رو خدمت شما اعلام میکنم، میتونید از سراسر دنیا تماس بگیرید با مرکز بیست ویت خانم دکتر جعفرودی و همکارانشون، 844-366-6898. یادداشت فرمودین؟ بله، 844-366-6898 و وبسایتشون هست bestweight.com bestweight.com. خانم کتی قهرمان برنامه امروز، سلام و درود به شما.
2: سلام،
0: خوشحالیم که با شما هستیم. خانم کتی، شما 18 پوند وزن اضافه رو کم کردید، البته ظاهرا اون سلول های چربی و وزنتون مثل سلول های چربی من علاقه بسیار زیادی به شما داشتن و اصلا نمیخواستن سرزمین بدن رو ترک بکنن. راجع به این چلنجتون و شرایطتون یه توضیحاتی بدین خواهش میکنم.
2: بله، من خیلی مشکلات داشتم، هم دوران آسم هستش و هم فایبرومیالجی داشتم و واسم برای دلیلی نمیتونستم لاغر باشم. من حتی وزنم اضافه میشد. وقتی که با خانم دکتر جعفرودی آشنا شدم و صحبت کردیم، حتی هفته‌های اول اصلا وزنم کم نمیشد، وزنم اضافه میشد. ولی خب به خاطر سپورتی که دکتر جعفرودی و دکتر حالجون به من میدادن، من مثبت بودم، خوبم از دست نمیدادم، امیدم از دست ندادم. و بعد دکتر جعفرودی به من پیشنهاد دادن که آزمایش هایی که دکتر حال میکنن انجام بدم. بعد وقتی که آزمایش ها داریم فهمیدیم که دلیلی هستش که من لاغر نمیشم و همینطور اضافه وزن میکنم و بر طبق اون آزمایش ها رژیم منو عوض کردن که واقعا رژیم خیلی آسونیه که دنبال کردن. و خوبی این رژیم این بودش که نه تنها من وزنم کم شد، بلکه دردهایی که داشتم به خاطر فایبرومیالژا کاهش پیدا کرد. من این التهابایی که داشتم، تورمایی که داشتم، همه آروم شد، خیلی خیلی بهتر شدن. اون اثرات منوپاز اینا آیسته اینا خیلی بهتر شدن. و اون از همه مهمتر اون سپورت، اون پشوانه که دوتا خواهرای که من فرشته من هستن بیسیکلی، اون از همه مهمتره. یعنی همیشه اونجا هستن، در جست یه تکست بهشون میکنی بلافاصله جواب میدن، هر سوالی داری انجام میدن. خیلی از لحاظ قچه غذایی بخوری کمک میکنن و بعد با تلفن میکنن. این هفته یه بار با هم همه جمع میشیم، مثل یه خانواده شدیم، با هم صحبت میکنیم، از تجربه های همدیگه استفاده میکنیم. برای من این خیلی تجربه خوبی بود، برای اینکه من خیلی دایت های مختلف استفاده کردم، ویندورا، وید واتر، جنی کریگ، نیوتری سیستم، من همه اینا رو بودم و هیچ کدوم به من کمک نکردن. این رژیم در واقع یه نوع زندگی من عوض کرد. یعنی طوریه که من خیلی رستوران میرم، اینجوری هم نیستش که من هیچ جا نمیرم، من رستوران خیلی زیاد میرم، با خانواده بزرگی هستیم، مهمونی خیلی زیاد میرم، ولی اینقدر این روش آسون هستش و مثل روش زندگی هستش که برای من خیلی آسون بوده. و این وزنم که کم کردم الان احساس خیلی راحتی میکنم، میگم دردم کم شده، این تورمم کم شده و خیلی کمک کردم. این من خیلی تجربه مثبتی داشتم با این
0: بسیار بسیار ممنون از توضیحاتتون و اجازه میخوام که ما هم به شما تبریک بگیم برای اینکه در کنار زحمات خانم دکتر هدیه جعفرودی، خانم دکتر هاله جعفرودی و همکارانشون، این شما بودید که دفعه اول تصمیم رو گرفتید، تماس گرفتید و دستورات و نصایح این دو عزیز رو و همکارانشون رو انجام دادید و کار سخت و مشکل رو شما میشه گفت انجام دادید. بهتون تبریک میگیم، خسته نباشید میگیم. صحبت‌های خانم کتی رو شنیدید، شنوندگان عزیز و ارجمند، از افرادی که از سرویس های مرکز بیست ویت استفاده کردن و دیگه نتایج سرویس ها و برحال مشورت های خانم دکتر جعفرودی رو و خانم دکتر هاله جعفرودی رو با شما در میون گذاشتن. اجازه بدید من تلفن تماس با مرکز بیست ویت رو خدمت شما عزیزانی که بعد از صحبت های خانم کتی امید چند برابر گرفتید اعلام بکنم. 844-366-6898 844-366-6898. خانم دکتر هاله جعفرودی، ضمن سلام به شما، خانم کتی اشاره‌ای کردن، گفتن در ابتدا نه تنها وزن کم نمی کردم، تازه وزن اضافه می کردم، بیشتر می رفت بالا و شما یه سری آزمایش های انجام دادید و گفتید برگردید، راه را اشتباه می رویم و رفتید یه راه دیگه. قضیه چی بود؟
3: ببینین، اول تبریک میگم کتی جون که 18 پوند اومدین پایین. ببینین کتی جون آزمایش غذا انجام داد، آزمایش فود الرژی، فود سنسیتیویتی، که دیدیم که کدوم غذاها ورم درست میکنه. اوکی، سو مثلا سیب یه دونه غذاها بود که واسه شون ورم درست میکنه. الرژی دارین، الرژی خطرناکتر از سنسیتیویتیه. الرژی سه تا چیز داره: سیویر، مادرت، مایلد. حتی مایلد هم یه کوچولو الرژی خیلی میتونه ورم درست میکنه که کاهش وزن اصلا نمیشه. سنسیتیویتی هم همین کار رو میکنه، ورم درست میکنه. این دوتا درد هم میتونه درست بکنه. فایبرومیالژیا دکتر رو دایگنوز میکنن، نمیدونن از چی درد هست. خب سو این غذاها رو که گذاشتیم کنار، هم وزنش 18 پوند اومد پایین، هم دردش رفت. اوکی
4: درست.
3: بعدن یه چیزی که خیلی مهمه، آزمایش هورمون کتی جون انجام داد که ما هم سکس هورمون با استرس هورمون کورتیزول رو آزمایش میگیریم. بهترین آزمایشه که استرس هورمون و کورتیزول خیلی ها نمیدونن که اول وقتی که استرس دارین، استرس میتونه همون فود آلرژی باشه، میتونه باکتریا تو روده باشه، میتونه فکر باشه، میتونه یه شیر باشه که میخواد شما رو بخوره.
4: درسته.
3: که اول این کورتیزول میره بالا، ولی وقتی که استرس ادامه داره، کرونیک میشه، این کورتیزول هورمون تموم میشه. به انگلیسی میگن ادرینال فتیگ. که کاتی جون صبح این کورتیزول تموم شده بود، اصلا نداشت. اوکی سو مثلا 7 ساعت میخوابی ولی مثلا پا میشی اصلا انرژی نداری. They call it adrenal fatigue. سو وقتی که کورتیزول هم پایینه، وزن نمیاد پایین، انگزایتی دارین، انرژی پایینه. سو اینو دیدیم که صبح پایینه، که من یک کرم گیاهی دارم که میتونیم اینو درست بکنیم. همه چیز یه راه حل داره. بعدن دیدیم سکس هورمونش هم به هم خورده بود که پروژسترون پایین بود. ما اینو لازم داریم واسه کاهش وزن، واسه خواب، واسه to handle anxiety. تستوسترون پایین بود. تستوسترون خانوم ها هم لازم دارن واسه انرژی، مایچه ساختن، واسه فوکس. با استروژن پایین بود. سو ما از ریشهی میبینیم، برای اینکه وقتی که کورتیزول تموم میشه، بدنت میره از سکس هورمون پرگنانولون رو میدوزده که اینو بسازه. سو ما دیدیم این از ریشهی کورتیزولش پایین بود، استرس بالا، که فایبرمیالژا استرس خیلی بالاست توی مریض. سو اینا رو که حل کردیم، وزنش اومد پایین، دیگه خوشحالترم شد.
4: چه خوب
3: که دوباره تبریک میگم کاتی جون. بعدن دیگه وقتی که این پروگرام شروع میکنیم، ما یه مشاوره رایگان داریم که ببینیم کدوم آزمایش درسته، که ما هم آزمایش خون داریم، آزمایش کپک داریم، آزمایش رودم داریم که باکتریا هست کردن غذا و ویروس و حتی قارچ هم میبینیم که مشکل مریض چی هست، که بسیاری حلش کنیم.
4: بسیار عالی. و این تست ها رو میتونن از راه دور شما اوردرش رو میدیم و خودشون میرن به آزمایشگاه همون جایی که هستن مراجعه میکنن و احتیاج به اینکه بیان به شما مراجعه کنن ندارن. خیلی عالی. با خانم دکتر هاله جعفرودی صحبت کردیم و میریم تو این یک دقیقه پایانی. خانم دکتر هدیه جعفرودی، ضمن خسته نباشید و واقعا آفرین به شما، یک جمع‌بندی یک دقیقه‌ای داشته باشین از کیس خانم کتی و سرویس هایی که شما ارائه میدید.
1: حتما. تشکر میکنم از دکتر هاله و کاتی جون که تشریف آوردن تو برنامه. ببینین چند تا مشکلات اساسی داشتن کاتی جون. در سن 55 سالگی متاسفانه دچار فایبرومایالجا شده بودن، که ما دکترای فانکشنال مدیسن طبیعی درمانی به این فایبرومایالجا میگیم دایگنوسیس آف اکسکلوژن. یعنی چی؟ یعنی وقتی دکترها نمیتونن دلیل درد شما رو پیدا بکنن، یه استمپ، یه مهر میزنن رو شما که شما فایبرومایالجا دارید. در صورتی که به وسیله این آزمایش های فانکشنال مدیسن ما دلیل ریشه این مریضی رو میتونیم تشخیص بدیم. مورد دوم منوپاز و یائسگی بودش، و ایشون این دوتا مشکل منوپاز و فایبرومیالجا که ما تشخیص دادیم که به خاطر یه سری فود الرژی و فود سنسیتیویتی و مشکلات هورمونی بود که داشت باعث تولید ورم و التهاب در بدن ایشون میشد، که این ورم و التهاب که میره به پاتوی پین.
4: بله.
1: و پین و درد رو به وجود میاره و دچار اضافه وزنم شده بودن. تست هورمونی که ما انجام میدیم تست سلایوا و ادرار یورین هستش، که این در طول روز، یعنی در 24 ساعت تمام تفاوت‌های هورمونی شما رو چک می‌کنه، تمام پاتوی‌های هورمونی رو چک می‌کنه، در صورتی که تست خون هورمونی که دکتر شما اوردر میده در آن واحد هستش. و اونجا بود که ما فهمیدیم که کتی جون اصلا کورتیزالشون تموم شده.
4: بله.
1: و به خاطر همین بود که انقدر خسته بودن، کرونیک فتیگ داشتن، ادرینال فتیگ داشتن، و وقتی که این رو تشخیص دادیم تمام اون غذاهای فود سنسیتیویتی و آلرژی رو از دایتشون آوردیم بیرون. دکتر حاله براشون یه سری ساپلمنت ها و داروهای گیاهی اوردر دادن که تعادل هورمونی ایجاد کرد و بعد از این قضیه به راحتی ایشون 18 پوند الان کم کردن، یعنی هر هفته دارن بین 1 تا 3 پوند کم میکنن و الان تقریبا دیگه رسیدن به اون وزن ایدئالشون. الان شدن 152 پوند که هدفشون 145 پوند هستش و میدونم که 100% به اون هدف میرسن. حالا مهمتر از اون کاهش وزن، حال و احوالشون خوب شده، دردشون پایین رفته، انرژیشون بالا رفته، از نظر روحی و روانی حالشون خوب شده و اینجا یه امید گرفتن که میتونن، میشه. و افرادی که دارن پروگرام رو گوش میدن، توصیه من به شما این هستش که اگر همه راه و روش ها رو رفتین برای کاهش وزن و برای سلامتی و به جایی نرسیدین، حتما با ما تماس بگیرین، برای اینکه ما میتونیم این راه رو برای شما باز بکنیم و شما میتونین به اون optimal health و بهترین وزنتون با پروگرام ما برسید.
4: تلفن تماس خدمتتون اعلام میکنم از سراسر دنیا 1-844-366-6898 844-366-6898 وبسایت bestweight.com bestweight.com. سپاس از خانم دکتر هدیه جعفرودی، دکتر حاله جعفرودی و ممنون از خانم کتی.
1: ممنون از همگی، خدا نگهدار.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
9: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج لالکیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $3.88، چای ستایی تیبگ صدف $7.99، کلوچه لاهیجان $3.68، رب گوجه فرنگی مجلسی $2.29. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
14: خب، در بخش آخر برنامه سلام امروز در خدمتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنم.
15: خب، تماسی داشتم الان با منیجرم و داشتم میخوندم، گفتن که اوکی، خیلی خب، گفتن به خاطر یک تصمیم کاری و شغلی شما نباید در تصمیم گیری برای سوال هایی که خانم جاله در برنامه از شنوندگانشو میپرسن شما دخالتی داشته باشید.
14: چی کار کنیم؟ اصلا پیچیده بود موضوع چی؟
15: منیجرم گفتن که شما نباید وقتی توی تصمیم گیری برای سوالهای برنامه خانم جاله دخالتی داشته باشه. این منظورشون در تکمیل و بهتر کردنش دیگه.
14: عرض کنم که عمر کریملوف رو میشناسین؟
15: ما یه کریستوف کلمبو میشناختیم که بهش گفتن کریم پوز کلمبو. عمر کریملوف.
14: به هر حال به اوف قط میشه دیگه.
15: درسته.
14: به اوف قط میشه.
15: خب، عمر کریملوف.
14: حالا بهتره بشناسینش. این بازرگان روسه، نزدیک به کی؟
15: پوتین.
14: به پوتین. چیکار کرده؟ هزاران دلار برای بخشی از جشن‌های بعد از ازدواج پسر ترامپ پرداخت کرده.
15: خب دوست داشته.
14: خب، هدیه‌ای که پیرامون انگیزه و رابطه کریملوف با خانواده ترامپ پرسش‌هایی رو ایجاد کرده. دونالد ترامپ جونیور، پسر ارشد رئیس جمهوری آمریکا، تایید کرده است که این آقا بازرگان روس و رئیس فدراسیون بین‌المللی بوکس بخشی از جشن‌های پس از ازدواج او را در باهاما تامین مالی کرده. مگه خودشون پول ندارن به اندازه کافی که از کریملوف میگیرن؟
15: هرچه پول دارتر، دور از جون البته سرمایه‌داران خوب خودمون، هرچه پول دارتر خسیستن.
14: کریملوف از چهره‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین و تنها چند هفته پیش از این مراسم از رئیس جمهوری روسیه نشان دولتی دوستی دریافت کرده بوده. خلاصه افشای این رابطه و هزینه‌ای که کریملوف برای جشن‌های خانوادگی پسر رئیس جمهوری آمریکا پرداخته چی به وجود آورده؟ پرسش‌هایی درباره انگیزه این هدیه و رابطه اون با خانواده ترامپ.
15: بابا جمعش کنید دیگه.
14: بله.
15: دیگه چی میگن دیگه؟
14: گفتن یه نوع سرمایه گذاریه دیگه.
15: شورش در من. بابا ولمون کنید.
14: خب، گفتن یه نوع سرمایه گذاریه برای ایجاد ارتباط.
15: نه، حالا مثلا مطرح کردین، سوال کردین، کدومتون آدمای سالم و تمیزی هستین، چه دموکرات چه ریپابلیکن، که بتونید به این تعقیب کنید. به یه جا که برسن فوری میگن که در ضمن یه مسئله دیگه هم هست آقای زاتلیان. یه کاغذ نشون میدن بعد بشینن سر جاشون. یک سیستم فاسد، همه پولخور، راندخور، از نماینده مجلسش از اون نانسی پلوسیش گرفته تا اونای دیگه، نه جان میکنن، نه از شغلشون و میزشون دست میکنن و همینطور هم افتادن روی مصالح خودشون. بیش از 100,000 نفر در ژاپن اکنون از 100 سال بیشتر عمر کردن.
14: چند نفر؟
15: بیش از 100,000 نفر. بکنیم بیشتره؟
14: نه، خب خیلی زیاده.
15: انتظارتون دیگه خیلی بالاست. یعنی بیش از 100,000 نفر در ژاپن
14: 101, 102, 105, 110 سالشونه.
15: شما به 1926 برگردین، 100 سال پیش، 1926. خب، یعنی اینا جنگ جهانی دوم و قشنگ یادشونه، 20 سالشون بوده. دیگه چی؟ جنگ جهانی اول یادشون نیست.
14: خیلی چیزا رو یادشونه. شما فکر کنین، بذاریم براتون بگم چه چیزایی یادشونه.
15: اینا آغاز هیتلر رو یادشونه، حتی یعنی همه چی رو یادشونه. و اعلام شده که بله، این جمعیت کسانی که پاپولیشنی کسانی که جانی بهشون میگن سنتنریانز بله، که در ژاپن افزایش پیدا کرده، در سال پیش نسبت به سال پیش 8000 نفر بیشتر، او بیش از 100000 نفر، یعنی پارسال زیر 100000 تا بوده، الان شده به رسیده به نزدیک 108000 نفر.
14: ببینید کودکیشو در فاصله بین دو تا جنگ جهانی گذرونده، مثلا اگه کسی 105 سالش باشه، یعنی در طول زندگیش جهان تقریبا چند بار از نو ساخته شده.
15: بله.
14: کودکیش بین فاصله بین دو تا جنگ جهانیه، رکود بزرگ اقتصادی 1929 دیده.
15: بله.
14: نوجوان بوده که جنگ جهانی دوم آغاز شده، هالوکاست، حمله به پرل هاربر و در پایین جنگ بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی رو تجربه کرده.
15: بله.
14: تأسیس سازمان ملل متحد و عرض کنم خدمتتون که آغاز و دهه ها ادامه جنگ سرد میان آمریکا و شوروی، جنگ کره، بحران موشکی کوبا، جنگ ویتنام پشت سر گذاشته، بعد جنبش های بزرگ حقوق مدنی و مبارزه با تبعیض نژادی تو آمریکا و دوران مارتین لوتر کینگ رو دیده، بعد قدم گذاشتن انسان روی ماه رو دیده.
15: بله.
14: اگه ایرانی باشه، دوران رضا شاه، جنگ جهانی دوم، اشغال ایران، سلطنت محمد رضا شاه، ملی شدن صنعت نفت، دولت مصدق، کودتای 28 مرداد 1332، انقلاب سفید، انقلاب 57، بحران گروگانگیری سفارت آمریکا، جنگ 8 ساله ایران عراق رو تجربه کرده.
15: بازداشت اسقر قاتل یادتون نره.
14: یعنی فرو ریختن دیوار برلین رو دیده. بعد رفته سراغ
15: کشیده شدنش هم دیده، چه برسه فرو ریختنش.
14: چی شو؟
15: کشیده شدنش هم دیده، چه برسه فرو ریختن. دیوار کشیدن دیگه.
14: آها درسته. خلاصه بعد تازه میریم بریم سراغ کامپیوتر، اینترنت، تلفن همراه، شبکه اجتماعی، هوش مصنوعی. بعد
15: اینا که بابا همین دو روز پیشه،
14: حملات 11 سپتامبر، کووید.
15: بابا اینا مال همین دو روز پیشه، شما مال قدیمو.
14: خب قدیمو گفتم دیگه چقدر بیشتر میخواین دیگه.
15: هیچونه همین. و حالا جالبه، از این جمعیت 108000 نفری 88 درصدشون خانومان که بالای 100 سال عمر دارن.
14: آها.
15: بله دیگه، خانوما اگر به موقع بتونن شوهرشون رو از دست بدن عمر طولانی خواهند.
14: یعنی اگه کسی 105 سالش باشه توی جهانی دنیا اومده بوده که اصلا تلویزیون وجود نداشته دیگه. حالا بگین تا حد.
15: خیلی چیزای دیگه وجود نداشته. بله. ولی بسیار. شما دوست دارید بیشتر از 100 سال عمر کنین؟
14: نه اصلا.
15: چرا دوست دارید؟
14: نه نه نه
15: اگه سالم باشین مثل الان چرا دوست ندارین؟
14: نه نه نه اصلا حرفش نمیزنه.
15: حالا تو رو خدا.
14: نه نه نه نه اصلا حرفش نمیزنه.
15: ولی این سیستم کار میکنه ها، بالای 120 سال.
14: حالا شما با راجب سیستم خودتون صحبت کنین.
15: صحبت نداره، همش در و داغون. هر دفعه یه جاش لیک میکنه، یه جاش نقص فنی داره، فنرا در میره. من سیستم هم اینه، کلسترول، چربی، فلان. ولی شما آخرین باری که آزمایش خون دادید و گفتید که آخ آخ کلسترولم رفته بالا، دوستان و شنوندگان عزیز، 3 واحد، یعنی مثلا باید کلسترول 140 باشه، ایشون 143 بودن.
14: من
15: که اونم فکر کنم شب پیشش مثلا یه قالب کری نوشه جان کردید شما.
14: میدونید کاربران از چت جی پی تی خواستن که آخرین صفحه داستان زندگیشون رو بنویسه. شما آخرین صفحه داستان زندگیتون چی بود؟ چیه؟
15: من؟
14: بله.
15: او که چند سال پیش از این به جرم قتل به زندان رفته بود، در تنهایی در گوشه زندان به خاطر قتل همکارش جان به جان آفرین تسلیم.
14: پس میدونین که خودتون که یک به قولی یک چی میگه بهش این یک دارکنس، چی بود این اسمش رو میذاره، دارکنس پسنجر دارین، یک قسمت، یک تاریکی درون دارین.
15: بله.
14: یه تاریکی
15: بله.
14: درون دارین که آخرش قاتله.
15: کاملا درست میفرمین. کاملا درست میفرمین.
14: آره. خلاصه پس عاقبت خوبی نیست.
15: و اما
14: مراقب باشید.
15: من چرا؟ شما باید مراقب باشید.
14: نه شما بعدش باید جوابگوی این همه انسان باشید.
15: آبا جشن مهرگان 3 و 4 اکتبر، جشن همگان در ایرواین. جشن مهرگان چه خبره آقا؟ پوست ما کنده شد سر ساختن این آگهی جشن مهرگان. بگو چرا؟
14: چرا
15: اینقدر خواننده و هنرمند و رقصنده و نمیدونم از گروه دف و گروه کوبان و گروه های خواننده و نوازنده و برنامه‌های مختلف هست؟ باور کنید همه آگهی که ساخته شده تا الان یه طرف، این گنجاندن این همه ایونت در این 2 روز در یک عد 60 ثانیه یه طرف. حالا چرا عرض میکنم خدمتتون؟ نوش جونتون باشه، برای اینکه واقعا باید گفتش که هیهات، واقعا گوغا به پا کردن این جشن مهرگان با توجه به اتفاقاتی هم که اتفاقا در ایران افتاد و میشه گفت مشت و لگت هایی که وحوش جمهوری اسلامی به پیکره آداب و سنن ایران باستان میزنن. اتفاقا من فکر میکنم مردم این جشن مهرگان امسال رو خیلی باشکوه تر برگزار خواهند کرد. البته نباید از زحمات گروه نیپاک برای اجرای این برنامه که واقعا هفته ها و ماه هاست در روش کار میکنن غافل شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و گرفتن بلیت هاتون میتونید به nipak.org سری بزنید. nipoc.org nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال چیه خانم جاله؟ اونی که کلمه که من خیلی دوستش دارم.
14: ممنوعه، رایگانه.
15: ممنوعه؟
14: من نمیدونم، رایگان.
15: نه مگه یه چیز مثبت بخوام بگم من باید بگم ممنوعه؟
14: آخه به شما نمیاد چیزای مثبت. رایگانه.
15: حداقل یه کمک من بکنید، بگید کدوم دیوار، کدوم لبه میز، کجا بزنم سرم؟
14: رایگانه.
15: رایگانه، آفرین. باریکلا، ممنون از ماکان صبر و لون مبار. بیش
14: من نپرسین،
15: بند پشیمانم، بند پشیمانم،
14: بیته
15: بیته، بند پشیمانم.
14: یه تر
15: دانش ما.
14: خدا نگهدار.
15: ممنون از شما.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: نیپاک تقدیم می کند.
1: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین. آژانس امیری تقدیم می کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
5: معلومه چاپ چاپ.
4: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ. شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها، از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که دوباره باهاتون صحبت میکنم. من چند وقت پیش در مورد یک موضوعی هم با شما صحبت کرده بودم، بعد الان میخوام یک موضوع دیگه‌ای هست که میخواستم باهاتون مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من با دختر خانومی آشنا شدم که ایشون فرزند دوم هستند از 4 تا فرزند. بعد من خودم هم بچه یکی مونده به آخرم، به قول شما بچه گم و گیج خانواده هستم از 5 تا.
0: هر چند سالتون؟
1: من 34 سالمه، ایشون 29 سالشونه.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: از ایران.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: من دندان پزشکی خوندم، ایشون هم داروسازی.
0: اون وقت آیا همچنان با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدی؟
1: بله، دوتامون هم با خانواده زندگی میکنیم.
0: بسیار خوب. خب چه مدتی هم دیگر رو میشناسی؟
1: تقریبا زیاد نیست، تقریبا حدود یک ماهه.
0: خب با یک ماه موضوع و مسئله ای هست چیه؟
1: بله، موضوع از اینجا شروع میشه که بعد تقریبا حرف چند روز پیشه، من یک باری که با شما تماس گرفتم شما گفتید که در اول رابطه باید مسائل تعیین کننده مطرح بشه و نیازی نیست طرفین همدیگر رو بشناسن بعد این موضوع مطرح بشه. در مورد این دختر خانم، ایشون بعد تقریبا 3 هفته به من گفتن که من یک موضوعی هست که باید باهات مطرح کنم، اونم اینه که من بعد اینکه فارغ التحصیل شدم باید حدود 10 سال تعهد خدمت دارم و اینکه من باید این تعهد رو انجام بدم. و
0: ایشون چی خوندن؟
1: این موضوع خواستم باید مطرح کنم. داروسازی.
0: 10 سال تعهد خدمت یعنی چی؟
1: بله،
0: من متوجه هستم. یه موقع تعهد خدمت در یه جای مشخصیه، یه زمانی هست که نه، تو مثلا باید در این منطقه باشی یا همینقدر که در ایران باشی کفایت میکنه. مقصودشون از 10 سال تعهد خدمت این چیه؟ یعنی این محدودیتی
1: بله
0: که برایشون وجود داره چیه؟
1: دو سال. بله، اونایی که بدون شهریه میخونن 2 سال طرح دارن، این برای هم است. و اونای و بعضی وقت، یعنی بعضی شرایطی هست قبل انتخاب رشته که میگه شما با این شرط میتونید وارد این رشته بشید که 9 البته 3 برابر بود شده 1.5 برابر دوران تحصیل که میشه 9 سال. شما باید در مناطق محروم خدمت کنید تا ما بتونیم بهتون مجوز مثلا تأسیس داروخونه بدیم.
0: نه ببینید عزیز، باز اینجا الان شرطش مربوط شد به مجوز تأسیس داروخانه. برای اگر ایشون بخوان برن یه داروخانه کار بکنن میتونن این کار بکنن؟
1: بله میتونن کار کنن، ولی حتما باید 3 یا 4 روزشون رو پر کنن تو اون منطقه محروم.
0: آخه تعریف منطقه محروم؟
1: منطقه محروم منطقه کم جمعیتی که مثلا اطراف اون شهر باشه. و با توجه به این که منم قصدم اینه که تو تهران زندگی کنم، این مسئله واسه من مهم بود و ایشونم اینو توی دیت اول یا دوم به من نگفتش.
0: نه حالا قرار نبود دیت اول و دوم به شما بگن، همینقدر که توی مراحل اولیه گفتند کفایت میکنه. ولی این همه محدودیت به خاطر اینکه ما شهریه نپردازیم، یعنی کی میاد خودش رو یه جوری این موره محدود و مقید بکنه برای چند سال در زندگیش برای اینکه شهریه نپردازه؟ درسته که ممکن آدم نداشته باشه، ولی حتی اگر قرض کنه با بهره بالا هم همچنان صرف میکنه. ایشون چرا همچه کاری کرد؟
1: خب این به خاطر اینکه کمبود پزشک و اینا هست توی ایران، بعضیا که رتبه هاشون رتبه های بهتری نیست، این آپشن رو گذاشتن که به شرط اینکه شما بخواید این تعهد رو قبول بکنید میتونید وارد این رشته بشید.
0: نه خب ببینید عزیزم، نه بذار من فقط میخوام بفهمم، برای که خیلی عجیب باید من برگردم بگم یه دو آدمی توانایی گذروندن این دوره رو ندارند، ولی اگر قبول کنید که بعدا 5 سال 10 سال هر هرچی کار بکنید میتونید بیاد این رشته رو بخونید. یعنی تو با وجودی که توانایی خوندن رو نداری بیا، برام عجیبه. یعنی حرفی که شما میزنید رو من
1: بذارید یه مثال بزنم
0: میپذیرم.
1: مثلا برام کسی که بله
0: ظرفیت دانشکده ها محدوده. نه صبر کنید، صبر مثال نزنید.
1: بله
0: برای که من تو صبر کنید، من تو محیط های علمی بودم، این حرف خیلی بی‌معنیه. اگه همچی قانونی هست بسیار قانون مزخرف بی خودی که من برگردم بگم یک کسی یک توانایی نداره ولی قول بده بعدم بره کار بکنه توی منطقه مناطق محروم، ولی حرفی اسم رو میذاریم اجازه میدیم. دوم حرف این باشه که ظرفیت یه دانشکده که مثلا 200 نفره، حالا 10 نفر یا 100 نفر اومدن گفتن ما حاضریم بعدن کار بکنیم، میم ظرفیت 200 و 300 میکنیم، ماجرای تعداد استادا و درس ها و اینا چی میشه؟ خب من فرض رو میپذیرم که قانونی که شما میگید درسته، نمیخوام با شما بحثی بکنم، ولی از اونجا که نمیتونم نظرم رو ندم برای که تو محیط های دانشگاهی در مورد این تصمیم ها هم در ایران هم خارج از ایران بودم، یه همچی چیزی برای من اولین باره که ما برگردیم بگیم که تو اگر بخوای بیاید مثلا داروسازی بخونی ولی الان نمرات یا امتحان کنکور یا هرچی به اون حد نرسیده، هی تعهد بکنی که 5 سال 10 سال بعدن در نقاط محروم کار بکنی، ما میذاریم تو بیای داروساز بشی. اوکی درخوا.
1: بله ولی خب رتبه خوبی میخواد، یعنی رتبه ای میخواد که در همون حول و حوش مثلا شهریه پرداز و ایناست، رتبه خیلی پایین.
0: عزیزم یک نمرم که پایین تر بخواد یه مسئله بیمعنیست، یعنی ورود رو شما به صرف کار بعد مرتبط که من عرضم این است که من که با شما که بحثی ندارم عزیز، من شما کوشش نکنید یه کار غلط عجیب و غریبی که برای اولین بار میشنوم، چیزای دیگر شنیده بودم که ولی بعدم به خاطر شهریه. خب برای برحالیشون خب شما اگر کسی هستید که میخواید در تهران زندگی کنید و در جایی که ایشون میتونن کار بکنن نتونید زندگی کنید، درست مثل آدمی است که در یک کشوری ویزا داره میتونه بره اون یکی نمیتونه بره، خب موضوع رابطتون منتفی است. یا اینکه شاید برخی از اوقات میگن میتونید بیاد شهریه رو بپردازید از این به هر حال محدودیت خارج بشید.
1: بله پس این به مصابه مثلا فریب نبوده که مثلا ایشون بخوان یکم با من آشنا بشن، حالا یه اون وابستگی یکم اتفاق.
0: خب این چه نگاه عجیب و غریبه. شما روز اول که قرار نیست یه لیست 50 تایی درباره همه موضوعای زندگیتون بگید، کلیات رو مطرح میکنید. برای جلسه سوم شما فرضتون بر اینه که ایشون میخواستن در دو یا سه جلسه شما رو واله و شیدای خودشون بکنن که بعد وقتی این عیب رو میگن شما بگید اوکی، که بوی فریب بده. اصلا هیچ به ایشون در این زمینه قصدی نداشتن، بلی قصدی هم داشتن، قصد اشتباهی بوده که من اول اینو نگم. ولی این که آدم تصمیم بگیره درباره مسائل و مشکلات شخصیش یا خانوادگیش یا به هر حال موضوعی که هست، مثل نامزد داشته، ازدواج کرده، بچه داره، نمیدونم درس نخونده، خانواده برادر یا خواهر بیمار داره، خب اینا چیزاییست که با گذشت زمان مطرح میشه. بعدم کسی قرار نیست در جلسه اول تا حتی دهم و بیستم تصمیم به ازدواج بگیره، بگیم اومد منو وادار به ازدواج کرد، من تصمیم رو گرفتم، بعد ای و ای رادار گفت. اصلا هیچ.
1: درست. این اولین موضوع بود. یه موضوع دیگه هم خواستم با تو مطرح کنم در مورد همین قضیه. حالا نمیدونم الان مطرح کنم یا حالا مثلا پیام ها رو میخواید بدیم.
0: میخواید بذارید پیام ها رو ما بشنم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شما نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: بت میتسوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
1: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
0: 818-632-01-89.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدم که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیکای تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن تر می اندیشند همیشه

0: و تجاری کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: آیا می‌دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می‌شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت

0: هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما میرسد و هم پسندازی است که به شما بهره میدهد و در زمان حیات میتوانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
1: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
2: درود مجدد آقای دکتر.
1: بفرمایید.
2: آقای دکتر یه سوالی هم داشتم از خدمتون در مورد تحقیقات، در مورد کسی که آشنا میشیم باهاش. خواستم ببینم این تحقیقات اصلا از نظر شما درسته یا نه.
1: حتما درسته.
2: تحقیقات در مورد این
1: بنابراین برمیگرده به این که چه کسی هست، شما کی هستید، چه موضوعهایی به صورت سوال براتون مطرحه، چه موضوعهایی براتون مهمه در هر زمینه. ولی به هیچ وجه نباید اون اطلاعاتی رو که میخوایم داشته باشیم، باید داشته باشیم، درسته داشته باشیم رو نادیده بگیریم و در این زمینه هم قرار نیست به حدس و گمان و اینها بسنده کنیم. به همین جهت هست به دلیل اهمیت موضوع، با توجه به اینکه پرسش چه هست، نه تنها کار تحقیق بلکه برخی از اوقات حتی کمی وسواس هم در موردش به خرج بدیم که خاطر اون آسوده باشه، در اون منطقه ای که مورد نظر ماست برای ما مهمه مطلبی پنهان نمیمونه.
2: بیشتر تحقیقات من، منظور من اینه که روابط گذشته اون شخصه.
1: کاملا ببینید عزیز، سب کنید. ببینید، این موضوع یکی از مهمترین موضوعهایی است که در جوامعی مانند ما مطرحه و من هم در ایران کمی و هم در امریکا فراوان با صدها حتی هزاران موردی روبرو شدم که دلیل بعدن جنگ و جدایی و طلاق و برخی از اوقات گرفتاری های بیشتر از این پنهانکاری یا از این دنبال موضوع و مطلب نرفتن، با وجودی که دلایلی یا علائمی بوده و یا برای فرد مهم بوده. بذارید همین جای مسئله روشن کنم. اولا من و شما قراره خودمون وقتی که به دنبال ازدواج هستیم با این فرض بریم که اگر همه اطلاعات مربوط به زندگی ما رو طرف مقابل بدونه، مثلا حالا در چارچوب رابطه، همچنان باش راحت باشه و بخواد بمونه. به همجاست که بسیاری از مردم اگر بدونن کسی ازدواج کرده یا بچه داره اصلا نمیخوان باش آشنا بشن، یا اگر فکر کنن که در زندگیش افراد بسیاری آمدند و رفتن نمیخوان رابطه رو ادامه بدن، یا فرض رو بر این بگیرن که یه رابطه احساسی و یا حتی فیزیکی و جنسی بینشون بوده مایل نیستن ادامه بدن. این در حقیقت مثل شمایید که میخواید انتخاب کنید و در این انتخاب این حق شماست. این که چی درسته چی غلطه در سطح اجتماعی یه بحث دیگه است. بنابراین اولین حرف این است که ما باید مطمئن بشیم که واقعا این آدم یا خود ما وقتی که یه کسی هست، اگر یه چنین چیزایی باشه من نمیخوام باش زندگی کنم. این رو شما تعیین میکنید، درست مثل آدمی است که انتخاب میکنه یه چیزی رو از اینجا بخره یا از اونجا، این حق شماست. و در اون باره باید فقط به این که سوال و جواب باشه اکتفا نکرد. اما نکته ای که اینجا وجود داره اینه که با توجه به سن افراد، با توجه به نوع زندگی خانوادگی فرد، با توجه به نوع زندگی اجتماعی، برخی از اوقات بسیاری از روابط در بعضی از جوامع اصلا عادی است. یعنی وقتی شما با یه دختر خانم 25 ساله یا 30 ساله یا یه آقا پسر 30 ساله روبرو میشید، این تصور که او با هیچ کس نبوده غالب اوقات واقع بینانه نیست. خب حالا با توجه به این وضعیت چه اندازه از رابطه رو شما باش راحتید؟ آیا از این که یه رابطه طولانی بوده برای یه مدتی یا چند تا رابطه کوتاه در محیط و شرایطی بودن که این رابطه زمینه احساسی و عاطفی داشته یا اون اونقدر ها نبود؟ بعدن مهمترینش که برای مخصوصا مردان در این زمینه مطرح، این خانم رابطه فیزیکی و جنسی با اون آدم یا آدم ها داشته یا نداشته؟ و باز به همین جهته که بسیاری در جهت انتخاب همسر یه ملاک اصلیشون برای انتخاب فرد به سنش مرتبطه، که خیلی روشن هست با بالا رفتن سن روابط افرادم بیشتر میشه. یعنی خود فرد رو با خودش مقایسه میکنی، یه کسی که 20 سالشه روابط کمتری داره تا به 25 سالگی و 30 سالگی میرسه. درسته که در مورد هر فرد صادقه، ولی میشه تا حدودی هم بر اساس قواعد علمی که میشناسیم اونو تعمیم داد که احتمال اینکه 100 تا دختر 20 ساله یه رابطه داشته باشن ولی 100 تا دختر 30 ساله 5 تا خیلی خیلی زیاده. برام این تو انتخابا اینجا هم مطرحه. بعدم ویژگی روانی فرد هست، نوع برخوردش با این موضوع است. اما از اونجایی که این مسائل باید روشن بشه، طرفین باید یه جوری انتظارشون رو مطرح کنن. یعنی شما خیلی راحت میتونید بگید که من مسئله و مشکل دارم، اگر با یه کسی بخوام آشنا بشم و ادامه بدم، که مثلا یه روابطی در این حد و سر میتونه کلی مطرح بشه، و اگر تو فکر میکنی تو این زمینه ما چیزی تو نیستی که من انتظارش دارم و میخوام، خب بهتره تو یه جوری این رابطه رو چون خودت میدونی بدونی که حرف زنی تموم کنی. یا دوم، من همیشه عرض کردم که شما میتونید بعد از کمی آشنایی بگید توی 5 دقیقه کلیات رابطه رو بدون اسم، بدون زمان، بدون مکان مطرح کنه که من مثلا یه چنین رابطه ای رو به مدت 2 ماه داشتم اما کهش هم نه و تا این حد هم بوده، ولی تمام اینا مثلا تو 5 دقیقه خلاصه بشه و بعدم شما به دنبال جزئیات.
2: مشکلی که من
1: شما مشکل شما صبر کنید موضوع این است که بعد وارد جزئیات اگر بشید بامدن به جایی نمیرسید. حتما اونجا اون رفتار رو شما تصمیم میگیرید میخواید یا نمیخواید. برای اینکه اگه وارد جزئیات بشید، شما هر سوالی رو که مطرح کنید و او جواب بده 5 تا سوال تازه پیدا میکنید، اون 5 تا رو جواب بده 10 تا سوال تازه پیدا میکنید و این ماجرا ادامه پیدا میکنه برای همیشه. به همجاست که برای خود افراد مثلا صاحب کن مرد، خود دختر خانوما در آغاز باید بدونن که با توجه به آنچه که در زندگیشون بوده خودشون رو توی همچین خطری نندازن، برای اینکه این خطر معمولا بعد از ازدواج آشکار میشه و یا فرد به دنبالش میره و زندگی رو در بدترین شرایط با بدترین حالت که جنگ و جدال میان خانواده هاست به آخر میرسونه. پس ارزش رو داره که وقتی که من یه گذشته ای داشتم که فکر بکنم با شناختی که از این آدم دارم براش قابل قبول نیست، من از این رابطه خودم برم کنار، یه دلیلی بهانه ای درست کنم و یا اصلا به دلیل دلیل و بهانه رابطه رو کم و قطع کنم. حالا هر چی دلت بخواد بگی بگو.
2: آی دکتر، موردی که هست من ازشون پرسیدم توی دانشکده ما، خب چون دانشکده اینا دانشکده جدایی بوده ولی خب توی مجموعه دانشگاه هستم دیگه، حالا دانشکده دندان، دانشکده دارو. من گفتم با کسهایی که ارتباط گرفتی تو دانشکده خود من اینا رو بگو، و ایشون اسم 4-5 نفر رو آورد. حالا با یه نفر دیت رفته بود، با یه نفر مثلا یک کم رابطه عمیق‌تر داشته، با یه نفر در حد چت بوده و اونم من فکر میکنم به این دلیل گفته که چون میدونسته بالاخره من اینو خواهم فهمید، و من بهش گفتم که قبل اینکه دیگران اینو به من بگن شما اینو به من بگو، و ایشون خب اینا رو گفت به من. و این سوالم اینجاست، آیا این روابط متعدد ممکنه که بعد چه بدونم ازدواج، یعنی این همچین آدمی باشه که بخواد تا ترای کنه آدم های مختلف رو
1: به آینده مرتبطش نکنه. ببینید اینجا یکی از اون اشتباهاته. بسیاری از آدم ها ممکنه قبل از ازدواج روابطی داشته باشن ولی بعد از ازدواج نه، و درست برعکس، آدم هایی که هیچ رابطه ای نداشتن بعد از ازدواج بیرون، و از اون نتیجه گیری برای آینده نکنید. درسته ویژگی روانی فرد مطرحه، یعنی اگر یه شخصیت فرض کنید هیجانی نمایشی و هیستریانیک داره، خب یه چنین کوشش و تلاشی حتی بعد از ازدواج برای اینکه مرکز توجه باشه و جلب توجه کنه و جذابیت و خواستنی بودن خودشو امتحان کنه است، و این به خطرش میاندازه. بنابراین اینجا با مسئله بیشتر
2: ADHD شی ADHD هم میتونه این باشه.
1: هیچ ارتباطی نداره. بنابراین تو این گونه موارد بعدا ببینید عزیز، اون حد اقل یا حد اکثری که او داره میگه شما باید ببینید همین براتون قابل قبوله یا نه، و اگر نیست همینجا باید برید کنار، برای که با گذشت زمان این اوضاع بهتر نمیشه، برای اینکه یه اتفاقاتی میفته که گرفتاری فراوونه. گفتم ما یه دلیل جنگ و جدایی که در ایران مخصوصا میان استادان دانشگاه و ازدواجاشون داشتیم همین بود که معمولا با توجه به فاصله سنی و نوع استادانی که بعضیاشون تحصیل کرده خارج بودن و به این موضوع اهمیت نمیدن یا دنبالشون نمیگرفتن یا اصلا در محیط نبودن، بعد از ازدواج مرتبه متوجه یه روابطی می شد. فرض کنید که خونه عمه یه عکسی توی آلبومشون پیدا می شد که موضوعی بود که این کیه، که مثلا با هم یا با خانواده تو سفر بوده، و اون موقع بعدا پرسش ها مطرح می شد. و با هر سوالی متاسفانه اینا مواردی است که مثل این است که شما بخواید در درون یه آدم کندوکاوی بکنید، یه تیکایی از بدن اون آدم رو از بین میبرید. و به همجاست که تو این گونه موارد باید مطمئن بود و خاطر آسوده داشت. این که همچنان ممکنه فرد چیزایی رو پنهان کنه یا اتفاقاتی بیفته متاسفانه هست، ولی ما قرار تلاش اونو بکنیم. ولی من توصیه‌ام همیشه به خانم‌ها یا آقایون این بوده که تو خودت رو به گونه ای ارائه نده که واقعی نیست و ممکنه با گذشت زمان یه چیزایی بیرون بیاد و گرفتاری پیدا بشه. ولی عرض کردم نه وارد جزئیات میشه، نه اسم داره، نه زمان داره، نه مکان داره، نه اونگونه که شما اشاره کردید که اینا دانشجو بودن یا نبودن، چون بسیاری از اوقات متاسفانه روابطی از این قبیل رو افراد یه جاهایی میبرند که کمتر شناخته بشه، و بنابراین اون مایه مخصوصا در جامعه مانند ایران پنهانکاری سبب میشه که تو محیط دانشگاه خودشون رو خیلی جمع و جور کنند و مواظب باشن، ولی ای بسا در محیط های اجتماعی دیگه یا خانوادگی و فامیلی این گونه نباشن. بنابراین تا باید مطمئن بود. پس من گفتم ویژگی روانی و حالی که اون آدم داره و این اطمینان که اگر مشکل و مسئله در این زمینه پیدا بشه زندگی رو معمولا بد جوری خراب میکنه. چون ببینید برخی از اوقات شما یه رابطه ای رو قطع میکنید یا یه ازدواجی منجر به طلاق میشه، برخی از اوقات نه، آدم ها و بچه ها در اونجا خورد میشن و جدا میشن، و متاسفانه مواردی از این قبیل این گونه است. به همین جهت است که آدم ها عمولا بهتره هیچی ندارید بفهمید، اون برمیگرده به این که چه شناختی از آدم دارید. شما ده دقیقه روی خط بیاد من
2: چه علائمی باید ببینیم ازش؟
1: نه ببینید عزیزم، این که اینجوری که نمیشه. مثل اینکه شما برگردید به یک متخصص قلب، متخصص نمیدونم مغز، بگید کدام علائم مگر باشه نشانه اینه که مثلا یه خطری این آدم رو تهدید میکنه. این چیزا که این گونه نیست. شما قرار است که ببینید عزیز، من همیشه بحثم این بوده که ما روزی قرار ازدواج کنیم که اولا یه شناختی از انسان داشته باشیم، بعد در ارتباط با خودمون داشته باشیم، بعد با جنس مخالف داشته باشیم، بعد با مسائل خاص جنس مخالف در فرهنگی هستیم آشنا باشیم، و بعد یه فرصتی رو بدیم و ضمن یادمونم باشه که ما قصد فریب نداریم که با اون ازدواج کنیم، چون بعدا به بدترین صورت ممکن گرفتار میشید. شما وقتی که با یه آدمی بیرون میرید و صحبت میکنید به تدریج متوجه میشید چقدر پنهانکاره، حتی سر مسائل عادی، از اینکه پول تو کیفش هست یا تو جیبش هست یا نیست، چقدر احتمالا موضوعها رو یه جور دیگه نشون میده. اینا اون چیزهاییست که باید باشه. و باز به همین جهته که برای تصمیم گیری درباره این موضوعها حتما یه چیزی نزدیک، چون عدد خواستم بدم، 500 ساعت گفتگوی دو نفره لازمه و این معمولا 6 ماه 9 ماه طول میکشه و بعدم دو طرف باید خاطرشون آسوده باشه که ازدواج، من همیشه گفتم، یه معامله ایست که پشتش نوشته شده بعد از فروش پس گرفته میشه، یعنی یه چیزیست که هر آن میتونه صفر بشه و به هم بخوره. نتیجتا بهتره در مسیر پنهانکاری و دروغ و فریب نباشیم، از همون اول موضوعها رو روشن کنیم و یا اگر فکر میکنیم فردی یه همچین حساسیتی داره بهش بگیم، یا اگر فکر میکنیم نه واقعا اون درباره این که اگر درباره من بدونه میره، خودمون بریم، حتی موضوع رو هم مطرح نکنیم. به همین جد است که تو این گونه موارد شما با یک قطعیتی روبرو نیستید، ولی اگر کسی کارش تا حدودی شناخت خودش و شناخت دیگران و شناخت آدم ها نباشه، غالب اوقات تو این زمینه میتونه اون چیزایی رو که باید ببینه نبینه و این خودش یه مسئله بسیار بسیار جدیه. به همین جهت هست که آدم ها باید با کسی که ارتباط برقرار میکنن با تیپ روانیش ببینن چجور آدمیه، چون ببینید برخی از آدم ها همه جا کوشش میکنن به نوعی ارتباطاتی برقرار کنن، هم برخی از آدم ها تمام مدت دلشون میخواد که آدم ها رو دنبال خودشون بکشن، خیلی از اوقات به برخی از روابط سطحی عادی میدونن اهمیت نمیدن. اینا چیزیست که با گذشت زمان شما قراره ببینید با کی طرف هستی، نه درست پس اینکه چه اندازه تاریخ میدونه، چقدر شعر میدونه، چقدر فیزیک میدونه، تو این زمینه هم باید بدونید چه اندازه ماجرای رابطه زن و مرد یا پسر و دختر رو چگونه میبینه، چه باورهایی داره. و اینجاست که از آغاز عرض کردم باید مطمئن بشید اگر همه چیز مربوطه به من رو بدونه همچنان باش مشکلی نداره، ولی اگر به اینجا رستم که اگر بدونه میره بهتره همین الان من خودم برم. این که من میگید این مسئله مسئله پیچیده پنهانیه، بله، اینی که وقتی سوال رو مطرح کردید که من باید تحقیق کنم، من که بله باید دنبالش رفت. حالا این تحقیق اگر سر نخی پیدا شد ادامه میده، ولی اگر نه خب همونجا رهاش میکنه. ولی این با ماجرای شکاک بودن و بدبین بودن و وسواسی بودن متفاوته، ولی یه حد اقلی از اولا آگاهی رو میخواد، بعد از اون پرسش مستقیم رو، و سوم دیدن این که آیا حرفا با رفتار با اعمال میخونه نمیخونه، همه اونا مطرحه.
2: پس گذر زمان اینها رو مشخص میکنه که با یک ماه آشنایی
1: اصلا شما، اصلا من وقتی کسی راجع به یک ماه آشنایی میگه اصلا همون لغت خودتون درستی اینه که یک ماه آشناییه، ولی اصلا شناخت نیست، پیدا کردن علل و عوامل رفتار نیست. و متاسفانه این گرفتاری بزرگ همه جوامع از جمله ماست که ما از آسمون ها خبر داریم، از قعر زمین و تای اوکیانوس ها خبر داریم، اما شناختی از خودمون و عزیزان و اطرافیانمون نداریم.
2: درست. خیلی ممنون از وقتی که به امدادی دارید. حالا من خودم که یکم شخصیت گم و گیجی دارم، به خاطر همین مصدقه شما میشم و ازتون راه نمیدونم.
1: نه نه میفهمم، ولی به همین جد است که اولا یه دقتی به خرج بدید. گفتم واقع بینی اساس کار، بعدم ویژگی روانی شخصیت یه حالا مورد شما یه دختره که این تو چه جور خانواده‌ای بزرگ شده، چقدر آزادی‌هایی داشته، این آزادی‌ها رو چگونه تعریف کرده، از این آزادی‌ها چگونه استفاده کرده، تا کجا حد و مرزش رفته. در این حالم باید واقع بین بود. گفتم اگر یه دختر خانم 24 سالشه با 34 ساله فرق می‌کنه، درسته دو نفر آدمن، ولی همه 34 ساله ها بیشتر از همه آدم های 24 سالگی خودشون روابط بیشتری داشتن و مسائلی دارن. اینجاست که عده زیادی سراغ افراد جوانتر میرن به خاطر اینکه این احتمالات رو کمتر کنن. به هر حال ببینید چه میکنین. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
2: خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم ازتون.
1: خدا نگهدار. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
5: سوهل.
6: بله رئیس.
5: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
6: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
7: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
8: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
10: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
11: سرپرایز! هر سرپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سرپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
13: بدون هیچ سورپرایزی.
14: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
15: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
14: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
15: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
14: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
15: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقایتون میرسودم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبا و توریستی این کشور، یعنی کابو، پورتا وایاترا و مازاتلان. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های مفصل کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با جمعی از هموطنان خوب و عزیز به مدت 1 هفته باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا و یا داخل امریکا هستید همچنان 818-279-2484 279-2484. جای خودتون رو هرچه زودتر رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
16: سلام آقای دکتر.
1: سلام، بفرمایید.
16: الو آقای دکتر، من هم خیلی خوشحالم که الان میتونم با شما صحبت کنم. هم یه ذره استرس دارم، ولی طبق چیزایی که توی این چند سال از رادیو به حرفای شما گوش دادم، میخواستم یه توضیح راجع به خودم بدم. من از ایران تماس میگیرم و اینکه 32 سالمه، ازدواج کردم، بچه ندارم و اینکه پر از مشکلاتم و نمیدونم که باید از کجا شروع کنم.
1: به من بفرمایید که چه مدتی ازدواج کردید؟
16: ما حدود 1 سال ازدواج کردیم، ولی نزدیک به 4 سال بود که همدیگر رو میشناختیم و نامزد بودیم و با هم زندگی میکردیم. بعد از 4 سال رسمی کردیم ازدواجمونو و دیگه، یعنی عروسی و اینا هم گرفتیم و دیگه سر خونه زندگی خودمون.
1: خب اگر قبلا با هم زندگی نمی کردی؟
16: چرا منظورم یعنی که رسمی، یعنی دیگه با هم
1: رسمی.
16: ازدواجمون رسمی شد.
1: ایشون همسرتون چند سالشونه؟
16: ایشون آقای دکتر 37 سالشونه. از بچه دوم از 2 فرزند هستن. فرزند اول 1 سال با ایشون فاصله سنی داره و من هم از ازدواج اول پدرم تک بچه هستم. از ازدواج دومشون 1 خواهر دارم. حالا ازدواج دومشون به این دلیل بود که مادر من توی 3 سالگی فوت کردن و پدرم توی 6 سالگی مجدد، یعنی 6 سالگی من مجدد ازدواج کردن.
1: به اون وقتی خواهر تازه پیدا کردی، درسته؟
16: بله دقیقا.
1: که از شما چند سال کوچکتره؟ بیش از 7 سال؟
16: خواهران از من 8 سال کوچکتره و اینکه کلن هم ترتیب خانواده ما بعد از ازدواج پدرم تقریبا شبیه به یک خانواده نرمال بود. سالهای اول نه، ولی بعد از تولد خواهرم که یکی دو سالش شده بود تقریبا خانواده شکل خانواده طبیعی رو گرفته بود، نه مثل خانواده‌ای که مثلا از دو تا ازدواج دو تا فرزند متفاوت باشه. احساس خانواده این بود که ما در یک خانواده واقعی
1: متوجه هستم. شما چی خوندید؟
16: چند ساله بعدش هم فکر میکردش که ما از یک مادر در واقع متولد شدیم.
1: متوجه. هر دوی شما چی خوندید چه میکنید؟
16: من لیسانس مهندسی نرم افزار دارم ولی هیچ وقت توی رشته خودم کار نکردم. مشغول به کارهای مختلفی بودم. در حال حاضر مشغول به آنلاین شاپ هستم، کارهای زیورآلات انجام میدم. همسرم ایشون در کار لوازم یدکی هستن، لوازم یدکی خودرو.
1: خب به من بفرمایید موضوع و مسائل راجع به خودتون میخواید صحبت کنید، همسرتون، یا درباره رابطه و زندگی زناشوییتون؟
16: در واقع ترکیبی از همه اینا هست آقای دکتر. الان همسرم هم کنارم هستن، کاملا دارم میشنون صدای شما رو. من یه چکیده ای از چیزهایی که میخواستم بهتون بگم و در واقع نوشتم، شاید جست گریخته باشه ولی از یه جای شروع میکنم به گفتن. متاسفانه 3 ماه پیش همسر من دچار سکته قلبی شدن و تمام مشکلات استرسی و عصبی من بعد از دست دادن مادرم، سخت‌ترین قسمت زندگی من در واقع تو اون روزها شروع شد. از مادر خودم چیز زیادی توی ذهنم ندارم، چون تنها خاطراتی که ازش دارم روزهای آخره، یعنی زنده بودنشون بود، و چیزهایی که بعد از اون راجبه از دست دادن ایشون بود. وقتی برای همسرم این اتفاق افتاد، من احساس کردم که دوباره رها شدگی شاید بشم. ترس از دست دادن داشتم، بسیار بیش از حد توانم سعی میکردم که کنارشون باشم، همچنانم هنوزم این شکلی هستم. جدیدن احساس میکنم که بسیار فرسوده و افسرده شدم، جوری که هیچ چیزی دیگه نمیتونه منو، حتی اون چیزایی که قبلا انجام میدادم خوشحالم کنه. یعنی زندگی حالت فقط روتین زندگی رو داره برام.
1: به من بفرمایید که آیا سب کنید همسرتون سابقه بیماری قلبی رو داشتن که اتفاق افتاد، یا برای اولین بار بود که باش روبرو شدن؟
16: ایشون تحت اصلا درمان پزشکی بودن، چون که ریسک فامیلی رو داشتن و هم مادرشون هم پدرشون هم سالها پیش نکه سکته کرده باشن، ولی در واقع مشکلات قلبی داشتن. ایشون در صحت و سلامت کامل این اتفاق براشون افتاد، جوری که دکتر مثلا ما گفته بود ما منتظر این اتفاق برای مثلا 15 سال 20 سال دیگه باشیم. حالا اینم ناگفته نمونه که همسر من هم بسیار مضطرب هست خودش، هم بیش از اندازه مسئولیت پذیره، بیش از اندازه. خاطر همین من احساس میکنم که اینا هم یه ذره مضاف باعث شدن که این اتفاق براش زودتر بیفته.
1: نه، حرفی که میفرمایید، ببینید عزیز، شما با توجه به اتفاقی که در کودکیتون افتاده و بعدن پیامدها و عواقبش برای سالها در زندگیتون بوده، هر اندازه اشاره کردید که زندگی بعد از ازدواج پدر عادی بوده، خانواده که اون متوجه هستم، ولی به هر حال ماجرای فوت مادر و اینا گرفتاری ها رو داشته و این خب ضربه سنگین و شدیدی است. حالا ایشون صرف نظر از جنبه روانیشون، از نظر پزشکی الان در شرایطی هستن که محدودیت ها و موانعی دارن، یا اینکه نه اون موضوع مشکلی که بوده رفع شده، ولی خب به هر حال نگرانی های در این زمینه وجود داره؟
16: نه خدا
1: رو
16: شکر،
1: شما قبلا هم یه اتفاقی برای تلفنتون افتاد، بگذارید با این کارو بکنیم. ما خان جان، ما میریم پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم، امیدوارم بتونن دوباره ما رو بگیرن. اگر شد ایشون رو تا دوباره روی خط بیارید، اگر نه که با نفر بعدی باید صحبت کرد. بنابراین پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. با ما باشید.
13: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
17: ویهو گریل.
18: ویهو یعنی بست هالیوود.
19: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
20: هول ویت ماما لواش.
19: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
20: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
19: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
20: رفتیدم
19: دمت گم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
21: آخریشه بردار داداش.
22: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
23: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
24: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
25: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
24: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
25: ما که علکی موامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
24: خب اون کیه؟
25: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
26: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
27: شما صبحا چی میخورین؟
28: یکم نون و ماست.
27: زهرا چی؟
28: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
27: اون وقت شب جای مزه با شام
28: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
27: این که همش شد ماست.
28: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
29: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
30: نوش جون.
29: نوش جون.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها خوش میکنین. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد ولی خوشبختانه تونستن دوباره ما رو بگیرن، گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: عذرخواهی میکنم آقای دکتر، قطع شد. حالا همه اینها رو من واقعا به لطف حضور شما دارم مشکلاتم رو فردن کم کم دارم حل میکنم، یعنی روزی نیست که من به گفتار شما گوش ندم یا فرمایشاتتون رو توی یوتیوب نبینم. الان چیزی که بهش دوچار شدم بیشتر از اون حالت افسردگی، یه سری حالتهای وسواسگونه‌ام پیدا کردم. مثلا وقتی میخوام قرصای همسرم بدم، چند بار هی نگاه میکنم که آیا این قرصا درست هست یا نه، یا وقتی از خونه میخوام بیام بیرون چندین بار وسایل خونه رو چک میکنم که آیا خاموش هستن یا نه. اینها به اون مشکلات گذشته من در واقع اضافه شده.
0: خب معلوم هست. ببینید عزیزم، میرسیم به حرفای دیگه. ببینید، شما بدون تردید با توجه به سابقه ای که داشتید و با توجه به اتفاقی که برای همسرتون تو این سن و سال افتاده، معلومه که با استراب و نگرانی شدید روبرو شدید و معلومه استراب و نگرانی به دنبال خودش اولین واکنشش برای آرام کردن ذهن وسواسه. یعنی باید کارها رو با یه دقتی، مواظبت و مراقبتی انجام داد که اشتباهی درش نباشه. اون که میشه گفت عادیه، ولی به هم مرتبطن. یعنی پشت همیشه افسردگی استراب نشسته، پشت استراب افسردگی زمنان مسئله وسواس هم کنارشون هست. حالا خشم و عصبانیت قصه دیگریست. دو تا نکته مشخصه که شما هم میدونید، همسرتونم بهتر میدونه. اولا باید از نظر اهمیت پزشکی اون کار رو خیلی جدی گرفت، همون دقتی که شما میفرمایید رو اینجا داشت. و دوم، شما باید بدونید استراب و استرس به هر حال عامل بسیار خطرناک و آسیب زننده هست و در نتیجه در مسیر رفع اون استراب و استرستون عمل کنید. یعنی هم چیزها رو به گونه ای در بیارید که خاطرتون آسوده باشه، در به درستی صورت میگیره و بعد شما خودتون به نظر من شاید برای مدت کوتاهی احتیاج به یه دارو درمانی دارید، علاوه بر روان درمانی که شما و همسرتون جدا دارید. به هر حال ببینید عزیز، درست مثل کسی مونید که توی تصادف شدید اتومبیل بوده، حالا تنها دستش نشکسته، پاشم آسیب دیده، سرشم آسیب دیده و اینا رو باید جدا جدا به دنبالش رفت. برای یه مدتی باید مواظب هم دیگه باشی، زبرن فکر مثلا کار تازه، دردسر تازه و یا مثلا بارداری و حاملگی و اینا هم الان بقل برای یک سالی نباشید که خاطرتون آسوده باشه. باید به خودتون برسید.
1: دقیقا همینطور که شما میفرمایید، یعنی اصلا تصمیم توی فرزند آوری که فعلا نداریم، حداقل با این شرایط جامعه الان که اصلا. به غیر از اون آقای دکتر، من قبل از شما هیچ دانشی نسبت به روانشناسی نداشتم، این مسائل نداشتم، گوش کردم و یه چیزا رو شما یاد گرفتم. حالا نسبت به اون چیز دانش کوچیک از طریق شما پیدا کردم. مثلا همسر من بسیار احساس میکنم که دوست داره همه راضی باشن، مثلا این چیزش خیلی منو اذیت میکنه. یعنی با یک دست 10 تا نه هندونه، 20 تا هندونه رو یه جا جا جا دوست داره بکنه. اصلا توی تصمیماتش اولویت بندی نداره، یعنی هر لحظه هر کاری که بتونه همون لحظه انجام بده رو انجام میده و این باعث میشه که اون استراباش بیش از حد باشه و ناخودآگاه به منم منتقل میشه. مثلا من از اون چیزایی که از شما یاد گرفتم بهش میگم مثلا بیا بیشتر تمرکزمون رو همون داستان خانواده هسته‌ای بذاریم، بیا اول مشکلاتی که از درون خودمون داریم رو حل کنیم، بعد شروع کنیم به اون خواسته ها و اون نیازهایی که حالا از اطرافیان، از دوست، از آشنا به همون وارد میشه، اونا رو درستش کنیم. ولی با این حال چون دوست داره همه چیز رو توی آن واحد به بهترین شکلش انجام بده، هم به اون احساس میکنم که یه ذره فشار وارد میشه، در کنار اونم به من هم فشار وارد میشه. حالا نمیدونم.
0: خب مسئله روشنه. نه ببینید عزیز، صبر کنید. شما اون چیزی که اشاره میکنید یک واقعیتی است که تو جامعه ایران بسیار فراوانه و ریشه‌اش هم از یه طرف بیش از همه با توضیحاتتون برمیگرده به حالت مهرطلبی ایشون که به عنوان یه جامعه مهرطلبی ای بسا درصد بالایی از مردم ایران وسط اون همه تیپ های شخصیت مهرطلبن، یعنی فکر میکنن باید همه رو خوشحال و راحت و راضی نگه دارن و در نتیجه خودشون غالبا در این زمینه فراموش میشن. خب یک کارش این است که شما اگر اونجا چون هست، من تیپ شخصیت سالم و نرمال رو در 14 ساعت آوردم، هم شخصیت سالمه با 100 تا صفت و ویژگی، هم 3 تا شخصیت نرمال مهرطلب و برتری طلب و عزلت طلب که اونا هم 125 تا صفت و ویژگی داره، اونو با یه دقتی شما با دوتایی بشنوید و ایشون مخصوصا که بتونن یه مقدار این مهرطلبی رو اگر میخوان به مهربانی تبدیل کنن، و شرط مهربانی اینه که از کاری که میکنن کار درستیه، خوبیه، باید انجام بشه، لذت میبرن، باش رشد میکنن، از خودشون آدم بهتر و برتری میسازن، نه مهرطلبی که به خاطر خوشحال کردن و راضی نگه داشتن دیگران به خودش رنج بده، خودشو درگیر درد و یا محرومیت کنه، چون این مسئله بسیار بسیار مهمه. خب ماجرای وابستگی خانوادگی هم خب عادی است که بهش اشاره میکنید، بنابراین در اون مسیر چون میتونن توی مدت کوتاهی یکی کمی با شخصیت مختلف و متفاوت، یعنی شخصیت سالم و مهرطلب و برتری طلب و عزلت طلب، و یا اگر شخصیت ناسالم اون 10 تا صفت رو توی سیری دیگه بشنون، کمکشون میکنه یه مقدار واقع بین باشن. بعدم خب همطور که شما گفتید، ما در دنیایی هستیم که موضوع اصلی و اساسی موفقیت و عدم موفقیت ما به جدول ترجیحاتمون مرتبطه، یعنی آنچه که اوله اوله، یعنی first thing first به اصطلاح است، و اونو باید یاد بگیرن. کارا مساوی نیستن، همونطور که همین فرض بفرمایید شما به یه بیمارستان مراجعه کنید، معلومه که اگر کسی دست شکسته پا شکسته اون اهمیت رو بهش نمیدن، کسی مشکل قلبی داره، یعنی پزشکان سراغ اون اصلا ممکنه یه روزم نرن، من تو بیمارستان ها دیدم، ولی برای رو کسی که مشکل قلبی داره برای که مسئله اصلی و اساسیه تکیه میکنن. خب اونا رو باید آموخت، پس زمنان ایشون رو از این که بخوان به نوعی در خدمت مردم باشند و فکر کنن مسئولیت دیگران دارن باید دست بردارن، ایشون یه مقداری این استرابشون از یه طرف، مهرطلبیشون از جانب دیگه، ایشون رو به عرصه رسونده که فکر میکنن باید هم کارات به درستی صورت بگیره، اونم کارهای دیگران به نوعی مقدمه. نه، شما الان خودتون بار خودتون رو بیشتر از اندازه دارید و نمیکشید. من وقتی بار خودم رو نمیکشم که قرار نیست بار دیگران رو روی دوش بذارن. بنابراین اینکه دیگران در چه شرایط و وضعیتی هستن و چه کارها رو میخوان یا احتیاج دارن یا من میتونم بکنم رو برای یه مدتی قرار فراموش کنن، بلکه مهمترین موضوعی که شما تو زندگیتون میخواید امنیت و آرامش، یعنی یه نوع امنیت، سکیوریتی و آرامشی که خاطرتون آسوده باشه با مسائل و مشکلاتی روبرو نمیشید، ولی احتیاج به کمک دارویی هم حداقل شما دارید، ایشون که خب یه شرایط دیگری دارن، ولی یه مقدار آرام بخش هم به شما کمک کنه، یا داروهای ضد افسردگی که از این حال بیاد بیرون، ولی با گذشت زمان میتونه اوضاع بدتر هم بشه.
1: بله، من حالا متاسفانه خود درمانی رو شروع کردم، ولی خب توی برنامه هم هستش که حتما، چون واقعا احتیاج دارم که یه ذره از این حال بیام بیرون، نه تنها بتونم به خودم کمک کنم، در کنارش به همسرم هم بتونم کمک کنم. من واقعا شما باعث شدین که بیشتر آروم بشم الان، و سوالای دیگه هم که جزئی بودن رو فراموش کردم. آیا تستی هستش که من بتونم توی ایران بدم ببینم که همسرم چه شخصیتی داره، خودم چه شخصیتی؟ چون یه سری چیزا رو ازش در میارم، ولی مطمئن نیستم که آیا مثلا من این چیزی که از رفتار آدم ها میبینم به کدوم شخصیت ربط.
0: بذارید من یه توضیح بهتون بدم، چیزایی که شما در ایران میتونید از این. اولا شما قراره با توجه به اتفاقاتی که برای خودتون و همسرتون اخیراً افتاده، حتما CD یا USB ترس و استراب و وحشت که 8 ساعته، افسردگی که 8 ساعته، خشم و عصبانیت که 8 ساعته و استرس که 4 ساعته که روی هم میشه 28 ساعت، حتما یک یا دو بار بشنوید. اون به شما علائم و نشانه ها رو، علل و عوامل رو، با اصولا چراغ ها رو براتون تو اون زمینه روشن میکنه. دوم، سی دی یا یو اس بی شخصیت سالم و نرمال که 14 ساعت 11 ساعتش از خود منه، یا 12 ساعتش، 2 ساعتش از دو تا روان پزشکی که نگاه فرویدیان و یونگیان به ماجرای شخصیت دارن. اونو مخصوصا هم شخصیت سالم رو، هم شخصیت مهرطلب رو قرار با دقت بشنوید. از اونجا میتونید حرکت کنید. یعنی اول توصیه میکنم این کار رو بکنید، بعد شما در اونجا میتونید به یه روانشناس مراجعه کنید، کسی که تست میده و یه تستی هست به اسم MMPI که خوشبختانه به زبان فارسی ترجمه شده، ولی نوع کاملش رو که نزدیک 500 و چند تا ساله، اون رو جواب بدید، هم شما هم خودتون. اونجا تمام اختلالات شخصیتی اگر هست، یعنی 10 تا اختلال شخصیتی یا گرایش ها رو، همچنان در مسئله استراب و استرس و وسواس و اینا رو هم بهتون نشون میده. بنابراین تست MMPI میتونه کمکتون کنه که چه تیپ شخصیتی هستید. ولی اگر لطف کنید با هم دیگه همکاری بکنید، هم تیپ سی دی شخصیت سالم و نرمال رو که 14 ساعته، هم شخصیت ناسالم که اونم 14 ساعته، اینا رو در یه فرصتی که بالاخره دارید با هم بشنوید، به یک اعتبار شناختی پیدا میکنید نظر من از اون 14 تا تیپ شخصیتی که هستن. یعنی یه تیپ شخصیت سالم، 3 تا تیپ شخصیت نرمال، مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب، و 10 تا تیپی که به عنوان اختلال شخصیت یا پرسونالیتی دیسوردر میشناسیم، که با اونا آشنا بشید. خود این شناخت و آگاهی خوشبختانه در زمینه روانی نیمی از درمانه. یعنی هر کسی که آشنا بشه نصف راه معالجه رو آمده. بنابراین هم اون بحث استراب و استرس و افسردگی و خشم رو بشنوید، هم این دوتا رو. فعلا 56 ساعت من براتون برنامه دارم که اگر ظرف 2-3 ماه آینده با همون رو بشنوید، مطمئن باشید نگاه و نظرتون عوض میشه و شما هم یه مراجعه به دکتر بکنید، شاید بخوان به شما هم یه آرام بخشی و یا یه داروی ضد افسردگی مثلا برای 3 ماه بدن که به یه مرحله از زندگی عادی برگرد.
1: سپاسگزارم ازتون. آقای دکتر با همینا میتونم وارد خانواده هستش بکنم یا نه؟
0: نه به زور ببریدش رو، شما که زورش نمیرسه، از قلبش هم بگیرید، به هر حال فشار بدید، بگه دیای نیا به زور میبرمتون. چاره ای ندارید، باید با خانواده هستهیتون رو تشکیل بدید شما و خودتون، و دست از سر دیگران بردارید تا یه ذره آروم بگیرید، که 2 سال دیگه که باز با هم صحبت کنیم، بعد بریم سراغ بچه دار شدن که بتونید این کار رو به آخر برسونید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مطمئنم از اوتش برمه
1: خودتون. من برای من باعث خوشحالی و افتخار بود که تونستم باهاتون صحبت کنم. من از اینکه 4 ساله واقعا همیشه به برنامه‌های شما گوش میدم و انقدر به همه شما رو توصیه میکنم، چون یه سری انقدر بهتون میگم آقای دکتر رو همه چیز رو میگه، شما باید برید و با واقعیت ها روبرو شید. من واقعا سپاسگزارم از وقتی که
0: مرسی ازم. ممنونم از محبت و خوبی. مواظب خودتون باشید. همین واقع بینیست که کلید درک هم است. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خدا نگهدار عزیز. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: پنیر مورد علاقه شما چیه؟ پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک ان فرانس.
6: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: اگر مشکل وام با کو هم باشه مبارک باشه،
7: به شرطی که وانش جادار باشه.

0: برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
3: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
4: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام
8: بفرمایید.
9: خسته نباشید دکتر. وقتتون بخیر. دکتر من در مورد زندگی مشترک هم خواستم صحبت کنم. من تقریبا 4 سال پیش ازدواج کردم. منطقه این 4 سال خیلی چالش زیاد بود توی زندگی ما که یکیش بیماری.
8: نه نه صبر کنید صبر کنید. هر دو چند سالتون عزیز؟
9: بفهم. من 29 سالمه.
8: و همسرتون؟
9: 34.
8: ایرانی هستن؟
9: بله بله.
8: از کجا تلفن میکنید عزیز؟
9: من از ایران تماس میگیرم.
8: به من بفرمایید هر دو فرزند چند دومید؟
9: همسر فرزند اول از 2 تا فرزند، من فرزند دوم از 3 تا.
8: اون وقت اون دوتایی که هستن پسران یا دختران با شما؟
9: بخمن خواهر و برادر داشتم، همسرم یه خواهر کوچیک‌تر.
8: بسیار. به من بفرمایید هر دو چی خوندید چه میکنید؟
9: همسرم مکانیک میخون که وسط راه ولش کرد، یعنی لیسانسش رو نگرفت. من الان دانشجوی تربیت بدنی هستم که منم خب متاسفانه به خاطر یه سری مسائل نخوندم و الان دارم ادامه میدم. الان دانشجو هستم ولی همسرم خب کار میکنن.
8: نه ایشون در چه زمینه ای کار میکنن؟
9: ایشون در زمینه آزاد شغلشون یه شرکت دارن که خب درآمد خوبی دارن ازش، شغل خیلی خوبی دارن و در این حالت که اصلا مشکل مالی نداریم.
8: اوکی، یعنی نوع کاری که دارن چه از کار تخصصیه؟ عدو. یا اینکه یه بیزینسی هست که ایشون دارن؟
9: یه بیزینسه. من چون یه خورده محدودیت داشتم.
8: نه متوجه هستم، اصلا فراموشش کنی. خب به من بفرمایید چه خبر است بینتون؟
9: ما دکتر در واقع شاید با اتفاقاتی هم که افتاده در واقع رابطه زناشویی بد

0: نداریم، حتی خیلی خوبیم. منتهی سه اتفاقات افتاد که من 100% بی‌مسئولیتی همسرم مقصر میدونم، ولی بعد از اون اتفاقات هم بینمون بد نشد. این بود که من متاسفانه بعد از این که اومدیم منزل خودمون، همسرم دچار سه توهمات و هزیونا شد که ما پیگیری کردیم، دکتر رفت، درمان شد، در بعد از 2-3 ماه، 1-2 ماه درمان شد، دارو مصرف کردن که بعدش به من گفتش که من
1: سب کنید داستان توهم و اینا یعنی چی؟ چه حالاتی داشتن؟
0: دچار بیماری دو قطبی که ناشی از مصرف مواد بوده، گل.
1: بنابراین اول این است که ایشون حالت منیک دیپرشن دو قطبی رو داشتن، ولی چون مواد مصرف کردن زمینه توهم و افکار باطل رو پیدا کرد. تا چه اندازه پیش رفتن؟ یعنی چه اندازه شدید بود این توهم؟
0: دفعه اول آنچنان شدید نبود. فکر میکرد که خب در حدی که میکروفون دارن منو گوش میدن، یا اینکه دنبال من میخوان منو بگیرن، یه اتفاقات این شکلی که ما خب خیلی اذیت شدیم. ولی بعدش همسرم درمان شد، یعنی ما با یه دکتری پیش رفتیم، متوجه شد که و دکتر بهش گفتن به خاطر مصرف مواد بوده، تموم شد. یعنی همه چی اونجا بعد از 2-3 ماه گذشت، ولی خب افسردگی زیادی.
1: نه ایشون چه مدتی مواد رو مصرف میکرد؟
0: تقریبا 4 سال اینطورا، یعنی خیلی دیرم باهاش. تو 29 سالگی آشنا شد، شروع کرد. البته نه 28 سال فکر می‌کنم، تقریبا 2 سال این اتفاق افتاد، 2 سال مصرف داشتن.
1: خب آخه ببینید، اشکال کار این است که شما یه جوری مطرحش می‌فرمایید که در حالی که میتونه درست باشه، ولی مطمئن نیستیم که خوب شدن ایشون. یعنی اگه اولا دو قطبی اگر باشن تو وجودشون هست.
0: بله، حالا ادامه داره این موضوع.
1: خب پس ادامه بدید لطفا.
0: بله، درمان شدن و یه افسردگی داشتن، حالا اونا طی شد، کارشون از دست، نتونستن کار کنن. اینا رو همه ما گذروندیم، شاید طی 6 ماه تا 7 ماه، تا اینکه بعد از 2 سال بعد دوباره این اتفاق افتاد. به خاطر اینکه به جای اینکه هر روز مصرف مواد داشته باشن، در ماه دوبار این کار رو میکردن و اطمینان داشتن که به خاطر مواد نبوده. تا اینکه بعد از 2 سال به شدت این اتفاق اوج گرفت، در حدی که حالا به ما گفتن اختلال مانیاه و اینکه خیلی شدیدتر از دفعه قبل، خیلی شدیدتر، که ما خیلی اذیت شدیم، من بسیار زیاد اذیت شدم. این دفعه ما بستریش کردیم.
1: نه خب ایشون چه حالاتی داشته؟ چه چیزایی میگفتن؟ چه چیزایی رو؟
0: ایشون به دنبال رابطه جنسی با افراد مختلف، ولی خب اتفاق نمیافتاد، فقط به من بازگوش میکرد و اینکه دنبال نماز و قرآن و دین و اینا و یه سری هزیون میگفتن، چیزی نمیدیدن، توهمات فکری بود. یعنی نرسیده بود به اینجا که کسی رو ببینن که ما نمیدیم.
1: نه آخه مثلا چی میگفتن؟ چی میگفتن؟
0: ببینید، یه شب مثلا بیدار شد و بر من وصیت مینوشت، میگفت مثلا من میخوام بمیرم. من بعد کار فکر میکرد که حتی یه تایم فکر میکرد که امام زمان، و اینکه میگفتش که من بعد جونم رو بدم به خدا، خیلی قرآن میخوند، میگفت این همه برای من پیام داره. بعد دیگه در مورد این که به من میگفتش که من باید برم ازدواجای متعدد بکنم، تو مثلا باید بیای با من بریم خواستگاری، ازدواجای متعدد بکنم. و خب ما دیگه دیدیم خیلی اوضاع بده. 1 ماه که کلن تو سکوت بودن، اصلا افکارشون رو نمیگفتن، فقط من متوجه میشدم که خیلی حافظ میخون، قرآن میخون، خیلی تو فکر بود. بعد که دیگه من نگران بودم، ولی به من میگفت هیچی نیست، من فقط یه خود مثلا دارم فکر میکنم، به فکر فرو رفتم و اینا. تا اینکه دیگه بعد یه ماه اینجوری یه شدت گرفت و من متوجه شدم که خب دوباره این اتفاق افتاده، دچار سایکوز شده، و که دیگه با کمک خانواده بستری شد توی بیمارستان. توی اون بیمارستان هم که خب خیلی رسیدگی داشتن، بیمارستان خیلی خوبه توی تهران و حالا نمیدونم دقیقا چه کارایی، ولی خب قطعا تاثیر داروها بود. با داروهایی که گرفتن ایشون بعد از دو ماه، بعد از یک ماه به خودشون اومدن و شروع کرد به این که مثلا خیلی متاسف بود، یعنی به من میگفتش که تو هر کاری که بخوای بکنی من به حق میدم، من اشتباه کردم، و قانع شد که به خاطر مصرف مواد بوده.
1: باز دو مرتبه ایشون رفتن سراغ مواد؟
0: نه دیگه، مطمئن شد که به خاطر مواد بود. الان تقریبا 2 سال گذشته از موقع بستری شدنشون و دیگه اتفاق نیفتاده و کلا مواد رو گذاشتن کنار.
1: چه مدتی در بیمارستان بستری بوده؟
0: 1 ماه.
1: تشخیص چی بود روشون؟
0: مانیا.
1: فقط؟
0: دو قطبی مانیا، بله. با دکترهای مختلفی هم میمدن بالا سر صحبت میکردیم، گفتن که این اختلال مانی هست.
1: آیا شما در حدی که میدونید تو خانواده پدری و مادریشون کسانی که مشکلات روانی داشتن کسی بوده و چی بوده؟
0: بله ببینیم، ما بعد از یه مدت با همسرم در موردش صحبت میکردیم. همسرم میگفتش که من فکر میکنم دخترمون دچار این بیماری هست، چون که زنگای متعدد میزد و یه حالت شیدایی که فکر میکرد که حالا خوششون میاد ازش، همه خوشش همه دوستش دارن و کاری عجیبی میکرد. مثلا شاید به یکی از پسرموش 200 بار زنگ میزد میگفت منو دوست داری تو شرمن. اینه که ما داشتیم با همسرم بررسی میکردیم، متوجه شدیم که خب دخترموشون اینو داره، قطعا این بیماری بوده و آره این هستش.
1: دیگه چی؟ فقط هم یه دونه دخترمو؟
0: بله این یه مورد بود. و اینکه الان ما تو شرایطی هستیم که خب همسرم هنوز مرتب داره دارو مصرف میکنه و دچار کوچکترین چیزی که میشه به من میگه، با هم میریم پیش دکتر، یعنی خیلی داریم با هم کنترلش میکنیم، خودش آگاه شده به اینکه اون اتفاقات افتاده. یعنی از این بابت الان ما مشکلی نداریم.
1: یعنی چه اتفاقات کوچکی میافته؟ نه چه چیز کوچکی اتفاق میفته شما میدونید؟
0: مثلا به من میگه که امروز دوست دارم که، خب همسر من خانواده مذهبی داره، اینجوری هستش که بعضی وقتا دوست داشته باشه معنی قرآن رو بدونه. اون وقتایی که بر میداره میگه که خب مثلا اگر تو چیز غیر طبیعی دیدی حواست باشه بگو، ولی مثلا من الان دوست داشتم معنی این یه تیکه رو بدونم برم سمتش. یا اینکه یه مدت میگفتش که اذیت میشم تو چشم همه نگاه میکنم، که ما با هم رفتیم میشه دکترش دوباره، این اینا رو با من در میون میذاره، که حالا بعضی وقتا من نمیدونم که آیا این طبیعیه یا شاید یه روزنه روشن شده دوباره از اون بیماری. به این شکل
1: عزم من. نه ببینید عزیز، من یک دپرشن اگر باشه که اون بیماری هست، این که در حالتهای شدیدش حالتهای روان پریشی و سایکاتیک پیدا کنن میشه فهمید، ولی آیا هیچ وقت به شما گفتن که ممکنه بیش از این باشه و مثلا علائم اولیه اسکیزوفرنی باشه؟
0: علائم اولیه؟
1: اسکیزوفرنی
0: رو اصلا تشخیص ندادن، یعنی به ما میگفتن که این اسکیزوفرنی نیست، به خاطر اینکه نوسان خلقی زیادی داشتن و مثلا یه صحبتی میکردن فراش نقدش میکردن، گفتن که این دو قطبیه. یعنی چند تا دکتر هم که اومدن بالا سرش و دکترهای مختلفی صحبت میکردیم در مورد اسکیزوفرنی نگفتن، گفتن این دو قطبیه.
1: اوکی خب
0: بله. حالا دکتر من مشکلی که دارم، خب الان همه چیز خوبه، همسرم شغلش مرتب شده، به همه چی میرسه و اینکه خب با هم دیگه خوبیم، چیزای گذشته رو سعی کردیم هم حلش کنیم، همین که ببخشیم یه سری چیزا رو. مشکل من در مورد بچه دار شدن بود که خب ما
1: اصلا فکرش هم نکن. شما با بچه دار شدن
0: من در مورد این موضوع
1: ببینم، با بچه دار شدن ایشون بیمار نه من کاری ندارم، شما از من پرسید با بچه دار شدن ایشون نبرم بیماریش تشدید میشه، بعد احتمال انتقالش به فرزندتون.
0: خب این در مورد این موضوع نگرانی داشتم و اینکه خب ما چه شرطی هستیم که خب اگه مثلا به شدت دوست داره که بچه دار بشه، به شدت، یعنی فکر میکنم که شاید اگر ما بچه دار نشیم مثلا باید جدا بشیم. من اینجوری فکر میکنم در موردش از همسرم نه.
1: خب شما چرا اینقدر میخواید نشون بدید همه چیز خوب و عادیه؟ خب این تلاش شما برای اینکه همه چیز خوب و عادیه از کجا میاد؟ شما یه همسری دارید که
0: همین موضوع اینه، من عادی نیست همه چی، یعنی بخواهم در مورد خودم صحبت کنم.
1: آخه اینقدر شما سبکو اینقدر شما عادیه که میگیم میخوام بچه دار بشیم. کجا عادیه؟ ایشون با یه بیماری روبرو سر آنم میتونه بیاد دوباره بیاد.
0: در واقع الان قصدشو نداریم، ولی میگفتم که اگر توی آینده قصدشو داشتیم چقدر احتمال خطر هست.
1: بسیار. اصلا موضوع بچه به نظر من مونده. شما میذاره بیاد دست بردارید عزیزم، بیاد واقع بین باشید. این زندگی نیست. شرایطی که ایشون دارن که باش پایین و بالا میرن بازم خواهد شد. تازه اگر مسئله و مشکلی تو زندگی و کارشون پیدا نشه، خود اون تغییرات درونیشون موجب میشه. من علامت خوبی رو نمیبینم. بنابراین موضوع بچه دار شدن فعلا که منتفی است، ولی دلیل نداره بگیم برای همیشه. حالا شاید بعدا بهتر شدن که من نمیدونم یعنی چی، ولی فعلا که موضوع منتفی است.
0: من چی باید ببینم که بگم بالاخره بعد از 10 سال الان وقت بچه دار شدنه؟
1: شما هر وقت رسید به 10 سال تلفن کنید با هم صحبت کنیم. آخه ببینید همینجاست که منو نگران می‌کنه. مثل این است که شما بگید من پشت میخوام برم سوار اتومبیل بشم، بعد باید برم خونه خالم، بعد اونا باید بپیچن به راست، خب از حالا بپیچن به راست. شما تو خونه نشستید کجا بپیچید به راست؟ شما برای چی میرید سر آینده؟ همینی که من فکر کنم شما دارید یه فراری میکنید به آینده برای که نمیخواید بپذیرید. زندگی زناشویی شما کاملا در خطره. ایشون حال عادی نداره. و اینکه شما دو سه دفعه به من میگید خوب شدن، کجا خوب شدن؟ این نوع بیماری ها با این نوع حالت های سایکاتیک، اونم یکی است که سابقه
0: سال از من من میدونم که هیچ وقت خوب نمیشه این بیماری، فقط در منظورم اینه که کنترل شده تا
1: آقا معلوم نیست کنترل بشه.
0: که بله
1: نه معلوم نیست کنترل بشه. بنابراین موضوع بچه منتفی است. شما یه ذره واقع بینانه به موضوع نگاه کن جان.
0: درست. این موضوعی که در مورد خودم هست، میخوام ببینم که برای خودم چه کار میتونم بکنم. بالاخره مسائل به من آسیب زیاد زده و اینکه من دچار حالات خب خیلی شدیدی میشم. استرابای به شدت زیادی داشتم حتی قبل از این اتفاقات به خاطر گذشته. یعنی من با استراب زندگی میکردم. این اتفاقی که افتاد دیگه برای من این تیر خلاص بود. انقدر حالات شدید داشتم و الان تقریبا بهتون بگم من 4 ساله بعد از دست دادن برادرم خیلی کابوس میبینم. شاید
1: برادرتون
0: چی از دست دادن؟ برادرتون از بچه
1: از دست
0: دادن؟ برادرم 19 سالگی از دست دادم به خاطر البته که خب میدونیم زیاد راحت نیستم که اینو بگم به خاطر محدودیتم.
1: نه متوجه هستم عزیز. به هر حال نه ببینید نمیدونم پرسشتون از من چیه. پرسشتون رو بفرمایید منم نظرم میگم چون شنوندگان میشنون. شما کاملا میخواید همه چیز رو خوب و درست نشون بدید که نیست. این کار دستتون میده.
0: یعنی دلیل استرابام اینه؟
1: من نمیدونم. خب شما استراب رو میگید از قبل داشتین؟
0: من اصلا در واقع وقتی که برادرم فوت شد،
1: خب این که برمیگرده به 2 سال قبل از من
0: سالشون قطع بست شد.
1: نه میگم که خیلی خب شما آقای یه جوری گفتید مثل که استرابتون از دوره نوجوانی یا جوانیتون هم بوده.
0: دو تا بوده، ولی خب انگار که فکر میکردم زندگی این شکلیه. بعدش چون خیلی زیاد شد بعد از فوت برادرم دیده شد، وگرنه بله بوده. من از نوجوانی استراب داشتم.
1: اوکی.
0: چون خب گذشته خیلی سختی
1: خود
0: بوده.
1: شما دکتر رفتید و تشخیصی روتون دادن؟
0: بله من دکتر رفتم. دکتر بهم گفتن که تو نوسان خلقی بالایی داری، یعنی یه دقیقه خوبی یه دقیقه بعدی، یه دقیقه یه موضوع دوست داری یه دقیقه نداری. بعد ولی به من دارو دادن، من الان دارم دارو مصرف میکنم. خب خیلی بهتر شدم با خوردن این داروها، ولی خب یه روزی من قطع میکنم این داروها رو. به هر حال اون موقع باید چی کار کنم؟
1: یعنی چی؟ نصب کنید
0: از من؟
1: من شما کی میتونیم نفس کشیدن رو قطع کنیم؟ اگر دارویی میخوریم که برای تعادل بیوشیمیایی مغزمون لازمه، با تا آخر عمری بس رو بخوریم. چرا نخوریم؟ چه اشکالی داره؟
0: همه غذاهای اینه که باید یه مدت باشه.
1: کی گفته؟ آخه شما همینجوری دارید قانون میسازید. نه همچین قانونی نیست عزیز. برخی از بیماری ها هست، من برخی از اوقات 20 سال قبل 30 سال قبل پزشک یادم من گفت باید این قرص رو بخوری تا آخر عمره، 30 سال دارم میخورم. اصلا فکرم نکردم که بخورم یا نخورم. ما تو دنیای علم هستیم عزیزم، تو دنیای توهمات و تخیلات که نیستیم.
0: بله. من بعد از این موضوع حالا
1: به همین جهت هست که اینقدر راجبه من صداتون دارم، اینقدر راجبه آینده حرف نزنید. شما امروز رو درست کنید، حالا تا آینده که من قرص رو میخوام دو سال دیگه قطع کنم یا نکنم مثلا. یعنی گفتم مثل این که از حالا لباس بپوشید بهتون بگم چرا، بگید یه سال دیگه عروسی دوستمه من از حالا لباس پوشیدم، اون یه سال دیگه است.
0: بله. نه این مسئله که درست، یعنی فهم کردم که این شکلیه، ولی خب چه بهتر که نباشه، چون من واقعا با این دارو حال بهتری دارم. ولی بازم با اینکه دارم این دارو رو مصرف میکنم، من به شدت تو شکاک شدم. یعنی میدونم که از قبل بوده، ولی تو شرایطش نبودم که بخوام بهش شک کنم. من از اول که ازدواج کردم میدونستم که یکم شکاک هستم.
1: یعنی چی مثلا شکاکی؟
0: من مثلا شک زیاد میکنم، یعنی احساس میکنم که میخواد به من خیانت کنه یه روزی.
1: اگر یه روزی میخواد به من خیانت کنه،
0: به من خیانت میکنه. اگر
1: آخه ازم بدون سند
0: اگر الان خونه نیست من نگرانم که پس من داره به من خیانت میکنه.
1: خب به دکترتون اگر
0: بگید بهتون. خیلی من آزار میده.
1: میگم متوجه هستم. حالا به نظر من عزیز شما احتیاج به این دارید که روانشناس و روانپزشک کنارتون باشن، درباره همین شکتون هم بهشون اگر بگید به هر حال به مقدار با کمک دارویی میتونن کمکتون کنن. ولی شما هم مانند همسرتون حالت های مقدار سایکاتیک دارید پیدا میکنید و روان پریشی شک نید. هر وقت همسرم اینجا نیست بکنم برای من خیانت بکنم، یعنی ایشون مثلا رفته سر کار.
0: دوست رو یه چیزی بگم خدمتتون. اینجوری که الان دارم بهتون میگم من هستم، ولی یه وقتایی خیلی میتونم خودم رو کنترل کنم، یه وقتایی کاملا از کنترل خارج میشم. این از زمانی زیاد شد، یعنی اصلا قبلش من این شکلی بودم که یعنی شکاک بودم، بعد که همسرم رو شناختم زندگی میکردیم میگفتم این کار رو نمیکنه، این شکلی نیست، یعنی خیلی اعتماد کامل داشتم. ولی از بعد از مریضیشون، چون خب من چیزای بدی رو میشنیدم، از بعد از مریضیشون احساس میکنم این خیلی زیاد شد توی من. اگر نمیدونم چی میتونه کمک کنه.
1: مقصودتون از چیزای بدی که میشنوم یعنی در مورد بیماریشون چه ارتباطی به شک داره؟
0: به خاطر اینکه اون دوره اتفاقاتی افتاد که خب خیلی میگن که انگار اختلال مانیایی شکلیه که رابطه جنسی با افراد متعدد و میخوان و من هرچی به خودم میگم خب اون موقع مریض بوده اگر اینا رو میگفته، الان قرار نیست که این اتفاق بیفته.
1: روی خط باشید عزیز، روی خط باشید بذارید پیام رو بشیم برگردیم صحبت رو ادامه بدیم. چنگ نجمند با ما باشید.

0: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
0: می‌توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می‌کند.
0: در صورت کوالیفای بودن، می‌توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
2: 833-26-26-845.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر
4: ارث. Estate tax.
3: پس انداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
12: 818-259-4492.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد.
0: سلام بفرمایید.
1: بله دکتر، کلا من این موضوعاتی که گفتم رو، یکیش خب بچه دار شدن بود که مشغله زیادی بود برای من، یکیش هم در مورد این که برای خودم چیکار میتونم بکنم توی این شرایط با این احوالات که خب من فکر میکردم دارو با میتونه یه روزی قطع شه، ولی خب میگین که میتونه.
0: آخه اصلا چه ارتباطی داره برای آینده؟ عزیزم شما چرا هی میخواید برید سراغ آینده؟ شما حال رو درست کنید. اولا موضوع بچه منتفی است فعلا، دوم مسئله دارو رو تا اون زمانی که باید بخورید میخورید، هر زمانی هم که یک معالجه اگر شدید، دو ای داروی بهتری پیدا شد، و سه اگر بر دلیلی دکترتون تشخیص داد احتیاجی نیست خب نمیخورید. ولی اصلا اینا در حال نیست دل مشغولی شما باشه. من وقتی میخوام برم دکتر فقط کنم گزارش دقیق رو به او بدم، حتی یک دقیقه هم به اینکه او چی میگه چی کار خواهد کرد فکر نمی کنم. به من چه، اونی که دکتره، اونی که متخصصه. بنابراین بچه رو بذارید کنار، ماجرای داروتون هم بذارید کنار، تا زمانی که باید بخورید بخورید، گزارش داروتون هم به دکترتون بدید که اگر ایشون نظری داره در جهت تغییرش، اضافه کردنش، کم کردنش، یا به هر حال داروی دیگری دادن رو انجام بده. ولی شما بدون دارو احتمالاً به این راحتی ها زندگی رو نمیگذرونید. به من بگید پدر و مادر یا خواهرتون چند روزه درباره زندگی شما میدونن و چه نظری دارن؟
1: خیلی کم، چون که من اجازه نمیدم. خواهرم چرا در جریان هست، ولی پدر مادرم نمیذارم متوجه بشن، نه دوستم متوجه شن، نه اینکه نظراتی که میدن برای من کارسازه، چون خودشون پر از ایراد و مشکلات مختلف و غیر منطقی در مورد هر مسئله ای رفتار کردن، زندگی کردن، برای اینه که دوست نداشتم شخص بدونن.
0: نه اون که کار درستی میکنه،
1: بیشتر
0: نه اون که کار درستی. آیا شبکه‌ای یکی دو تا دوست خوب دارید با اونا صحبت کنید و ضمناً تا حدودی واقع بین و عاقل باشن؟
1: بله دو تا دوست دارم که باشون صحبت میکنم در مورد مسائل.
0: خب فکر کنید اونا چه نظری در مورد چه نظری راجع به ازدواج شما اصلا دارن؟
1: اون وقتایی که خیلی بهم سخت میگذشت و خب این اتفاق و بیماری هم سرمایه نمیگفتن، به نظرم بهتره که جدا بشی، داره به سخت میگذره، داره فشار میاد بهت، هر دوشون میگفتن. ولی بعد که خوب میشد بهم میگفتن مثلا دیدی خوب شد، بدنم خوب میشه، درست میشه، این شکلی بوده. ولی خودم هیچ وقت نتونستم به یه تسلیم قطعی. خب من هم زمان دوست دارم، خیلی دوستش دارم.
0: دو تا سه تا چیز خوبه ایشون چیه که شما دوست دارید؟
1: اینکه دکتر با من صحبت میکنه، شاید نمیدونم درسته یا نه، ولی منو میبینه، منو اولویت قرار میده. شاید مورد دیگه اینه که اون قسمتی های خالی من، یعنی من همسرم همیشه مثل دوست میبینم، وقتی که ناراحت بودم، وقتی که از یه چیزی، همیشه اول همسرم بوده، میدونستم که میتونم به اون حساب کنم، میتونم به اون بگم، میتونم الان با اون خودم رو خالی کنم، یعنی دوست بودیم با هم دیگه. این خیلی برای من این باعث شده که من احساس خوبی داشته باشم. این خیلی برام با ارزش بوده.
0: شما معمولا مثلا اوقات فراغتتون و شبها وقتی با هم هستید یا روزای تعطیل رو چه میکنید؟
1: ما فیلم میبینیم با هم، میریم بیرون دور میزنیم، خیلی صحبت میکنیم. وقتی میخوایم بریم بیرون همیشه حرف میزنیم، این حرفه که مثلا میتونیم با هم انقدر حرف بزنیم، همیشه به هم میگیم که مثلا دوستمون بچه دار شده بود، میگفت ما دیگه حرفی نداشتیم بچه دار شدیم. همسرم من گفت خوبه که ما واقعا هنوز حرف داریم به هم بزنیم بعد از 4 سال، به خاطر این بر نمیخوایم بچه دار بشیم که حرفی نداریم. خیلی با هم در مورد موضوعات مختلف مکالمه میکنیم، حرف میزنیم، فیلم زیاد میبینیم چون هر دومون علاقه داریم. و اینکه با هم ورزش میکنیم.
0: بسیار عالی. شما به من بگید درسی که خوندید از یه دانشکده خوبی فارغ التحصیل شدید یا فقط یه مدرکی گرفتید؟
1: خیر، نه یه دانشگاه معمولی.
0: اوکی. دوم این که شما الان کار نمی کنید؟ نه
1: من نه کار نمی کنم، شهادتشو دارم ولی خب نه کار نمی کنم.
0: آیا درآمد همسرتون برای جبران همه هزینه‌های زندگی کافیه؟
1: بله. این دوستم کار کنم ولی خب مثلا میگه ما که نیاز نداریم به کتو کار کنی، دوست دارم ولی خب به همیشه به میگه نارضایتی خوش رو اعلام میکنه، میگه اگه تو بری سر کار ما از خیلی چیزا میافتیم، چون خب کار همسرم جوریه که ما مسافرت هم زیاد میریم، میگه تو بری سر کار خب من با هم تنها همه اینا رو برم، بعد وقتی لازم نداریم چرا میخوای کار کنی، ورزش تو بکن، نمیدونم درس تو بخون. مثلا میگه همیشه من بین کار کردن و کار نکردن بودم.
0: شما وقتی که با هم زندگی میکردید خانوادتون مخالف نبودن که خارج از ازدواج با کسی زندگی کنید؟
1: نه هیچ کدوم، نه خانواده من نه خانواده همسرم.
0: آخه ایشون که خانواده مذهبی گفتید داشتن یا به هر حال خودشون یه چنین
1: مذهبی نیستن؟ یعنی اینجوری نیست چادر بپوشن اتفاقا، اصلا مذهب منظورم اینه که خیلی دین رو قبول دارن، یعنی قربونی کردن و اینا، ولی خب پوشششون مثل عادیه، مثل ما نماز میخونن، درسته که اینا تو خانواده من نیست و حتی شاید یکم برعکسش هم باشه که دین رو قبول نداشته باشن و اینها، یعنی مذهبی نیستن که بخوان چادری باشن یا اینکه خیلی خشک مذهب و اینا، قرآن رو قبول دارن به این شکل.
0: همسرتون
1: رو که گفتید متفاوتی اینجوری یکی مذهبی به نظر میاد.
0: همسرتون رو که گفتید قرآن میخونن، ایشون آیا زبان عربی رو میدونن که قرآن رو بفهمن یا ترجمه رو نگاه میکنن؟
1: نه معنیش رو میخونن به فارسی.
0: اوکی. به هر حال عزیز شما اولا من به فکر خوردن دوا و اینا نباشید، آینده رو با آینده واگذارید، دوم فعلا فکر بچه رو کاملا از ذهن و زندگیتون بیرون کنید چون هیچ دلیلی برای این کار وجود نداره، و سوم به هر حال بفرمایید
1: شما میفهمین که من بله خیلی من همیشه نگران آینده بودم، یعنی من پیش تراپیست میرفتم همیشه بهم میگفت تو خیلی نگران آینده ای، آینده رو ول کن اینا، ولی خب تو حدی موافق بودم تو حدی هم نه. الان من همیشه خب آره الان با همسرم خوبم. دکتر من این شکاکیایی که دارم رو اصلا نمیذارم همسرم متوجهشون بشه، چون میدونم که یه مشکلی از سمت من، تا حدیش چرا از دستم در میره، ولی خیلی هاشو نمیذارم که همسرم بدونه، برای هم وگه نه رابطمون کلن از هم میپاشید، خراب میشد. من میدونین دوستم میخواستم بدونم که این ازدواج قراره یه روزی از بین بره؟ به قول شما آره من خیلی همش آینده رو میبینم، همش به این فکر میکردم که قراره یه روز این ازدواج از بین بره به خاطر بیماری همسرم، به خاطر اینکه ما نمیتونیم بچه داشتیم، این منو خیلی مضطرب کرده، این دلیل استرابم اینه که خب الان زندگی خوبه، چرا بعد آینده از هم بپاشه به خاطر بیماری همسرم، به خاطر حالا اتفاقاتی؟
0: اولا دو تا نکته هست، یکی بیماری همسرتون میتونه کنترل بشه، دوم ممکنه داروهای تازه و یا کشف تازه‌ای در جهت بیماری ایشون هرچی هست که من مطمئن نیستم پیدا بشه. بنابراین شما بی خودی چرا از حالا گفتم چرا از حالا میخواید سر پیچ بپیچید یا میخواید لباس سال دیگر رو تنتون کنید؟ ول کنید.
1: درسته.
0: اگه شما متاسفانه
1: واقعا
0: اصلا یعنی چی با آینده؟ یعنی چی آینده وقتی که معنایی داره؟ شما فرض بفرمایید میگید میخوام برم مغازه چیزی بخرم، خب میدونین چه مدتی از باد کیف پولتون رو مثلا با خودتون ببرید، برای اونو میشه راجبه صحبت کرد، ولی راجب آینده شوهر من دارو میخوره یا نمیخوره، من میخوام
1: زورم رو بزنم که جلوی هر شکستی رو بگیرم، اصلا هیچ نیستم که خب من نمیتونم کنترلش کنم.
0: اصلا آخه به زمانش نرسیده عزیز، شما باید به سر یه چهار را برسید که بعدن به راست یا چپ برید، از حالا که نمیتونید به راست و چپ برید، نه راه کنید عزیز. ولی مشکل مردم دنیا
1: بعضی وقت فکر میکنم که شاید من کار خوبی نکردم اون موقع که همسرم بیمار شد موندم، شاید بعد همون موقع میرفتم که همه چیز
0: حالا اون که
1: بعد...
0: گذشته باز ببینید
1: خودم نگاه میکنم میبینم که خوب بود.
0: آخه شما با توجه به اطلاعات که راجع به زندگی خانوادگیتون دادید اگه جدا میشه بازه چی کار کنید؟ برگردید به همون خونه؟ خب اون که اوضاع خوبی نبود. با توضیحی که راجع به پدر و مادر و خواهر دادید شما، نه به همجد است که شما فعلا در حال زندگی کنید. گفتم غمگین و خشمگین از گذشته و نگران آینده ای باشید، از با در میاد دکترتون برید، داروتون رو مصرف کنید. منم متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: خیلی ممنون.
0: خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش. این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم، تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: شب که می شود شهرها از دور شبیه همند، پنجره هایی روشن، خیابان هایی که آروم تر شدند و آدم هایی که هر کدام چیزی را با خود به خانه می برند. یکی خستگی یک روز طولانی را، یکی جواب آزمایشی را که هنوز جرأت نکرده باز کند، یکی دلتنگی خانه ای را که هزاران کیلومتر دورتر مانده، و یکی فقط یک مشت خبر از سرزمینی که هنوز اسمش که می آید قلبش کمی تندتر می زند. عجیب است، بعضی صداها فاصله نمی شناسند. صدای مادری که نگران فرزندش است، صدای جوانی که هنوز برای فردایش نقشه می کشد، صدای دانشجویی که کتابش را باز می کند حتی وقتی بیرون از پنجره جهان آرام نیست، صدای کسی که زمین خورده و باز بلند می شود. شاید امید همیشه آن نور بزرگی نباشد که یک بار همه تاریکی را کنار می زند. گاهی فقط چراغ کوچکی است روی میز یک دانشجو، دستی است روی شانه یک دوست، خنده است که بعد از چند روز سخت بالاخره بر می گردد، یا تصمیمی خیلی ساده: من هنوز ادامه می دهم. ما از جنس همین ادامه دادن ها هستیم، از جنس آدم هایی که در میان نگرانی زندگی را فراموش نمی کنند، در میان خستگی برای دیگری جا باز می کنند و در میان خبرهای تلخ هنوز بلدند یکدیگر را صدا کنند. و شاید تندرستی پیش از آنکه عددی روی ترازو یا برگه آزمایش باشد همین باشد: اینکه چراغ درونمان را روشن نگه داریم و اگر توانستیم برای دیگری هم کمی روشنایی ببریم.

0: سلام و درود خدمت شما همیهنان نازنینم، هر جای دنیا که هستید. لادن همایون صفت هستم و به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. ماکانه عزیزم هم که مثل همیشه کنار من و امیدوارم این یک ساعت هم چیزی به دانسته هامون اضافه کنه، هم کمی انرژیمون رو بالا ببره و شاید باعث بشه بعد از برنامه یه کار کوچیک هم بتونیم برای خودمون و عزیزانمون انجام بدیم که متفاوت تر از همیشه باشه. دوستان، این روزها خبرها با سرعت عجیب و غریبی میان و میرن، از پزشکی و تکنولوژی تا جنگ و اقتصاد. واقعا برای ما ایرانی ها هم خیلی وقتا یه خبری از ایران که همش فقط خبرهای بد متاسفانه، فعلا حتی از هزاران کیلومتر دورتر مستقیم وارد ذهن و بدنمون میشه. این روزا اگر که گوش کنید، رویترز از ادامه تنش‌های منطقه نفت بالای 100 دلار و فشار تازه روی مسیرهای انرژی گزارش میده. همزمان گزارش اخیر از ایران از تورم سنگین، افت ارزش ریال و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها میگه و سازمان‌های حقوق بشری هم همچنان درباره اعدام معترضان و جوانان داره هشدار میده و قلب ما رو درد میاره. و واقعا ماها که اینجا این چیزا رو میشنویم، طبیعیه که فقط خبر نیست، تبدیل میشه به نگرانی، خشم، بیخوابی، دلتنگی، همان که سعدی قرنها پیش گفت بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهرن. اگر حال ما به حال هم وصله، پس مراقبت از سلامت روان و سلامت فیزیک خودمون به معنی بیتفاوتی نیست دوستان. برعکس، برای اینکه بتونیم کنار خانواده، جامعه و آدمهایی که دوستشون داریم بیستیم، حتی اگر فرسنگ ها از ما دورن، خودمون هم باید توان داشته باشیم. بنابراین بریم که ببینیم که امروز تو دنیا چیا داره میگذره و چطور ما باید مراقب خودمون باشیم که از خودمون انسان قوی تری بسازیم.
1: خبرهای علمی هفته.

درمان تازه برای ضعف عضلانی ژنتیکی. به گزارش رویترز در 11 سپتامبر سازمان غذا و داروی آمریکا درمان اسمبیلد با نام علمی اپیتگروماب را برای بیماران مبتلا به سپاینال ماسکولار اتروفی یا SMA تایید کرد. این درمان نخستین دارویی است که مستقیماً عضله را هدف قرار می‌گیرد تا عملکرد حرکتی را در بیمارانی که درمان‌های موجود SMA را دریافت می‌کنند بهبود دهد. نتیجه امیدوارکننده برای میگرن مرتبط با قاعدگی. به گزارش رویترز در 10 سپتامبر داروی اتوجپن شرکت ابوی در یک مطالعه مرحله پایانی تعداد روزهای میگرن مرتبط با دوره قاعدگی را نسبت به دارونما کاهش داد. دارو برای 7 روز متوالی از 3 روز پیش از شروع قاعدگی مصرف شد و در چند شاخص عملکردی دیگر هم بهبود نشان داد. محدودیت‌های تازه برای شبکه‌های اجتماعی کودکان در کالیفرنیا. به گزارش رویترز در 11 سپتامبر کالیفرنیا مجموعه‌ای از قوانین تازه برای حفاظت از کودکان در برابر برخی ویژگی‌های اعتیادآور فناوری تصویب کرده است. بخشی از این قوانین قابلیت‌های مانند اسکرول بی‌پایان و پخش خودکار الگوریتمی را برای کاربران کم سن محدود می کند و مقررات بیشتری برای کنترل والدین و چت‌بات‌ها در نظر می گیرد. و در همین راستا اتحادیه اروپا و محدودیت سنی برای شبکه‌های اجتماعی و چت‌بات‌ها. رویترز دیروز گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده سازی پیشنهادی است که دسترسی کودکان زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های ویدیویی، چت‌بات‌های هوش مصنوعی و برخی بازی‌های آنلاین را محدود کند. این طرح هنوز باید مراحل قانونی و تصویب در اتحادیه اروپا را طی کند. ویگووی در چین برای بیماری کبدی مش. به گزارش رویترز در 10 سپتامبر نوو نوردیک اعلام کرد ویگووی در چین برای درمان بیماری کبدی مش تایید شده است. این بیماری با تجمع چربی، التهاب و آسیب کبدی همراه است و اغلب در کنار چاقی و اختلالات متابولیک دیده می شود. ادامه گسترش ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو. سازمان جهانی بهداشت در گزارش 10 سپتامبر اعلام کرد شیوع ابولا ناشی از باند بوجوی وایرس در جمهوری دموکراتیک کنگو به منطقه های بیشتری گسترش یافته است. تا 7 سپتامبر بیش از 6700 مورد تایید شده و بیش از 3200 مرگ گزارش شده و سازمان جهانی بهداشت همچنان بر تقویت مراقبت، تشخیص زودهنگام و کنترل انتقال تاکید دارد. FDA درباره درمان‌های روانگردان جلسه عمومی برگزار کرد. به گزارش رویترز، دیروز سازمان غذا و داروی آمریکا جلسه عمومی درباره توسعه درمان‌های روانگردان برای بیماری‌های جدی روانپزشکی برگزار کرد. محور جلسه آموزش درمانگران، غربالگری بیماران، آمادگی کلینیک‌ها و پایش ایمنی دراز مدت بود. این بحث به معنی تایید عمومی این مواد برای درمان نیست. پایان بزرگترین شیوع ثبت شده سایکلوپروسایسس در آمریکا. به گزارش رویترز در 11 سپتامبر مقام‌های سلامت آمریکا پایان بزرگترین شیوع چند ایالتی ثبت شده سایکلوپروسایسس را اعلام کردند. شیوعی که با کاهو آیسبرگ آلوده مرتبط بود و هزاران بیمار و صدها بستری ایجاد کرد. FDA اعلام کرده محصولات آلوده دیگر در بازار نیستند و بررسی زنجیره تامین ادامه دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود خبرهای امروز. حالا میخواییم بریم سراغ چیزهایی که این روزها مردم واقعا دربارش سوال دارن، از ریزش مو تا درمانهای بازساختی تا زانودرد، داروهای کاهش وزن و خیلی چیزهای دیگه.

0: شد بشه داوی
1: دستی تو
2: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
3: به روایت مامان شمسی یک شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی
4: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل 6 میلیون دلار در تصادف کامیون 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر از اولین انتخاب بهترین انتخاب پیام شایانی
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است
4: 818-777-777-777
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه. اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه
9: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست از قرار دادن ایمپلنت کراون و بریج تکنولوژی لیزر در درمان لثه بون گرافت مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com
11: نیپاک تقدیم میکنند
12: درودی به ایران و ایرانیان
13: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی محمد خدادادی سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتز ادریس فروغی و گروه کر آبا گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چاها امسی و مجری برنامه شادی زمردی تحقیق بلیت از سایت nipak.org nipak.org پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است جشن باستانی مهرگان ایرواین

از ریزش مو شروع کنیم. پپتاید خوبه؟ اکسوسوم یا سلول بنیادی؟ فرق اینا با هم چی؟

0: این روزا یکی از سوالهایی که خیلی زیاد میشوم اینه: برای ریزش مو سرم پپتایدی بهتره، اکسسوم بهتره یا سلول بنیادی؟ دوستان، اول باید این ستا رو از هم جدا کنیم، چون در تبلیغات خیلی وقتا همه رو میریزن توی یه سبد و اسمشو میذارن ریجنراتیو مدیسین یا پزشکی بازساختی. پپتایدها مولکول‌های کوچیکی از اسیدهای آمینه هستن که میتونن نقش پیام رسون داشته باشن. پس مولکول‌های کوچیکی از اسیدهای آمینه هن. بعضی سرم‌های آرایشی برای پوست و پوست سر، از جمله بعضی محصولاتی که حاوی پپتاید مس برای حمایت از پوست یا ظاهر مو تبلیغ میشن، ولی باید بین محصول آرایشی با ادعای حمایت و درمان اثبات شده ی ریزش مو فرق بگذاریم. شواهد برای بسیاری از این ترکیبات هنوز محدودتر از درمانهای استاندارد ریزش مو هستش. خب این از این پپتاید ها. حالا اکسسوم هایی که پرسیدی. اکسسوم ها ذرات بسیار ریزی هستند که سلول ها برای انتقال پیام و مواد زیستی آزاد می کنند. پس متوجه شدیم که پپتاید ها مولکول های کوچیکی از اسیدهای آمینند، ولی اکسسوم ها ذرات بسیار ریزی هستند که سلول ها برای انتقال پیام و مواد زیستی آزاد می کنند. در پزشکی بازساختی خیلی مورد توجه هستند، مخصوصا به تازگی، و مطالعات اولیه درباره مو هم وجود داره. حتی امسال، همین سال 2026، یک مطالعه دانشگاهی درباره ترکیب ماکرو نیدلینگ و اکسسوم منتشر شد. اما نکته مهم اینه که در آمریکا در حال حاضر هیچ محصول اکسسومی مورد تایید FDA برای درمان ریزش مو متاسفانه وجود نداره. حالا باز این به این معنیه که کسی استفاده نمی‌کنه؟ نه، چرا، استفاده میکنن و خیلی از پزشکان هم توصیه میکنن، خیلی ها نمیکنن. در اینجا علما هنوز اختلاف نظر دارن. سلول بنیادی یه مرحله کاملا متفاوته، خود سلول زنده است. پس نه یک مولکول کوچیکی از اسیدهای آمینه است و نه ذرات ریزی هن که سلول ها برای انتقال پیام و مواد زیستی آزاد میکنن. خودش سلول زنده است، ولی باید این رو هم بگیم، محصولات سلول بنیادی مورد تایید FDA در آمریکا عمدتاً به سلول‌های خونساز برای بیماری‌های خونی محدودن، نه جوانسازی پوست، نه ریزش مو، نه زانو درد. خب پس باز هم اینجا FDA موضوع رو تغییر میده. باز هم این به این معنی نیست که کسی نمیکنه، چرا، خیلی ها میکنن، خیلی از کلینیک ها انجام میدن، ولی مورد تایید FDA هنوز نیست. حالا ماکرو نیدلینگ چطور؟ سوزن های بسیار ریزی میتونن روند ترمیم پوست رو تحریک کنن، اما وقتی چیزی رو همراه با ماکرو نیدلینگ روی پوست میذاریم، جذب اون میتونه تغییر کنه. این یعنی هر سرومی که برای مصرف سطحی ساخته شده لزوماً برای استفاده روی پوست تازه سوزن خورده ممکنه مناسب نباشه. این نکته‌ایه که میخوام خیلی حواستون رو جمع کنید. FDA هم دستگاه‌های ماکرو نیدلینگ رو برای درمان ریزش مو یا حتی برای استفاده یا همراه با هر سروم دیگه‌ای هم تایید نکرده. حالا باز به این معنیه که پس یعنی کسی استفاده نمی‌کنه؟ نه، خیلی استفاده میکنن. فقط موضوعش اینه که باید حواستون باشه اگر که هر رژیمی نمیگیرید، هر چیزی که هست باید متناسب باشه اون محصول که بتونید با ماکرو نیدلینگ ازش استفاده کنید، چون حتی دیگه شما حتی میتونید توی خونه هم خودتون این کار رو انجام بدید، ولی نه خودسرانه. اگر یک سرم آرایشی ساده استفاده می کنید، مخصوصا اگر پوست حساسی دارید، بهتره اول مقدار کمی رو روی یه ناحیه کوچیکی امتحان کنید. ولی اگر می خواید سراغ ماکرو نیدلینگ، دارو، اکسسوم یا درمون های قوی تر برید، من واقعا توصیه می کنم با متخصص یا درمانگر یا کسی که واجد شرایط هست و این کار رو داره انجام میده، حتما مشورت بکنید. و و یه نکته خیلی مهم دوستان، ریزش مو فقط مو نیست، ممکنه کمبود آهن، مشکل تیروئید، استرس شدید، کاهش وزن سریع، مثلا کسانی که الان دارن با داروهای لاغری وزن کم میکنن، داروهای مختلف، تغییرات هورمونی یا بیماری پوست سر ممکنه پشتش باشه. اگر علت رو ندونیم و نشناسیم، ممکنه بهترین سرم دنیا هم بخریم و خرج کنیم ولی فقط پولمون رو ریخته باشیم دور. پس این رو حواستون باشه. من خودم تو این سالهایی که دارم کار میکنم برای لانجیویتی دیدم که فکر میکنم من داشتم نگاه میکردم که این آرتیکل ها رو در بیارم و اطلاعات رو براتون جمع و جور بکنم، دو سال پیش بود اگر که اشتباه نکنم تاریخش رو نگاه کردم، کسی رو داشتم که من مراجعه کرده بود و چیزی رو که من به این شخص، به این خانم گفته بودم، با امروز خیلی متفاوت بود و برای همین تصمیم گرفتم که برای شما دوستان هم بگم. اون موقع هم انجام میشد، نتیجه های خیلی خوبی ما گرفتیم، ولی زمین تا آسمون با امروز فرق میکنه. علم و تکنولوژی خیلی سری جلو میره و این فوق‌العاده است، ولی هرچی تکنولوژی سریع‌تر پیش میره، ما هم باید خیلی سریع‌تر خودمون رو آگاه کنیم، چون تبلیغات هم همونقدر سریع‌تر و حرفه‌ای‌تر شده و خیلی راحت سر خیلی همون میتونه کلا بره اگر که بلد نباشیم و گول تبلیغات رو بخوریم. و حتی آفیس های دکترها، کلینیک هایی که میبینید، به قدری بعضی موقع ها موضوع ها رو پیچیده میکنن که من خود من بعضی موقعی خورده اول گوش میکنم و حالت ترس برم میداره، بعد میبینم نه بابا عجب تبلیغاتی دارن، دمشون گرم. سطح آگاهیتون رو ببرید بالا و نذارید کسی ازتون سوء استفاده بکنه. این خودش یک نوع دفاع شخصیه براتون. و اما زانو درد، قبل از تزریق و جراحی چه چیزهایی واقعا ارزش امتحان کردن دارن؟ یکی از سوالهای خیلی جالب و رایج، زانو درد دارم، الان باید برم تزریق کنم یا جراحی کنم، مکمل بگیرم، پپتاید بزنم؟ جواب من همیشه از اینجا شروع میشه. اول باید بدونیم درد از کجا میاد. زانو درد یک تشخیص نیست دوستان. نمیدونم تو برنامه دایره تندرستی بود من این رو گفتم یا در برنامه‌ای که روی زوم آنلاین داریم، اکتیو ادالت. ممکنه آرتروز باشه، مشکل کشکک زانوتون ممکنه باشه، ممکنه منیسک زانوتون یا تاندون یا ضعف عضلات لگن و ران شما و شاید اضافه وزن باشه، شاید الگوی حرکت یا راه رفتنتون نامناسبه، یا حتی درد از یه جای دیگه میاد، مثلا دردیه که داره از کمرتون به زانوتون میزنه. دوستان اینا خیلی مهمه که بدونیم. خودتون رو بازیچه بیزینس های دیگه، سلامتیتون رو در تجارت بقیه نگذارید. برای خیلی از دردهای شایع زانو، اولین خط کار هنوز چیزهای خیلی ابتدایی هستش که باید اینا رو شما خودتون اول انجام بدید. تقویت درست عضلات، مخصوصا چهارسر ران و عضلات لگن، کنترل وزن اگر که وزن اضافه ای دارید، بهبود دامنه حرکتیتون، اصلاح الگوی نشستنتون، پله رفتن و تمرین کردن و برنامه توانبخشی مرحله به مرحله. نباید خودتون رو قربانی تبلیغات کنید. اگر التهاب یا آرتروز جدی تری داشته باشید، پزشک ممکنه درمان دارویی یا تزریق‌های مشخصی رو بررسی کنه. علم پزشکی جدید گزینه‌های بیشتری به ما داده، ولی بیشتر بودن گزینه یعنی باید انتخاب دقیق تر باشه، نه اینکه هر چیزی که جدید تره بهتره. من با این مخالفم. درباره پپتایدهایی که برای ترمیم مفصل تبلیغ میشن از من پرسیدید. من دوست ندارم الان روی آنتن قولی بدم که علم هنوز نداده. بعضی مولکول ها در مرحله تحقیقاتی هن و شواهد انسانی برای بسیاری از اونها محدوده، ولی بله خیلی ها دارن از پپتاید هایی مثل BPC-157 استفاده میکنن و نتیجه خوبی هم گرفتن که اینا همش حالت ترمیمی داره و حتی کامبینیشن BPC-157 با TB-500 و GHKCU که کاپر پپتاید هست خیلی هم برن از اونا استفاده میکنن و آیا برای همه کار کرده؟ نه، برای بعضی ها کار میکنه، شاید برای بعضی ها کار نکنه و همه اینا ترمیمی هستن. و آیا همه کاندیدای خوبی هستن میتونن استفاده بکنن؟ اینها رو حتما باید یک کسی که تو این رشته چیزی میدونه بهتون کمک بکنه. حتما اگر که میخواید وارد پزشکی بازساختی بشید و اگر علاقه دارید از کسانی کمک بگیرید که تجربه توی این کار دارن، از پزشکایی کمک بخواید که در این رشته سالیان سال بودن و اعتقادی بهش دارن و خیلی از پزشکا بهشون اعتقاد دارن ولی اطلاعات و معلوماتی در این رشته اصلا ندارن و پزشکانی داریم که در این رشته هنوز دارن خودشون روز به روز آپدیت میکنن و اطلاعات بی نظیری دارن و به نظر من میتونید ازشون استفاده کنید، چون حقمونه اگر که کاندیدای خوبی هستیم از این تکنولوژی های جدید و از این علم پزشکی نوین استفاده کنیم. و بریم به سراغ داروهای کاهش وزن. فقط عدد ترازو رو نبینید دیگه. داروی GLP-1 و داروهای مشابه واقعاً بخش مهمی از درمان چاقی رو تغییر دادن. این که دیگه حرف من نیست، این رو واقعاً داریم هممون میبینیم. برای بعضی از افراد نتایج بسیار خوب و حتی تغییرات مهم متابولیک ایجاد میکنن. ولی من همیشه میگم اگر فقط به عدد ترازو نگاه کنیم نصف داستان رو از دست دادیم. وقتی وزن سریع پایین میاد بخشی از وزن کم شده، ولی بخشی از اون وزنی که کم شده میتونه توده بدون چربی هم باشه، یعنی ماهیچمون. اگر پروتئین کافی، تمرین مقاومتی و فعالیت مناسب نداشته باشیم دوستان، ممکنه همراه چربی عضله هم از دست بدیم و برای کسی که 50، 60 یا 70 سال است از دست دادن عضله مسئله کوچیکی نیست. عضله یعنی تعادل، یعنی قدرت، یعنی سوخت و ساز، یعنی استقلال و حتی توان برگشت از بیماری. ریزش مو هم گاهی بعد از کاهش وزن سریع دیده میشه. خیلی وقتا به دلیل استرس متابولیک، کاهش سریع وزن یا ناکافی بودن بعضی مواد غذاییه. نه اینکه الزاماً خود دارو مستقیماً فولیکول مو رو خراب کنه و ریشه رو دمیج کنه. یک اصطلاح دیگه هم که در شبکه‌های اجتماعی زیاد می‌بینیم اوزمپیک فیس هستش. بخش بزرگی از این ظاهر میتونه نتیجه کاهش حجم چربی صورت بعد از کاهش وزن باشه. پس قبل از اینکه بریم سراغ 10 درمان زیبایی مختلف، باید سرعت کاهش وزن، تغذیه، آب بدن و وضعیت کلی رو بررسی کنیم و ببینیم. من طرفدار تکنولوژی و درمان‌های جدید هستم، بله، ولی هدف من همیشه اینه که نتیجه فقط لاغرتر نباشه، بلکه قویتر، سالمتر و از همه مهمتر پایدارتر باشه. اونجاست که ما در مورد لانجیویتی داریم درست صحبت میکنیم. خیلی‌ها هنوز از من میپرسن که این کلاس‌های اکتیو ادالت دقیقاً چیه؟ کلاس های اکتیو ادالت هدفش لانجیویتی هستش که میشه طول عمر سالم، یا حتی بهتر بگم افزایش سالهای سالم زندگی. یعنی فقط بیشتر زنده نمونیم، بیشتر سالهایی رو که زندگی میکنیم و بتونیم راه بریم، فکر کنیم، تصمیم بگیریم و مستقل باشیم، سفر کنیم، با بچه ها و نوه ها باشیم و زندگی لذت ببریم. دوستان این کلاس ها برگزار میشه، بله، آنلاین هست، از همه جای دنیا میتونید ثبت نام بکنید و با ما باشید. کلاس ها ضبط میشه، اگر که کلاسی رو از دست بدید میتونید برید بعدن بهش دسترسی داشته باشید و اگر که مایل هستید در این کلاس ها شرکت بکنید حتما قبلش با من تماس بگیرید. 310-962-7010. بعد از شنیدن چند پیام در بخش پایانی برنامه امروز منتظرتون هستم.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
12: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
13: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
12: بدون هیچ سورپرایزی.
14: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
15: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
15: ماست. آخ یهو دلم خواست.
17: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
18: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
17: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
18: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
17: اکنون زمان رهایی است.
19: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
20: 323-332-1230 323-332-1230
19: مهدی کاملی. خیلی ساده،

Fiber Maxing. یک ترند اینترنتی که این یکی بد نیست. دوستان این روزا در شبکه‌های اجتماعی اصطلاح فایبر ماکسینگ خیلی دیده میشه، یعنی مردم عمدن فیبر غذاشون رو بالا میبرن. جالب اینجاست که این یکی از اون ترندهاییه که اصلاً بد نیست، خیلی هم خوبه، چون خیلی ها فیبر کافی نمیخورن. اما لازم نیست یه دفعه از فردا 3 قاشق چیا و 2 مشت سبوس و یه عالمه مکمل بخوریم و بعد نفخ و دل درد و همه اینا بگیریم، بگن که خب کی گفت تو برنامه دایره تندرستی همایون صفت گفت. کار ساده تر، این هفته فقط 2 چیز رو اضافه کنید: یه وعده حبوبات جای 2 سر یا غلات کامل و 1 میوه یا سبزی بیشتر در روز. فیبر رو دوستان باید آروم بالا ببرید و آب کافی هم بنوشید. اگر یبوست، بیماری روده یا مشکل گوارشی خاصی دارید، افزایش خیلی سریع فیبر همیشه میتونه نتیجه خوبی بهتون نده. ولی برای بیشتر آدم‌ها بالا بردن تدریجی فیبر از غذاهای واقعی میتونه یکی از ساده ترین تغییرهای مفید در زندگیتون باشه، مخصوصا در زندگی تندرستیتون. چالش من حالا براتون: 7 روز است و در این 7 روز فقط 1 منبع فیبر واقعی بیشتر در روز داشته باشید. فیبر واقعی، نه قرص عجیب، نه پودر جادویی، نه چیزی. اوکی؟ بریم سراغ ترند دوم. آیا کراتین فقط برای بدنساز هاست؟ یه چیز دیگه که امسال خیلی دربارش میشنویم کراتینه. سالها اسم کراتین رو فقط کنار بدنسازی شنیدیم، ولی تحقیقات جدیدتر اون رو برای حفظ قدرت و توده عضلانی در سنین میانسالی و بالاتر هم بررسی میکنه. یه مطالعه تازه روی بزرگسالان 45 تا 65 سال نشون داد که کراتین مونوهیدرات مخصوصاً وقتی کنار ورزش و تغذیه مناسب قرار میگیره میتونه به قدرت و توده بدون چربی کمک بکنه. شواهد درباره اثرات مغزی و شناختی هم در حال رشده، ولی هنوز قرار نیست کراتین رو تبدیل کنیم به معجزه. اگر کسی بیماری کلیه داره، داروهای خاصی مصرف میکنه یا وضعیت پزشکی پیچیده داره، خواهش میکنم قبل از شروع مکمل با پزشکتون صحبت کنیم. و مهمتر از همه، کراتین جای تمرین قدرتی رو نمیگیره، اشتباه نکنید ها. اگر بخوام یکی رو انتخاب کنم، اول عضله رو با حرکت و تمرین میسازم، بعد درباره مکمل فکر میکنم. یه ترند دیگه براتون بگم: 10 دقیقه بعد از غذا. ساده تر از این؟ ترند سوم اصلا محصول نمیخواد، فقط کفش میخواد، فقط کفش. بعد از یکی از وعده های اصلی، به جای اینکه مستقیم روی مبل ولو بشید، 10 دقیقه راه برید. همین. مطالعات مختلف نشون داده حرکت بعد از غذا میتونه به کنترل بهتر قند خون بعد از وعده کمک کنه. یه مرور و تحلیل تازه در سال 2026 هم در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 نشون داد ورزش بعد از غذا چند شاخص قند خون رو بهتر میکنه. قرار نیست بعد از شام 2 سرعت برید. یه پیاده روی راحت دوروبر محلتون، داخل ساختمونتون، یا حتی چند دقیقه حرکت تو خونه. این یکی از اون کارهاییه که هزینش تقریبا 0، تجهیزات نمیخواد و اگر 2 نفره انجامش بدید
هم برای بدنتون خوبه، هم برای رابطه و روابط و همه چیتون، احساساتتون، روانتون. پس اگر از این سه ترند فقط دو تا امتحان میکنید، کمی فیبر واقعی بیشتر و 10 دقیقه حرکت بعد از غذا، از همین هفته هم شروع کنید.

یوم کیپور، رها کردن باری که لازم نیست تا سال بعد ببریم. دوستان قبل از خداحافظی میخوام امروز رو با یه قصه و یک سنت خیلی زیبا تموم کنم. همونطور که خیلی از شما میدونید، روش هاشانا سال نو یهودی تازه گذشت و یک شنبه شب پیش رو 20 سپتامبر یوم کیپور شروع میشه، روزی که تا شب دوشنبه ادامه داره. در سنت یهودی یوم کیپور روز آمرزشه، روز حساب کردن با خود آدم، عذرخواهی، بخشش و سبکتر شدن از بارهایی که تمام سال با خودمون کشیدیم. اما من امروز نمیخوام در موردش فقط بگم یه بحث مذهبیه و اصلا من به عنوان چیز مذهبی بهش نگاه نمی کنم. میخوام ببینیم که یک سنت چند هزار ساله چه چیزی میتونه به زندگی مدرن ما یاد بده. فکر کنید یه سال تموم چند بار یک جمله رو در ذهنتون تکرار کردید. چرا این کار رو با من کرد؟ چند بار یه اشتباه خودتون رو دوباره محاکمه کردید؟ چند بار منتظر موندید طرف مقابل اول بیاد عذرخواهی کنه؟ بخشش به این معنی نیستش که کاری که با ما شده درست بوده. آشتی هم همیشه به این معنی برگشتن به همون رابطه اصلی نیست. گاهی بخشش یعنی من تصمیم میگیرم این اتفاق دیگه هر روز در ذهن من اجاره نشین نباشه. از نظر روانی هم رها کردن کینه و نشخوار فکری میتونه بار استرس رو کم کنه و گاهی عذرخواهی واقعی حتی اگر فقط دو جمله باشه چیزی رو در رابطه باز میکنه که ماها قفل بوده. شاید زیبایی سنت‌های مثل یوم کیپور همین باشه، اینکه سالی یه بار به ما میگه قبل از اینکه صفحه بعدی زندگی رو باز کنی ببین چیزی هست که باید زمین بذاری. اگر به کسی بدهکار یک ببخشید هستید بگید. اگر کسی از شما عذرخواهی کرده و میتونید رها کنید شاید وقتش باشه. و اگر سخت‌ترین آدم برای بخشیدن خودتون هستید شاید امسال کمی مهربونتر با خودتون حرف بزنید. چقدر خوبه که ما از سنت‌های زیبای هر آیین، هر فرهنگ و هر مردمی چیزی برداریم که انسان ترمون کنه، چیزی که خانواده ها رو نزدیک‌تر کنه، قلبمون رو سبک‌تر کنه و زندگی رو کمی قابل تحمل‌تر و صد البته زیباتر. برای همه دوستانی که یوم کیپور رو به جا میارن آرزوی آرامش، آشتی، بخشش و سالی پر از سلامت دارم. خاتیما تووا. و دوستان عزیز، رسیدیم به پایان دایره تندرستی امروز. از شما ممنونم که یک ساعت رو با من بودید و ماکان جان مثل همیشه ممنون برای همراهی و زحمتی که پشت این میکروفون شنیده نمیشه، ولی بدون زحمات شما برنامه جلو نمیره. و همیهنان نازنینم، اگر که در مورد موضوعاتی که در برنامه صحبت شد میخواستید با من صحبت بکنید و سوالی داشتید، حتما با کمال میل از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن، همایون صفت و همینطور شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمتتون هستم. تا شنبه چیزی رو که بدنتون لازم نداره خواهش میکنم کم کنید، چیزی رو که ذهنتون لازم داره بیشتر کنید و اگر باری روی قلبتون مونده که وقت رها کردنش رسیده شاید همین هفته بهترین زمان باشه. یادتون نره، شاد باش، سلامت باش. دوستتون دارم. بدرود.

0: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین. هرچی قسمیدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره‌های بالا فکر کنم تا سال دیگه‌م نتونم صافش کنم.
1: پسر منم دقیقاً همین کابوسو داشتم. فکر می‌کردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعاً نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
0: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
1: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
0: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
1: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
0: شماره‌شو داری؟
1: آره یادداشت کن. 818 2 میلیون.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844
2: MGM Lend. شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی.
8: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست 3rd استریت LA 424 36-36
9: ویهو گریل.
10: ویهو یعنی بست هالیوود.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

صبح بوی تو را دارد، چون عطری پنهان در آغوش باد که بر پوست لحظه ها می نشیند و همه چیز را شبیه تو می کند. نور از پنجره می ریزد، مثل نگاهی که چشمهایت را یادآوری می کند و پرندگان آوازشان را از لحن صدایت با گرفتند و من در هر طلوع چیزی جز تو نمی بینم، حتی خوشیدم برای دیدن چشمهایت از خواب برمی

اشک ها از روی گونه ها پاک می شوند. موهای کوتاه دوباره بلند می شوند. کتاب های نخوانده از کتابخانه بیرون کشیده می شوند. ترانه های عاشقانه جدید ترند می شوند. خیابان های تشنه را دوباره بوی نم خاک باران زده پر می کند. طوفان فرو می نشیند. رگه های نور صبحگاهی دوباره صورت من را نوازش می دهند.

دل شب آغوش باز کرده. نور نقره فامش لمس تند لبها و سرانگشتانی است که بر تن عریان زمین می لغزد و زمین زیر این نوازش سرکش لبریز تمنا می شود. هر پرتوی سیمین کششی است عمیق میان دو دل داده، مجذوبیتی که شرم شبانه را می درد. ماه من، امشب تو هم مثل زمین تسلیم این آتش می شوی.

و قاصدک ها را به تو می دهم، آوازهای آفتابی و خانه کوچک را. تاریک ترین گوشه شب را به من نشان بده که دیگر روز با تمام صداهایش چیزی به من نمی گوید.

شب که می شود می نشینم روبروی آینه دلم، از تو می گویم، از دوست داشتنت، از دلتنگی هایی که هیچ واژه‌ای به عمقشان نمی رسد، از بغض هایی که در خلوت دلم قد کشیدند. گاهی آنقدر با خودم حرف می زنم که خیال می کنم تا آن سوی سکوت نشسته ای و خیال بودنت تمام تنهاییم را

پاییز که می آید دلم بیشتر از همیشه تو را می خواهد. یک عصر بارانی، یک فنجان قهوه و تو که نزدیکتر از همیشه باشی. بعضی آدم ها را باید در پاییز دوست داشت، وقتی شهر سرد می شود و آغوش یک نفر تمام گرمای دنیاست.

هم صحبت تنهایی من باز کجایی؟ امروز خرابم، نکند دیر بیایی. من عاشق چشمان یکی دلبر ظالم، جز عشق نکردم به خدا هیچ خطایی.

ایز نبود، هیچ اتفاق شاعرانه نمی افتاد. نه موسیقی باد بود، نه سمفونی کلاغ‌ها، نه رقص برگ، و من هیچ بهانه‌ای برای بوسیدن تو در این شعر نداشتم.

کاش یک بار، فقط یک بار کسی از حال دلم میپرسید، نه از روی عادت، نه برای جواب خوبم شنیدن، برای اینکه واقعا بداند پشت این سکوت چه غوغایی برپاست. آدم همیشه از غصه های بزرگ نمیشکند، گاهی از همان حرف های کوچکی میشکند، گاهی از همان حرف‌های کوچکی می‌شکند که هیچ وقت شنیده نشدند، از انتظارهایی که بی جواب ماندند، از دلتنگی‌هایی که باید پنهان می‌شدند، و از شب‌هایی که هیچ کس نفهمید چقدر چطور صبح شدند. شاید آدم قوی باشد، اما هیچ قلبی آنقدر قوی نیست که همیشه وانمود کند هیچ دردی ندارد. واقعیت است، رایت؟ هممون همین لحظه ها رو همیشه توی زندگیمون داشتیم. درود و سلام، جلی بنشیان با شما همراه هست، با ما همراه باشید.

بهترین روز دلنگیز زندگی در خدمتتون هستیم با برنامه بله شهد و شکر تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. ژاله بنشیان با شماست، آقای ماکان در اتاق فرمان، کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان و فیسبوک هم که دیگه معرف حضورتونه در صفحه ژاله بنشیان در خدمتتون. سلام بلند بالا خدمت همه شما دوستان عزیز فیسبوکیمون، دوستان فعال و البته دوستان دیگری که در سکوت در بسیاری از موارد ما رو همراهی میکنند. میگوید که 7 سالی میشد که راه نرفته بودم. پزشک پرسید این چوب ها چیست؟ گفتم فلجم. گفت آن چطورا فلج کرده؟ همین چوب هاست. سینه خیز، 4 دست و پا قدم بردار و بیفت. چوب‌های زیبایم را گرفت و پشتم شکست و در آتش سوزانید. حالا من راه می‌روم، اما هنوز هم وقتی به چوبی نگاه می‌کنم تا ساعت‌ها بی‌رمقم.

همسرم هر روز صبح ساعت 8:30 با ماشین سانترای خود از پارکینگ ساختمان بیرون می آید. پسرمان روی صندلی کنار او می نشیند. دبستان او سر راه مطب است. من می گویم مواظب باشید. او جواب می دهد نگران نباش. همیشه همین گفتگوی کوتاه و تکراری. نمی توانم جلوی خودم را بگیرم. باید بگویم مواظب باشید و همسرم باید جواب دهد نگران نباش. ماشین را به راه می اندازد و نوار هایدن یا موتسارت را در ضبط ماشین می گذارد و با موسیقی زمزمه می کند. دو مرد من هنگام رفتن همیشه برایم دست تکان می دهند. دستهایشان دقیقا مثل هم تکان می خورد. توضیحش سخت است. سرهایشان را دقیقاً به یک زاویه خم می کنند و کف دستهایشان را به سوی من می چرخانند و آرام تاب می دهند. درست شبیه هم. انگار که یک معلم رقص آنها را تعلیم داده.

0: اسپانیا پرتغال پر شد. دست دست کنی برزیل آرژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل هم 5 ستاره. ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
1: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
0: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
7: ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: دکتر ایبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی.

0: اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: آمده است این که سری بزنیم به خبرهای روز. سنتکام گفته است که تلاش سپاه پاسداران برای در اختیار گرفتن یک شناور آمریکایی را ناکام گذاشتیم. بله، این رو سنتکام گفته است. جلی بنشیان با شماست. فرماندهی مرکزی آمریکا، همون سنتکام، امروز اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در واکنش به تلاش اخیر چند قایق کوچک ایرانی برای به دام انداختن یک شناور بدون سرنشین آمریکایی به طور قاطع وارد عمل شدند. سخنگوی سنتکام گفته است که می توانم تایید کنم که قایق‌های کوچک ایرانی اخیراً تلاش کردند یک شناور سطحی بدون سرنشین آمریکایی را در اختیار بگیرند، اما پس از واکنش قاطع سنتکام این تلاش ناکام ماند. و ساعتی پیشتر آکسیوس گزارش داد که ارتش آمریکا روز دوشنبه دو قایق کوچک ایرانی رو پس از تلاش سپاه پاسداران برای تصرف یک شناور بدون سرنشین نیروی دریایی آمریکا که در حال گشت‌زنی در تنگه هرمز بود منهدم کرد. از سوی دیگر ایالات متحده، انگلیس و هلند امروز در یک هشدار مشترک امنیت سایبری جزئیات جاسوس افزاری را منتشر کردند که به گفته آنها عوامل مرتبط با حکومت ایران از آن برای هدف قرار دادن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند. مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا اعلام کرد که عوامل سایبری مرتبط با دولت ایران از خانواده ای از جاسوس افسارها موسوم به چوزن بریک برای سرقت ایمیل ها، پیام ها و دیگر اطلاعات حساس از طریق کارزارهای فیشینگ هدفمند در بستر پیام رسان های مانند واتساپ و تلگرام استفاده کردند. و اما دادستانی منطقه جنوبی نیویورک از ثبت دادخواست حقوقی برای مصادره حدود 61 میلیون دلار رمز ارز حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تحریم شده ایران در بازار سیاه خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا که روز دوشنبه 23 شهریور این مبلغ صرف تأمین مالی دولت و نهادهای نظامی ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده است. یک گزارش رسمی نهادهای نظارتی دولت آمریکا میگوید جنگ با ایران به کمبودهای راهبردی در ذخایر برخی تسلیحات پیشرفته ایالات متحده منجر شده است. از سوی دیگر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز با وزیر امور خارجه عمان تلفنی گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روبیو در این تماس از نقش مهم عمان در کاهش تنش‌ها در منطقه قدردانی کرد و حملات اخیر ایران به کشتی‌های تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کرد. خلاصه عده‌ای با هم دیگه صحبتو کردن. سری بزنیم به پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند که از روز 21 سپتامبر در گرجستان متوقف خواهند شد. از سوی دیگر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در پی ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی امروز اعلام کرد که اتوبوس‌ها و قطارهای مترو خریداری شده از چین امکان ورود به کشور را ندارند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چمران توضیح داده که قطارها بر اساس 15% پیش پرداخت ها ساخته و آزمایش شده است، اما به دلیل جنگ جابجایی آن متوقف شد و همچنان متوقف است.

از سوی دیگر پلیس تهران میگوید که فردی را بازداشت کرده است که شامگاه دوشنبه به سمت جمعیت حاضر در میدان پونک تهران 3 کوکتل مولوتوف پرتاب کرده بود. میدان پونک از جمله میدان‌های تهران هست که از زمان آغاز جنگ 40 روزه تجمعات شبانه حکومتی در آن برگزار می‌شود. و در این بیانیه‌ای که فرماندهی نیروی انتظامی تهران منتشر کرده، ادعا شده که این فرد قصد خروج غیرقانونی از مرزهای غربی کشور را داشته، اما ماموران با شلیک گلوله از ناحیه پای راست او را دستگیر و به بیمارستان منتقل کردند. از جروسلم پست براتون بگم که به نقل از منابع دیپلماتیک منطقه گزارش داده که همزمان با ادامه پیشروی سریع نیروهای حوثی وابسته به جمهوری اسلامی در امتداد تنگه باب المندب و حملات آنها به عربستان، ریاض برای دریافت کمک اطلاعاتی به کی روی آورده؟ به اسرائیل روی آورده است. جروسلم پست همچنین افزود که منابع دیپلماتیک در منطقه گفتند عربستان سعودی و اسرائیل با میانجیگری فرماندهی مرکزی آمریکا گفتگو کردند تا به سعودی‌ها برای محافظت از خود کمک شود. این گزارش اضافه کرد که ادامه پیشروی حوثی‌ها و محدود شدن تردد کشتی‌های سعودی در تنگه باب المندب نگرانی‌هایی را در عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه برانگیخته است. به ویژه از این بابت که توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی و حوثی‌ها بدون حل و فصل تهدیدهای امنیتی موجود میتونه این کشورها رو در معرض حملات بیشتر قرار دهد. جمهوری اسلامی باور میکرد که کارهایی که در منطقه انجام میده و سیاستهایی که ایجاد کرده باعث بشه که عربستان سعودی بره در بغل اسرائیل و از اونا درخواست کمک بکنه برای مقابله با این ماجراها. واقعا دستتون درد نکنه، خسته نباشید دلاور جمهوری اسلامی با کارهایی که اتفاقا بر ضد خودت انجام میدیم. و اما آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داده که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و تنش‌های منطقه گفتگو کردند. آکسیوس گزارش داده که نشست محرمانه فرماندهان نظامی در آلمان به ابتکار براد کوپر، فرمانده سنتکام برگزار شده و به گزارش آکسیوس، براد کوپر در نشست محرمانه آلمان فرماندهان نظامی اسرائیل و کشورهای عربی را در جریان برنامه آمریکا برای افزایش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز قرار داده. خب این رو هم خدمتتون بگیم که سایت قلمرو رفاه گزارش داده که دستمزد حداقلی کارگران شاغل و بازنشسته در گذر زمان همچنان ثابت مونده، اما هزینه های ساده زندگی در ماهای اخیر روند صعودی در پیش داشته که بی سابقه بوده و حتی گفتن که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه حدود 130% برآورد شده و سبد معیشت در تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده. شما فکرشو بکنید، سبد معیشت در تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده است و به گفته کارشناسان صعود تورم به خصوص در حوزه اقلام اساسی خوراکی در چند ماه ابتدای سال کار رو به جایی رسونده که تا پایان تیر ماه هزینه سبد خوراکی ها و آشامیدنی های خانوار حدود 10 میلیون تومان بیشتر از دریافتی یک کارگر حداقل بگیر متأهل و دارای یک فرزند شده است. ولی چیزی که الان مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نگرانشه اینه که بیاد بگه که در جنگ ما به پشت بام ها می رویم اما نتانیاهو به پناهگاه می رود. حالا چرا اینو میگه؟ به قولی به خاطر اینکه
این همه مدت 50 ساله که داری در بر طبل جنگ افروزی میزنی و میکوبی و میخوای که بجنگی، ولی دریغ از یه دونه پناهگاه که برای مردمت درست بکنی، در حالی که در اسرائیل برای هر خانواده‌ای توی هر ساختمونشون یه پناهگاه گذاشتن. بعد حالا آقای مهدی چمران آمده و میخواد مثلا این نداشتن پناهگاه رو با شکوه جلوه بده، مثل دقیقا همون کاری که در مورد فقر انجام میدن، فقر رو گلوریفای میکنن که مثلا مردم خوشحال باشن از این که فقیر باقی بمانند، لذت ببرن از این ساده زندگی کردن. چرا؟ برای اینکه اینها تماما اون به قولی اجنداها و برنامه سیاسی تفکر آخوندیه که مردم در این سطح به خصوص نگه داره. حالا هم نوبت این شده که بیاد مثلا افتخار بکنه به اینکه پناهگاه مثلا نداره، که موقع جنگ میرن بالای پشت بوم. دست شما هم درد نکنه. بریم یک ترانه زیبا بشنویم، در ضمن یک اعتراف کم سابقه ارتش آمریکا هم داریم، اون هم این که سلاحایی در فضا ظاهرا مستقر کردن، یعنی ارتش آمریکا برای نخستین بار تایید کرده که در فضا سلاح مستقر کرده. این در حالیه که چین و روسیه هم همچنان در حال گسترش برنامه‌های نظامی خودشون در مدار زمین هستند.

0: آهو عمر خود را صرف نابودی و اثبات بد بودن گرگ نمی کند. کمی با فاصله زندگی می کند. بعضی بقاها با جنگیدن نیست، با فاصله گرفتن و تغییر مسیر است. بماند برای بعد. بریم و برگردیم. با شما دوستان خوب عزیز خواهیم بود.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والله. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
13: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
16: شما صبح ها چی میخورین؟
12: یکم نون و ماست.
16: زهرا چی؟
12: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
16: اون وقت شب جای مزه با شام
12: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
16: این که همه شد ماست.
12: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
17: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
18: نوش جون.
17: نوش جون.

خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. جالی بنشیان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان، سلامی دارم خدمت عزیزان داخل ایران، اگر شنونده ما هستند که میدونیم هستند، و همچنین دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون که مطالب قشنگشون رو استفاده کردیم مثل همیشه. عرض کنم که میخوام این موضوع رو براتون بگم. شما تا حالا شده که مثلا حالتون گرفته شده، دلتون شکسته، دلتنگ کسی هستید و درست توی همون لحظه به جای اینکه یه آهنگ شاد بذارین میره سراغ چی؟ سراغ غمگین ترین آهنگی که میشناسید و حتی گاهی یک آهنگ رو چند بار پشت سر هم گوش میدید. میدونید که عشقتون رو در میاره، میدونید که خاطره ای رو زنده میکنه، ولی بازم میرین اون دکمه رو فشار میدین و پخشش میکنین یا مثلا گوش میدید بهش، و سوال اینه که چرا؟ آها، پشتش یه چرای خیلی بزرگه که میشه توضیح داد. الانم از دوستان فیسبوکیمون میخوام که به من بگن غمگین ترین آهنگی که شنیدن و مثلا حالا اون در نظرشون غمگین ترین آهنگ هست کدوم آهنگه، حالا شاید هم اونو پخش بکنیم. حالا اگر غم، سوال اینه، اگر غم احساس ناخوشایندیه و ما توی زندگیمون واقعا معمولا سعی میکنیم ازش فاصله بگیریم، پس چرا؟ چرا وقتی پای موسیقی وسط میاد خودمون با میل خودمون به سراغ غم میریم؟ توی روانشناسی موسیقی برای این پدیده حتی یک اسم وجود داره: پارادوکس غم ناشی از موسیقی، The Paradox of Music Evoked Sadness. و اتفاقا پاسخ این سوال خیلی جالب تر از اینه که بگیم، چون آدم وقتی غمگینه آهنگ غمگین دوست داره. حالا براتون تعریف میکنم، یه پژوهشی انجام دادن توی این زمینه در سال 2014. اومدن 772 تا انسان رو از نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار دادن و یکی از یافته‌های جالب این پژوهش این بود که وقتی مردم موسیقی غمگین گوش میدن، لزوماً مهمترین احساسی که تجربه میکنند غم نیست. میدونید شایع‌ترین احساس چی بود؟ نوستالژی. یعنی همون حس عجیبه، اون تلخ و شیرینی که یه دفعه میبینید مثلا یه آهنگی رو گوش میدید، یه دفعه اون آهنگ شما رو پرت میکنه به 20 سال پیش، به یه خونه قدیمی، به یه خیابون، یه عشق قدیمی، یه آدمی که دیگه تو زندگیتون نیست، یا حتی به خود گذشتتون. این میشه اون ناستالژیه. غم نیست، ناستالژیه. یعنی گاهی ما دلمون برای یه آدم تنگ نشده، دلمون برای خودمون در کنار اون آدمه که تنگ شده. حالا جالبه، بعد از ناستالژی یکی دیگه از احساساتی که انسان‌ها توی این آزمایش احساس کردن آرامش و آسودگی بوده. یعنی میخوام اینطوری براتون بگم که غم تازه رتبه چهارم بوده، نه رتبه اول. ناستالژی بوده، آرامش و آسودگی بوده، بعد حال تازه غم می اومده. یعنی پس شاید وقتی آهنگ غمگین گوش میدیم الزاماً نمیخوایم غمگین تر بشیم، گاهی میخوایم چیزی رو دوباره احساس کنیم، چیزی رو به یاد بیاریم، یا شاید هم میخوایم که با بخشی از وجودمون که توی به حال کوران زندگی گمش کردیم دوباره یه ارتباطی باش برقرار بکنیم. و حالا پژوهش‌ها همچنین نشون میدن که ما معمولاً در زمانهایی که فشار و آشفتگی هیجانی داریم بیشتر میریم به سمت موسیقی غمگین. بعد از اینکه مثلا یه شکست عاطفی خوردیم، یه رابطه ای تموم شده، احساس تنهایی کردیم، طرد کردن ما رو، ریجکت شدیم، نادیدمون گرفتن، یا اینکه وقتی دلمون برای یه کسی یا دوره‌ای از زندگیمون تنگ میشه. بعد اینجا یه اتفاق روانشناختی خیلی جالبی میافته. گاهی اوقات
یا آهنگ غمگین کاری رو برای ما میکنه که حتی یک انسان نمیتونه بکنه. بدون اینکه از ما سوال کنه حالمون رو میفهمه. یعنی شاید شما نتونید به کسی توضیح بدید که چه حسی دارید، خب شاید حتی خودتونم حتی نتونید برای اون احساستون یه کلمه ای پیدا بکنید، اما یه آهنگ شروع میشه و یه دفعه شما به خودتون میگین که آه همینه، دقیقاً همینه که من دارم احساس میکنم.

خیلی غمگین زیبا. معلوم شد آقای ماکان این غمگین ترین آهنگشه. یالان میشه دروغ نه؟ فکر کنم میشه دروغ به ترکیه. آره یالان یالان، امان از دست این یالان یالانا. آره ببینید شما چی فکر میکنید که آهنگ غمگین به نظر شما چی هست؟ برام توی فیسبوک بنویسید. حالا موسیقی گاهی شبیه یک دوست خیالی میشه، یه دوستی که لازم نیست چیزی براش توضیح بدی، فقط کنارت میشینه و میگه من میفهممت. و شاید یکی از عمیق‌ترین نیازهای ما آدم‌ها همین باشه، اینکه احساس کنیم فهمیده شدیم. یه دلیل دیگه هم هست که ما کشش پیدا میکنیم به این موسیقی ها. موسیقی یعنی این موسیقی های غمگین به ما اجازه میده که غم رو تجربه بکنیم، ولی توی یک محیط امن. یعنی توی زندگی واقعی غم هزینه داره. شما وقتی کسی از دست میدی، یه رابطه تموم میشه، یا وقتی که یک اتفاق دردناک میفته، نمیتونی هر وقت خواستی اون غم رو خاموش کنی. اما با موسیقی غمگین میتونی وارد غم بشی بدون اینکه لزوماً اتفاق بدی تو اون لحظه افتاده باشه. پس به همین جهت احساس امنیت میکنی، یعنی میتونی اشک بریزی، یه خاطره ای رو زنده کنی، دلت بگیره و در این حالم بدونی که امنی و هیچی نیست. یعنی کنترل هنوز دست خودته، میتونی هر لحظه اون آهنگو خاموش کنی و از اون حال بیای بیرون. به همین دلیله که این موسیقی غمگین مثلا به ما فرصتی میده که اون احساسات سخت رو بدون اینکه پیامدهای واقعی اون احساسات رو تجربه بکنیم، این میتونه که ما رو تو اون حال نگه داره. دیگه چی براتون بگم؟ البته از نظر علمی هم یک نکته ای داره. مثلا فرضیه ای مطرح شده که به نام پرولاکتین، میگن یه هورمونیه که با واکنش های بدن هنگام گریه و ناراحتی ارتباط داره، و این موسیقی غمگین ممکنه که بعضی از سیستم های تسکین دهنده بدن رو فعال کنه. یعنی مغز و بدن به نشانه های غم واکنش نشون میدن، اما چون تهدید یا فقدان واقعیتون لحظه وجود نداره، چیزی که برای ما واقعی میمونه فقط سبک شدن و آرام شدنه. اینم از این. دیگه چی براتون بگم؟ یا آهنگ دیگه هم داریم. حالا یه موضوع خیلی مهمتری هم براتون خواهم گفت.

کلی آهنگای غمگینتون نوشتین. حالا من دونه دونه اینا رو به آقای ماکان دادم، گفتیم یه کوچولو از هر کدومشون بذاریم امروز حسابی اشکتون رو در بیاریم. از نظر روانشناختی البته یکی از مهمترین کارکردهای موسیقی هم ایموشن رگولیشنه، یعنی تنظیم هیجانه. یعنی ما همیشه نیاز نداریم که وقتی غمگین هستیم فوراً شاد بشیم، چون این مسئله خیلی مهمه ها. یه وقتی اصرار داریم که حالا یا خودمون یا دیگران رو بیایم سریع از اون احساس بیاریمش بیرون. فکرشو نکن، بیا یه چیز شاد گوش بده، بیا برو بیرون حواست پرت بشه. ولی نه، روان ما انسان ها اینطوری همیشه کار نمی کنه. گاهی اوقات قبل از این که، اینو خوب گوش بدین دوستان خوب، قبل از این که بتونیم از یک احساسی عبور کنیم باید اجازه بدیم که اون احساس رو تجربه کنیم و موسیقی غمگین گاهی اوقات همین فرصت رو به ما میده. ما قرار نیست که غم رو سرکوب کنیم، باید بشینیم کنارش، لمسش کنیم، گریه کنیم، خاطری رو مرور کنیم تا کم کم شدتش چگار کنه، تغییر کنه. و اینجاست که اون موسیقی اون حالت سلف سوتینگ یا همون خود آرامسازی رو برای ما خواهد داشت. بعد دیگه چیکار کنیم؟ دیگه چی براتون بگم؟ یادم بیاد که راجع به این مسئله چه چیزایی بگم. حالا یه آهنگ دیگه بشنویم تا من یادم بیاد.

آهنگ زیبای سلام از ستار عزیز. اینجا رو ببین چه خبره. خانم آریانا گفتن آهنگ عارف هر عشقی میمیرد خاموشی میگیرد. بعد خانم مهری گفتن آهنگ دل دیگه. بعد خانم لیلا ستار رو خواسته بودن. خانم آریانا آهنگ جزیره سیاوش قمیشی رو هم گفتن از این آهنگ غمگین تر نشیدم من. بعد گیلبرت او سولیوان آقای سبوی گفتن که Nothing Rhyme by Gilbert O. Sullivan. خانم H.A.S. گفتن که ترانه چرا رفتی از همایون شجریان. دیگه براتون کدومو بگم؟ فعلا فکر کنم تا همینجا رو داریم. و آهنگ غمگین خداحافظی از خانم همیرام، خانم هلیا راجبش صحبت کرد. دیگه هر کدومش به قید قرعه دیگه. ببینیم مادریش و قیشیمون دست آقای ما کنه. بفرمید.

یه آهنگی بود خانم افسر شهیدی این رو خونده بود، وای خدای من، من فکر میکنم دیگه غمگین‌تر و دلریش کننده تر از این آهنگ هیچ آهنگی نیست. یعنی من هر موقع این آهنگ رو میشنوم، یعنی اصلا دیگه نمیدونم از شدت فشار قصه نمیدونم بخوام به دیوارا چنگ بزنم. میخوای یه تیکه اونم بذاری؟ پیداش میکنی. خب همیرای عزیزم بخونه، بریم برگردیم توی بخش بعدی، اونم افسر شهیدی هم زن، ولی من نمیدونم بتونم با شما گوشش بدم.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج لاکیلا 10.99 دلار، خیاشور دلپذیر 3.88 دلار، چای ستایی تیبگ صدف 7.99 دلار، کلوچه لاهیجان 3.68 دلار، رب گوجه فرنگی مجلسی 2.29 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 canoniadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
9: بهرش چقدره؟
8: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه. Yes.

خیلی صداشون زیباست، خیلی آهنگ زیباست، ولی خیلی غمگینه. یعنی واقعا خلاصه براتون بگم دوستان خوب عزیز، غمگساران زیبای ما که همه تو، من نمیدونستم اینقدر تعدادتون زیاده، اینقدر آهنگای مختلف اومدین اینجا بهش اشاره کردین. با آقای ماکان گفتیم برای هر کدومش یک دقیقه وقت بذاریم همه رو پخش کنیم اگر بتونیم. بله دیگه، داشتیم در مورد موسیقی غمگین صحبت میکردیم. بنابراین طبق اون تجربه‌ای که، یعنی پژوهش‌هایی که داشتند، این چند تا احساس رو در انسان به وجود میاره. یکی، برخلاف تصور عموم باید بگم که گوش دادن به موسیقی غمگین صرفاً باعث ایجاد غم نمیشه، باعث ناستالژی میشه. یعنی اون شایع‌ترین احساسی که تجربه میشه اون احساس تلخ و شیرین ناشی از یادآوری خاطرات گذشته و افراد با ارزش، بعد آرامش و آسودگی، بعد غمه. خب و در ضمن باعث یک تخلیه هیجانیه. ما در روانشناسی بهش میگیم کاتارسیس، امپاتی اند کاتارسیس، یعنی تخلیه هیجانی و حس همدلی. مثل یک دوست خیالی اون حس رو وقتی که میخونه اون خواننده، شما احساس میکنید که از توسط اون خواننده یا اون اثر فهمیده شدید و این همدلی حس تنهایی شما رو کاهش میده و باعث میشه که اون هیجان‌های سرکوب شده شما تخلیه بشه، که فروید در موردش صحبت میکنه و به نام کاتارسیس ما میشناسیمش. و بعد هم که دیگه اون احساسات تلخ رو در یک محیط امن تجربه میکنید بدون اینکه پیامدهای منفیش رو توی حس بکنید و همین کمک میکنه به تسکین شما. بریم به بعدی، آهنگ بعدی.

خانم شایسته عزیز از ایران گفتن که سلام جالی عزیزم، از ایرانم، انقدر نت ضعیفه یک سره قطع و وصل میشه، خودت یه سره آهنگ غمگین برای بدبختی مردم ایران بذار. واقعا هم خندم گرفت از این جملهشون، هم گریم گرفت. واقعا الهی، واقعا فدای شما، تک تک شما. آخه یه نت دیگه آخه چیه که نباید از مردم شریف ایران دریغ بشه؟ واقعا مردم ایران بیش از اینها لیاقتشونه. قدر این اینترنتی که به این راحتی وصل میشین و کارتون انجام میدید دوستان عزیز داشته باشید. مردم ایران برای یک اینترنت آزاد هم باید اینطوری بجنگند و خون دل بخورند. واقعا متاسفم، امیدوارم که روزی آزادی ایران رو بشنویم. بریم آهنگ بعدیمون.

البته اینم خدمتتون بگم که افرادی که خیلی قدرت همدلی بالاتری دارن، اینها ارتباط عمیق‌تری با این سبک موسیقی برقرار میکنن. و خدمتتون عرض کنم که به افرادی که از نظر هیجانی مثلا با باثبات‌تر هستند، اینا میشه گفت که استفاده مؤثرتری از موسیقی غمگین میکنن برای تنظیم خلق و خوی خودشون. به هر حال چیزی که میخوام بگم اینه که ویژگی های شخصیت شما هم نقش داره در اینکه شما چگونه با این موسیقی ها ارتباط برقرار میکنید.

0: خب دیگه چی آقای ماکان؟ من باورتون میشه دوستان، من اصلا همچین برنامه‌ای نداشتم تو ذهنم که بیام امروز یه همچین چیزی بشه، ولی گاهی اوقات من خودم هم سورپرایز میکنم. ولی خب دیگه قضیه کشید به اونجا، یعنی شما هم پایه‌ای دا، یعنی واقعا شماها باعث شدید یه جورایی. من میخواستم این مطلب روانشناسی بگم و به هر حال یه دو تا آهنگ بذاریم و از روش رد بشم، ولی دم نه، شما قشنگ نیت کردین وایسادین پاش، پس بزن به بعدی. آها،
1: اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد، اسم تو رو رو بال مرغان بشت، رو کنده سبز درختان بشت. یه روز که بارون می اومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت، دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت
2: بسازی موجاش قامتم یه بستره، یه عزیز دردونه بودم چشم خیس موجا.

حس عاشقی همینه، بله همینه که همینه. آهنگ های غمگین گوش دادیم، الانم میریم برای این که بشوره ببره یه آهنگ شاد شاد شاد با همدیگه میشنویم. بعد از اونم داستان سینوها رو ادامه میدیم، قسمت 81 با ما بشی. آها حالا شد.

0: شد. ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
5: بدون هیچ سورپرایزی.
7: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، تانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68 98.
8: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
10: ما با پکیج‌های بی‌نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
9: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم‌های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-0189. سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 81.

0: شهر ممفیس بر اثر تمرکز سربازها در آن مبدل به یک شهر نظامی پرهیجان شد و هر شب سربازان در منازل عمومی و خیابانها عربده می کشیدند و نظامی کردند و سکنه بومی شهر از بیم آنها در خانه ها را می بستند و از منازل خارج نمی شدند. ولی کوره های ذوب و ساختن مس روز و شب کار می کرد و به قدری مردم از قشون هاتی ترسیده بودند که زنها نیز زینت آلات مسین خود را می دادند که برای سربازان سرنیزه بسازند. هورمهوب همانطور که از توانگران ممفیس طلا و نقره می گرفت، مبادرت به خرید کشتی می کرد. هر کشتی که از جزایر دوازدهگانه می آمد یا از کرت به یک بندر مصری می رسید، از طرف هورمهوب به زور آن را خریداری می نمود. کشتی های کرت آن هنگام سرگردان بودند و از یک بندر به بندر دیگر می رفتند و جرأت نمی کردند به کرت مراجعت نمایند، برای اینکه راجع به کرت خبرهای وحشت‌آوری می شنیدند. گفته می شد که در کرت غلامان شوریده بندر کرت را آتش زدند و بعضی می گفتند که قشون هاتی به کرت حمله ور شده و این شایعه در گوش مطلعین عجیب می نمود، چون می دانستند که قبایل هاتی تجربه ندارند تا بتوانند از دریا بگذرند و به کرت حمله ور شوند. بعضی را عقیده بر این بود که قبایلی سفید پوست که از شمال آمده اند کرت را مورد تهاجم قرار دادند، ولی تمام جاشوان و ناخدایان کرت که سرگردان از بندری به بندر دیگر می رفتند بدبختی کرت را ناشی از مرگ خدایان کشور می دانستند و می گفتند چون خدایان ها مرده نمی توانند که به کرت مراجعت نمایند. این بود که وقتی هورمهوب به آنها می گفت که وارد خدمت مصر شوند، اگر این پیشنهاد را می پذیرفتند به نفع آنها بود. بعضی از کشتی های جزایر یک نیروی دریایی به وجود بیاورد و همه ناخدایان و ملوانان این نیروی دریایی ورزیده و بسیر بودند. هورمهوب هنگامی که رود نیل طغیان کرد با سربازان خود به حرکت درآمد، ولی قبل از اینکه از ممفیس حرکت کند به وسیله پیک هایی که از راه خشکی یا دریا به غزه می فرستاد به فرمانده نیروی غزه می گفت که مقاومت کند، از جمله یک کشتی مصری حامل آذوقه خود را به بندر غزه رسانید و پیام هورمهوب را به فرمانده قوای نظامی غزه ابلاغ کرد. این همان فرمانده بود که وقتی می‌خواستم وارد غزه شوم دروازه شهر را به روی من نگشود، بلکه مرا که درون زنبیلی بودم به وسیله طناب بالای حصار رسانید. من نمی‌دانم که او چگونه در آن شهر مقاومت می‌کرد، برای اینکه سربازان آزیرو و هاتی دائم حمله می‌کردند و با قوچ سر دروازه‌های شهر را می‌کوبیدند و کوزه‌های پر از مارهای زهردار به درون شهر می‌انداختند. ولی روزی نبود که از طرف جاسوسان هورمهوب پیامی به پیکان بسته نشود و به درون شهر پرتاب نگردد و هورمهوب به وسیله آن پیام نگوید مقاومت کنید، مقاومت کنید. وقتی ما به نزدیکی تانیس رسیدیم، هورمهوب مطلع شد که یک فوج از عرابه‌های جنگی هاتی کنار نیل در یک خم رودخانه موضع گرفته است. هورمهوب دستور داد که مجاری آبیاری مسدود را که بر اثر لجن و لای غیر قابل استفاده شده بود پاک کنند و در آنها آب بیندازند و چنین کردند و یک وقت فوج عرابه‌های جنگی هاتی متوجه گردید که از هر طرف آب او را احاطه کرده است. سربازان مصری که درون کشتی و زورق بودند و از آب بیم نداشتند و به وسیله زورق از مجاری آبیاری گذشتند و 300 اسب حاتی را کشتند و 100 عرابه را سوزانیدند. هرمهاب از این واقعه خشمگین شد، زیرا وی می‌خواست که اسب‌ها و عرابه‌ها را متصرف شود و در قشون مصر از آنها استفاده نماید. بعد از این واقعه ما به راه ادامه دادیم تا اینکه به تانیس رسیدیم. در آنجا هرمهاب به یک دسته از سربازان حاتی که از عرابه‌های خود دور بودند برخورد کرد و سربازان مصری حمله بر شدند و چون سربازان حاتی پیاده بودند نتوانستند که آنها را به قتل برسانند و ضمن پیشرفت اسب‌ها و عرابه‌های آنها را متصرف نمودند. این پیروزی از نظر نظامی دارای اهمیت نبود، ولی از نظر روحی خیلی اثر داشت، زیرا سربازان مصری شنیده بودند که سرباز حاتی را نمیتوان شکست داد و این واقعه ثابت کرد که سرباز حاتی مثل دیگران قابل شکست دادن است. هرمهاب اسب‌ها را به علامت ارتش مصر نشان گذاشت و عرابه‌ها را به رنگ عرابه‌های مصری درآورد. خود هرمهاب هم بر اثر این موفقیت به هیجان درآمده بود و سربازان پیاده و سنگین اسلحه خود را عقب گذاشت و با یک دست از عرابه‌های جنگی به تانیس حمله ور گردید. و هنگامی که به طرف تانیس می رفتیم به من گفت: سینوه، اگر تو می خواهی ضربتی فرود بیاوری، آن ضربت را با سرعت و به شدت فرود بیاور تا اینکه خصم تو چنان گیج بشود که نتواند به زودی حواس خود را جمع نماید. من تصور می کردم که هرمهاب در تانیس توقف خواهد کرد، ولی او با اینکه می دانست که در جنوب تانیس دسته هایی از قشون حاتی در صحرا مشغول خراب کردن قریه ها و مزارع هستند، از تانیس گذشت و ما وارد صحرای سینا شدیم. و من با حیرت دیدم هرمهاب مانند تیری که از کمان جستن کند به سوی مشرق روی آورده است. بعد از اینکه وارد صحرا شدیم، هرمهاب چند پاسگاه جنگی حاتی را که سربازان آن مأمور حفظ سبوهای پر از آب بودند تصرف کرد. و آن وقت من فهمیدم که برای چه آزیرو و قشون حاتی از مصر سبوهای مستعمل را خریداری می کردند، زیرا کوزه و سبوی نو آب پس می دهد و آبی که درون آن است از خلل کوزه عبور می نماید و نابود می شود، ولی کوزه و سبوی مستعمل آب را حفظ می کند. ارتش حاتی صدها هزار کوزه و سبوی پر از آب را از سوریه تا مرز مصر در نقاط مخصوص در بیابان قرار داده بود تا اینکه موقع حمله به مصر قشون بی آب نباشد، زیرا ارتش حاتی که نیروی دریایی نداشت برای حمله به مصر مجبور بود که از راه خشکی به سرزمین سیاه حمله کند و برای حمله از راه خشکی هم احتیاج به آب داشت. هرمهاب بدون اینکه در فکر خستگی اسب‌ها باشد، در طول کوزه های آب که آنها را در زمین جا داده بودند تا اینکه حرارت خورشید آب را در کوزه ها نکاهد، به طرف مشرق راه پیمود.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: تا هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف،
9: همین امروز امتحانش کنید.
12: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
13: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
12: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
13: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
12: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
13: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
12: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
13: با ما
12: فروزان فرهمند
13: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
14: 833-2626-845.
15: نیپاک تقدیم میکنند.
16: درودی به ایران و ایرانیا.
17: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن بازدانی مهرگان ایرواین.
0: با اینکه بعضی از اسب ها مردند، هرمهوب از سرعت خود نکاست، ولی حرکت صدها عرابه او در صحرا منظره‌ای وحشت آور داشت و گرد و غبار به آسمان می رفت و آنهایی که حرکت عرابه های او را دیدند گفتند که هرمهوب مانند طوفان ناگهان سر می رسد. در همان موقع که عرابه های هرمهوب وارد صحرا شد، دسته های پارتیزان طرفدار مصر نیز شروع به فعالیت به ضد پاسگاه های هاتی کردند و شبها روی علل سینا آتش می افروختند و به وسیله آتش با هرمهوب مربوط می شدند. گرد و غباری که روز از حرکت عرابه ها برمی خواست و آتش هایی که شب افروخته می شد، این افسانه را به وجود آورد که هرمهوب روزها با سرعت گردباد صحرا و شبها با سرعت یک ستون از شعله های آتش به سوریه حمله ور شده است. هرمهوب با استفاده از غافلگیری تمام مواضع آب را در صحرا تصرف نمود. قوای هاتی که تصور نمی نمود که هرمهوب به آنها حمله ور شود، در همه جا تسلیم گردیدند یا به قتل رسیدند. دو چیز دیگر سبب گردید که قوای هاتی هیچ منتظر حمله هرمهوب نبودند. یکی این که قشون هاتی پیوسته خود مهاجم بود و تا آن موقع کسی ندید که دیگری به هاتی حمله بر شود. دوم این که ارتش هاتی می دانست که قسمتی از قوای او در مصر سفلا مشغول ویران کردن قریه ها و مزارع است و تصور نمی نمود که هرمهوب آنها را در مصر سفلا بگذارد که به کارهای خیش ادامه دهند و خود به سرزمین سینا بیاید و به هاتی حمله ورگردد. و حالان که می داند که مصر ضعیف می باشد و اگر هرمهوب از مصر خارج شود، آن کشور حتی توانایی مقاومت آن دسته های معدود هاتی را که در مصر سفلا هستند ندارد. یکی از عواملی که در صحرای سینا قوای هاتی را مقابل هرمهوب ضعیف کرد، مقاومت غزه بود. ارتش هاتی برای اینکه شهر غزه را از پا درآورد، مقداری از واحدهای نظامی خود را در غزه جمع کرد. ولی چون اطراف غزه وسیله تغذیه واحدهای مزبور وجود نداشت، آنها را در شهرهای سوریه متفرق نمود که آذوقه به آنها برسد. لذا وقتی هرمهوب وارد صحرای سینا شد، هاتی ها نتوانستند که قوای خود را مقابل او متمرکز نمایند. هرمهوب تا نزدیک شهر غزه رفت و قسمتی از قوای هاتی را که اطراف شهر بود معدوم نمود، ولی نتوانست که وارد غزه شود، زیرا در آنجا افسران هاتی متوجه شدند که عرابه های جنگی هرمهوب زیاد نیست و تصمیم گرفتند که جلوی وی را بگیرند. هنگامی که هرمهوب به طرف غزه می رفت، من با او نبودم، بلکه در یکی از مراکز آب توقف کردم. چون هرمهوب به من گفت که در آن دستبرد احتیاج به پزشک ندارد، چون فرصتی وجود نخواهد داشت تا اینکه مجروحی را معالجه کنند و هر کس که مجروح شود در بیابان رها خواهد شد و اگر زنده بماند فبه حل مراد، وگرنه تومه لاشخورها خواهد گردید. آنچه از وقایع این جنگ به اطلاع من رسید، مطالبی بود که هرمهوب یا افسران وی پس از خاتمه پیکار برایم نقل کردند. قبل از اینکه به غزه برسند، هرمهوب به سربازان خود گفته بود که اگر از عرابه ها پیاده می شوند، فاصله با آنها نگیرند، برای اینکه جنگ آنها دست برد است، نه یک جنگ موضعی، و شاید مجبور شوند که لحظه به لحظه مانور خود را عوض نمایند. ولی عده‌ای از سربازان او به طمع چپاول اموال اردوگاه حاتی از عرابه ها پیاده شدند و دور گردیدند. هرمهوب وقتی متوجه شد که قوای حاتی مبادرت به حمله متقابل خواهند کرد، مجبور شد که با سرعت عرابه های خود را برگرداند. در نتیجه عده‌ای از سربازان او پشت حصار غزه گرفتار سربازان حاتی شدند و آنها سرشان را بریدند و پوستشان را کندند تا اینکه بعد از دباغی از پوست آنها کیسه بدوزند، زیرا حاتی ها در تهیه این نوع کیسه ها مهارت دارند. در آن دستبرد غنیمتی قابل توجه نصیب سربازان هرمهوب نشد، چون یگانه چیزی که به تعداد زیاد در صحرا وجود داشت کوزه و سبوهای پر از آب بود. وگرچه یک کوزه پر از آب در صحرای گرم هم وزن آن فلز قیمت دارد، ولی همان کوزه در ساحل رود نیل بدون ارزش است. بعد از دستبرد مزبور، هرمهوب قوای خود را بعد از اینکه از غزه برگردانید در صحرا متوقف کرد، در صورتی که به طور حتم مورد حمله حاتی قرار می گرفت، ولی طوری اسبهای او خسته بودند که نمی توانست خود را به مرز مصر برساند. ولی چون هرمهوب مراکز آب را در عقب خود از بین نبرد، می دانست که فرصتی خواهد داشت که یک قسمت از ارتش مصر را که در عقب گذاشته بود وارد صحرا نماید و به خیش بپیوندد. سربازان هرمهوب با اینکه روی هم رفته در آن دستبرد فاتح بودند، از کمی غنایم جنگی شکایت داشتند و اگر کسی به آنها می گفت که شما نایل به افتخار شدید، می گفتند که ما حاضریم افتخارات خود را با چند حلقه فلز مبادله نمایی. من به اتفاق قشونی که از مصر آمده بود که به هرمهوب ملحق شود به راه افتادم و وقتی با سرعت از صحرا عبور می کردیم، آنچه به نظر من می رسید فجایع جنگ بود، نه افتخارات آن، چون افتخارات را افسران و سربازان هنگام پیروزی تحصیل می کنند و آنهایی که از عقب آنها به راه می افتند غیر از فجایع جنگ را نمی بینند. گاهی لاشه یک سرباز مصری را می دیدم که نیمی از آن را کفتار خورده و گاهی مشاهده می کردیم که یک سرباز حاتی را به سیخ کشیده کنار راه قرار دادند. در مراکز آب می توانستیم از آبهایی که سربازان حاتی ذخیره کرده بودند استفاده نماییم، زیرا هرمهوب چون می دانست که مراکز مزبور بعد مورد استفاده وی یا قشون عقب افتاده اش قرار خواهد گرفت، آبها را در قسمتی که خط سیر امدادی مصر بود از بین نبرد. یک روز بعد از غروب آفتاب من آتش اردوگاه هرمهوب را از فاصله دور دیدم، ولی می دانستم که آن شب نخواهم توانست به اردوگاه هرمهوب برسم، برای اینکه در بیابان مسطح آتشی که دیده می شود بیش از آنچه در بادی نظر تصور شود با انسان فاصله دارد. آن شب هوای بیابان بعد از حرارت روز خیلی سرد بود و من نتوانستم بخوابم، ولی سربازان که با پای برهنه زمین گرم صحرا را پیموده بودند از فرط خستگی خوابیدند و در حال خواب ناله می کردند و فریاد می زدند. و من تصور می کنم افسانه مربوط به اینکه بیابان هنگام شب محل گردش ارواح موذی می باشد ناشی از همین است که خفتگان در موقع شب می نالند و فریاد می زنند و این ناله و فریاد سبب شده که گمان کرده اند ارواح موذی مردم را می آزارند. روز دیگر قبل از اینکه سپیده صبح طلوع کند نفیر زدند و سربازان را بیدار کردند و ما به طرف اردوگاه هرمحب به راه افتادیم. ولی قبل از اینکه به اردوگاه برسیم یک عده از عرابه های اکتشاف حاتی که در صحرا مشغول راه پیمایی بودند از عقب ما سر به در آوردند. سربازان پیاده ما که هنوز رسم پیکار با عرابه های حاتی را نیاموخته بودند از دیدن عرابه های خصم ترسیدند و بعضی از آنها گریختند، ولی با تیر کمانداران حاتی که از عرابه ها تیراندازی می کردند به قتل رسیدند. لیکن ما چون نزدیک اردوگاه هرمحب بودیم و یک دسته از عرابه های جنگی خود را به کمک ما فرستاد و عرابه های حاتی همین که عرابه های هرمحب را دیدند اصرار را خطرناک دانستند و فرار کردند. فرار آنها سبب خوشحالی سربازان ما شد و نیزه ها را به حرکت درآوردند و بعضی از آنها به طرف عرابه های فراری تیراندازی کردند، در صورتی که محقق بود تیرشان به عرابه ها نمی رسد. سربازان پیاده ما وقتی دیدند که عرابه های حاتی گریختند بانگ زدند ما از حاتی بیم نداریم، زیرا شاهین هرمحب روی آنها فرود می آید و چشمهای آنان را کور می کند. سربازان پیاده ما امیدوار بودند که بعد از رسیدن به اردوگاه هرمحب مورد قدردانی قرار بگیرند، زیرا با پای برهنه و پیاده صحرای گرم را در نوردیده بودند و نیز انتظار داشتند که آنجا استراحتی طولانی کنند. ولی هرمحب در حالی که صورتش از آفتاب صحرا تیره رنگ شده بود و چشمهایش مثل دو پیاله خون به نظر می رسید، شلاق خود را تکان داد و گفت: ای تنبلها و ای وزغهای لجن رود نیل، کجا بودید که اینقدر دیر کردید؟ مگر من به شما نگفتم که زودتر بیایید؟ و اکنون هم که آمده اید طوری بوی کثافت از شما استشمام می شود که من باید وقتی بین شما هستم بینی خود را بگیرم که بوی تعفن شما مرا آزار ندهد. ولی حالا که آمده اید، به جای اینکه انگشتان کثیف خود را وارد بینی نمایید یا قسمت پشت خود را بخارانید، زمین را حفر کنید و خندق به وجود بیاورید، برای اینکه جان شما بسته به حفر خندق است و اگر خندق حفر کردید و جلوی عرابه ها را با سنگ مسدود نمودید زنده خواهید ماند، وگرنه استخوان‌های شما همینجا سفید خواهد شد. سربازان مصری با اینکه خسته بودند و پاهایی مجروح داشتند از این حرف خشمگین نشدند، زیرا می دانستند که هرمحب پیوسته با سربازان همانطور حرف می زند. ولی شلاق خونین او آشکار می کرد که آن حرف مثل مواقع گذشته جنبه شوخی ندارد. سربازها بدون اینکه در فکر پاهای مجروح و تن خسته باشند شروع به حفر زمین کردند و خندق به وجود آوردند و جلوی خندقها تخت سنگ قرار دادند و بین تخت سنگها تیرهای بلند نصب نمودند که راه عبور عرابه ها را مسدود کنند. جلوتر از این خندقها و تیرها طبق دستور هرمحب تیرهای کوتاه بر زمین نصب کردند و به وسیله تناب آنها را به هم متصل نمودند و من می فهمیدم که منظور هرمحب این است که دست و پای اسب‌ها و چرخ عرابه ها به تناب گیر کند و عرابه های جنگی حاتی از حرکت باز ماند. علاوه بر خندق‌هایی که معلوم بود در کجا حفر شد، باز بر حسب دستور هرمحب یک رشته خندق طولانی و قوسی شکل حفر کردند، ولی روی آن را پوشانیدند و خاک ریختند، به طوری که از دور کسی نمی توانست بفهمد که در آنجا یک حفره طویل و عریض وجود دارد. هر روز عده‌ای از سربازان جدید وارد اردوگاه می شدند و نیز دسته های پارتیزان از اطراف به ما ملحق می گردید و نظر به این که بیابان وسیع بود و بیم آن می رفت که عرابه های حاتی موانع را دور بزنند و از عقب ما سر به در آورند، هرقدر در چپ و راست اردوگاه ما خندق حفر می کردیم و موانع به وجود می آوردیم، باز هرمهب می گفت کم است. ولی این اقدامات رفته رفته سربازان مصری را قوی دل کرد و وقتی قامت بلند و شانه های پهنه هرمهب را می دیدند و شلاق خونالود او را مشاهده می کردند و متوجه می شدند که وی از طلوع فجر تا نیمه شب ناظر بر کارها و اقدامات تدافعی می باشد، به خود می گفتند که این مرد ما را از خطر حاتی نجات خواهد داد. یک روز هرمهب برای سربازان مصری و پارتیزان‌ها که در راه بودند تا اینکه به اردوگاه برسند پیغام فرستاد که شتاب نمایند، چون اگر شب بگذرد و تا صبح روز دیگر خود را به اردوگاه نرسانند، بیم آن می رود که به دست گشتی های حاتی بیفتند. همان روز که هرمهب این پیام را برای سربازان مصری و پارتیزان ها فرستاد، نزدیک غروب، در حالی که سربازها مشغول حفر خندق بودند، فضای صحرا پر از گرد و غبار شد و عرابه های حاتی نمایان گردید. سربازهای ما وقتی مشاهده کردند که دازهای بزرگ از یک فلز عجیب که می گفتند آهن است مقابل عرابه های حاتی نصب شده، طوری ترسیدند که بینی آنها سرد شد، یعنی ترسیدند. چون شب فرود می آمد، سربازان حاتی جرأت نکردند در منطقی که از وضع طبیعی آن بی اطلاع بودند و به ضد قشونی که هنوز از چند و چون آن خبر نداشتند مبادرت به حمله کنند. آنها در صحرا اردوگاه به وجود آوردند و آتش افروختند و به اسب‌های خود علیق دادند و تا چشم کار می کرد در صحرا آتش‌های کوچک دیده می شد. عرابه‌های اکتشاف حاتی هم تا صبح مشغول آزمایش وضع جبهه ما بودند و عده‌ای از نگهبانان مصری را به قتل رسانیدند، ولی پارتیزان‌ها و راهزنانی که در خدمت مصر بودند در دو جناح اردوگاه حاتی به سربازان خصم شبیخون زدند و چند تن را کشتند و چند عرابه از آنها گرفتند. با اینکه هرمهب به سربازان خود گفته بود که بخوابند، من فکر می کنم که آن شب هیچ کس جز سربازان کهنه‌کار که صداهای میدان کارزار در شبی که فردای آن جنگ شروع می شود برای آنها عادی است نخوابیدند، زیرا تا صبح صدای چرخ عرابه های جنگی و صدای سلاح و صفیر عبور تیرها و ناله مجروحین به گوش می رسید.

0: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم.
4: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
12: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
13: والبرزو
12: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
14: مال کجاست؟
12: اصل فرانسه.
13: والبرزو،
14: فابریک آن فرانس.
15: مده
16: دردو مده جده مغزه
15: بابا، این نداشت خال نریستو خودت پدر بدن در موردی
16: بگی چی کار کنه بخیر
15: کیلرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدیم
16: بذار روده اجازه بگیرم روده
15: جوان روده
16: سفارش بدی با دیر میشه بیاها
15: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
17: جونم عزیزم
15: از او جواره میگن اردر بدیم میشه ام بیاها
17: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
18: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
19: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: با علیرضا میبودی

عرض احترام و ادب به شما. امیران ارجمندم. امروز 15 سپتامبر 2026، 24 شهریور ماست، 24 شهریور 1405. چیزی هم به پاییز باقی نیست، پاییز پشت داره، 6-7 روز دیگه پاییزه دیگه، پاییز شروع میشه. خانم غزاله معتمدی عزیز برنامه هدایت میکنه، عزیز صمیمانه سپاسگزاره. خب رژیم ایران توی تله گرفتار شده که بیرون اومدن ازش، خروج ازش تقریبا غیر ممکن. احتمال نجات هم، نجات از این وضعیت طوفانی واقعا نزدیک به صفر شده. قبلا اینجوری نبود، این تا مدتی پیش بودم در دستگم در جنگ 12 روزه، اما الان احتمال نجات دیگه ازش نیست. این تله رو خود رژیم انتخاب کرد، خودش برای خودش تله ساخت، به اون که برآورد کنه که این پرتگاه عمیق‌تر از اونه که دیگه بشه سالم ازش بالا آمد. حالا جنگ طلب ها در ایران و همدستان آخوند اونها، جنگ طلبان سپاه، همکاری آخوندهای حوزه، آخوندهای تندرو حوزه، حالا که ابتکار امن توی تنگه هرمز از دست دادن، تخلیل ها میکنن که یک راه خروج پیدا بکنن. در کجا؟ خروج از بنبست توی یمن. و ممکنه این قمار که قمار منطقه است، تصادفاً بازنده استش خود رژیم معیوب ایران بشه و همین اتفاق هم میفته. ببینید ماجراجویی توی باب المندب به هر شکل که پیش بره یک جریان کوتاه مدت، نه ایالات متحده آمریکا، نه این 8 کشور منطقه، نه حتی چین اجازه تداوم نمیدن به این جنگ طلبی احمقانه. پاسدارها و آخوندهای همدست اونها، چرا بیشتری شعارها به نفع جنگ رو آخوندها بر سر منابع میدن، چقدر زشت شدن اینا، این دیگه نمیشه قیافه شون هم نگاه کرد، کریه شد، کریه منظر. اینا الان بیشتری شعارها رو میدن به سود جنگ و توی جنگ دنبال فرصت میگردن، میدونن که دیگه صلحی در بین نیست و تصادفاً از فرسایشی شدن یا قطره چکانی شدن جنگ هم میترسن، میدونن که توی جریان یک جنگ فرسایشی طولانی همه کارتهای خودش رو از دست میدن یکی بعد از دیگری، که اینکه تا به حال به تقریب اکثریت کارتهای برنده رو از دست دادن. سوریه بگیرید، لبنان بگیرید، عراق بگیرید، ترکیه بگیرید، همه جا. و امارات از همه مهمتر، امارات متحده، بزرگترین خبط و خطای اونها این بود که توی خونه شیشه‌ای نشستن و شروع کردن به این طرف و اون طرف سنگ برداب کردن. این بزرگترین اشتباهشون بود، این بزرگترین اشتباه اونها بود. آخرین گزارش که نشون میده رژیم ایران به جای امتیازگیری، اونم از راه فشارهای نظامی در تنگی هرمز و حالا به سمت باب المندب، این داره رژیم خودش رو به سرعت داره به خطر میندازه. ببینید فرماندهان نظامی ایالات متحده آمریکا و فرماندهان نظامی 8 کشور منطقه عملا وارد یک اتاق فکر شدن، یک اتاق فکر مشترک. این خبر بدی است برای حکومت تا ببینن چه باید کرد برای وارد کردن ضربه های کارساز، بشینن و چاره جویی کنن. رژیم اسلامی وقتی وارد درگیر با اسرائیل شد، هرگز فکر نمی‌کرد خودش با دست خودش همه کشورهای منطقه رو علیه خودش بسیج کنه و کرد. همین امروز اعلام شد که کویت در آینده خیلی نزدیک به پیمان ابراهیم خواهد پیوست. و همین امروز ولیعهد عربستان سعودی وارد قاهره شد، در قاهره با السیسی دیدار کرد، یعنی ما نماینده ارتش نیرومند مصر. مصری ها تأکید کردن که در کنار عربستان ایستادند. از یه طرف دیگه سعودی ها برای از میان برداشتن تروریست های حوثی دست به دامان اسرائیل شدن، یعنی میدونن که اسرائیل خیلی میتونه اونا کمک بکنه و این اسرائیل که میتونه
آخرین ضربه نهایی رو بر روسیه وارد بکنه. همین چند ساعت پیش نیروهای نظامی آمریکا دو قایق توجه دیگر سپاه پاسداران رو منفجر کردن. فکر کنم پهپاد بهش پرتاب کردن به سمتش و رفت خورد به دو قایق تندروی سپاه. فکر میکنم آمده بودن برای انجام عملیات تروریستی یا مینگذاری. برحال در ایالات متحده آمریکا دوباره تاکید کرده امارات متحده یعنی دبی همکاری گسترده ای کرده با خزانه داری آمریکا و لو داده بسیاری از فعالیت های زیرزمینی اقتصادی رژیم را. اماراتی ها خیلی اطلاعاتشون وسیع بوده و سالها گذاشتن که حکومت نمام راه ها رو بره در خود امارات، از طریق امارات با کشورهای دیگه در ارتباط بودن، به ویژه ترکیه و همجا عراق و لبنان و اول. یعنی دبی در واقع ستاد عملیاتی اینها بوده، ستاد عملیات اقتصاد زیرزمینی. میگم اینا خودشو برای خودشون تله کندن یا چاه کندن. امروز فاش شد که آمریکا و چین، اینم مهمه، درباره روابط مالی پکن و تهران مذاکرات خوبی داشتند. خود آمریکایی‌ها اظهار رضایت کردند. برید حالا اون طرف قاره قدیم، این قاره جدیده که آمریکاست، بریم قاره قدیم. خانم کایا کلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. یعنی چی؟ یعنی وزیر خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا است. گفت ما با رهبری عربستان سعودی خودمون رو هماهنگ کردیم. برای چی؟ برای حمایت دست جمعی از دولت یمن. دولتی که الان بر سر کار حوثی‌ها و جمهوری اسلامی تلاش می‌کنن که خلاصه این دولت رو از کار بندازن، تمام یمن رو تصرف بکنن و بگیرن. این مواضع تازه خانم کلاس نشون میده که رژیم تقریبا در همه صحنه‌های سیاسی دنیا نقش خودش رو واگذار کرد. بالاخره یکی از بازیگران منطقه بوده، امروز دیگه نیست. یه عنصر نامطلوبه، یه بازیگر نامطلوبه. کارگردان‌ها دیگه اون رو نمی‌خوان. کارگردانی که صحنه رو اداره می‌کنه عذر این حکومت رو خواسته و این حکومت باید صحنه رو ترک بکنه. اسرائیلی‌ها تقریبا هر روز اعلام میکنن که کار نیمه تمامه، باید کار جمهوری اسلامی رو تمام بکنن. سفیر اسرائیل آقای لایتر، لایتر خیلی آدم با سوادیه، خود پژوهشگر فلسفه است، حضور تحلیلگر سیاست و سیاست عمومی است، میگه که در آمریکاست اطمینان داره که محاصره جواب میده، حکومت ایران سقوط میکنه. اینو سفیر اسرائیل در آمریکا میگه. میگه ما با اراده مردم ایران همسو هستیم و تاکید میکنه که 80% مردم ایران این حکومت رو نمیخواد، میخواد حکومت گورش رو گم بکنه. آقای لایتر در واقع آینده‌ای برای رژیم نمیبینه، برعکس آینده ایرانی ها رو در اداره کشور خودشون درخشان میبینه. اینم خبر خوبی است. آقای جو ویلسون، این رو هم گوش کنید، نماینده جمهوری خواه کنگره است، یه طرح قانونی رو پیشنهاد داده، برده به کنگره. اسم طرح از لایحه قانونی رهایی یمن از جمهوری اسلامی. هدف چیه؟ هدف اینه که پشتیبانی بکنن از تلاش های مردم یمن برای اینکه خودشون آزاد بکنن، از کشورشون آزاد بکنن از دست شورشیان و حوثی و از دست یک قدرت خارجی به نام جمهوری اسلامی. هدف باز این لایحه تحریم های هدفمند، حمایت از دولت قانونی یمن، به رسمیت شناسایی این دولت در سطح جهان. یعنی اتفاقات این کار اشتباهی، برآورد اشتباهی جمهوری اسلامی باعث شد که دولت یمن در کانون توجه قرار بگیره. دولت که کسی به فکرش هم نبود، ولی حالا در سطح جهان همه به فکر افتادن که برن پشت سر این دولت ضعیف بیستن و کمک بکنن، حمایت بکنن از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی برای آخرین ضربات
به اصطلاح مهلک بر شورشیان حوثی. ویلسون میگه شورشیان حوثی دست نشانده و مزدور یک قدرت خارجی هستن، اسمش رژیم اسلامی ایرانه. اینا هیچ ارتباطی با مردم بومی یمن ندارن. اینا میخوان حوثی‌ها یک مستعمره تروریستی جدید برای جمهوری اسلامی تو خلیج عدن سازماندهی کنن و نباید اونا چه اجازه ای داد. این شورشی ها از مردم یمن متنفرن و مردم یمن هم از اونها متنفرن. حوثی ها بسیار بی‌رحمت، درست میگه. و سرانجام حرف آقای جو ویلسون قانونگذار میگه سرانجام این حوثی ها به زباله دان تاریخ خواهند افتاد.

یه کاری گوش میکنیم از کی؟ ماینی کرمانشاهی عزیز. آی کرمانشاهی واقعا جد خالیست، یاد شما گرامی، سپاس از شما.

0: 877-420-2003
1: لایسنس نمبر 238-240
2: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17-261 ونوون استریت لیک بلبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش میارزد.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می‌شنوید این است. اگر میخوایی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com
6: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل هم 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
4: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
3: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.

0: خب امیرانم با کسی با آقای نیکی کانی عزیز. آقای کانی درود بر شما، خوش آمدید.
1: مرسی، خیلی ممنون که موقعیت رو دادین. جمعه بودی، خوشحالم خدمتون هستم.
0: ممنون، تشکر میکنم. خب آقای کانی، یک قصه واقعی دارید امروز یا نه؟
1: قصه واقعی دارم، اتفاقا راجع به ریال استیت بود. خدا خدا میکردم که شما از من بپرسین که این رو بگم. میخوام شنوندگان عزیز برای مثلا یه 10 دقیقه صحبتای منو اگه میتونن خوب
0: راجب ریال استیت خرید ریال استیت
1: میخوام یه داستان حقیقی بگم که این شخص همسایه ما هستش در کالاباسس.
0: خب
1: اوکی، پس میشناسیمش.
0: خب
1: این موقعی که 20 سال پیش من خونمو گرفتم، ایشون هم داشت تو کالاباسس دنبال خونه بود. خوب. که همون ایجنتی که برای من بود اون گرفت و اینا، داشتیم صحبت میکردیم که این وامش بسته نشده بود. گفت شما اقساط ماهیانه چقدره؟
0: به شما گفت.
1: آره.

0: بعد فکر کنین خونمون مثلا یه جوره شبیه همین قیمت همون 20 سال پیشا.
1: 20 سال
0: من گفتم راستش قرار بود 20,000 دلار باشه، من فقط 10,000 دلار میدم. چه جوری میشه؟
1: پس خود 4-5 میلیون بوده نه؟
0: حدود 4 میلیون.
1: 4 میلیون. خب
0: کاغذ چجوری ممکنه؟ گفتم قلم کاغذ بردار یادداشت کن، هر جا که بانک ها به شما هی لونی رو تحمیل میکنن که 30 سال است، هم اصل بده هم فر پرینسپال اینترست، دو برابر پول میدی به هوایی که خونم بعد از 30 سال پیافش. 4 میلیون اگه گرفتی باید یه 3 میلیون 4 میلیون روش بهره بدی، مثلا باید 7 میلیون 8 میلیون پس بدی که این خونه بعد از 30 سال مال تو بشه. جا می بودی از نظر اقتصادی؟ میخوام اولا اجازه بگیرم خدایا منو ببخش که من اگه بخوام بگم هر کس وام 30 ساله داره پرینسپال اینترست،
1: خب
0: ای کاش صحبتهای منو 10 سال پیش 20 سال پیش یا 25 سال که من دارم رادیو میشنیدن. چرا؟ فکر کنین دو نفر رو در نظر بگیریم، یکی میاد همین خونه 4 میلیون رو میخره، خوب. ماهی 20,000 دلار میده،
1: خب
0: ولی یکی میاد همون خونه رو میخره ماهی 10,000 دلار میده، چون نصفشو میده، چون وامشو اینترست اونلی میکنه، از بدهیش چی نمیده، فقط بهره میده.
1: اوکی
0: بهش میگن اینترست اونلی. بانک ها متنفرن اینو شما انجام بدین، چون باید بهره کمتری بگیرن، از پولتون پیاف نمیشه.
1: خب
0: هم هر موقع که بهره میره پایین شما یه ریفایننس میکنی رو وامتون پول نمیسازه، ولی وقتی لون 30 ساله میگیرین دیدیم بعد از 6 ماه 1 سال کمپانی عوض میشه، اون لونا قیمت داره، زود میفروشن بانک ها اونا رو.
1: اوکی.
0: یه سر دیگه میخرن.
1: اوکی.
0: فکر کنین دو نفر رو من مثال بزنم تو این چند دقیقه وقت دارم، شما دیگه خوب گوش کنین. یه نفر میاد یه خونه میخره 4 میلیون ماهی 20,000 دلار، یکی میاد همون خونه رو میخره ولی چون وامش رو عوض میکنه اینترست اونلی 10,000 دلار میده. اون 10,000 دلار اضافه که باید میداده به بانک 30 سال دیگه خونه مال این بشه رو برمی‌داره هر ماه سرمایه گذاری میکنه، ماهی 10,000 دلار.
1: خب
0: 20 سال گذشته این کلاینت اومده دیدن من، خانومش موافقی مسئله نبود، کاملا مخالف بود، ولی چون با هم آشنا بودیم گفتم خواهم شما کتابی ها طور خود بزن ما کار اصلیمون انجام بودیم. الان جناب می بودی 10,000 دلار که کنار گذاشته در ماه سال 120 تو 20 سال 2.4 گذاشته،
1: خب
0: پولش رفته بالای 14 میلیون دلار.
1: برای قسط خونه چی؟
0: رو خونه هنوز 4 میلیون بده کار بعد از 20 سال.
1: بعد از 20 سال
0: آره خونه پیاف نمیشه. ای کاش شرمندگان عزیز همه خوبی رو متوجه میشدن، چون وقتی ما راجع به ریال استیت یه چیزی میگیم که متفاوت با بقیه است، مردم فهم کنن نه این بده. خوب گوش کنیم، این دو نفر الان بعد از 20 سال گذشته، اون کلاینت اولی هنوز 10 سال مونده که خونهش پیاف شد، اونی که 30 ساله بدهی و اصل و فر داده.
1: خوب.
0: این دومی نیست که فقط اینترست داده مای 10,000 دلار روش کرده.
1: خوب.
0: جمعیت جهان اون موقع بگیم 4 میلیارد بوده، الان شده 8 میلیارد یا 9 میلیارد عرض و تقاضا، 14 میلیون دلار پول نقد جمع شده، اومده به دیدن من با خانومش، میخواییم ببینیم چی کار الان باید بکنیم چون دیگه بازنشسته شدم.
1: خب
0: بهش گفتم اگه دوست داری خونه تو پی آف کنی از این 14 میلیون 4 میلیون ورد خونه تو پی آف کن.
1: گفت 10 میلیون براش میمونه.
0: 10 میلیون براش میمونه. گفت چی داری میگی؟ خانومش، خانومه هنوز خوب متوجه نبود چه خبر شده. این آقا ماهی 10,000 دلار رو یه جوری خودش میداد، از کورپریشن میداد، بالاخره ماهی 10,000 تاشو عقب نمینداخت. اگر این شخص 4 میلیون بده الان خونه‌شو پی آف کنه که خانم غزالی باید این کار بکنه، اینترست اونلی باید بگیره که یه جای گنده تر میگیری ارزون تر نصف قیمت. مردم به خاطر اینکه پرینسپال اینترست بدن 30 سال جاشون رو کوچیکتر میگیرن چون اقساطشون بالا میره، ولی خونه رو بزرگتر میگیری چون اقساطت پایینه، جای بزرگتر میگیری، قیمت رو که میره بالا بیشتر میسازی. الان آقا اگه 4 میلیون از اینجا وردار از 14 میلیونش خونش رو پیاف کنه، یک دلار از جیبش برای پیاف کردن این منزل پول نداده، گردش کره زمین و بالا رفتن قیمت ها و سهام خونهشون رو پیاف کرده، 10 میلیون اضافه داره، سالی 1 میلیون دلار میتونه خودش درآمد بازنشستگی بگیره. ببینیم ما این کار رو نمی کنیم، میایم لون 30 ساله می گیریم. 90% از افراد لونشون 30 ساله پرینسیپال اینترست، اصل و فر میدن. میدونی چند نفر میان پیش من میشینم میگم آرزو چیه؟ ای وای کاش خونمو پیاف میکردم. میفهمم که من با یه اکابری طرفم.
1: توحید داشت آرزو همه ایرونی هاست،
0: بدترین آرزوه در امریکا.
1: یعنی مالکیت
0: اصلا غلطه. شما انگار لون 4% پول تو ور میداری، ماهی 10,000 دلار به جای اینکه بری 10%، 20%، 30% 10 سال بسازی رو، به خاطر اینکه 4% وام داری به اون میدی، پی آف میکنی. 4% که بیشتر نیست، مثلا لونت 4% یا 5%، شما دور ور میدی که اون 4% 5% رو بانک ازت نگیره. ولی 15 سال اول
1: ما اکابری
0: البته این جمله رو عذر میخوام میگم، میخوام توجه افراد رو جلب کنم، چون وقتی راجع به ریال استیت صحبت میکنم، ببینید ایرانی خدای ریال استیت، کارشناس مالی اینجوری بشینه ایراد بگیر از اونا، باید یه دونه علامت صلیب بکشه بگه خدایا منو کمک کن. چون الان من دارم یه حرف میزنم که 90% افراد میگن یعنی چی، ولی حرف منو منطقی کنید. بگیم 14 میلیون جمع نشده بود، 10 میلیون جمع شده بود، بگیم 8 میلیون جمع شده بود، بگیم 4 میلیون جمع شده بود، این پول رو چرا از جیبتون این همه کار میکنین هر روز، میایین 30% از درآمدتون میدین مورگیج، در صورتی که اقتصادی که میدین میتونه شاید 8% یا 10% از کل درآمدتون باشه، چرا 30% میدین؟ اون پولا رو سرمایه گذاری کنی چرا؟
1: خب نه آخه اون سرمایه گذاری بیمه است،
0: یعنی باید اون سرمایه گذاری جایی بره اصل پول گارانتی باشه، در سهام S&P 500 باید بره، اصل پول باید گارانتی باشه، سالهایی که مارکت میره پایین شما نباید پول از دست بدین،
1: بیمه است
0: و رشدش هم باید شامل مالیات نش. چون این شخص الان میتونه 4 میلیون در بیاره بدون مالیات خونش رو پیاف کنه، چون سرمایه گذاری که ما برایش ایجاد کردیم تکس فری هستش، مالیات توش نیست، IRS نیست. سرمایه گذاری داریم که بله شما میتونین پول توش جمع کنین، موقعی در آوردن تکس ندین، تعدادش شاید از تعداد انگشتای من کمتر باشه. یکیش اینه، این رو خواهش می‌کنم رو کاغذ بردارین، چون اینجوری نیستش این سیستم و چت جی پی تی و آنلاین ما بریم بیاموزیم، نه، این عوض کردن فکر نسلی هستش که اسمش از ایرانیای عزیز دانشمند باهوش حاذق موفق خدایان ریال استیت. چرا این حرف رو میزنم؟ تمام راهای تو میاد اینا میگفتن به روم ختم میشه، آخرش بالاخره یه روزی یه سری افراد میان پیش ما اکسری مالی بگیرن، مخصوصا اگه سن یه مقدار بالا رفته. وقتی میان پیش من اولین چیزی که من نگاه میکنم روی تکس ریتنشون، میخوام ببینم چقدر اینترست منزلشون و اینا از مالیاتشون کم کردن، میرم سراغ اسکجول ای، نگاه میکنم اینا منزل 4 میلیونه، چون دولت هم کپ داره نمیذاره مثلا شما رو 4 میلیون 200,000 دلار اگه پیمنت دادی همه رو کم کنی، نه، پول اصلی که میدی به بانک اصلا از مالیاتت نمیتونی کم کنی، ولی اگر اینترست باشه اکثر اینترستت رو راید آف میکنی، پس از نظر مالیاتی بهتره ما از اصل چیزی ندیم، هی بهره بدیم، هی نزول رو بدیم، ولی پولمون رو برداریم یه جای دیگه بذاریم سرمایه گذاری کنی. این کی بده؟ که نیکه کاری این کار انجام بده، اون 10,000 دلار ماهو ورداره خرج کنه، حالا میرسه به زمان 60-70 سالگیش، نه خونش پیافه نه اون پول نقده جمع شده، پس این مال کسی که دیسیپلین داره، فکر میکنه مال بانکه، من باید 20,000 تا بدم 20,000 تا رو باید بده، 10 تاش بره بانک 10 تاش بره سرمایه گذاری. سرمایه گذاری که ماهیانه شما میتونین پول بذارین، معمولا سرمایه گذاری های دبیرستانی هن، نه دانشگاهی.
1: عجب.
0: چون سرمایه گذار معمولا نمیاد ماهیانه پس انداز کنه، یه جا میذاره
1: 10 ساله،
0: آره. ولی یه عده که تازه شروع کردن اونا دوست دارن پس انداز کنن تا به اون مرحله برسن، پس برای پس انداز کنندگان یه جور برنامه است، ولی برای سرمایه گذاران یه جور دیگه برنامه دیگه، چون اونا یه جا میذارن. این برنامه ریزی رو اگر انجام میدادین شرمندگان عزیز، سر ورسه کلا نمیرفت و خودتون بازنشستگی بهتری داشتین. چرا جامعه بودی؟ افراد وقتی به بازنشستگی میرسن شاید نخوان تو خونه بمونن، ولی چون پیاف شده میمونن. منطقه بعضی موقع قدیمی میشه، هی باید بالا بری پایین بیاری عمل بنا بیاری هی این خونه رو مینتین کنی، ولی سایکولوژیکلی فکر راحته آه منزلم پیافه. این احساسیه، از نظر سرمایه گذاری غلطه. غلطه میگم، باید اینترست اونلی میرین، اون تفاوتشو بذارین یه جایی سرمایه گذاری کنین که روش کنه. فکر کنی این دو نفر
1: انقلابیه.
0: فکر کنی این دو نفر میرسن به 65 سالگی، اونی که 65 سالشه الان اینقدر پولی کش داره نمیدونه چی کار کنه، ولی اون یکی هنوز میگه او خدا رو شکر من 10 سال دیگه قرار خونم پیاف شه، هنوز 10 سال دیگه مونده، 30 سال داره پابره نمیره. انگار تکنیکلی من جملاتی که استفاده میکنم نمیخوام خدای نکرده توهین‌آمیز باشه، میخوام توجه افراد رو بگیرم، چون این تفکرات مغزی قدیمی رو از فکر بیرون آوردن کار حضرت فیله. جرسقال هم بیاد بعضی موقعا بیرون میاد.
1: خوبه که آدم تلو تلو میخوره یه جو بیش میشه
0: بعد اون وقت ببینه چه
1: همیشه همینه.
0: فکر کنین این شخص نمیمد اکسری مالی بگیره، به من چه؟ الان خونهش 10 سال دیگه داشت پیاف میشد، ولی نمیدونست 10 میلیون 14 میلیون 12 میلیون پول از دست داده. هر کسی منزلشو داره سعی میکنه زودتر پیاف کنه، هی بهره واسه میده، خبر نداره چقدر پول داره دست میده. اون عده معمولا به بازنشستگی میرسن، یه مقدار دستبالشون بسته است، مجبورن تو یه اریا بمونن، خونه قدیمی شده. سری کی کلا میره؟ ورثه. سر ورثه کلا میره. متاسفانه چند تا خونه تو پلاسید، ملیبو، آلتادینا سوخت.
1: زارا
0: اونا خونه هاشون پیاف بود اگر این سیستم رو داشتن. خب یکی 10 میلیون پول نقد جمع کرده بود، یا 5 میلیون یا 6 میلیون بجان که بده به بانک خونهش پیاف شه، الان نقد بود. عوض میخوام میگفت گروه بابا این خونه که سوخت، الان میرم یکی دیگه میخرید نقد. ولی وقتی پول گیر اونجاست، کلاینت من زنگ زده میگه اولین آتش شعله هایی که توی پلاسید داشت میرفت، من 5 میلیون کردیت لاین داشتم، یه ایمیل گرفتم کردیت لاین تو بستیم تو کالاباسس، بیا خونه پیاف بود. الان این خونه به چی درد من میخوره؟ که وقتی آتش سوزی زلزله هستش، باد و طوفان، قیمت ها پایین میاد. کالاباسس خونه 25 میلیون رو میگم فروخت دختر من 15 میلیون، 10 میلیون سر کی کلا رو ورسه؟ تکنیکلی. پس ما اگه به فکر نیم که یه ملکی رو یا خونمون رو پیاف کنیم که زمان بازنشستگی آسودگی خیال داشته باشیم و به ورثمون برسه، آقای پدر آقای پرزیدنت بوش میگفت read my lips، غلط کارتون. الان نمیگم بریم وسط را ول کنیم بگیم همه ما میخواییم این کار رو بکنیم، نه، این لازمه گرفتن اکسری مالی باید بدونیم. ولی خواهش میکنم این صحبت منه، 2 به علاوه 2 میشه 4، این دیگه ریاضیاته. حالا شاید این یه مقدار بهره بیشتری برده شده 14 میلیون، بهره کمتر میشه 10 میلیون، میشه 9 میلیون 11 میلیون. سعی کنین بدهیتون از جیبتون ندین، از سیستم OPM، OPM Other People's Money اونجوری پخش کنین. من لون منزلم 40 ساله اونلیه.
1: 40 ساله از بالا شما؟
0: آره 40 ساله بهره. این خانم هم میگه با تو چه کارشناس مالی هست؟
1: چند سال شدی تو حالا؟ چند سال دادی؟
0: 40 ساله اینترست اونلی من. الان من 20 سال اونجا.
1: چقدر دادی تو حالا؟
0: فقط ماهی اولا 9000 دلار میدادم، الان شده 12000 تا 13000 تا. یک دلار از اصلا ندادم.
1: خب خانم من خواهی کامل بیدی چقدر 23000 دلار باید میدادی؟
0: 23000 الان باید 26000 دلار این طور باید میدادم. باید میدادم آره، ولی قیمت ها بالا رفته، چه فرقی داره؟ من انگار اونجا با نصف قیمت زندگی کردم، همسرم همسایم دو برابر داده، ولی دلش خوشه خونه اون الان 10 سال دیگه پیاف میشه، من اصلا نمیخوام خونم پیاف شه. چرا؟ من وقتی بیمه عمر دارم دیگه وره ورثه حالا برم خونم هم تازه پیاف کنم؟ من مخم خله، چرا این کارو بکنم؟ خب بیمه عمر گرفتم، اگه قرار بود من خونم بشه 10 میلیون 10 میلیون خودم بکشم 30 سال که بهره این بره پایین و ورثه من 10 میلیون بعد از اینکه من خونم رو فوت کردم ورثه من برسه، خب بیمه عمر گرفتم، چه فرقی داره؟ این سیستم باورتون نمیشه. اکثر افرادی که به بازنشستگی میرسن مشکل نقدینه دارن یا درآمدی. کسی که 10 میلیون نقد جمع کرده باشه که قرار بود بره تو جیب بانک، اومده باشه اونجا سالی 1 میلیون 1 میلیون ورداره، آب از آب تکون نمیخوره. هیچ کس دستبالش بسته نمیشه. چرا اینو اشاره کردم؟ به خاطر اینکه در برنامه‌ریزی مالی مخصوصا ریال استیت، فکر کنید خدایان ریال استیت ایرانی‌ها هستن. ببینیم الان یه موضوع رو باز کردم، یه دی میتونم مخالف باشن، یه دی میتونم موافق باشن، ولی مغز ما وقتی دو به علاوه دو بشه چهار قبول میکنه. ببین خودتون کلاهتون رو قاضی کنید، ببین آیا این سیستم بهتر از مال شماست. همیشه پول نقد کمتری دارین ولی ازش منزلم پیاف شده. تازه همسایه من اگه 20,000 دلار میداده، من 10,000 دلار میدادم، من میتونستم دو تا بخرم، اون فقط یه دونه میخرید با 20,000 تا. اون موقع میشد دو تا خرید اگه اینترست اونلی باشه. برای همینه میگم تمام کاراتون زیر یه سقف انجام بشه، زیر سقف دفاتر ما، وام، ریال استیت، سرمایه گذاری، تکس، اینا وقتی یه جا انجام میشه از توش یه دفعه هم چیزی میاد که به مغز کسی نمیرسید. ولی نهایتا جرامه بودی بالاترین ثروت ما سلامتیمونه و تحت هیچ شرایطی سلامتیمونو نباید به خطر بندازیم. سلامتی در زمانهای بالا لازمه دلاره، درآمد باید باشه که بتونه هزینه رو تأمین کنه. پس چه خوبه، چون ما زندگیمونو خودمون میسازیم و روزامون ساختنش دست خودمونه، چه خوبه هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنیم. جامعه بودی یه لیویت پشن خوبم با هم یه روزی باید بگیم.
1: فهمیدی روم دیگه؟ نه
0: روم، تمام راه به روم خواهد،
1: تمام راه. یکی دیگه هم هست
0: به کجا خواهد
1: این راه که تو میروی به جرگستان. بنابراین دو مقصد توی ادبیات من، یکی رومه یکی جرگستان.
0: اتمام برای من نیست،
1: شما داری راه روم نشون میدید.
0: آره من راه روم میدم، ولی اگه عوضی هم میرفتم به ترکستان میرستم، اینویز من متولد تبریزم، بعدم نمیمد برم.
1: نه ماها که رفتیم خونه رو پیاب کردیم ترکستان رفتیم.
0: اون غلط بوده. ولی چرا الان میتونین رو خونتون قرض کنین؟
1: نه این توضیحی که دادی قانع کننده است به نظر.
0: اگه کسانی هستن که این کارو کردین، از رو خونه وقتی بهره اومد پایین قشنگ قرض میکنین، اشتباهو کم کم شروع میکنین جاشو پر کردن. الان زمان ترانسفر کردن پول از ریال استیت به سرمایه گذاری جنامی بود.
1: تشکر میکنم،
0: خیلی متشکرم.
1: سباز از شما ممنون. هفته دیگه توضیحات بیشتر بدید لطفا.
0: چشم،
1: ممنون، سپاسگزارم.

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: سلام، من زیبا شیرازی
9: و من مهداد عربی
8: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
10: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
11: دستی تو تا سفر مزون.
8: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
9: به روایت مامان شمسی.
12: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی تیکت.com. 818 818-680-82-60 818-680-82-60 ایرانی‌تیکت.com سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.

0: سیستم از رادیو همراه پخش میشه. امیران DEA اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکاست، یکی از نهادهای محبوبه در دنیا و زیر نظر وزارت دادگستری آمریکا فعالیت میکنه. از دوره ریچارد نیکسون تأسیس شده، مسئول اصلی اجرای قانون کنترل مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، توزیع و تولید غیرقانونی مواد مخدر در داخل و خارج از خاک ایالات متحده آمریکاست. در 5 قاره دنیا فعال. با یکی از چهره‌های سرشناس DEA خواهیم بود، آقای دکتر امیر حمیدی عزیز، که میشه گفت در 5 قاره به نمایندگی از طرف ایالات متحده آمریکا ایشون حضور داشته و در بسیاری از موارد فرماندهی عملیات رو. آقای دکتر حمیدی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درودی میفرستم خدمت شما جناب میبودی گرامی، سپاسگزارم.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. ببخشید هر بار ناچاریم توضیح بدیم، برای که هر بار شنونده جدید داریم که اغلب میخوان بدونن که آخه ما با کی داریم گفتگو میکنیم. میتونید یه خودتونم چند خط خواهش میکنم اضافه کنید؟ ممنون میشم.
1: بله، من سپاسگزارم. من در پوزیشن های مختلف به عنوان US دیپلومات، کارشناس بین المللی در امور امنیت ملی و تروریسم جهانی و مبارزه با عناصر شرور در عرصه سایبری در ایالات متحده و در 5 قاره جهان خدمت کردم. حدود 38-39 ساله که خدماتم ادامه داشته و سوی نهادهای دولتی و سازمانهای ملی ما و مالی و بین المللی به عنوان یکی از مؤثرترین کارشناس شناخته شده هم و در این وزارتخونه زیر نظر دادگستری وزارت دادگستری ایالات متحده در داخل و خارج از کشور کار میکنه، به ترغیب کیفری طیف گسترده‌ای از جنایات داخلی و بین المللی رو انجام میده که در امور پیچیده جهانی و جنایی بوده و این سازمان در تمام کشورهای مختلف جهان دفتر داره، در تمام سفارتخونه ها، و کارهایی که انجام میده بسیار بسیار وسیعه، ولی یک سازمان وزارتخونه بسیار بسیار کوچکیه.
0: تشکر میکنم.
1: تمام اطلاعات، تمام کسانی که اونجا کار میکنن از پایین ترین تا بالاترین در حدود پایین 10,000 نفره، در صورت که 50 تا ایالت و 100 خورده کشور رو کاور میکنن در جهان.
0: ممنونم آقای دکتر حمیدی. این مبالغه که نیست اگه بگیم که حکومت جمهوری اسلامی میشه گفت که تنها حکومت جهانه که ترور مذهبی و مواد مخدر رو قاچاق رو با هم درآمیخته، یعنی با هم ترکیب شده، هر دو رو در سطح جهان نمایندگی میکنه. این درسته؟
1: عملا درسته. بله، به عنوان اینکه به خاطر تحریم های اقتصادی که بر علیهشون وجود داشته و از زمان جنگ ایران عراق با اجازه خود روح الله خمینی دست به این کار زدن، به خاطر اینکه بتونن تحریم ها رو کنار بزنن و از اون راه یاد گرفتن که چطوری میلیاردها دلار از رهگیری و از درآمدهای مواد مخدر رو به دست بیارن، در این کار راه افتادن و ادامه دادن.
0: ممنونم آقای دکتر حمیدی. آقای نوریگا رهبر پاناما رو وقتی دستگیر کردید آوردید در فلوریدا، اینجا زندانی بود، مادورو رو رفت به نیویورک. چرا نیویورک اونجا بسن برای مادورو انتخاب شد و برای نوریگا فلوریدا؟
1: به عنوان اینکه جوریستیکشنی که US Attorney's Office اونجا این دایدش میکنه، به عنوان اینکه پاناما بیشتر درآمدها، پول و ترانسپورتیشن از طریق میامی انجام میگرفت، به مسیر میامی دیستریکت US Attorney اونجا این دایدش کرد، ولی اینوستیگیشنی که برای مادرو انجام گرفته بود چون نیویورک انجام داده بود، اون فیلد دیویژن نیویورک اونجا پروسسش کرده و اونجا محاکمش خواهند کرد.
0: اوه، اگر اینا همکاری بکنن، اطلاعات بدن، هر چی که دارن، تا تخفیف میگیرن در مجازات یا نه؟
1: مونده که در چه مقداری همکاری بکنم و چه نوع همکاری بکنم و چه اطلاعاتی رو در اختیار ایالات متحده بذارن. اون موقع قول بهشون نمیدم، ولی اون اطلاعات و اون همکاری ها رو به جاج میبرن و جاج تصمیم میگیره که چه نوع حساب کمکی براش تو کیسش انجام بده یا نده، به نفعش باشه یا نباشه.
0: آقای دوشمیدی، وقتی که صحبت از مواد مخدره بلافاصله موضوع پولشویی مطرحه، یعنی پولشویی و مواد مخدر با هم مرتبطن. در آمریکا مواد مخدر به تشکیلات شما ارتباط داره، پولشویی بیشتر به خزانه داری آمریکا. همکاری هم وجود داره بین خزانه داری و
1: تمام ایجنسی ها با همدیگه همکاری میکنن، ولی پولشویی یکی از مین های تحقیقاتی دی‌ای هستش، به عنوان اینکه ما باور داریم که باید پول رو فالو کرد، به عنوان اینکه اگر ما نگاهی بکنیم میبینیم که رابطه بین مواد مخدر، پولشویی و ترور الان در حال افزایش به سرعت نور حرکت میکنه.
0: عجب.
1: و یک روند جدیدی نیستین. این پیوندهای متعددی بین مواد مخدر، حتی ترور در 30 سال گذشته وجود داشته و طبق تخمین سازمان ملل متحد تجارت مواد مخدر در حدود سالانه به 322 میلیارد دلار درآمد داره و این از یک جایی باید این پولشویی بشه دیگه. این پولش رو چجوری میخوان به جاهای مختلف جهان منتقل کنن و اونجا بتونن، چون در کسانی که در کار مواد مخدر هستن، در کار پولشویی هستن، در کار قاچاق انسان و در خرید و فروش های اسلحه غیر قانونی هم هستن، و به خاطر همینه که اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا هر سال میلیاردها دلار از رهگیری درآمدهای مواد مخدر رو مصادره میکنه، و ما باور داریم که هر دلار از این مبالغ که مصادره میشه در دست سازمان‌های تروریستی فراملی یا کارتل‌های مواد مخدر نمیره. و به خاطر همینه که راه‌های درآمدزایی رو اینا فراهم کردن، و ما فقط خرید و فروش مواد مخدر نیست، اینا اخذ مالیات از کشاورزان میکنن در امریکای جنوبی و در افغانستان و در ماناما و آسیای شرقی، و کارتل های محلی حتی تامین امنیت برای تمامی جنبه های تولید، تجارت و توزیع میدن. به خاطر همینه که سازمان های تروریستی به طور کلی نیازی به مبالغ هنگفتی برای عملیات خودشون ندارن، چون فقط خرج مخارج آموزش و نیازهای زیرساختی تجهیزاتشون رو برای اعضاشون و رشوه دادن به مقامات محلی استخدام و تدارکات استفاده میکنن. و ما دیدیم که اینم خدمتون بگم که القاعده و طالبان و سلولهای وابسته به اون بودجه بمبگذاری های مثلا یکیشو مثال بزنم قطار مادرید رو کلن، یا بتونم بگم تقریبا اکثرش رو از درآمد مواد مخدر تأمین کرده بودند. و این یکی از مهمترین مناطقیه که پیوند مواد مخدر و ترور به هم وابسته میشه، و بخصوص اگه بریم به منطقه سمرزی امریکای لاتین در جایی که مرزهای برزیل، آرژانتین و پاراگوئه هست، اونجا به هم ملحق میشن. به خاطر همینه که حماس، حزب الله و سپاه پاسداران که شما سوال کردین در این منطقه بسیار فعال هستند و امکان کسب سود 1 میلیون دلاری از هر فروش 10 کیلویی به دست میارن.
0: جالبه. آقای جای خمیدی، خب ما در واقع افکار عمومی در ایران میدونن از چه زمانی موضوع رابطه جمهوری اسلامی با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای جنوبی برقرار شد، علنی شد در دوره احمدی نژاد، یعنی عملا، یعنی درست از همون دوره است یک بار یک کوکائین تو ایران پیدا میشه. قبلش کوکائین شیمیایی است، کمپانی مرک اروپایی، ولی ناگهان کوکائین به اصطلاح ارگانیک وارد ایران میشه و توزیع میشه. از اون زبان همیشه یعنی رایج بوده دیگه، بین خود اهل حکومت هم بیشتری مصرف کنندگانشن. میخوام ببینم وقتی تعقیب میکنید نقطه آغاز کجا بوده، در چه دوره‌ای بوده، به وسیله کدام گروه صورت گرفت، داریم چنین خطی رو که موفق به کشف شده باشید، جای پای اینا رو پیدا کرده باشید؟
1: بله کاملا. ببینید فضاهای بدون حکومت به سایه متقابل بستگی داره و اونا هیچ توجهی به حقوق بشر ندارن و بیشتر تکیه به جرایم سازمان یافته مثل فساد، ارعاب و خشونت رو میبرن و به خاطر همینه که این سازمانهای پیچیده جاپای خودشون همه جا میذارن و به خاطر همینه که چون منافع زیادی داره و اینها با سازمانهای تروریستی هم همونطوری که اشاره کردم، چون اونا انگیزه سیاسی ندارن یا انگیزه ایدئولوژیکی دارند و به خاطر همینه که ما وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که یک قاچاقچی پرچم نداره ولی مسیر داره. من در 5 قاره جهان دیدم که از کولومبیا تا افغانستان گاهی دنبال هواپیما بودیم، گاهی که دنبال کشتی بودیم، گاهی باند فرود، گاهی دنبال کاروانهای شتر در دشتهای جاده ابریشم بودیم و گاهی اصلا دنبال مواد نبودیم، دنبال پول بودیم. اونه که شما اشاره کردین که پول چوی سازمان ها و صرافی ها و اینا، چون وقتی پول رو دنبال میکنی هم مواد، هم سلاح، هم جنگ، هم فساد و هم سیاست ناگهانی رو در یک شبکه که به هم میرسن پیدا میکنی. فقط follow the money شما به همه اینا میرسیم. و ما یاد یه مثالی بزنم خدمتون، در دهه 80 کولومبیا مرکز بزرگ کوکائین بود و کارتل مدین قدرت بسیار بسیار زیادی رو گرفته بود و مسیرها از امریکای جنوبی به سمت امریکای مرکزی و امریکا گسترش پیدا کرده بود. هواپیما از کجا بلند می شد؟ این جواب سوال اول شما را ساده تر و راحت تر میده که چرا فلوریدا، میامی یا نیویورک اینا را آوردن. به عنوان که هواپیما از کجا بلند میشه، کجا میشینه، اون موقع بار دست چه کسی میرسه، پول کجا میره و همه اینا. مثلا در نیکاراگوه جنگ وجود داشت، ساندینیستا اون موقع به رهبری اورتگا، فکر کنم دانیل اورتگا بود، دانیل اورتگا در قدرت بودن و کانترا رو علیه اونا چکار میکردن، با هم می جنگیدن. ولی برای سیاستمدار این بخشی از جنگ سرد، شما وقتی که این پول رو فالو میکنین، هواپیما رو فالو میکنین، وقتی که اینا رو ایندیت میکنین، جوریستیکشن میفته به اون بخش و به خاطر همینه که شما وقتی که ایندیت میکنین اونجا پروسس میکنین و اونجا به دادگاه میبرینشون. و بین جنگ و قاچاق هر دو به یک چیز احتیاج دارن، هواپیما، خلبان اجاره‌ای، باند فرود، پول نقد، مسیرهای مخفی
0: و اسلحه.
1: بله،
0: ارتش خصوصی.
1: به جز ارتش خصوصی نه، در خرید و فروش بسیار زیادی اینوالف میشن. مثلا اولین باری که
0: خب اجازه از بازار آگهی عبور کنم، یاد تو باشه کجا ارتش خصوصی؟

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندمنان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
2: هول ویت لواش، ماما لواش.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید،
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
6: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین، من امروز اخراج کردم.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
9: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
12: mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
14: باشه.
13: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
14: باشه بابا باشه.
13: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
14: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
13: سامان
14: باشه بابا باشه.
15: خوابم یارم، با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستیم از DEA. آقای دکتر، داشتید میگفتید؟
16: بله، داشتیم صحبت میکردیم که اینا چطوری خزینه درآمدشون رو برای خرید اسلحه اینا میکنن. بله، بیشترش اینا با در قاچاق خرید و فروش اسلحه هم حضور دارن در مارکت جهانی، به عنوان اینکه اولین بار مثلا سپاه پاسداران که واف شده بود با طالبان، اکسچنج میکردن مواد مخدر رو با اسلحه. ایران اسلحه به اونا میداد به جای پول و از اونها مواد مخدر میگرفت و همون جوری شد که روابطشون رو با مادرو و امریکای جنوبی اینا ساختند. صحبتی که ما میکردیم راجع به جنگ و قاچاق، هر دو اینا به همدیگه احتیاج دارند. مثلا هواپیمای هواپیما رو لازم دارن، ولی خلبان اجاره ای هم به وجود میارن، باند فرود پی به وجود میارن، صرافی ها رو به وجود میارن، پولاشون و مسیرهای مخفی رو، همه اینا جزء اون انفراستراکچریه که اینا میسازن. و من یادمه که زمانی که کانترا بود، جغرافیا اون زمانی که مانیوال نوریگا مطرح بود و بعدها ما در پرونده دیدیم که با قاچاق مواد مخدر محکوم شد، اون موقع چند هزار کیلومتر اونورتر ایران در جنگ با عراق بود و امریکایی‌ها در لبنان گروگان بودند و اون موقع کانترا رو محدود کرده بودند و تهران و بیروت و ماناگوا بحران‌های مختلفی رو داشتن که ایران کانترا به وجود اومده بود، سلاح رو به جمهوری اسلامی ایران منتقل می‌کردن و بخشی از عواید معاملات به حمایت از کانترا هدایت می‌شد. و اون موقع من یادمه که چند ایرانی هم اینوالو بودن به نام قربانی فر که از واسطه‌های اصلی طرف ایرانی بوده و اون موقع یکی از مهمترین روابطشون عدنان قاشقچی بود.
15: بله قاشقچی
16: تاجر، بله. روزنامه نگار و تاجر و دلال اسلحه که بله. از در تامین مالی به اینا کمک میکردن.
15: همینطوره. منوچهر قربانی در پاریس بوده، بله. در جنوب فرانسه بود و بعد هم به آقای قاشقچی. قاشقچی هم داماد خانم پری زنگنه، یعنی با دختر خانم زنگیره ازدواج کرد، بعد هم اومد به نیویورک، در نیویورک دستگیرش کردن نیست؟
16: بله فکر میکنم اون موقع اونجا در نیویورک بازداشت کنن. خب اگه نکنم
15: آقای دکتر حمیدی به من بفهمید، از زمانی که چی اومده آقای دونالد ترامپ، واقعا سیاستاش اثرگذار بوده در جلوگیری از ورود مواد مخدر به آمریکا، یا اینکه نه کماکان به همون ترتیب ادامه داره این؟
16: بله، به عنوانی که مرزها بسته شده و ما اگر نگاه کنیم مثلا سال 2026 رو نگاه کنیم، میبینیم که تولید غیر قانونی کوکائین در جهان در سال 24 به 26 رکورد کرده و این ما میبینیم که دیگه نمیتونن، چون مرزها بسته شده، چون قبلا من فکر میکنم 385 هزار هکتار رو میکاشتن و این کشف میشد و من فکر میکنم که 70% افزایش پیدا میکرد هر سال، ولی امسال استادی مونده و به خاطر اینه که نمیتونن چون مرزها بسته است، ولی خب بالاخره وارد میشه. و مثلا من یادمه که دو سال پیش امفدمینی که باز به حساب مصادره شده بود حدود 604 تن بود.
15: 604 تن؟
16: 604 تن، بله. و اینا اعداد بسیار بسیار بزرگی هم به عنوان که میتونه صدها هزار آدم و میلیون ها آدم رو بکشه. و متاسفانه هنوز ادامه داره، به عنوان که هر کجا دیمند باشه سوپلای هم خواهد بود. در حدود من فکر میکنم که بله اگر نگاه کنیم 76 تن فقط متامفتامین در کشورهای آسیای شرقی مصادره کردن و اینا جا به جا میشه دیگه، متاسفانه حدود 297 میلیون قرص گرفته شده از
15: این کار. دی ای کرده؟
16: بله،
15: دی ای آمریکا. خب این چیزهایی که در کشورهای مختلف اینا موفق میشن توقیف میکنن، آمریکا اینا رو مواد میاره به مملکت خودش رو تحویل دولت محلی میده.
16: اگر خارج مصادره بشه به لابراتوری اونا تحویل داده میشه که به عنوان اویدنس در دادگاه اونجا لازمه و بعدش هم از بین میبرن، یا اینکه چین آف کاستیدی رو حفظ میکنن تحویل میدن ما از بین میبریمشون، ولی یک سمپلی از اون ما یک لابراتوری داریم به نام سپیشیال لابراتوری، یک خیلی کوچک، یک کوردر گرمش رو میفرستیم به اونجا و اونجا دی ان ای اون مواد رو میدونن، نگر میدارن سیگنچرش رو. بعد اگر مثلا ما یک سمپلی داشته باشیم از استانبول اومده باشه، 10 سال دیگه اگر در یک جای جهان یک سیجر دیگه باشه، اون سمپل ما میتونیم دقیقا مثل فینگرپرینت بگیم این در کجا ساخته شده، در کجا لابراتوریش بوده و از کجا اومده و چه کسانی مسئولین سازمانی بودند.
15: چطور نابود میکنید؟ شیوه نابود کردنش از چه قرار؟
16: بله، معمولا اویدنس روم داریم و بعد از اونجا که دادگاهش تموم شد و اشخاص محکوم شدند، اون موقع با کورت اوردر اینا رو با افسران مسلح اسکورت میکنن به دیسالینیشن. تون دیسالینیشن که بسیار بسیار گرمای مذاب کننده ای رو داره که انوایرمنت هم خراب نمیکنه، اسلحه هایی که مصادره شده و یا اموالی که مصادره شده یا مواد مخدری که مصادره شده اونجا سوزونده میشه.
15: او جالب. آقای دکتر حمیدی، به من بفرمایید که از همکاران شما یعنی کارمندان دی ای چند درصد همه مسلحن یا نه یه درصدی مسلحن؟
16: نه خیر، اونایی که سپیشل ایجنت هستند و در ترینینگ بیسیک ترینینگ میلیتری و پولیس ترینینگ شدن، اونا هستند که اجازه حمله اسلحه و اجازه بازداشت دارن. من فکر میکنم حدودا شاید 20-25% از تمام سازمان سپیشال ایجنت باشن، که اون از سپیشال ایجنت معمولی تا سپیشال ایجنت این چارج تا چیف آف اینترنشنال آپریشن اینا مسلح هستن. ولی خب 20% و 2500-3000 مکسیموم میتونه سپیشال ایجنت باشه، بقیه اینوستیگیتر هستن، بقیه ادمنستریتیف سپورت هستن که اونا اجازه حمل اسلحه ندارن.
15: خب حالا برسیم به یکی از مهمترین ارگانهای تروریستی دنیا که در کار مواد مخدر بوده، بیشترین درآمدش رو از این راه کسب کرده، خودش کارخانه های تولید مواد مخدر در مرز سوریه و مرز اردن داشته، اسمش حزب الله لبنانه.
16: بله، ببینید ما اگر نگاه کنیم کشتار هفتم اکتبر تنها یک عملیات تروریستی نبود، نتیجه مستقیم یک اقتصاد جنایی دولتی بود که جمهوری اسلامی با مواد مخدر و پولشویی و شبکه‌های فراملی و نیابتی خودشون برنامه ریزی شده بود و این حمله محصول یک ماشین مالی که هروئین از افغانستان و کوکائین امریکای لاتین و متامفتامین رو در داخل کشورهای مختلف از ترکیه و افغانستان و جنگ‌های نیابتی به غرب به وجود آورده بودند و اینا بودند که اون موقع با کمک سپاه قدس و که سازمان ترانزیتین در خاورمیانه بود انجام دادند و مسیر اینا معمولاً از افغانستان، ترکیه و اروپا است و اینا یه چیزی رو از چینی ها یاد گرفتن به نام تولید شیشه. متاسفانه میلیون ها نفر از همیهنان ما رو آغشته کردن، معتاد کردن به شیشه، یکی از وحشتناکترین و خطرناکترین مادهیه که به نام متامفتامین که به صورت صنعتی تولید میکنن و به آفریقا و امریکا و کارتل های مختلف جهانی میفرستن و یکی از لابراتوارهایی که داشتن در سوریه بود و اونجا استفاده میکردن و برای اکسپورت این از بندر عباس، بندر جاسک، چاه بخار و تنگه های قاچاق میلیاردی نا استفاده میکنن که من اسمشو گذاشتم اقتصاد سیاه. معمولا 3-8 میلیارد دلار درآمد سالانه دارن و هیچ موقع اون 3-8 میلیارد دلار وارد سیستم بانکی نمیشه و سعی میکنن که تحریم ها رو اینجوری دور بزنن و ردیابی نشن. و شبکه پولشویی حزب الله رو ما در یکی از آپریشن ها که سالها من وقت صرف کردم برای اون تحقیقات، پروژه‌ای بود به نام پروژه اکسندرا که حزب الله لبنان با کوکائین کولومبیا و مسیرهای پولشویی از آفریقا و جعل تجارت خودرو در اروپا، این ارتباط رو با ونزوئلا و مکزیک و میلیاردها دلار پول نقد تولید میکردند و این پولها رو با بسته‌بندی ها از طریق لبنان و سوریه و ترکیه به حماس منتقل میکردند. ماشین های کهنه میخریدن، جاسازی میکردن و شپ میکردن اون ورا و شبکه های حواله و صرافی ها رو در کشورهای مختلف در ترکیه و قطر استفاده میکردن که بتونن این پولشویی ها رو انجام بدن.
15: تشکر میکنم. هفته دیگه باید به جزئیات این موضوع حتما بیشتر بپردازید. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر حمیدی، فوق‌العاده بود. ممنون از اطلاعاتی که دادید. فکر میکنم اولین باره که نماینده از دی ای در رسانه‌های ایرانی داره به هموطنان توضیح میده. اولین بار نیست؟
16: بله، من فکر نمی‌کنم کسی صحبت کرده باشه.
15: نه، هیچ کس صحبت نکرده.
16: بله، اتفاقا فرصتی باشه هفته دیگه میتونیم راجع به ریشه تاریخی مواد مخدر، جنگ و فتوا صحبت کنیم.
15: حتما.
16: اقتصاد کثیف در ایرانه.
15: حتما. خیلی تشکر، سپاس. خب، ما میایم از بازار آگهی عبور می‌کنیم و برمیگردیم.

0: برنامه هفت وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت royce-hall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

0: خب همینون از ارجمندم میریم به نزدیکای یونان. میدونم الان حامد محمدی عزیز و زمندگار کاپیتان حامد محمدی باید تا یه فیلم مستند رفتن به اون سمت ها و فردا هم دوباره برمیگردن به شمال اروپا. خب موضوع اینه که جمهوری اسلامی تا چند مدت پیش واقعا یه گزینه داشت، یعنی گزینه مرگ و زندگی معمول میشه به جنگ 12 روزه، ولی الان دیگه گزینه مرگ و زندگی رو نداره، مرگ سخت و مرگ راحت. حامد جان درود بر تو، ببینم حامد در این زمینه چی میگه. حامد جان درود بر تو، خیلی خوش آمدید. درود
1: بر شما آقای میبودی، خسته نباشید.
0: ممنونم حامد جان. مثل اینکه جمهوری اسلامی هیچ راه حلی دیگه باقی نگذاشته و هیچ راهی هم واقعا نیست مگر اینکه این علف های هرز رو در خاورمیانه هرس رو کنن، از ریشه بیرون بکشن. سلام پاکش.
1: همینطور آقای میبودی، در مقدمه اشاره کردید تمام تلاش های اینا دست کم در 3 دهه اخیر این بود که بین جریان تندرو اصولگراها و اصلاح طلب ها حق تقدمی رو قائل بشن، برای اینکه اصلاح طلب ها دست کم در بخش وزارت خارجه، وزارت بازرگانی و سایر قوا به غیر از دفاعی و سپاه پاسداران اونها نقشی داشته باشن که بشه یک شیفت، یک دو قطبی ایجاد کرد که با اونها در جامعه بین الملل کار کرد، به ویژه اروپایی ها یا زمانی که دموکرات ها در آمریکا حاکم بودن. در منطقه هم ترجیح میدادن که کسی مثل روحانی، پزشکیان یا اینها بر سر قدرت باشه و همواره تلاش این قدرت ها هم این بوده

0: که امثال قالیباف و وحیدی و این تندروهای بیکله سر کار نیان. بعد از جنگ این اتفاقات دست کم افتاد و آن چیزی رو که غربی ها سالها به تأخیرش میانداختن به یک بار اتفاق افتاد. کسانی در رأس کار اومدن که بدخیم ترین بدخیم ها هستن در نظام جمهوری اسلامی. بنابراین تکلیف دنیا با جمهوری اسلامی در حال روشن شدن هست و گام های خیلی زیادیش هم طی شده. در حال حاضر آن چیزی که روی میز دونالد ترامپ متشکل کردن یک ائتلاف برای سرشکن کردن هزینه های سقوط جمهوری اسلامی، سقوط یک سنگر بزرگ برای یک نظام شیعی با اون همه تشکیلات منابعی که از ایران غارت کردند و شبه نظامیانی که اطراف خودش بوده. بنابراین هر چقدر که ترامپ بتواند در این مرحله آخر متحدین بیشتری رو در منطقه جذب بکنه برای خود آمریکا و برای خود دولت ترامپ و برای اقتصاد بین‌الملل راحت‌تر. به همین خاطر فشار گسترده‌ای رو گذاشته روی دولت ترکیه، عراق، آذربایجان و هر جایی که جمهوری اسلامی توسط اون بتونه راهی رو برای تنفس اقتصادی پیدا بکنه با واردات کالاهای اساسی، پولشویی از طریق کریپتو، از طریق صرافی‌های شرکت‌های خاص. در مورد ترکیه اما وضعیت خیلی خاصه. اولا خب به خاطر اسلامگرا بودن هر دو دولت سالیان دراز بود که ترکیه حیات خلوت جمهوری اسلامی بود از هر نظری، از شرکت‌های ترک گرفته، شرکت‌های سوری و غیر قانونی گرفته تا صرافی‌هاش. امروز اما انقدر فشار زیاد شده بر جمهوری اسلامی که مرزها رو بستند، کامیون‌ها به سختی رفت آمد می‌کنند، به شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی خدمات نمی‌دهند، دو تا از شرکت‌های گردن کلفت ترکیه همکاریشون رو متوقف کردند. اونهایی که در ترکیه زندگی کردن میدونن علاوه بر استانبول، آنکارا، پروازهایی به دنیزلی بود، پروازهایی به اسپارتاس، به آلانیا، آنتالیا، ترابوزان، گاهن به ازمیر و وان. در واقع فرودگاه های ترکیه که در واقع همون فرودگاه های خود جمهوری اسلامی بود، آیمه بودی استانی بود برای اونجا تاخت و تاز میکردن. این اتفاق برطرف شده طوری که فیدان وزیر خارجه ترکیه مستقیم امروز به جمهوری اسلامی میگه باید تکلیف براش روشن بکنی، وگرنه با مجازات سخت روبرو خواهی در تنگه هرمز، نباید جلوی جریان انرژی رو بگیره. ترکیه جزو کشورهایی بود که دست کم با واردات گاز با دلالی از جمهوری اسلامی سود میبود، امروز متوقف شده. برای اونهایی که کمتر در علاقمند مسائل سیاسی ان یک مثال بسیار ساده میشه زد که فضای ترکیه چقدر عوض شده. کنسرت ابراهیم حامدی ابی عزیز کمتر سابقه داشت در سالهای اخیر اجازه بدن اون بانیان برگزاری چنین کنسرت هایی که پرچم شیر و خورشید رو ببرن و داخل یک سالن جابیجا بگوین. به مناسبت عید یا نوروز با کمی ارفاق گاهن میشد که پرچم شیر و خورشید پشت بک‌گراند نمایش داده میشد، ولی اینکه علنا یک خواننده بیاد اون پرچم رو نشون بده به اون همه تماشاچی و جابیجا بگه بی سابقه است. این کنسرت ها تماما به خاطر خب حضور تعداد زیادی خارجی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار میشه. داخل سالن کوچکترین اتفاقی بیفته یک دقیقه بعد سکیوریتی مامورا میرسن کنسرت رو متوقف میکنن، تهیه کننده، دست اندرکار، برنامه گذار، یقه همه اینا رو میگیرن. ببینید چقدر وضعیت تغییر کرده که این اتفاق افتاده. من نمیدونم، فقط ادعا میکنم، شاید این ادعا اشتباه باشه. احتمالاً اگر از خود آقای حامدی یا دست اندرکارش بپرسی چه بسا اون پشت نیاز بوده چراغ سبز این کار رو هم بگیرند که احتمالاً گرفتند. به خاطر اینکه کنسرت‌گذار به خاطر یک پرچم بعید میدونم به خاطر مسائل اقتصادی اون همه ایرانی که اومده به همین راحتی ریسک بکنه و چون این کاری رو بکنه. بنابراین از نشانه های سبک از جمله همین پرچم شیر و خورشید در ترکیه تا نشانه های سخته مثل بسته شدن صرافی ها، پرواز ها میشه تشخیص داد که چجوری سیاست ترکیه تغییر کرده. مسلما وقتی که ترکیه که برادری رو ابراز میکرد با جمهوری اسلامی این همه سیاستش عوض شده، عراق همینجور. مطمئنا وضعیت عراق برای جمهوری اسلامی وخیم‌تره به خاطر اینکه مرزهای اونجا خیلی بی‌درپیکرتر از ترکیه است، به خاطر اینکه رفت آمدها پولهای چمدانی به مراتب راحت‌تره. دولت عراق هم امروز پا روی گلوی جمهوری اسلامی گذاشته. حتی در مورد طالبان هم میشه نشانه هایی رو دید که اونها هم به نوعی دارن از تحریم ها تبعیت میکنن و ارزش ریال آقای میبودی انقدر بی اعتبار شده که ناخودآگاه سیکل تجارت به جمهوری اسلامی در واقع با ایران بی معنی شده. پالت ها و بسته های اسکناس های درشت یا ایران چک های جمهوری اسلامی رو میبینیم در گوشه بازار ترکیه بلاگرهای افغان مسخره میکنن. یک فاجعه است، پر شده از این که اینها میگن این ارزش نداره، اصلا بخوایم با ریال معامله بکنیم. امارات بزرگترین شریک که خب بعد از جنگ عملا بیش از اسرائیل موشک خورد، بیش از اسرائیل پهپاد خورد، و تمام اینها میگه که قدمهایی که ترامپ برداشته برای خفگی اقتصادی، برای اون چیزی که وزارت خزانه داری اسمش رو گذاشته دیده اقتصادی، برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی با تمرکز بر نیروهای مسلح جواب داده.
1: تشکر کنم حامد جان. حالا در تایید سخن در برای ترکیه، ترکیه واقعا همینطور که حامد میگه خیلی خیلی سخت گیر بودن در بردن پرچم شیر و خورشید یا تبدیل کنسرت به تظاهرات سیاسی. این در کنسرت معین در آغاز در مقدمه تصاویر جاوید نام ها رو یک جا نشون دادن، رو سرود ایران پخش شد که همگان این سرود رو اجرا کرد. اینا بی سابقه است در ترکیه، در ترکیه بی سابقه است، نشون میده که دیگه پشم و پیلی جمهوری اسلامی در ترکیه ریخته دیگه، اونجا جزوی از امپراتوری دستگاه اطلاعاتی امنیتی سپاه و سپاه قدس نیست. این یکی. همه جان به نظر میرسه این کشوندن جاده ترور از طریق شرق به سمت یمن و بعد باب المندب یه دام بزرگ بود برای جمهوری اسلامی، و چون همین اقدام باعث شد تمام کشورهای منطقه به هم متحد بشن. جمهوری اسلامی داره یکی از مهمترین دوستان خودش رو داره از دست میده که به آخرین لحظه هم تلاش کرد جمهوری اسلامی از این ورطه بیرون بکشه. اسمش پاکستانه. یعنی ممکنه که این ماجراجویی های جمهوری اسلامی در یمن و پشتیمانی از حوثی ها باعث به اصطلاح بشه که جمهوری اسلامی با این چالش خیلی عظیم و بزرگی مثل پاکستان رو بروشه. پاکستان خیلی خشمگین از جمهوری اسلامی، مضاف بر این که مصری ها که تا به حال پا به پا می شدند و حالا یه سیاست خیلی معتدلی پیشه کردن و برابر جمهوری اسلامی، با سفر بن سلمان به قاهره همین امروز، همین لحظاتی که من و شما داریم صحبت میکنیم، نشون میده که این اتحاد داره قوی‌تر و نیرومندتر میشه و داره جنبه نظامی میگیره. بفرمایید حامد جان.
0: من قطع شدید ولی متوجه صحبت شما شدم الان، اگر صدای من رو دارید.
1: دار
0: ندار جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 و 40 روزه مقاومت و تاب‌آوری داخلی بود. یعنی محاسبات اینها اینجا بود که حضور نظامی آمریکا در خاک ایران آخرین گزینه آمریکاست و احتمالاً درست هم. بنابراین تمام همگام خودشون رو گذاشتن اینجا، انسجام داخلی رو به قول خودشون بین هوادارهای حکومت با سرکوب سنگی، استقرار نیروهای سرکوبگر در خیابون سر هر چهارا در شهرها، لشکرکشی به اسم جانفدا در خیابون، این اتحاد رو حفظ بکنن، مقابله بکنن با اعتراضات و سرعت افزایش قیمت دلار رو بگیرن، کالاهای اساسی رو تامین کنن که التهاب اجتماعی دیرتر فراهم بشه. برای بیرون هم فکرشون اینجا بود که هر جایی که به ما حمله شد همون نقطه رو تا که میشه موشکی به سمتش پرتاب بشه، اونم نه برای اینکه اون هدف خونسا بشه، برای اینکه اگر موشکی اصابت کرد استفاده تبلیغاتی بشه که اونهایی که در تهران و اصفهان و شیراز و بلوچستان قرار کنار جمهوری اسلامی بایستن سرکوب کنن دلگرم بمانن، که میدان در بیرون با جمهوری اسلامی و سپاه ارتش، در داخل مردم از دو جبهه میجنگند و تبلیغات. کل برنامه ها اینجا بود که تا میتوانند منطقه رو به آتش بکشن طوری که قیمت نفت بره بالا، فشار روی دولت ترامپ بیشتر بشه. این تنها گزینه جمهوری اسلامی بود برای این بازی در تخت نرد بین الملل، و ترامپ خوب این بازی رو متوجه شد، هر چند پر ریسک اما به هر ترتیبی در اتاقهای فکر استراتژی های پیاده شد که قیمت نفت افسار گسیخته بالا نره، چنان که حتی فشار رو اوکراین و روسیه رو مجاب کرد که به خاطر اینکه قیمت نفت دچار نوسان نشه از زدن پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های سوختی و نفتی دیگه خودداری کنن. یعنی این کاری بود که کردش تا اینکه قیمت نفت ملتهب نشه تا فشار جهانی یا داخلی از روی دولت ترامپ برداشته بشه بتونه اهداف خودش رو پیش ببره. کار رو به جایی رسونده که امروز چین مجبور شده از ذخایر نفتی خودش برای دومی ما استفاده کنه، اینقدر از ایران نفت دیگر به چین نمی‌رود. بنابراین برنده این بازی تا الان ابتدا به نظر من اسرائیل بود و بعد خود ترامپ. علاوه بر اینها مسئله اساسی که امروز جمهوری اسلامی با اون روبرویه رسوندن پول به سازمان سرکوب و نیروهای مسلح. بزرگترین تظاهرات ها اگر در ایران راه بیفته تا سازمان و ساختار امنیتی فرو نپاشه، اون مملکت به سمت رفتن به فروپاشی رژیم نزدیک نمیشود. موجبات این فروپاشی زیرساختی باید فراهم بشه که یکیش داره اتفاق میفته، بی اعتبار شدن ارزش ریال. یعنی موقعی که اون مزدور، مزدبگیر، ارتشی، سپاهی که هنوز به هر دلیلی چه مالی چه عقیدتی به جمهوری اسلامی ارادتمنده، سر ما حقوقش رو نتونه دریافت کنه یا اگه بخواد دریافت کنه کفاف زندگیش رو نده، جاییست که ریسک بین آدمکشی و ایستادن پشت نظام خیلی بیشتر از این میشه که از نظام فاصله بگیری و پشت مردم بایستی. متاسفانه حرف زشت و چندشاوری، بله در بین ما فرزندان ایران کسانی هستن که دوتا چهارتا میکنن، پشت جمهوری اسلامی بایستن به سرپرست یا پشت مردم. دست بر قضا اینها کسانی هستن که کلاشنیکوف دستشونه، اسلحه قناصه دستشون رو تکتیر اندازن، باتوم و شاتگان دستشون. این فشارهای آمریکا همونجوری که خود وزارت خزانه داری هم اعلام میکنه، بخشی از سازمان سرکوب رو هدف قرار گرفته، هدف قرار داده. چه کسانی رو؟ کسانی که در مقرها، ایستهای بازرسی، کسانی که سرپل‌های شبکه‌های واردات و تامین کالاها برای نیروهای مسلح هم قطعات نظامی تامین می‌کنند. امروز وزارت انرژی و خزانه داری آمریکا، خارجه و پنتاگون دست روی این بخش‌ها گذاشتند. به همین خاطر که می‌بینیم در کانال‌های تلگرامی سپاه یا کانال‌هایی رو که از طرف نیروهای ارتش اداره میشه، انتقاد دارن می‌کنن به تاکتیک جمهوری اسلامی که دیگه این پهپادها و آبگرم‌کن‌هایی که به اسم موشک می‌فرستید اثرگذار نیست، فقط یک پولی از جیب این مردم میره. ما در ایران برای اینکه یک کلاپس نظامی رو داشته باشیم، یک کلاپس امنیتی رو داشته باشیم، ابتدا باید یک کلاپس اقتصادی رو داشته باشیم. به این خاطر که ایران مثل سوریه نیستش که گروهی بلندشن از گوشه و کنار یک شهری لشکرکشی کنن بیان مثلا به سمت دمشق، در این مثال تهران برسن و کار تمام بشه و اسد فرار کنه و بره. خیر، مملکتی پهناور داریم، پادگان‌ها سالیان دراز 47-8 سال خرجشون شده، اتفاقا طوری هم طراحی شدن اینها که در مقابل اینجور مسائل مقاومت خوبی دارن، همچنان که میبین اون چیزی که اتفاق افتاده یک طراحی دو سوی است. به زبان ساده یعنی از یک طرف فشار بین‌المللی شامل گزینه نظامی معتبر روی میز و فشار اقتصادی فلش کننده، و از یک طرف بالا رفتن دمای جوش مردم که مثل یک قیچی عمل میکنه. قیچی مثال خوبی نیست بگیم انباردست، چرا؟ چون قیچی به یک بار کاغذ رو میبره، انباردسته که باید این سیم رو فشار بده باهاش بازی بکنه تا قطع بشه. پیش بینی بنده اینجاست که جمهوری اسلامی با این وضعیتی که دلار داره قیمتش میره بالا، اونجایی است که قیمت دلار تثبیت میشه، یعنی تونسته تا حدودی افسار رو بگیره. در این 3-4-5 هفته که قیمت دلار تصاعدی رفته بالا، یعنی کنترل از دست بانک مرکزی و در واقع حکومت خارج شد. شاخص این که وضعیت حکومت چطوره به نوعی میتواند گفت دلاره، یا کمبود کالاها یا گرانیشون در بازاره. بر اساس گزارش‌های مردمی ما در بازار ایران کمبود فعلا نداره، قفسه‌ها پره، پولی نیست که اونها خریداری بشه. یعنی یک مسئله دومی است اینه که نقطه جوش مردم امروز برسه، پاییز برسه یا زمستون، هیچ احدی نمیتونه پیش‌بینی بکنه. ولی در اینکه مردم بی پول شدن، در اینکه اغلب اعتراضات در ایران نیمه دوم سال اتفاق افتاده، مثل آوان 98، مثل دی ماه، یا مثل 1401 در نیمه، این خود جمهوری اسلامی رو میدونن. بنابراین از نظر ما مطمئنا اتاقهای فکر آمریکا، اسرائیل و سایر اینها هم میدونن. به خاطر همین ترامپ داره تلاش میکنه برای این تایم بتونه ائتلاف ترکیه، عراق، حتی پاکستان، کشورهای قفقاز که جمهوری اسلامی با هواپیماهای دوربرد ترابری از اونها محصول و کشاورزی و نمیدونم گوشت و اینها رو وارد میکنند و تقویت بکنه، که این حلقه‌ای که انداخته دور گردن اقتصاد ایران تنگ و تنگتر بشه. این اتفاق اگر به اعتصاب بازار منتهی بشه، کشتار رو در کف خیابون کمتر میکنه. یعنی بازاری‌ها، کامیوندارها نقش بسیار اساسی دارن در این که جمهوری اسلامی با کشتار کمتری جمع کنه
1: وسطش
0: از ایران بره.
1: اونجا بنابراین مردم رشوی مطمئن کرد که تمام پیوندهای جمهوری اسلامی به عوامل خودش در منطقه کاملا قطع شده، کاملا. الان اتفاقاتی که در عراق میگذره اینم خیلی خواهی زهمیت، بالاخره عراق هم میانه حیات خلوت تروریسم جمهوری اسلامی و تروریسم مذهبی در عراق و همینطور میزان نفوذ جمهوری اسلامی در مجلس عراق، در دولت عراق، در دستگاه امنیتی عراق، در ارتش عراق. فکر کنید امروز دارن میریزن و شبکه‌های زیرزمینی که توسط شهروندان خود عراقی برای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اداره میشد متلاشی میشه. مثلا رهبر یکیش یه شهروند عراقی بریتانیایی بود که این نفت جمهوری اسلامی رو به نام نفت عراق به فروش میرسوند و پولش رو به سپاه پاسداران میداد. اینو متلاشی کردن. جالب اینه که حامد جان اطلاعاتی خود عراقی ها میدن حاکی است که هشت شعبی، عوامل هشت شعبی، نزدیکان خود جمهوری اسلامی بودند که این آدم ها رو، این افراد رو که با این شبکه های زیرزمینی همکاری میکردن، مثل سیاست مداران عراقی، قانونگذاران عراقی، دولت مردان عراقی، اینا رو هشت شعبی لو داده. یعنی کار به جایی رسید که امروز دیگه میشه عوامل حکومت جمهوری اسلامی رو خریداری کرد. دولت ها دارن میخرن، عربستان سعودی فعال شده، آقای ونس دیروز اعلام کرد که با حوثی ها ما داریم در تماس مستقیمی، با حوثی ها، با حوثی های یمن. خب حامد جان در این زمینه هم نظرتو میخواستم.
0: همینطوره، ابتدای صحبت گفتم خب جمهوری اسلامی باید مزدورانش رو که ایرانی ها تعارف نکنیم، یه بخشی از اینها از حشد شعبی و لبنان و پاکستان و افغان ها فاطمیون تعمیم میشن. بخش عمده اینا غالبا 80% ایرانی ها در کوچه و خیابون کنار مردم زندگی میکنن، صبح تا شب تو محلات اینا همدیگه رو میبینن، بقال رو میبینن، نانوا رو میبینن، سلام علیک میکنن، میرن تو پایگاهی سرکوب. بخشی از اینها کسانی هستن که اگر مزد نگیرند فردا روز در پادگان در مقر سرکوب بیست بازرسی کاری که باید نمیکنند. وزارت خزانه داری این رو درک کرده به زبان ساده. به خاطر همین هم هستش که دو سه هفته پیش آقای میگودی خاطرتون باشه صحبت کردیم یکی از نشانه های ریزش ساختار امنیتی جمهوری اسلامی لو رفتن اطلاعات. پاداش های 10 میلیون 15 میلیون دلاری میگذارند، خب مردم عادی که خبر ندارن از اینا، خودی هاشون لو میدن. همین اتفاق افتاده. وزارت خزانه داری پاداش جدیدی رو گذاشته با رقم های بیشتر و اتفاقا گفته دیگه لازم نیست فقط مکان، محل، شبکه های وابسته به سپاه پاسداران رو لو بدید. هر جایی رو که فکر میکنید جمهوری اسلامی میتونه ازش تامین کنه پول خودش رو، جیبش رو پر بکنه، شبکه هایی رو که حتی شرکت های پوششی هستن هم اگر بیایید لو بدید پول بهتون میدیم. و اتفاقا همین نسخه به زبان عربی در عراق هم منتشر شده. یعنی روی حشد شعبی و کتائب و اهل حق و سایر این گروه های کوفت و زهرمار هم حساب کردن که بیان اطلاعات رو بدن برن. در مورد حوثی ها هم همینطور. تبلیغات جمهوری اسلامی کانال های 1 تا 6 رو باز بکنید، یا شبکه های ما یا اینستاگرام تسنیم یا هر جای دیگر رو، تصور اینجاست که حوثی ها اومدن بخش دیگری از یمن رو هم گرفتن، در رو هم که گرفتن و کار تمام شده. این تبلیغاته. ولی ده ها نفر زخمی دادن، ده ها تو کشته دادن، پایگاه های زیادشون لو رفته. سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل دارن با عربستان همکاری میکنن برای شناسایی این حوثی ها. چرا؟ چون اگر پای اونها برسه با مندب دوباره قیمت نفت نوسان پیدا میکنه. ترامپ کاری رو که در دور اول میخواست بکنه به نظر من بعد از یه تاخیر 4 ساله الان داره تکمیلش میکنه. خبر بعد برای جمهوری اسلامی اینجاست که هنوز عمر دولت ترامپ به 2 سال هم نرسیده. یعنی حالا اگه بخواد دوام بیاره با این وضعیت روبروست، بنده البته فکر نمیکنه.
1: تشکر میکنم. خب امیرم سپاس، تشکر که ما را همراهی کردید. این چون این زیر و زبر عالم نمی ماند مدام، می نشاند چرخ هر کس را به جای خیشتن. صاحب تبریزی. سپاس از غزل معتمدی عزیز، تشکر از آقای دکتر امیر حمیدی عزیز، همینطور آقای حامد محمدی. تا گفتگوی دیگر.
2: KTWV HD3 Los Angeles. همراه با کارشناسان.
3: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، زمان زمان قانون است. بریم سراغ یکی از مردان بزرگ قانون، جناب آقای دکتر رادنی میستریانی که بیش از 34 ساله که در این زمینه فعالیت میکنند، در زمینه پرونده های مربوط به تصادفات، صدمات بدنی یا همون پرسونال اینجریز و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. آقای دکتر میستریانی عزیز، سلام و درود به شما، خیلی خوش اومدید.
4: سلام به شما آقای معزنی و سلام و درود به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
3: آقای میستریانی، چندی پیش با یکی از دوستان صحبت میکردیم که خودشون خب ایرانی هستن، همسرشون غیر ایرانی بودن و جوری که صحبت میکردن ایشون کارشون هم دست داده بودن و به وکیلی مراجعه میکنن، یه وکیل غیر ایرانی، و محصل صحبتشون اینه که وکیل میگه تو کاری نمیتونی بکنی. حالا چرا؟ کارفرما به طرزی خیلی ماهرانه مراحل رو طی کرده بود، به نوعی ستاپ کرده بود ایشون رو که وقتی به مرحله فایر شدن و یا لی‌آف شدن، هر چی اسمشو میذارن، رسیده بود، بعد که با وکیل صحبت کرده بود گفته بود ببین it's too late، شما حس کردی که داره ستاپ میشی، باید یه کاری انجام میدید، الان نمیتونی کاری انجام بدی. آیا واقعا کارفرمایان میتونن همچی کاری بکنن و اگر همچی چیزی هست چه علائمی رو اگر کارمندان متوجه بشن و ببینن باید حواسشون جمع بشه، شاخکاشون باید کار بیفته و بدونن که دارن میرن به اون مرحله‌ای که اخراج بشن و دستشون به جای بند نباشه؟
4: بله، جالبه که این سوالو دارین میکنین. اتفاقا امروز من الان وسط میدیشنم، میدیتور داره با طرف مقابل صحبت میکنه، یکی از وکلام هم اینوالو رو پرونده و بریک برداشتی، منو منتظریم که با اون رو صحبت کنن. گفتم این برنامه رو با هم اجرا کنیم، ولی بر این اتفاق میفته. اتفاقا تو این پرونده هم که امروز در میدیشن هستیم این اتفاق افتاده که شروع کردن رایت آب کردن. موکل من تقریبا 30 سال اونجا کار میکرده و این کیس ها معمولا خیلی کیس ها یونیکی هستن که یه نفر مدت طولانی یه جای کار کنه، خیلی کیس هایی میتونه قوی باشه و پتانسیل ولیو بالایی داشته باشه. ولی خب اونا مدرک دارن که چندین رایت آب گرفته بودیشون در طی 3 سال. یکی از پرابلم های روی پرونده داریم اینه که این 3 سال داشتن ایشون رایت آب میکردن و تا توی ایمیل هم خودشون در گذشته داده بودن که اکنالش کرده بود موکل خود من، بله میدونم یه سری پرفورمنس ایشو داشتم ولی I'm gonna work on it که ایمپروو بکنم اینو. با این حال مثلا داشتیم امروز با میدیتر صحبت میکنیم و صحبت کردیم از صبح تالا، حتی there were numbers thrown around که توی رنج 500,000 که ما ریجک کردیم و الان دارم با اونا صحبت میکنن که ببینن بخوان بالا تبرن یا پرونده رو ببریم به ترایل. کیس تو دادگاه یا به ترایل دید این May of 27. سعی امروز تا نشدی و خودمون آماده کنیم که بریم به ترایل. ولی بله، کارفرما این کارا رو انجام میدن. That doesn't mean که you know you have no case چون اونا دارن شما رو رایت آب میکنن. بعد ببینیم what triggered it. معمولا روی این پرونده ما دنبال پابلیک پالیسی وایلیشن میگردیم. Age, race, sex, disability, religion, whistleblower violations, one of those factors. اگه مثلا تو این پرونده ما یه سری مسائل پزشکی پیش اومده بود و ایشون یه سری تایم آف گرفته بودن به خاطر اون مسئله پزشکی که داشتن، بعد بعد از اون رایت آپ شروع شد، یکی اون، دو منم یه سوپروایزر جدید اساین شده بود به ایشون و اون سوپروایزر جدید این رایت آپ رو شروع کرده بود. و یه آرگومنتی که ما داریم اینه که 27 سال این موکل من هیچ رایت آپی نداشته، great records, everything was perfect، تا این مسئله پزشکی پیش میاد و تا ایشون به یه نفر جوان‌تر به طورش میخوره که داره کنترل میکنه و منیجش میکنه، suddenly there all these problems are coming up. چجب این همه سال این شخصی که ایشو پرابلمی نداشت. سو اگه یه نفری در این موقعیتی هستش که میبینه رایت آپ داره میشه از سر کار و میبینه واقعا what's the underlying reason, is it really just performance و هیچ نوع مسئله و discrimination و رسمه وجود نداره، خب then there is not much to do. ولی اگه احساس کنن که بله این رایت آپ شروع شد بعد از که من مسائل پزشکی داشتم، بعد از که بچه حامل بودم بچه دلیور کردم، بعد از که maternity leave رفتم paternity leave رفتم، بعد از اینکه اینو سام ماچ یانگر گان اینوالو، یا بعد از اینکه یه کار غیر قانونی در شرکت اتفاق می افتاده من اعتراض کردم و حالا به خاطر اون اعتراضی که من انجام دادم suddenly با کیفیت کار من پرابلم دارن. بعد ببینیم واقعا what happened first. همونطوری که کارفرما این کارا رو انجام میده که داکیومنت میکنه، خیلی خیلی مهمه که کارمندم داکیومنت بکنه. اگه شما احساس میکنید به خاطر یکی از این کاتگوریاس یا کاتگوری دیگه که شامل قانونی میشه بعد اینو ایمیل بدیم به اچ‌آر که من احساس میکنم به خاطر مدیکال لیوی که برداشتم حالا دارم رایداد میشم. من به خاطر اینکه حالا که حامله هستم یا به خاطر اینکه من الان که چون شکایت کردم راجع به سکشوال هراسمنت فلانی منو اذیت و آزار داده این منیجرم، حالا دارین شما منو رایداد میکنین. تو داکیومنت میتونم با ما صحبت کنن دوستان که مقدار بیشتر بهشون هدایت بدیم، کنترل بکنیم که به چه نوعی این اعتراضا رو میتونن مطرح بکنن، به کی بفرستن، به چه نوعی بفرستن. Obviously اگه ایمیل باشه چه بهتر، اگه نه maybe a text message. Writing خالی خیلی مشکل ثابت کردنه که شما به دست یه نفر دادین یا ندادین. So that's why we prefer که یه مدرکی باشه که این ایمیل و این تکست رو شما برای اونا برستادین. همونطوری که اون کارفرما اینا رو داکیومنت میکنه، خیلی مهمه که کارمندم خوش رو پروتکت بکنه و داکیومنت بکنه. And it's about timing. و ما میتونیم این تایمینگ رو نشون بدیم. اگه something happens right after a medical leave، خب خیلی مردم شکشون میبره که چه عجب suddenly با این شخص شما پرابلم داریم. ولی اگه هیچ مسائل که طبق قانون اون حمایت و پوشش شما ندارین و اگه اونا اعتراضی راجع به شما دارن، بعد شما برین اعتراض کنین راجع به یا برین medical leave، خب ممکنی پرونده قوی نخواهد بود. موقع میتونه کارفرما بیاد بگه look من دو سه تا رایت آپ بهت دادم، بعد تو رفتی روی امریکا دی، برای که میدونستی ما میخوایم اخراجت کنیم. اون کیس کارمن اون موقع ضعیف میشه، not impossible ولی خب خیلی ضعیفتر میشه. تو این پرونده که من الان بهش اشاره کردم، ایشون ناراحتی پزشکی اول داشت، کامنت های راجع به سن داده بودن به ایشون و اینو نسبتا هم سنش بالا بود، یعنی بعد از این همه سال در یک شرکت کار کرده. ولی یک مسئله که باید حتما کارمندو در نظر بگیرن، کارفرمان با وکلا خودشون صحبت میکنن، میدونن چقدر مهمه این مسائل رو داکیومنت بکنن.
3: با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، شنوندگان گرامی، وکیل تصادفات صدمات بدنی و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما که در سراسر کالیفرنیا به حق مدافع شما عزیزان هستند. تلفن تماس با دفاتر ایشون 818 80 80 88، 818 80 80 88، و وبسایتشون هست mesrianilaw.com.
4: یه چیزی اشاره بکنم، امروز راجع به میدیشنی که داریم،
3: بله،
4: مسئله که ما خیلی راجع به پرونده احساس قوی میکنیم و رقمهای خیلی بالایی توی 7 فیگر درخواست کردیم، یه سری موقعیت پرونده اینو هست، پروندهمون هم نمیگم عیب و نقص هم داره، چالنجای داره که میتونه در خطر باشه، پرونده در خطر بندازه. ولی برای خود من شخصا طبق عقیده و صحبتایی که با موکلم داشتم، یه آقای آمریکایی هستن، اینقدر ایشون خوب صحبت میکنه، اینقدر با اعتباره، خیلی آنست، خیلی ستریت فورورد ایموشنش رو درست داره نشون میده طبق صحبتایی که میکنه، واقعا you just fall in love with him. خب برای من این یه حالت کانفیدنس بیشتری رو این پرونده که من اینو جلوی هیئت منصفه ببرم، و کیس آربیتریشن هم نیست، کیسی که میره پیش هیئت منصفه. Venue is not the best venue توی ونتوراس که یه مطور اونجا کانسرویدی و اصلا متاسفانه، ولی he's just such a perfect witness for himself که اون اعتماد به نفس اضافه رو به ما میده که we're being aggressive about the case. یعنی حتی خود میدیتر یه خانومیه که قبلا دیفنس لویر بوده و کلی ما با هم جنگ داشتیم در گذشته، و ایشون 4 سال گذشته تصمیم گرفتن میدیتر بشن، و چون اون برخوردی هم که با هم داشتیم درسته we were punching at each other وقتی که داشتیم دلیگیت میکردیم، ولی طبق اون تجربه که با هم داریم ریسپکت هم دیگر داریم، همون میدونه به چه نحوه ما پرونده رو دلیگیت میکنیم، which is good. میره به طرف مقابل میگه I've had cases with them، اینا خیلی اگرسیو هستن و they don't just bluff، they're gonna fight really hard. ولی حتی خود این که کلی هم تجربه مامانی دیفنس لویر داره، میگه رادنی I'm not gonna BS you، you have a solid plaintiff. علاوه جوری که صحبت میکنه، جوری که شهادت میده، that she thinks که موکل من جلویت منصفه is gonna do really well for himself، و رفته به طرف مقابلین هم گفته. مثلا همین کیس، همین فکت ها، همین داستان ها، اگه کلاینتی که داشته باشم خیلی عصبی باشه و اگزاجریت کنه و براخلاق باشه و پرخاش کنه و نمیدونم حرف ما رو گوش نده، value پرونده my opinion is gonna come down. Same exact facts. یعنی واقعا the more I've done these cases، الان هزاران هزار پرونده من انجام دادم، این یه سری you get this feel که who's gonna do well and who's not gonna do well توی دادگاه.
3: ادامه میدیم صحبتمون با آقای دکتر رادنی مصریانی، و در مورد این دوستی که من صحبت میکردم که یه جوری wrongful termination بود واقعا در محل کارش و نتونسته بود کاری انجام بده، چیزی که هست اینه که میگفتن وقتی که دیگه همه چی عیان شد، کارفرما گفته بود که هیچ کس اینجا از تو راضی نیست، در صورتی که اصلا تا قبل از اینکه این اتفاقا بیفته میگفت من یه تیم پلیر خوب بودم و همه راضی بودن این حرفا، و بعد دیده بود که واقعا مثل اینکه سه چهار نفر مثل اینکه رفتن طرف کارفرما. آیا میتونه کارفرما به قول یار کشی بکنه و آیا واقعا قانونا میشه دنبال اینجور افراد رفت، یا اینکه نه بعد به هر حال کنار اومد با این قضیه و میتونن اونها یه مرتبه برن طرف کارفرما و پشت ما رو خالی کنن؟
4: میتونن. ببینید بستگی داره. ما معمولا اینم بگم، خیلی موقع وقتی یک پرونده رو من قبول میکنم، حتی بیشتر موقع قبل از که نامه یا لاسود بره به کارفرما طرف مقابل، ما شروع میکنیم با بیزنس ها صحبت کردن، شروع میکنیم شهادت نامه گرفتن. بعضی ها میدونن راجب اون قسمت های هراسمنت و دیسکریمینیشن و اینا، و بعضی ها راجب اون چیزی زیاد نمیدونن ولی میان میگن که بله این آقای حسن کارش حرف نداشته، بهترین کار بوده، همه راضی بودیم، خیلی خوش اخلاق بود، we all got along with him or her or whatever, you know, هر امتایی که باشه. این شهادت نامه رو یه سریشون کاراکتر ویتنسن، یه سریشون هم راجع به پرفورمنس صحبت میکنن، میگن کارش خیلی خوبه، یه سری هم نه شانس میاریم راجع به این دیسکریمینیشن و مسائلی که اتفاق افتاده اطلاعات شخصی دارن و based on their own belief and experience هم میتونن شهادت بدن. یه سری هم me too evidence اینه که او بله اگه مثلا پرونده دیسیبیلیتی باشه، منم بعضی دیسیبیلیتی داشتم، من ازت آزار دادن، یا بله منم به خاطر سنم. اون کارمندایی که دیگه اونجا کار نمیکنن، قدیم در اونجا کار میکنن و تجربه‌ای دارن با موکل ما، خب اینا خیلی راحت‌تر حاضرن که بیان صحبت کنن چون نمیترسن. درسته خیلی که الان دارن هنوز اونجا کار میکنن، نمیخوان جابشون رو در خطر بندازن، they don't talk. بعضیاشون انقدر آدمای خوبی ان درون که جابشون در خطر بیفته میان صحبت میکنن. بعضیا رو ما بهشون میگیم که فعلا این استیتمنت رو ما شما میگیریم، فعلا به اونا نشون نمیدیم، اگه لازم بشه بعدن تو دادگاه ما شما رو دیپوز میکنیم، اقلا وی نو ور نات گونا گت سورپرایز. و اونا وقتی که آندر اوت باشن خب باید حقیقت رو بگن، نمیتونن که دروغ بگن. درسته ولی کارفرما خیلی موقع سعی میکنه اینفلوئنس بذاره روی این اشخاص. من آقای مازری پرونده هم داشتم که شاهد اومده جلو شهادت درست داده که به نفع موکل ما بوده، شاهد و عزیزت و آزار دادن اخراجش کردن. پرونده شاهد ما گرفتیم و چندین برابر موکل خودمون ستر شد، برای اینکه دونستیم دقیقا نشون بدیم everything was perfect, everything was great, good reviews, good everything. تا اومده این شاهد نامه امضا کرده و اینا فهمیدن که این شاهد ما، شروع کردن رایت آب دادن عزیزت و یه بهانه آوردن سر یه مسخره اخراجش کردن، which is perfect. یعنی یه کیس خیلی قوی تری هم حتی میشه برای اون شخص اگه کارفرما اینقدر نادان باشه که بخواد همچین کاری انجام بده. و اینم توضیح میدیم به شاهدا که اگه شما را اذیت و آزار دادن، we're willing to protect you too و پرونده شما هم قبول کنیم.
3: با جناب آقای دکتر رادنی میسچیانی صحبت میکنیم، وکیل صدمات بدنی، تصادفات و پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. شما ایزا میتونید در سراسر کالیفرنیا با دفاتر ایشون تماس بگیرید. 818-80-80-88 818-80-80-88. به ویژه و به خصوص در مورد پرونده های مربوط به محیط کار بسیار بسیار مهمه همراهان و شنوندگان گرامی که به موقع تماس بگیرید قبل از اینکه کار بخواد به جای باریک بکشه، برای اینکه اولین قدم مهمترین قدمه که بدونید دارید درست قدم برمی‌دارید. وبسایت ایشون هم هست mistriani.com. آخرین سوال آقای مصریانی عزیز،
4: ناله.
3: کسانی که مثل این کسی که الان شما دارید به پروندهش رسیدگی میکنید، بعضی ها نگران این هستن که خیلی خب ما میریم ستل میکنیم بعد فردا بالاخره میخوایم بریم یه جای دیگه کار پیدا بکنیم، نکنه اینا اثر بذاره بگن او این از اوناست که سو میکنه و شکایت میکنه و تماس بگیرن و بخوان یه مرتبه یه بد ریویو چیزی باشه. آیا این به صورت مخفیانه و کانفیدنشال میمونه یا اینکه نه میشه یه مقدار این مسئله رو تلطیف کرد؟
4: بستگی داره. اگه کیس توی لاسوت باشه که این پرونده که امروز دارم صحبت میکنم، ما اردی لاسوت رو مدت زمان هست که فایل کردیم و داریم میجنگیم، سو این پابلیک رکورد خواهد بود و یه نفر اگر ریسرچ بکنه راجع به این موکل ما، بله میتونه ببینه که این لاسوت بوده. ولی راجع به حرف نگری و بد زدن، اگه این پرونده ستل بشه حتما ما معمولا یه کلازی میذاریم که بهش میگن either a positive reference or neutral reference، که نه ندارن حرف منفی راجع به موکل من بزنن، و اگه حرف منفی بزنن ما میتونیم اینا رو سو کنیم، اچونی فیز و کاست هم تفسیرش رو تو قرارداد گذاشتیم و تا کلی خسارات از اون کارفرما بگیریم. معمولا اینقدر از اون بلایی که سر کارفرما ما میاریم میترسن، فکر نکنم دوباره بخوام ما دنبالشون بریم و اینو درس عبرت بهشون بدیم. سو معمولا تا حالا خدا رو شکر ندیدم این اتفاق بیفته. اگه ستل نشه این تفسیر وجود نداشته باشه، obviously هرچی بخوان میتونن بگن، من که دروغ باشه اون موقع برای دفمیشن و سلندر میتونیم دنبال اون اشخاص بریم. ولی وی آلویز تیک دوز اکسترا میجرز، چون خیلی کیس هم هستن که به لاسود نمیرسه، ستر میشه، they remain completely confidential و کارفرما هیچ وقت نمیفهمه. آخرم اینم بگم آقای مازنی، چقدر مهمه که علاوه بر تایمینگی که گفتین، نه فقط پرونده کارمند و کارفرما، حتی کیس های تصادفات و صدمات که ما خیلی انجام میدیم با همون قدرت داریم دنبال این پرونده میریم تا این اتفاقا میفته با ما صحبت کنن، اوییدنس رو ما گادر بکنیم، اینوستیگیتور خودمون رو داریم. تایمینگ از اوریثینگ، علاوه بر پزشکی، علاوه بر اینکه استیتمنت نده موکل، ایتس اولویز گود تو تاک تو ا لوئر که بدونین آپشناتون چیه بیفور ایتس تو لیت.
3: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان گرامی، شماره تلفن تماس با آقای دکتر رادنی مصریانی اینه: 1-818-80-80-88 818-80-80-88. وبسایت هست mistriani.com. بسیار ممنون از وقتتون.
4: خیلی ممنون شما آقای مازنی و دوستان عزیز.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36.
3: Beho Grill.
4: Beho یعنی Best Hollywood.
5: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سن لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
6: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-266-845.
8: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه هفت وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری است. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام،
1: من از ایران تماس میگیرم.
0: بفرمایید.
1: بله دکتر، من قبلا تماس گرفته بودم در مورد دو تا موضوع مختصر سوالم رو پرسیده بودم، ولی یه چیزهایی که عمیقا من سالیان ساله که باشون دارم از کودکی احساس میکنم، واقعا دارم دست و پنجه نرم میکنم. یکی اضطراب مزمنیه که من دارم که تمام زندگی منو تحت شعاع قرار داده. یعنی من وقتی که بزرگتر که شدم با من هی رشد کرد. از کودکی که من میرفتم مدرسه پای تخت این پا و اون پا میشدم تا الان که مدام احساس ناآرامی میکنم و انگار هی دلم شور میزنه.
0: خب آخه سب کنیم سب کنیم خب آخه مثل این که من به شما بگم پام شکسته، 20 سالی که بودم پام شکسته بود، 10 سالم پام شکسته بود، 30 سالم پام شکسته بود. خب معلومه که پام همچنان شکسته میمونه. یه بیماری و گرفتاری که حالا شما تشخیص دارید استرابه، خب قرار معالجه بشه و الا من گرفتارش خواهم بود. این چیزی نیست که خودش از بین بره. به علاوه تمام آدم، ببینید عزیز، ما با دو چیز روبرو هستیم در زندگی، یکی با درد و رنج و یکی با مرگ. پس بنابراین حوادث و اتفاقاتی دوربر ما اتفاق میفته که موجب درد ما یا موجب مرگ ما میتونه بشه. پس در نتیجه در انسان یه چیزی پیدا میشه به اسم ترس، یعنی فیر. و وقتی که من میترسم معناش این است که خبر واقعی و خارجی است. یعنی یه خبر واقعی خارجی موجب ترس من میشه. حیوانات هم مثل ما میترسن، بنابراین یه سگ، یه گربه، یه کبوتر میترسن. پس موضوع ترس به اینجا میرسه که من احساس خطر میکنم، احساس میکنم که یه حادثه، یه اتفاقی، یه چیزی خواهد بود که موجب درد من، رنج من و یا حتی مرگ من میشه. پس اینو داریم. اشکال کار انسان این هست که از شاید 300 هزار سال قبل یه نقطه ای در فرانتال لوبش پیدا شده که توانایی پیشبینی داره، یعنی یه کمی از خودش رو از زمان حال میتونه بیرون بیاره و بره سراغ آینده و ناچار بعدن به خاطر حافظش بره سراغ گذشته. پس برام این گذشته و حال آینده رو به هم مرتبط میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حالا بهش میرسیم چرا این کار رو میکنیم. ما میاییم حوادث گذشته و احتمال آینده رو وارد امروز میکنیم که میتونه موجب درد ما و موجب رنج ما یا موجب مرگ ما بشه. حالا اگر من آمدم حوادث جهان رو به گونه‌ای در آوردم که بیش از اون اندازه‌ای که قرار هست من رو در معرض خطر قرار بده، خب معلومه یه حالی پیدا میکنم که بهش میگن انگزایتی یا استرس. بنابراین شما حرف دین است که من از بچگی مثل همه یه بچه ها اگر معلم بگی بیاد پای تخته، از 1000 تا بچه حتی یکیش نیست که احساس بدی نکنه، برای اینکه باید بره امتحان بده که نمیدونیم چیه، جلو بقیه باشه و بعد این یه چیزیست که دیگران هم متوجه بشن، پس یه زمینه‌ای برای درد و رنج من فراهم میکنه، پس اونا به این آدم مضطربی میشه. حالا آدم ها تو این زمینه میتونن روزی که یه چیزی واقعا ترسناکه بترسن، روزی که یه چیزی خطر واقعی و خارجی است. ولی اگر من یه خطر ذهنی رو برای خودم درست میکنم که یه چیزی ممکنه خراب بشه که احتمالش کمی، بعدا اون خطر رو خیلی دردآور و رنجآور میکنم، خب معلومه که احساس بدی خواهم کرد. به همین جهت که من همیشه گفتم من اگر آمدم و گفتم که من مورچه های خانم رو به مار تشبیه میکنم و فکر کنم اینا مورچه نیستن، مارن و میتونن منو بگزن، خب معلومه من امکان نداره بتونم تو خونه باشم و شب اینجا بخوابم. ولی واقعیت مسئله این است که اینجا مورچه هست، مار نیست. شما میگید من مضطرب بودم و هستم، شما نگاه کنید به استرابایی که دارید، آیا استرابا در حدی است که باید داشته باشید؟ خب معلومه همیشه خطر در کمین ما هست، ما سوار اتومبیل میشیم در خطریم، پیاده رو میدیم در خطریم، در ارتباط با دیگرانیم در خطریم. ولی مهمش اینه که ما خطر رو به اندازه ببینیم، آنگونه که هست ببینیم، احتمالش رو بدونیم، و الا کسی نیست که در معرض خطر درد و مرگ نباشه. همه ی آدم ها در معرض خطر مرگ و درد، به همجاست که ممکنه هر آن یک کسی امروز باشه و فردا نباشه. این که شما من میگید من با استراب همراه بودم، اونو میتونم متوجه بشم. معلومه که برخی از اوقات یک سیمپیچی مغز ما به گونه ایست که مادای مضطربی هستیم، دو حوادث زندگی ما رو به خاطر اینکه با درد و رنج های مختلفی همراه کرده، از پدر گرفته، مادر گرفته، خواهر برادر گرفته، محیط خارج گرفته، محیط آموزشی گرفته، فامیل گرفته، داستانهایی که شنیدیم، اتفاقاتی که افتاده، همه ما یه تصویر و تصوری از این داریم که خطری در کمینه. اینی که شما سوار اتومبیل که میشید کمربندتون رو میبندید چون خطر داره، ای بسا اتومبیلی میخرید که یه ایربگ داره برای که تصرف کردید نمیرید. همه این کارا رو میکنیم که با مرگ روبرو نشیم، ولی قراره هر چیز اندازش رو بدیم. آدم مضطرب داره یه پیام میده، یک من احتمال حوادث رو چند برابر میکنم، یه چیزی که 5% احتمالش هست میکنم 50%، دوم دردش رو 5 برابر 10 برابر میکنه، خب معلومه دیگه غیر قابل قبول و تحمل میشه. حالا با توجه به این توضیحات، هر جور که شما دلتون میخواد موضوع خودتون رو مطرح کنید، یا من بگید مثلا استراب و نگرانی که شما الان دارید در زندگیتون شماره 1 و 2 و 3 مثلا چه چیزایی؟
1: به فرض مثال من مثلا کارفرما بهم پیام میده بام یه کار کوچیک داره، مثلا در مورد کارم، یا اون مراجع من میخواد که واسه تایم فردا تایم کلاس رو من فیکس کنم، مثلا مادر مراجعم به من پیام میده و من به شدت نروس میشم.
0: همجا بیستی چه خطری شما رو تهدید میکنه؟
1: نمیدونم.
0: نه میتونید این لغت نمیدونم بگی؟ شما دقیقا میدونین، شما میاد موضوع رو به بدترین صورت ممکنه خودش در میاری. کارفرماتون
1: دعوام کنن،
0: خب بکنن، دلیل نداره من زندگیمو خراب کنم برای که ممکنه با من دعوا کنن. دعوایی که نکردن که من قرار نیست درشو بکشم، من که قرار نیست فکر کنم الان یه میخ رفت تو پام، من که قرار نیست یه دنیایی رو بسازم.
1: راجع به حقوقم با موچی صحبت کنم.
0: خب باشه، خب نصب کنین، ازم شلوغش نکنین. میترسید که چی بشه؟ میترسید که شما راجع به حقوقتون صحبت کنیم بهتون ندن؟ خب ندن، چرا باید بترسید؟ جای ترس نداره، خب حقوقی که خواستید بهتون ندن. اصلا شما با این خاطر بعد تصمیم گرفتید، خودتون تصمیم بیدید از اونجا برید، خب میرید یه جایی دیگه. ببینید اشکال کار آدم مضطرب اینه که باز میگم مورچه ها رو مار میبینه. شما الان 3-4 مورد دیگه گفتید، اصلا ترسناک نبود، وحشتناک نبود، یه چیزی بود که تو زندگی همه هست. شما صبح تا غروب مثلا برخی از مشاغل رو که شما دارید 50 ممکنه چیزی که شما میخواید رو بهتون ندن. خب ما در همون حد ناراحت میشیم. من که نمیتونم به خاطر اینکه یه تومنم گم شده 6 ماه شبا خوابم نبره. بعد بگم که مثلا ممکنه 1,000,000 گم بشه. خب شما به اندازه اون چیزی که خطر هست شما زنگ بهتون میزنن، احتمال کارفرماتون ممکنه بهتون بگه چرا این کارو اینجوری کردید یا اونجوری کردید. شما یه توضیح دارید میدید، بعدم اشتباه کردید قبول میکنید. اصلا دیگه بدترین شکلش اینه که شما یه کاری کردید که اخراجتون میکنه. خب اخراجتون میکنه. خب مثل بقیه دنبال کار میگردید. دردآور رنجآور بده. ولی در حد خودش. شما برای خودتون آمدید دنیایی درست کردید که گویی یه چیز دیگه است که نیست عزیز. ببینید من بارها این عرض کردم، من با هزاران فردی مانند شما مضطرب یا کسانی که بیماری های دیگه مثل افسردگی دارن، شما درک درستی از واقعیت ندارید. پنجو میگید 500، پنجو میگید 300. آخه 5-300 نیست، 5-500 نیست. شما اگر رفتید به کسی 5 تومن دادید، فردا که نمیتونید به فردوش بگید 300 تومن رو بده. میگه تو من 5 تومن دادی، من چرا باید به تو 300 تومن بدم؟ برای شما تمام مدت درباره آنچه که دور برتون از این کار رو میکنی. و به همین جهت است که بحث مربوط به استراب یا افسردگی ریشه اصلی و اساسیش اینه که من واقعیت رو به گونه ای میفهمم، میشناسم، درک میکنم که اونگونه نیست. خب با جلو اینو گرفت. شما فرض کنید یه دفعه متوجه میشید کارفرماتون زنگ زده من زنگ بزن کارو. بین یه خواهشی از شما، یه پیشنهادی به شما، اشکالی که در کارتون بوده یا یه چیزی میخواد بگه. دیگه بدترین بدترینش اینی که میگه شما یه کاری کردید که میدونید من کاری نکردم، یه کاری کردید که میخوان اخراجتون کنم. خیلی خوب، شما در حد یک اخراج، اونم وقتی اتفاق افتاد قراره ناراحت بشید، نه اینکه چیزی که هنوز نشده.
1: دکتر حتی احساس ناامنی هم دارم که بخوام گفتگو کنم با آدمای دیگه بارم. که از من بخوام سوء استفاده کنن از گفته هام یا حرفی بزنم که دوباره بخوام به من حمله ور بشن.
0: خب آخه یعنی همچی دنیایی نیست. بگر صبح تو غروب مردم در حال این هستن که بخوام سوء استفاده کنن و به شما حمله کنن. شما اگر به زندگیتون نگاه کنید، در این ظرف یک سال کسی این کار نکرده با شما، علاوه بر فرض که اصلا همچی کاری کرده، شما توانایی دفاع از خودتون رو داشتید یا اتفاقی پشتش نیفتاده. ببینید عزیز، مثل این که من برگردم بگم من هر وقتی میخوام سوار اتومبیل بشم یا عزیزانم سوار اتومبیل بشن فکر کنم تصادف کردن و اونا یا خود من زخمی شدیم یا مردیم. خب کی جرأت میکنه سوار اتومبیل بشه؟ مگر اتومبیل ها موجب مرگ نیستند؟ مگر آدم ها تصادف نمیکنن؟ ولی آیا واقعا میشه همه زندگی اینجا گذاشت که من سوار اتومبیل نمیشم چون تصادف میکنه آدم میمیره؟ جلو به فرزندتون رو، عزیزتون رو بگیری سوار اتومبیل نشو، چون اگر این کارو بکنی تو میمیری. خب اینا که با واقعیت نمیخونه عزیز. دنیا به من میگه ضرر داره، خطر داره. بله، من از اولم گفتم مشکل انسان حتی حیوان درده و مرگه و از اون میگریزه، ولی هر چیز قراره به اندازش باشه. من وقتی که فرض کنید پام میلرزه، نباید فکر بکنم که الان مثل یه تصادفی است که الان بدن من تکه تکه میشه. برای خودم یه دنیایی درست بکنم که نیست. و شما این کار رو کردید و جلو خودتون رو نگرفتید، یعنی به خودتون نیب نزدید. خیلی خوب زنگ زده، یه مشتری زنگ زده، رئیسم زنگ زده، یه پیغام گذاشته گفته با هم راجبش صحبت کنیم. خیلی خوب، یه چیزایی میتونه باشه، ولی در این حالی که من ببرم اینو به بدترین صورت ممکن، یه مادر یه پدر که تو خونه نشستن تلفنشون زنگ زد که میگن فکر کن الان خبر مرگ بچه‌مونو میخوان بدن، باز ترس این که مبادا این خبر باشه جرأت نکنن تلفن رو بردارن. ببینید عزیز، من بارها عرض کردم

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
3: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
4: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
5: یا اینم کارت وکیل.
6: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
7: درصد کمتری می گیره.
8: برو پیش
9: اون. نه اون بهتره،
8: اون یکی ارزون تره،
9: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
10: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
3: اصل کاری چیه؟
10: فقط و فقط یدیدی.
11: یدیدی یدیدی.
4: این حواسش خیلی جمعه.
11: یدیدی یدیدی.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
12: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
13: با سلیقه ها میگن
14: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20. 310-474-20.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم

0: شنوندگانی ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله، و دکتر مورد دومی که خواستم صحبت کنم در مورد افسردگی شدیدیه که باز هم اون رو من از 12-13 سالگی احساس کردم و هی رفته رفته با من بزرگ شد. این که من به شدت بی‌حوصله هستم، دل و دماغ هیچ کاری رو ندارم و اهمال کاری میکنم. به فرض مثال من یک کلاس میرم، یک کلاس درس، و میخوام با اینکه درسام اوکی هستم و توی روند یادگیریشون خوبم، میذارم تا دقیقه 90 که مثلا اگه کلاسم 11 صبح، من 6 صبح همون روز بدو بدو با استرس زیاد.
0: خب آخه هر کدوم از اینا دلایل خودشو داره. صبر کن عزیزم، صبر کن. ببین عزیز، این نوع موضوع ها موضوعی نیست که مسئله فردی و شخصی باشه، بلکه مسئله انسانیه. بریم دونه دونه پیش بریم. اولا روزی که آدم مضطربی هستی، آدم نگرانی هستی، که یادمون باید باشه اولین بیماری روانی مردم جهان در طول تاریخ و همکنون استرام، و از اونجایی که ما امروز در یه چارچوب برنامه ریزی برای زندگی قرار داریم، زیر فشارهایی قرار میگیریم که حالا بهش اشاره میکنم، که در نتیجه چیزی هم به اون میچسبه به اسم استرس، که یه نوعی همزاد اون استرابه. استراب و استرس با هم متفاوتن. استراب وقتیست که من نگران یا حادثه هستم، استرس وقتیست که من باید کاری رو انجام بدم، از اختش بر نمیام، دانششو ندارم یا وقتشو ندارم و بنابراین زیر استرس قرار میگم. حالا این استراب و استرس اولین مشکل و بدبختی مردم دنیاست. پشت این استراب و استرس به خاطر ویژگی هایی که دارن همیشه افسردگی خوابیده. یعنی همه آدم های مضطرب و کسانی که تحت فشار هستند افسرده هم هستند. همه آدم های افسرده زمینه برای اضطراب و این حالت فشار روانی اجتماعی یا استرس داره. اشکال کار این است که کنار اون به تدریج و کم کم در یه زمینه های وسواس میاد. زمینه فراهم میشه در یه شرایط خاص که من رو به خشم و عصبانیت بکشونه. حالاتی پیدا میکنم که کم کم احساس شرم و خجالت، احساس گناه، احساس حقارت. یعنی میخوام بگم اینا یه مجموعه است و همش از یه جا میاد، بلکه واقعیت نداره. یعنی شما وقتی این حرفا رو میزنید که من از بچگی داشتم، من نمیدونم تعریف شما از افسردگی چیه، چون غالب اوقات علائمی که گفتید علائم افسردگی است، ولی در بزرگسالان حداقل 30 تا علامت باید به مدت 2 هفته باشه که اسمشو بشه گذاشت افسردگی. برای همینجوری افسردگی نمیشه، ولی میتونم بفهمم حرفتون درسته. و به همین جهت است که من بارها عرض کردم، من هنوز هیچ خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که درشون یک یا دو یا همه اعضای خانواده افسردگی، اضطراب، وسواس نداشته باشن. اصلا ندیدم. علت چیه؟ اینکه اینا بیماری‌های اول و اساسی، ریشه همش هم همین عدم توجه به واقعیت. به همین جهت است که بارها عرض کردم با 17,000 ساعت وقت گذاشتم روغت رادیو تلویزیون از 6 مارس 2000، 17,000 ساعت فقط به یک دلیل، واقعیت. کار من اون موقعی که دانشگاه بودم واقعیت بود، حتی درسایی که می‌دادم در اون مسیر بود. الانم حرف من واقعیت. شما میاد یه دنیایی رو می‌سازید که اینگونه نیست. بعدم بذارید حالا یه مثال دیگه براتون بزنم. شما الان حرفتون این بود که من درس‌ها رو میذارم یا کارا رو میذارم در دقیقه آخر. خب علتش خیلی روشنه. علتش این است که شما آمدید یه برداشت و قضاوتی کردی که اولا احتمالاً شاید فردایی نباشه، چون ازش هم وحشت دارید، ولی اون به کنار. شما آمدید گفتید امروز مهمتر از فرداست. هر کسی که باورش این باشه که امروز مهمتره و ارزش بیشتری داره تا فردا، این فردا میتونه فردا باشه، هفته بعد باشه، 7 ماه بعد باشه، هر کسی که باورش این است که امروز مهمتر از فرداست، زندگی رو باخته. علتش هم این است که روزی که من معتقدم امروز مهمتر از فرداست، معناش این است که ببخشید درد و رنج امروز بیشتر از درد و رنج فرداست. لذت امروز
1: به تعلیق میندازیم اون رنجو.
0: عزیزم صبر.
1: در واقع
0: نه اصلا اون بحث نیست. اشکال یه جای دیگه است عزیز. تو میگی درد امروز بیشتر از درد فرداست، چون امروز مهمتره، لذت امروز مهمتر از لذت فرداست. پس چه میکنم؟ پس میرم دنبال لذتی که امروز بیشتره و درد رو میذارم برای بعد، نتیجتا درسم میمونه و در نتیجه کسی میشم که کارام باید انجام بدم اون زمانی که ای بس و حالا وقت ندارم، استرام رو توی مدت دارم که کارم انجام ندادم، روزی هم که میخوام انجام بدم حالا استرسم بهش اضافه میشه. من تو زندگیم هرگز شب امتحانی نبودم. من بارها این نکته رو عرض کردم، تو سیدی هم استرام هم تو سیدی یعنی استرس آوردم. ببین عزیز، من به تو 700 صفحه کتاب میدم، میگم برای این هفته. تو فرض اولت اینه که خب میشه شبی 100 صفحه، بسیار عالی، نمیتونم بخونم. فردا بلند میشی میگی حالا چرا من شروع کنم از امروز؟ از فردا شروع میکنم، چون امروز مهمتره دیگه. شبی 120 صفحه میخونم، 6 ضرب در 120 تازه میشه 720، 20 صفحه هم اضافه میارم برای شب آخر. پس امروز میرم میگردم. فردا پا میشی میگی ببین امروز هم بذار خوش باشم، چون امروز مهمتر از فرداست. از فردا
1: خودمون رو گول میزنیم
0: عزیزم. گول نمیزنیم، مغز داره اینجوری کار میکنه. خب نزن. حرفت این است که من 5 تا 140 صفحه میخونم میشه 700. روز بعد همینطور میرسم، تو روز آخر که میرسم به اینجا که دو روز آخر 300 صفحه میخونم، 700 یا 350 صفحه میخونم، گیر میفتم. من هرگز تو زندگیم این کار رو نکردم. من حرفم این است که هر زمان که باید یه کاری رو بکنی و وقت داری، همون موقع انجامش بده و تمومش کن. من اگر الان تو خونه دارم میگردم و میدونم فردا میخوام برم رادیو و باید با خودم یه چیزی رو ببرم، میرم الان میذارم پشت در، همین الان میذارم. نه اینکه به خودم میگم یادت باشه اینو با خودت ببر، یا میذارم کنار کلیدی که یا تلفنی که میدونم حتما فردا با خودم میبرم، چون اینا با دستم باشه. ما تو زندگی هستیم که هرگز نباید قبول کنیم که امروز مهمتر از فرداست. ما باید به اینجا برسیم که امروز مساوی فرداست، درد امروز مساوی درد فرداست، لذت امروز مساوی با لذت فردا. پس صلاح ما اینه که درد امروز بکشیم که لذت فردای بی درد رو که بیشتر از اندازه هست رو تجربه کن. بنابراین دلیلی نداره که تو کارات رو بذاری در آخرین لحظه، باید کاری رو انجام بدی، الان انجام بدی، در حالی که تو باز یه ذهنی داری که با واقعیت کاری نداره. گویی اگر این کار امروز نکنی ممکنه یه دفعه به تو بگن احتیاجی نیست بکنی. بله ممکنه از 10 تا کاری که این گونه باشه، ولی ارزش شو نداره. به همین جاست که من هیچ وقت، من 13 سال و 9 ماه و 25 روز تو اون رادیو بودم، باید هفته 5 روز یا 6 روز که بعضی شنبه هم بود سر ساعت میرفتم، من یک دفعه و فقط یک دفعه تأخیر داشتم. علتش هم و اونم تصادفی شده بود که کسی کشتش تو جلوی رادیو، نمیدونستم برم تو. و الان من همیشه حساب میکنم، خب من با ساعت اون موقع 3 میرفتم به رادیو، من نیم ساعت 40 دقیقه راه دارم، حتما دو راه میافتادم. من دلیل نداشت صبر کنم، چرا حالا صبر کنم؟ ساعت 2:40 دقیقه برم که 3 برسم اونجا، نه 2 میرفتم. اگر یه اتفاقی میافتاد که معمولا در یه ترافیکی که من میرفتم بیشتر از 20 دقیقه نبود، خب باز به موقع میرسیدم. من این همه کلاس داشتم، تأخیر نداشتم، شاید چند هزار کلاس داشتم، تأخیر نداشتم، در حالی که بسیاری از آدم‌ها رو میشناسم به مجردی که میخوان یه کاری بکنن حرفشون است که وقت دارم. نداریم. به همجاست که یه اصطلاح انگلیسی است، there is no tomorrow، فردایی وجود نداره. شما الان به من بگید که من سال دیگه در ماه همین فرض کنید سپتامبر میخوام بیام امریکا و شما سفارش منو به یه نفر که میخوام برم دانشگاه بکنید، من میگم همین الان بگیرش با هم صحبت کن. هرگز به خودم نمیگم یک سال وقت داریم، نه نداریم، نداریم. اینها واقعیت عزیز. بنابراین روزی که من آمدم یه مغزی رو برای خودم درست کردم، پاش ایستادم، کاری رو که باید بکنم الان میکنم، نه یه لحظه بعد، نه فردا. خب اینو به عنوان قاعده وقتی بپذیرم، بعد از اینکه 100 دفعه انجام دادم کارم رو تموم میکنم، همیشه خاطرم آسوده است که کاری که باید انجام بدم و انجام میدم. این ماجرا که من برام امروز مهمتر از فرداست، گرفتاری ما. به همچنین که قاعده برای تربیت بچه چیه؟ همه بچه ها قراره در 14 ماه اول احتیاجاتشون بلا فاصله برآورده بشه، یعنی immediately. هیچ بچه حتی یک ثانیه نباید صبر کنه. بچه 3 ماهه شما، 7 ماهه شما شیر میخواد، باید بهش داد، میخواد بیاد تو آغوشتون، باید بغلش کنید، یک ثانیه نباید صبر کنه. بین 14 ماهگی تا 24 ماهگی هر چه زودتر بهتر. اما از 2 سالگی به بعد هر وقت بچه یه چیزی میخواد باید بهش گفت صبر کن. میگه من آب میخوام، صبر کن بذار من یه تلفن به خاله بکنم، بعد میام به لیوان آب میدم. حتی تشنه است، به شما میگه من خودکار بده، میخوام نقاشی کنم، خط بکشم، میگه صبر کن من اتاقو مرتب کنم، برمیگردم این کارو میکنم. نتیجتا کاری میکنم که از حدود مثلا 3 سالگی به بعد بچه بدونه برای همه این کارا باید صبر کنه و کارا رو باید انجام بده. فقط پای قولم حتما میستم. نتیجتا در مغز اتفاق میفته و اون اتفاق اینه که امروز مساویس با فردا. یعنی عامل امروز مهمتر از فردا یا امروز و فردا با هم متفاوتن رو مغز از بین میبره و در نتیجه تبدیل میشه به امروز مساویس با فردا. تموم شد. من بنابراین همیشه کارامو انجام میدم به موقع حاضر. بگو عزیز.
1: در مورد افسردگی این شکلی بخوام بگم که من مدام احساس خستگی و فرسودگی میکنم. وقتی که از خواب پا میشم هنوز احساس سردرد میکنم، احساس میکنم که یه تریلی از روم رد شده. با مثلا همیشه این درد جسمانی رو داشتم توی بدنم.
0: آخه عزیزم، دلائل عزیزم ببین من که نمیتونم همه مسائل تو رو مطرح کنم، ولی همه این حرفا علتش مشخصه. اول اینکه من اگر قراره در با روزی زندگی کنم که همراهش استراب و ترس و نگرانیه، همراهش با افسردگیه، چرا اصلا بخوام بیدار بشم؟ پس اصلا معلوم از بیدارشان خوشحال نمیشم. در حالی که اگر شما یه روزی یه حادثه فوق العاده خوبی که براتون لذت بخش و شادی آفرینه میخواد اتفاق بیفته، اصلا به گونه‌ای بیدار میشید. وقتی بیدار میشید اصلا خوشحالید. من خاطرم هست وقتی نوروز بود، اون موقعی که ما بچه بودیم، حتی نمیدونم کفش اون لباس ها اونو کنار کدوم میذاشتیم و میخوابیدیم به این امید که بیدار که میشیم فردا عید نوروزه، به همین راحتی. خب روزی که من با افسردگی استراب زندگی میکنم، روزی که من با درد و رنج زندگی میکنم، روزی که من با ترس و خطر زندگی میکنم، من برای چی بیدار شم؟ 1-2 یه آدمی که گرفتار استراب و افسردگی مشکل دیگه داره، شب خواب سنگین نداره. روزی که خواب سنگین ما نداریم یا شبی که ما خواب سنگین نداریم، 1 فردا صبح خسته ایم، 2 متاسفانه خوابها، کابوسا یه مقداری در ذهن ما میمونه و روز ما رو هم خراب میکنه. بنابراین آدم سالم کسیست که شب میخوابه، صبح که بیدار میشه میگه من خواب ندیدم. گرچه همه ی آدم ها هر شب خواب میبینن، همه ی آدم ها هر شب خواب میبینن، اما بسیاری که صبح بلند میشن میگن من خواب ندیدم، کسانی هستن که خواب عمیق دارن. چون روزی که امواج مغز میرسه به مرحله تیتا یا دلتا، تمام خواب که داشتیم رو پاک میکنه و در نتیجه من صبح که بیدار میشم از این طرف هم هستم. سوم، شما میگید افسردگی دارم. افسردگی 3 علامت فیزیکی داره. 1 مسئله انرژی، 2 مسئله خواب و بیخوابی، 3 مسئله اشتها خوردن یا نخوردن غذا است که به هر دو صورتش هست. خیلی بخوریم یا نخوریم، خیلی بخوابیم یا نخوابیم، ولی انرژی رو نداریم. خب اینا علائم افسردگی است. حسن کار اینه که روزی که دارو مصرف میکنیم، بلا فاصله ماجرای علائم فیزیکی رو بیش از هر چیز دیگه از بین میبریم. پس باید اون کار کرد. من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت کودکان، اولین سیدی که بیرون آمد چی بود؟ 8 ساعت ترس و استراب و وحشت. دومش افسردگی، سومش خشم و عصبانیت، چهارمش استرس. هر کدوم از اون ستای اول 8 ساعت، این که 4 ساعت. چرا؟ برای که حرف من این بود که علاوه بر پرورش و تعلیم و تربیت، تمام پدران و مادران و همه آدم ها قرار با موضوع ترس و استراب، با موضوع افسردگی و شیدایی و سرخوشی، با موضوع خشم و عصبانیت، با موضوع استرس آشنا بشن. برای که اینا موضوع زندگی است. درست مثل اینکه موضوع زندگی من خوردن نوشیدنی یا آبه، خوردن غذاست یا پروتئینه. اینا رو که من نمیتونم در زندگی نادیده بگیرم. و متاسفانه ما در جامعه‌ای هستیم که آگاهی در این باره کمه. این از یه طرف. دوم این که شرایطی که وجود داره، نوع تربیتی که در خانواده هاست، نوع تربیتی که در محیط آموزشیه، نوع رفتاری که در محیط اجتماعی، ما رو دائما در معرض خطر قرار میده و با خودش درد و رنج و مرگ داره و بنابراین تبدیل میشیم به یه موجود مضطرب نگرانی که با گذشت زمان افسردگی هم پیدا میکنیم، اون احساس خوب و انرژی رو نداریم، روزمون رو که خراب کردیم شبمون خراب میشه، شبمون رو که خراب کردیم روزمون خراب میشه. به همجاست که من این رو آوردم که استراب که پایه اصلی و اساسیه، همه چیزهای خوب زندگی رو خراب میکن و همه چیزهای خراب زندگی رو خرابتر میکن. به همین سادگی. بنابراین شما قراره یه نگاه دیگری بکنید و در مقابل موضوع بیستید. مثلا با خودت این قرار میذاری هر کاری رو که باید بکنم همیشه قبل از موعد انجام میدم، هر زمانی که فرصت پیدا کردم، حتی قسمتش رو. 5 ساعت کار دارم، 1 ساعت شو الان میکنم، 1/2 ساعت شو فردا میکنم، 1 هفته وقت دارم، ولی هرگز هرگز هرگز به خودم نمیگم من وقت دارم. من وقت ندارم. من دوستانم تو کار تو رادیو یا عزیزانی که با من کار میکردن میامدن مثلا میشست یه جمله میگفت، من برفتم بودم شمارش چیه، اصلا جا میخورد، هنوز حرفش تموم نشده بود، من گفتم من دلیل نداره صبر کنم، من الان وقت دارم و کار باید انجام بدم، تا اینکه حرفم این باشه خب حالا بعدا تلفن میکنم. چرا؟ و غالب اوقات همین سبب میشه که یک احساس بد برای که یک کاری رو باید بکنم و نکردم رو دارم و غالب اوقات میتونه فراموش بشه، میتونه این کارها انباشته بشه و بنابراین ذهن من رو گرفتار کنه، چون مغز ما یک سیستم بسیار مرتب و منظمیه که همه چیز باید سر جای خودش باشه. من نمیتونم دائما با استراب ها و نگرانی های مختلف مثل در جبهه جنگم زندگی کنم. من نمیتونم این احساس بد رو که دارم ازش انتظار داشته باشم که روز خوب و خوشی داشته باشم. بنابراین امروز یه درصد بالایی از مردم دنیا با اولین بیماری روبروان که استراب، ترس، استرس. دومین بیماری افسردگی است. وسط اینا هم طور گفتم احتمال خشم و عصبانیت و ماجرای وسواس هست. با خودش احساسای بد داره.
1: همین رو بگم.
0: بذار یه ذره خواهشی بکنم چون موضوع مهمه. بذار ما بریم پیام‌ها رو بشنیم، برگردیم بعد از پیام ها این تیکه آخر رو هم تو داشته باش، روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07
6: heydarilagroup.com
2: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
12: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
11: وامش؟ چه مشکلی داری؟
12: کوچیکه.
11: مگه وام کوچیک میشه؟
12: وام نه، وان حمام.
11: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
12: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
11: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
12: به شرطی که وانش جادار باشه.
13: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
14: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
15: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
1: بله دکتر، در مورد افسردگی دقیقا همون مسئله که فرمودید اینه که من خودم خشم خیلی شدیدی نسبت به خودم دارم و همیشه، یعنی سالها هست که 6 سال بیشتر که هی دوست دارم خودم رو تغییر بدم، یعنی از نو انگار متولد بشم و احساس لوزر بودن میکنم و توی ذهنم با همه درگیرم، حتی آدمایی که مثلا توی زمان گذشته باشون در ارتباط بودن و گست شدن یا چه در حال حاضر که هستن و خیلی احساس شرم و حقارت.
0: خب نه ببین عزیزم، سب کن اولا شما چند سالتونه؟
1: من 25 سالمه.
0: اوکی، فرزند چندم خانواده هستی؟
1: من فرزند اول خانواده هستم.
0: از چند تا؟
1: من یه خواهر دارم که 11 سال از خودم کوچیک‌تره. پدر مادر معلم بودن، به تازگی مادرم هم از منزل رفته و میخواد جدا بشه.
0: خب شما ببینید، اولا شرایط بسیار بدی داشتید، فرزند تک بودید، فرزند تک با یک مقدار خالی بودن و تنها بودن و تخیلی بودن و اینها زندگی میکنه. بعد آمدن خواهرتون با یه چنین فاصله ای خودش یه مسئله است. معنای دیگرش این هست که این فاصله شما رو وادار به یه نوع مادری میکنه که اصلا برش توانایی ندارید، چون همه بچه هایی که از خواهر برادرشون مراقبت میکنن حتما با استراب و استرس و همراه با غم و اندوه و حتی خشم و عصبانیت همراه. به همجاست که هرگز هیچ بچه قرار نیست به نوعی پدر و مادر خواهر برادراش باشه و شما در اینجا اجتناب ناپذیری، حتی اگر ابتدا به صورت حتی عروسکی بوده که باش بازی میکرد. اما نکته دیگه این باز خراب معلم بودن پدر.
1: من خواهرم رو اذیت میکردم و شکن فشارش میدادم، وقتی که کودک بود نوزاد بود توی بغلم فشارش میدادم یا از تخت محکم پرتش میدادم پایین دور از چشم خانواده. به خواهرم خشم عمیق داشتم، یا بوده مامانم خواب بوده خواستم خفش کنم.
0: خب ببینید شما اشکال کار همینجاست، صبر کنید. پدر و مادر شما هر دو معلم بودن، معلم متاسفانه گرفتاریش اینه که محیط مدرسه رو به محیط خانه میاره بیشترشون و بنابراین با یه مقدار باید و نباید و بکن و نکن همراه. دو گروه هن که برای پدری و مادری معمولا آزار دهنده هن و آسیب زنن بچه هایی که معلمه، یکی نظام، این دوتا. حالا بریم یه چیز دیگر مطرح. ببین عزیز، تو حرف دینه که با خودت مسئله داری و خشم داری، معناش این نیست که تو با خودت خشم داری. ما در از حدود 8 ماهگیمون تا 8 سالگیمون همه کسانی که آدمای مهمی تو زندگی ما بودن و ما بکن و نکن و باید و نباید و شاید و نشاید گفتن، همه اینا رو یه جوری جمع میکنیم و از 8 سالگی بعد تو مغزمون میگذاریم و بنابراین اونا یه قسمتی از مغز ما رو اشغال میکنن و حالا اونا هستند که با ما درگیری دارن. یعنی روزی که شما مثلا درس نمیخونید به خودتون برمیارید بگید تنبل پاشو، وقت درس خوندنه، این همه زحمت کشیدی خرابش نکن، پدر مادر تو این همه رنج بردن خرجتو رو دادن به اینجا رسوندنت، پاشو درستو بخون. در اینجا تو نیستی که با خودت حرف میزنی، این جنگی که تو داری، این خشم و عصبانیت که داری با خودت نیست. نه، این خشم و عصبانیت آدم های مهم زندگی هن که تو بهشون اونجا خونه دادی، اتاق دادی، آمدن نشستن و به جای تو و به زبون تو حرف میزن. این اون بسیار ندای درونه که ابدا مال تو نیست، ندای درونیست که برمیگرده به همه آدم ها که در اسلام ها بهش میگیم مثل یه سگ هار میمونه، مثل یه گرگ درنده میمونه و مثل یه قاضی بیره میمونه در یه دادگاه که فقط آمده محاکمه کنه و محکوم کنه و تنبیه کنه. و به میزانی که این سگ هار، این گرگ درون بزرگتره و قویتره، ما احساس بدتری داریم تا اونجایی که آدما بر همین مبنا ای بسا خودکشی میکنن. چرا خودشونو میکشن؟ هیچ کس خودشو نمیکشه.
1: من افکار خودکشی هم داشتم خیلی.
0: خب ببین عزیز، اشکال کار در اینه که یک دی میخوام تکرار کنم، فرزند تک بودنته، پدر مادر معلم بودنته و معلومه زمینه های به هر حال ارثی بد و منفی داشتی از خانواده پدری و مادری. بعدم دستگلی که اون وقت دادن با فاصله
1: دارم اینو.
0: اوکی. بس فاصله 11 سال تفاوتی که وجود داره از نظر سنی بین تو و خواهر مثلا است. یعنی تو وارد مثل یه جایی شدی که چیزایی که شبیه و ماننده هم هستن نیستن. مثل که وقتی خواهر تو 10 سالش بوده میرفته کلاس سوم، تو رو با تو بفرستنش که بیای مثلا تو دانشگاه کالج بشی، یا برعکس. یعنی همه چیز در خانواده تو، چون از نظر من از نظر ارثی پدر و مادر معلم و بعدم داشتن یه فرزند تک برای 11 سال و آوردن فرزند دوم، بعدم الانم که در این میگی صحبت از جدایی و طلاق دارن، پس معلومه جنگ و جدال و زندگی جهنمی بدی بوده که تو داشتی و معلومه در یه چنین شرایطی که تو چپ و راست آسیب دیدی و ضربه خوردی، مشخص و معلومه که سالم نیستی. تو یه اتومبیلی میمونه که تصادف کردی، اما با وجودی که تصادف کردی و وسط خیابون موندی، ماشین دیگه اومدن باز به تو زدن، بعد دومی اومده، سومی اومده، چهارمی هم اومده و هر کدوم این مقداری به تو آسیب زدن. و به همجاست که تو احتیاج به یه روانشناس خانومی داری که ای بس تا 2-3 سال هفته یک روز حداقل باش کار بکنی، یعنی حتما 100-150 جلسه کار رو احتیاج داری که یک کسی دونه دونه این چیزا رو کمکت کنه. فرض کن در جهت هم که کاراتو به تأخیر میاندازی، محکم جلوی تو بیسته و به هیچ وجه به تو اجازه نده و تو خودت هم هرگز هیچ کاری رو به تأخیر مثلا نیاندازی، و یا به مجرد که یه حرفی علیه خودت میزنی برگردی به خودت بگی که اینا این من نیستم. این یه ندای درونیه، یه مقدار آدمیست که اومدن در مغز من جا گرفتن و کار دست من دست. هم بزرگترین مشکل مردم در حرمت نفس همینه. به همینجاست که در وجود همه
1: توی مدرسه هم خیلی منو اذیت کردن. توی مدرسه توی سن بلوغم، حتی وقتی که وارد جامعه شدم با دوستان دختر و پسرهایی که در ارتباط بودم، یعنی اونها هم مثل پدر و مادرم بودن و من اینقدر حس حسادت داشتم. مثلا همکلاسیم اگه میدیدم پاشو میذاش روی پاش، منم میذارم اهانیه پاشو گذاشته روی پاش، پس منم پا میذارم روی پاش. همیشه من جز اون لوزرا بودم و اینکه من کم دارم و نقص دارم و این شکلی بود که من توی روابطم با آدم
0: ها هم ضربه خوردم. سب کن عزیزم، اینا رو که کسی دیگه به تو نمیگفت، تو داری به خودت میگی. و بعدم تو فرض کن که دوستت پاشو انداخته رو پاش، به چه مناسبت تو هم باید پا تو رو پات بندازی؟ این چه چیزی رو نشون میده؟
1: موفق بقیه دوستش دارن.
0: این چه ارتباطی داره؟ به خاطر اینکه پاشو رو پاش میندازه، همه آدمایی که پاشون رو پاشون میندازن، تو چرا روابط رو درست نمیبینی؟ تو چرا یه دنیایی رو تصور میکنی که اینگونه نیست؟ مردم به اون خاطر که نیست، یه کسی دوستش داره، چون دوستش دارن پاشو رو پاش بنازه، تو هم باید پاتو بنازه رو پات که اینگونه بشه. آقا میشه رابطه علت و معلولی دنیا رو به هم ریخت؟ من برگردم بگم من اول آبم جوش میاد بعد اجاق رو روشن میکنم، خب من باید اجاق رو روشن کنم که آب جوش بیاد. او چون دوستش دارن و موفقه یا چنین و چنانه، پاشم رو پاش انداخته، من باید بندازم. بعد حرف این که من لوزرم، کدام مسابقه بوده که تو درش بودی؟ و اینا همه نشون دهنده اون آسیبی است که از فرزند تک بودنت میخوری و این گرفتاری بزرگی است که هست. به همین جاست که تو 2-3 سالی احتیاج به کار روان درمانی و تراپی داری که همینا رو سر جای خودش بذارن. هر کدوم از این افکار و عقاید تو غلط عزیز، اشتباهه.
1: پدر و مادر فقط حضور فیزیکی داشتن، یعنی هیچ حضور عاطفی نداشتن. هیچ وقت نمیشیدم من چی میگفتم، هیچ وقت اون حضوری واقعا من احساس نکردم که پدر و مادر دارم. یا همیشه خودم رو در یک بیابان دیدم و وقتی که وارد جامعه بیرون هم شدم، اونها هم خیلی بدتر به من آسیب می‌زدن.
0: نه عزیزم نکردن، نه نه، اون بیشترش انعکاس رفتار خودته و پروجکشنه.
1: خب سوء استفاده خیلی از من شد.
0: خب برای که نه صبر کن عزیز، میتونیم دونه دونه شما از شما سوء استفاده نشه، شما اجازه دادید این کارو بکنن و بعدن بی خودی یه توهمی داشت. مثلا چه سوء استفاده ای از تو شد؟ یه موردش که مهمترینش چی بود؟
1: خب خیلی، یعنی
0: خب یکیش خیلی نظر. عزیز من یکیش رو مثال بزن، بلکه بخوام بهت نشون بدم کسی از تو سوء استفاده نکرده، تو خواستی از اونا سوء استفاده
1: کنی. خب خودم اجازه دادم، من خودم رو چسبوندم به اون آدم های سمی.
0: خب عزیزم، روزی که تو میچسبونی خودتو به یه اتومبیلی که کثیفه، خب لباست کثیف میشه. یعنی میخوام بگم در اینجا دیگران عزیز من، تو داری همینجوری حرف میزنی میگی دیگران با من چنین، که من میگم دیگران با تو کاری نکردن، دیگران کاری میکنن که با همه میکنن. این تو بودی که خودتو تو اون شرایط و وضعیت قرار میدادی و یا فکر میکردی با زرنگی و زیرکی میتونی یه کار درستی بکنی یا نتیجهی بگیری که حتما نمیتونستی. ببین عزیز، همش برمیگرده به تخیلی بودن تو، آسیب کودکی، دست و پای شکسته ای که تو داری و حالا میخوای بری ورزش های مختلف بکنی. تو دست و پا شکسته، چگونه فوتبالیست بشی؟ چگونه بسکتبالیست بشی؟ نمیشی. و هیچ وقت هم اینا رو به درستی درستش نکردی، بس حرفات پیداست. دختر باهوشی هستی ولی فقط همین، ولی اینقدر از جهات مختلف آسیب دیدی که احتیاج به یک کمک بسیار جدی و حرفه‌ای داری. کاملا تشخیصش میشه داد. گفتم تو 2-3 سال کار داری، کار یه هفته و 5 جلسه و 10 جلسه و 20 جلسه نیست. ای بسا 200 جلسه میخواد که یه روانشناس خوب خانوم بتونه ذره ذره تو رو کمک کنه که از این باورهای غلطت، از این احساسهای غلطت بیای بیرون. برای که تو یه سری باورها و احساسات غلط داری در همه زمین‌ها، یعنی همینجوری حرف که میزنی پیداست. یعنی به خودت اجازه دادی که جهانی رو بسازی که نیست عزیز. تنها سه رو نبوده که 30 گرفتی، یه کبوتر رو هم مثلا موش گرفتی، یه موش رو هم فکر کردی مثلا خرسه. همه چیز جهان رو در ذهن تو برای خودت به هم ریختی. نمیدونم تلفنت قطع شد یا اینکه من اینجور احساس کردم، مثل اینکه قطع شد. نمیدونم خطهای دیگه ای حتما داریم، اگه دوستانی مایلن میتونن تماس بگیرن. من فکر کنم حرفامو با تو زدم و اگر خواستی این حرفا رو یک بار دیگه بشنو که خاطر آسوده باشه بدونی چی کار باید بکنی. برحال شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
2: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
3: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
2: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
4: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
6: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
7: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
6: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
7: 818-632-01-89.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج لالکیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $3.88، چای ستایی تیبگ صدف $7.99، کلوچه لاهیجان $3.68، رب گوجه فرنگی مجلسی $2.29. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.
12: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
13: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
12: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
13: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 700